کہ سب سے پہلے غلطی جو ہے وہ بیوی حوا سے، جس میں پچھلے دفعہ ساتھیوں نے پوچھا بھی تھا، تو الحمدللہ بخاری شریف میں حدیث مل گئی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لم تخن انسا قط، اگر بیوی حوا خیانت نہ کرتی، اگر غلطی کر کے آدم علیہ السلام کو وہ درخت نہ کھلاتی، تو قیامت تک کوئی عورت غلطی نہ کرتی۔ لیکن جب ماں نے غلطی کی ہے، خیانت کی ہے، تو ہماری عورتوں سے بھی خیانت ہوگی۔ خیانت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھی مال میں خیانت، بعد میں خیانت۔ خیانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پیسے رکھو تو خیانت ہو، یہ بھی تو خیانت ہے نا کہ ایک غلط مشورہ دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ تو بخاری شریف میں میرے آقا کی حدیث ہے کہ اگر اماں حوا خیانت نہ کرتی، لم تخن انسا قط، تو قیامت تک کوئی عورت خیانت نہ کرتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے پہلے خیانت جو ہے بی بی حوا سے سرزد ہوئی، کہ انہوں نے جا کے اس درخت کو چکھا، اور آدم علیہ السلام کو بھی اصرار کیا، اور آدم علیہ السلام نے بھی وہ درخت چکھ لیا۔ تو اب الحمدللہ یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب درخت چکھا، فبدت لہما سواتہما، اب جناب پوری ہو۔ اچھا، اب اس میں سابقہ کتب روایات اسرائیلین اور بہت سارے مختلف اقوال نے، لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علی فرجہما نور، کہ پہلے ایک روشنی تھی ان کی شرمگاہوں پر۔ یہ غلط بات، قرآن جب کہتا ہے کہ یندیو انہما لباسہما، اس کا معنی ہے ان پر لباس۔ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو بغیر لباس کے نہیں رکھا، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو رکھا تو لباس سے رکھا، اور انہوں نے تو اپنی شرمگاہوں پہ نظر بھی نہیں ڈالی، لباس میں تھے، چھپے ہوئے تھے۔ اب جب غلطی ہوئی تو غلطی کی سب سے پہلی سزا کیا ملی کہ آدمی کے کپڑے، یعنی جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو آدمی یوں سمجھو کہ ننگا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں بھی آدمی ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ہر آدمی سمجھتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن کوئی گناہ ہو جائے اللہ کر یار وہ تو بڑا ہی غلط آدمی نکلا بھائی، وہ یار سنا ہے تم نے وہ بڑا غلط آدمی نکلا، اور یار تمہیں پتہ لگا ہے اس کا، وہ یار وہ تو اب ننگا ہو گیا بھائی، یہ دیکھو ہم کیسے اس کو شریف سمجھتے تھے، وہ داڑھی رکھی ہوئی تھی، یار ہم تو سمجھتے تھے مولوی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، وہ کمال ہے جناب، وہ تو چھپا رستم نکلا۔ تو معنی یہ ہے کہ قریانی جو ہے سب سے بڑی سزا ہے کہ کسی کو قریاں کر دیا جائے، جس کو آج امت نے ہم لوگوں نے فخر سمجھا ہوا ہے کہ قریاں ہونا جو ہے یہ بڑا باعث فخر ہے، اور یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل ہے، یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل نہیں۔ اللہ نے انسان کو ہمیشہ لباس سے رکھا، اور حیوان کو اللہ نے بغیر لباس کے رکھا۔ دیکھیں اونٹ کبھی لباس پہن کے کبھی پینٹ پہن کے نکلا ہے گھر سے باہر؟ آپ دیکھیں کبھی اونٹ نے اگر پینٹ پہنی ہو، کبھی آپ نے دیکھا اس کو، کبھی اس نے کوئی جین خریدی ہو، کبھی اس نے شرٹ پہنی ہو، کبھی اس نے۔ تو اس لیے جو لوگ اس چیز کو بننا چاہتے ہیں، حیوانیت کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ان کی مرضی ہے، ورنہ اللہ نے آدمی کو شرف دیا تھا لباس۔ تو اب لباس اترا، لباس اترنے کے بعد اب آدم علیہ السلام بھاگنے لگے، اللہ نے فرمایا فرارا منی آدم، مجھ سے بھاگ رہے، کہاں بھاگ سکتے ہو؟ قال لا یا رب استحیاء کا، یا اللہ میں آپ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں، لیکن میں شرمندہ ہوں۔ فطبقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ، اور جنت کے درختوں میں سے پتے اپنے اوپر لپیٹے گئے، اور اللہ نے جب ان کو اتارا جنت سے، حکم دیا بس اب اترو۔ بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الہین، اترو زمین میں، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو۔ کیوں؟ اب دیکھیں کہ ابلیس کے پیچھے کون تھا؟ حیا سام، اور ہوا کس کے پیچھے تھی؟ آدم کے پیچھے۔ تو جمع کا صیغہ بھی استعمال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زمین پہ اتارا، اور پھر جو ہے اللہ پاک نے ان کو لباس بھی عطا فرمایا۔ اب جب زمین پہ اترے تو اس میں اختلاف ہے، راج قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اترے ہند میں، اور بی بی ہوا جو ہے ان کو اتارا گیا جدے، بی بی حوا جو ہے وہ جدے میں اتری، اور آدم علیہ السلام ہند میں۔ اچھا، اور یہ بھی روایات میں ہے کہ نزل الحجر الاسود مع آدم، اللہ نے حجر اسود بھی آدم کے ساتھ اتارا۔ اچھا، اور خدا کی شان بادرما نے یہ لکھا ہے، اخذ قبضۃ من اوراق ثمار الجنۃ، کچھ جنت کے پتے جو تھے نا، کچھ پتے درختوں کے، وہ بھی اللہ نے دے دیے، وہ بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے وہی آگے کاشت کیا، ان سے ہی یہ خوشبوئیں پیدا ہوئیں جو پوری دنیا میں آج تک خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام وہاں اترے، اور بی بی حوا جدے میں اتری، اور دونوں تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ مقام عرفات میں۔ یہاں آگے دونوں نے پہچانا کہ اچھا انت ہوا، انہوں نے کہا انت آدم، فعرفا، انہوں نے پہچان لیا، تو جگہ کا نام بھی عرفات ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کا لکھا کر دیا، لکھا ہو گیا دونوں،
اچھا اب آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے اللہ نے ایک تو علم دیا، دوسرا ان کو لباس دیا، اور تیسرا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ علمہ اللہ صنعت کل شیء، اللہ پاک نے ان کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر چیز کی صنعت عطا فرمائی کہ لکڑی کا کام کیسے ہوتا ہے، اینٹ کیسے بنائی جاتی ہے، گھر کیسے بنایا جاتا ہے، کپڑا کیسے سیا جاتا ہے، کپاس کیا ہوتی ہے، اس کا دھاگا کیسے بنتا ہے، پھر دھاگے سے کپڑا کیسے بنتا ہے، پھر کپڑے کی سلائی کیسے ہوتی ہے، ہر صنعت کا علم جو ہے وہ بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بی بی حوا نے، اور عالم میں جتنی اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں سب سے زیادہ خوبصورت عورت جو تھی وہ بی بی حوا، اور بی بی حوا نے 20 دفعہ ولادت ہوئی، اور ہر ولادت میں اللہ نے دو بچے، سب سے پہلے جو ہوتے تھے خدا کی شان دیکھو، جب بی بی کو حمل ہوتا اور بچے پیدا ہوتے ایک لڑکا ایک لڑکی، تو سب سے پہلا لڑکا قابیل اور اس کی بہن، اور سب سے آخری لڑکا جو ہے عبد المغیث اور اس کی بہن. تو یہ اللہ پاک نے 40 اولادیں جو ہیں صرف بی بی حوا سے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں عمران، دنیا میں زبانیں، دنیا میں صنعت، دنیا میں لباس. یہ نہیں کہ آدمی پہلے بندر تھا پھر انسان بنا، انسان پہلے دن سے ہزارہ ہے، متمدن ہے، اللہ نے اس کو علم بھی دیا، اللہ نے تعلیم بھی دی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صنع کا علم بھی دیا، دنیا کی تعمیر کا علم بھی عطا فرمایا. تو یہ ساری چیزیں ان کو ملی، اور انشاءاللہ اب دراصل باقی جو ہوگا تو اس میں پھر قصہ قابیل و حابیل اور ادریس علیہ السلام اور بقیہ تک قصہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوگا. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ.

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، دروس قصص الانبیاء کے ضمن میں ہم نے قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی سنی، اور تقریباً ہم اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلات والسلام کی اس غلطی کے بعد کہ آپ اس درخت سے اللہ کے حکم کے باوجود کھا بیٹھے، آدم علیہ السلام کو بھی، بی بی حوا علیہ السلام کو بھی آسمانوں سے، جنت سے زمین کی طرف اتار، اور اسی طرح ابلیس کو بھی آسمانوں سے نکالا گیا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حیا، جسے سانپ کہتے ہیں آپ، اس کو بھی اتارا، اور جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا ہے تو بعض روایات کے مطابق یہ آتا ہے حقیقت کا علم اللہ کو ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اصول ہے کہ جن باتوں کا ذکر ہمیں قرآن میں اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملے تو ان کے بعد ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ماں سوائے کتب سابقہ کا، اور کتب سابقہ جتنی ہیں ان پر اعتماد نہیں، جتنی اسرائیلی روایات ہیں ان کے بارے میں علماء محققین کا یہ فیصلہ کہ لا نصدق ولا، نہ تو ہم ان کی کامل تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح واقع ہیں، اور نہ تکذیب کر سکتے ہیں، خدا جانے صحیح ہوں، تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ روایت جو قرآن اور حدیث سے نہ ٹکرائے اس کو لے لیا، اور جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا جائے وہ خود بخود ختم ہو گئی، یا ایک ایسی روایت ہے کہ اس میں صرف معلومات ہمیں مل سکتے ہیں، اس کو بھی علماء اپنی کتابوں میں نقل فرما دیں کہ چلو بھائی علمی فائدہ تو ہے نا، تو ان روایات کے اعتبار سے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حج آدم من الہند 40 حجتن، کہ آدم علیہ السلام نے ہند سے 40 حج، اور اسی طرح ایک روایت میں کہ حج آدم من الہند 40 حجتن ماشی، اور وہ بھی پیدل چل، اور اسی لیے علماء کرام کی یہ بھی رائے مبارک ہے کہ چونکہ ابا آدم نے سب سے پہلے ہند سے حج کرنے شروع کیے تو اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کو حج کے ساتھ میں زیادہ شغف، آج بھی آپ دیکھ لیں یعنی حقیقت ایک حقائق ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان بعض اتنے بوڑھے ہوتے ہیں، اتنے کمزور ہوتے ہیں، بیچارے چل نہیں سکتے لیکن حج پہ آتے ہیں، شوق ہے، اچھا اکثر کو تو میرے خیال میں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ خدا جانے ہم واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن حج پہ آئیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ والد کا اثر تو ہوتا ہے اولاد، اور بی بی حوا علیہ السلام کو اتارا گیا جدہ، تو اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو تلاش میں رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ کے آگے روتے رہے، یہی تو وہ فرق ہے نا جو آدم میں ہے اور ابلیس میں ہے، کہ ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا، ایک تو گناہ کیا، اب اللہ کا حکم نہیں مانا، حالانکہ بات تو ایک ہے نا اگر غور کیا جائے کہ ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کرو، اسے نہ کیا، ماں بنا کان تسجد امر تو، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی ایک قسم نہ ہی کروائی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ بھی چلے گئے، یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے تو دونوں نے حکم خداوندی کے خلاف کیا ہے، آدم علیہ السلام سے بھی خلاف ثابت ہوا اور اس سے بھی ابلیس سے بھی خلاف ثابت ہوا، لیکن دونوں میں اب فرق ملاحظہ فرمائیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی کے بعد اصرار نہیں ہے بلکہ استغفار ہے، توبہ ہے، تضرع ہے، عاجزی ہے، اپنے خطا کا اعتراف ہے، اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 سال تک سیدنا آدم روتے ہیں، اس لیے اللہ نے دی ساری باتیں معاف،
عصا آدم ربه فغوا لیکن ثم اتبع فتاب علیہ, اللہ نے توبہ قبول, لیکن اس کے مقابلے بھی ابلیس نے اپنے گناہ پہ اصرار کیا کہ انا خیر منہ خلقتنی, میں ان سے بہتر ہوں. طیب فخرج منہا فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین, ملعون ہے کہ ٹھیک ہے جی نکال لو, لیکن مجھے مہلت دو, میں تیرے بندوں پہ حملے کروں گا, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, گناہ پہ اڑا ہوا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ پر اصرار جو ہے یہ بندے کو برباد کرتا ہے. بعض اوقات چھوٹا گناہ ہوتا ہے, کبیرہ نہیں ہوتا, صغیرہ گناہ, لیکن اس کو بار بار کر رہا ہے تو اب وہ صغیرہ نہیں رہتا. اسی لیے سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ ایاک و محقرات الذنوب, خبردار کبھی گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. یہ نہ خیال کیا کرو یار بہرحال کبیرہ تو جی نہیں ہے نا, اور یہ اللہ کا شکر ہے جی ہم کبائر سے بچے ہوئے ہیں. بھائی کبائر سے بچے ہوئے ہیں تو صغائر جو ہیں وہ بھی تو اصرار سے کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے علماء نے مثال دی ہے کہ جب آدمی آگ جلاتا ہے تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی جب تک کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس کے نیچے نہ رکھتی ہیں. چھوٹی لکڑیوں سے آگ دہکائی جاتی ہے, پھر وہ بڑی لکڑیوں کو پکڑ لیتی. تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ذنوب جو ہیں وہی تو آگ کے سبب بنتے ہیں جن کی آدمی پرواہ نہیں کرتا, احساس تک نہیں کرتا, اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ نہیں. جیسے کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ لا يدخل الجنة ثلاث, تین بندے جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون تین شخص ہیں, فرمایا مدمن الخمر, جو آدمی ہمیشہ شراب بس چھوڑتا ہی لگا ہوا, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کا نافرمان, الدیوس, دیوس مانا بغیرت, جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں جس کو غیرت نہ ہو اپنے اہل کی, اپنی بیوی بچوں کی, اپنے خاندان کی عزت و عصمت کی غیرت کوئی نہیں. اب بظاہر یہ بات ہے کہ یعنی نعوذ باللہ اس کی بیوی بچے لڑے, اس کی بیوی نعوذ باللہ فواحش کا ارتکاب کرتی ہے, وہ مائنڈ ہی نہیں کرتا, تو یہ دیوس. اور دیوس کے بارے میں اتنی سخت فرمان ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہو. اب اس کو تو ہم نے یاد کر لیا, لیکن اسی کے ضمن میں علماء اور محدثین نے اس حدیث پہ وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غیر مردوں سے بات کرنے سے بھی منع نہیں کرتا, وہ بھی تو دیوسیت کا ایک حصہ ہے, یعنی گناہ نہیں کرتی اس کی بیوی, نعوذ باللہ, وہ فاحشہ نہیں ہے, وہ زانیہ نہیں ہے, لیکن وہ غیر مردوں کے ساتھ بولتی ہے, بیٹھتی ہے, گپ شپ کرتی ہے, کھانا ان کو کھلا دیتی ہے, خود ڈشیں پیش کر رہی ہے, خود کھانا آگے رکھ رہی ہے, اور دوستوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اور بھابھی بھابھی باجی باجی باجی باجی چل رہا ہے. انہوں نے کہا یہ بھی نو ان منت دیات, یہ بھی دلہ ہونے کی بغیرت ہونے کی ایک نو ہے. اسی طرح اگر کوئی غیر آدمی ٹیلی فون کرے تو اس کی بیوی ٹیلی فون پہ باتیں کر رہی ہے, اور اس نے کہا کہ کیوں اتنا دیر ہو گئی ٹیلی فون, انہوں نے کہا نہیں وہ میرے ایک فرینڈ بات کر رہے, دوست بات کر رہے, فلان جو میرا دوست ہے نا آپ جانتے ہیں. اور کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات, ٹھیک ٹھیک. انہوں نے کہا یہ بھی دیوس ہونے کی علامت کہ تمہاری بیوی غیر آدمی سے بات کرے, تم کہ تو ٹھیک ہے, عجیب بات. اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک آدمی آیا, اس نے آواز دی حضور کو ملنے کے لیے. اچھا اور حضور پاک کے دروازے پر اس زمانے میں وہ دروازے تو تھے نہیں ہماری طرح تین تین دروازے ہوں, وہ تو ایک ٹاٹ پڑا رہتا تھا, ایک پرانی بوری لٹکا دیتے تھے کہ پردہ ہو جائے, تو اس میں تھوڑی سی درز تھی, تو سامنے کھڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے, حضور نے فرمایا میرا جی چاہا کہ میں چھری لے کر اس درز سے تیری آنکھیں نکال دوں. سامنے کھڑے ہو تو حالانکہ اس نے کچھ نہیں دیکھا, اس کی نظر نہیں پڑی, اور نہ بیوی مبارکہ آپ کی اہلیہ مبارکہ سامنے آئی, لیکن حضور نے فرمایا یہ دروازے اس لیے تو نہیں لگائے جاتے کہ تم سامنے کھڑے ہو جاؤ, تاکہ گھر والی یہ عورت اندر سے گزرے اور سامنے کھڑے ہو دیکھ لو.
یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ پردہ قائم رہے. اگر تم کسی کے گھر پہ گئے ہو تو سائڈ میں کھڑے ہو کر آواز دو, تاکہ اگر اندر عورت بیچاری گزرے یا عورت باہر مرد نہیں ہے وہ جواب دینے کے لیے آئے, تم سامنے کیوں کھڑے ہو؟ آپ اندازہ کریں کتنی غیرت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس نے صحابہ سے کہا, حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حضور میں تو اگر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرتے دیکھوں نا, واللہ ہے خدا کی قسم میں تو اس کے ٹکڑے کر قتل کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اتعجبون من غیرت سعد, کہ میرے صحابی سعد کی اس غیرت کی بات سے تم تعجب کر رہے ہو کہ اپنی بیوی کا کسی غیر سے بات بھی برداشت نہیں کر رہا. انا اغیر منہ واللہ اغیر منی, میں سعد سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں. اسی لیے تو انہوں نے زنا کو حرام کیا ہے کہ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ایک آدمی کسی کی امانت میں خیانت. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان باتوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ بیوی ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے, بیوی اجنبی سے بات کر رہی ہے, بیوی اجنبی کو بات ملاقات کر رہی ہے, اس کو کھانا کھلا رہی ہے اور باقاعدہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بے تکلفی کے ساتھ, سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں اور گھر میں بیٹھی ہے, اور وہ جی آپ سے کیا پردہ ہے, وہ جی آپ کی تو بہن ہے, آپ کی بھابھی ہے, آپ کو کباب کی بات ہے, بھائی آپ سے کیا پردہ ہے؟ اور جی پردہ غیروں سے ہوتا ہے, آپ کیا ہے, آپ تو آپ سے کیا پردہ. تو یہ بھی اس صغیرہ بنتے بنتے کبیرہ یہی بنتا. اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ سمجھا جائے. اب دیکھیں کہ ابلیس اڑ گیا, حالانکہ بات تو ایک ہے, دونوں نے اللہ کی نہیں مانی, لیکن آدم علیہ السلام اڑے نہیں, انہوں نے فوراً معافی, استغفار, انابہ, توبہ اللہ نے قبول فرما لی اور ابلیس ہمیشہ کے لیے مارا گیا. اللہ نے بھی فرمایا کہ تم ظالم میری قوم میرے بندوں کو گمراہ کرو گے تو میں بھی تم سے اور تمہارے ماننے والوں سے جہنم کو بھروں گا. جو تیری پیروی کرے گا, جو تیرے رستے پہ چلے گا, میں بھی اس کو جہنم کا. تو آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا زمین پر تو آدم علیہ السلام کو ایک تو علم عطا فرمایا گیا اور دوسرا علوم صنعت بھی عطا فرمایا کہ چیزیں کیسے بنتی ہیں, زراعت کیسے ہوتی ہے, کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے, تمام علوم سیکھا. اس لیے جو نظریہ یہ ایک ہے کہ ایک نظریہ ہے نا ڈارون کا کہ پہلے آدمی بندر تھا پھر انسان بن گیا, وہ بھی غلط ہے. اور ایک نظریہ بعض فلاسفہ کا یہ ہے کہ آدمی پہلے غیر متمدن تھا, جاہل تھا, یہ بات غلط. آدم جب اترے ہیں تو آدم علیہ السلام عالم تھے, علم آدم الاسماء کلها, وہ جاہل نہیں تھے, وہ تو اسی علم کی فضیلت پر مسجود ملائکہ بن چکے تھے. اتنا بڑا عالم ہو کے اترا ہے کہ ملائکہ جواب نہیں دے سکے. تو ہمارا ابا تو اتنا بڑا عالم تھا کہ اللہ کے فرشتے کہنے لگے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا آپ نے بتایا ہے, ان چیزوں کے نام ہم نہیں بتا سکتے, اور آدم علیہ السلام نے بتلا دی. اور دوسرا اللہ نے آدم علیہ السلام کو علوم صنعت بھی سکھائیں کہ یہ کپڑا کیسے بنتا ہے, فلاں چیز کیسے بنتی ہے, یہ ساری صنعتوں کا علم بھی آدم علیہ السلام کو موجود ہے. یعنی بھیا کو وقت وہ نبی بھی ہیں, بھیا کو وقت وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی ہیں, مرسل بھی ہیں, اور بھیا کو وقت جو ہے وہ معلم بھی ہیں, بھیا کو وقت جو ہے ماشاء اللہ وہ بہت بڑے صنع اور بہت بڑے انجینئر بھی ہیں, سب چیزیں سکھلا رہے ہیں. آدم اور حوا سے اللہ نے جب تک آسمانوں میں رکھا, جنت میں رکھا, وہاں تو کوئی اولاد نہیں ہوئی. جب زمین پہ اترے تو اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بی بی حوا سے 40 بچے عطا کر. اللہ دینا چاہے تو ایک بیوی سے بھی اتنا دے سکتا, اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہم تو بنگلہ دیش جاتے رہتے ہیں تو اب بھی ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں ایسے لوگ موجود ہیں, ایک ایک آدمی کے 40 بچے ہوتے ہیں, نام اس کو یاد نہیں رہتے, نمبر سے پکارتا ہے تیسرے نمبر کا بیٹا کدھر ہے اور چوتھا کدھر ہے. آپ ڈاکٹر لوگ ہیں, آپ کہتے ہوں گے مچھلی کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, وٹامن ای زیادہ ہے. تو بہرحال
وہ چاول کھائیں یا مچھلی کھائیں تو ایک ایک بیوی سے ہیں 40-40 بچے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں سارے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اللہ کا فضل. اس لیے وہاں جو عام جلسہ ہو نا اس میں بھی 10-15 ہزار آدمی تو ویسے آ جاتا ہے, اور اگر تھوڑا سا اشتہار وغیرہ دے دو تو پھر انشاءاللہ 2 لاکھ سے کم کا مجمع نہیں ہوتا, چونکہ مخلوق اتنی ہے کہاں جائے, وہ جو سڑک پہ جا رہے ہیں نا بیٹھ جائیں 2 لاکھ کا مجمع تو ویسے ہو جاتا ہے اللہ کی مہربانی. تو بی بی حوا علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے 40 بچے عطا فرمائے, اور خدا کی قدرت دیکھو کہ تو امین جب بھی بچہ پیدا ہوتا 2 کٹھے پیدا ہو, اور تو امین بھی عجیب ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی, یہ کبھی نہیں ہوا کہ 2 لڑکے ہو جائیں, یہ کبھی نہیں ہوا کہ 2 لڑکیاں ہو جائیں, اللہ کا نظام. اور شریعت آدم علیہ السلام میں یہ تھا کہ جو بچہ بچی اکٹھے پیدا ہوئے ہیں ان کا تو آپس میں نکاح حرام تھا, لیکن جو دوسرے بدن سے بی بی ہوا سے پیدا ہوا ہے اور یہ پہلے بدن سے پیدا ہوا تھا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے, حالانکہ اصولاً وہ بھی بہن بھائی ہے کیونکہ ماں ایک ہے باپ ایک ہے, لیکن دونوں کی ولادت کا فرق ہے. جو ایک ہی دفعہ اکٹھے پیدا ہوئے ہیں وہ تو گویا کہ بالکل آپس میں ان کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن جو ایک دفعہ پیدا ہوا دوسرے دفعہ پیدا ہوا تو اس لڑکے کا اس لڑکی کے ساتھ, اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ, یوں رشتے ہو جائیں. اور یہ شرع آدم نے حلال. اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حابیل تھا, اور اس کے ساتھ اس کی بہن تھی. اسی طرح دوسرے بدن میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام قابیل تھا اور اس کی بہن تھی. اب اصول یہ تھا کہ حابیل شادی کرتا قابیل کی بہن سے اور قابیل شادی کرتا حابیل کی بہن سے, اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حابیل کی بہن جو ہے وہ خوبصورت نہیں تھی, اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی. اب حابیل کو تو بڑی خوبصورت لڑکی ملتی لیکن قابیل کو اتنی اچھی لڑکی نہیں مل رہی تھی, تو قابیل کے دماغ میں عداوت حسد. اچھا کچھ فطرت نہیں یہ عالم تھا کہ حابیل جو تھا وہ بڑا حلم حوصلہ تدبر, اور قابیل جو ہے بڑا جذباتی شرارتی لڑاکو جھگڑالو. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی حابیل کی بہن سے قابیل تم شادی کرو اور حابیل تم قابیل کی بہن, حابیل نے کہا ٹھیک ہے میں تو راضی ہوں, جیسے کہوں. قابیل نے کہا گلا بل میں نہیں کہوں, حابیل کی بہن دیکھو کتنی بدصورت ہے بد شکل ہے اور میں خوبصورت آدمی ہوں, میں کیوں شادی, اور میری بہن بڑی خوبصورت ہے میں حابیل کو دے دوں, عجیب بات ہے میں اس اپنی بہن سے شادی کیوں نہ کر لوں. بھائی آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن بیٹے کے دماغ پہ جب عشق کا بھوت سوار ہو تو پھر وہ باپ کی باتیں تو نہیں مانتی, وہ تو پھر تھانے میں جا کے اترتی. آج کل بھی کہ بیٹے کے دماغ میں جب عشق سوار ہو جائے لاکھ ماں باپ سمجھائیں کہ بیٹا آج یہ شادی کر رہے ہو خاندان اچھا نہیں ہے, وہ لڑکی اچھی نہیں ہے, اس کا سب کا پس منظر اچھا نہیں ہے, اس کے بارے میں ہمیں کچھ اچھی باتیں نہیں معلوم ہوئی ہیں, تم مہربانی کرو. کہ نہیں جی میں تو ٹرین کے نیچے آ جاؤں گاڑی کے نیچے آ جاؤں, بس شادی میں یہیں کرو. تو آ جاؤ پھر شادی کیسے کرو گے جب گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے, شادی تو رہ گئی. لیکن ماں باپ کمزور ہیں وہ کہتے شاید آ جائے, حالانکہ تھوڑا سا حوصلہ کر لینا کہ بیٹا جب تم ٹرین کے نیچے آ رہے ہو تو شادی تو نہیں ہوگی, یہ لڑکی تو رہ جائے گی نا, اس کو پھر کسی اور سے شادی کرنی ہوگی, تو انشاءاللہ وہ نہیں آئے گا. لیکن ماں باپ ہے کمزور ہے انسان ہے, کیا کرے, اولاد اولاد ہونا اقباد ہونا, اولاد جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم عدو لکم, تمہارے دشمن ہیں تمہیں برباد و ہلاک کر دے, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہی تو ہیں جو تمہیں تباہی اور جہنم کے کنارے پہ لے جاتی. آج دنیا میں دیکھ لیں کرپشن جتنا ہے اس کی اکثر وجہ بیوی اور بچے, جو فلاں افسر ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور تم اتنے عرصے سے باہر ہو کیا کر رہے ہو, کیا بنایا ہے. فلاں دیکھو آدمی 2 سال کے لیے ملک سے باہر گیا تھا واپس آیا, دیکھو اس کا بگلا دیکھو, پوش علاقے میں گاڑیاں ہیں, ان کے نوکر ہیں چاکر ہیں لان ہیں مالی ہیں, اور تم اسی طرح کی اسی طرح روٹی مل جاتی ہے. یہ روٹی تو اپنے ملک میں بھی تم کھا رہے, پھر باہر جانے کی کیا ضرورت, جوں پٹی بڑھانی شروع کرے گی آخر وہ جرم کرے گا.
تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود نہ مانے تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ابھی کس طرح کرو کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں خیرات دو تاکہ اللہ مصیبت ٹالے کوئی مسئلہ حل ہو. اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں خیرات کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو خیرات کرنا ہے نیت کر کے وہ جا کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دے, اللہ پاک ایک آگ بھیجتے تھے, اگر وہ آگ آ کے اس کو کھا لے تو مانا یہ ہے کہ وہ خیرات قبول ہو گئی, اگر وہ چیز اسی طرح پڑی رہے تو خیرات سمجھو قبول نہیں. حابیل جو تھے علیہ السلام وہ چلاتے تھے جانور, ان کے پاس کام جو تھا بکریاں بیڑے اور یہ کام تھا, اور قابیل جو تھا وہ زراعت کرتا تھا. تو جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ خیرات کرنا اچھا ٹھیک ہے, قابیل نے کہا دیکھو ابا جان خیرات کا بلا میری شادی کے ساتھ کیا تعلق. انہوں نے کہا اللہ کے بندے خیرات کا تعلق نہیں, بات یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو. انہوں نے کہا جی اس میں اللہ کا کیا تعلق ہے, شادی تو میں نے کرنی ہے. باہر آلو سے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتا ہوں. تو حضرت حابیل نے تو بہترین دمبا جو تھا نا مال میں سے چن کے پس کھلا, وہ اللہ کے نام پہ نظر کیا. اور قابیل نے کیا کیا کہ وہ دو چار پرانے سٹے سٹے گندم کے اور باجرے کے جو گلے بلے تھے نا جن میں کیڑے پڑ چکے تھے وہ لے آیا خیرات کرنے کے لیے رکھ دیے. اور جب رکھ دیے تو جب صبح ہوئی جا کے پتا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, اللہ نے آگ بھیجی وہ کھا گئی, اور قابیل کے وہ دانے جو تھے گندم کے اور کچھ باجرے کے کچھ ایسے وہ پڑے ہوئے, قابیل غصے میں آ گیا کہنے لگا ہاں دیکھو نا یہ ابے نے زیادتی, آج مجھے پتا چل گیا ابا نے تمہاری قربانی کے قبول ہونے کے لیے تو دعا کی ہے, تمہاری خیرات قبول ہونے کی دعا کی, لیکن میری خیرات کے لیے دعا کی کہ اللہ قبول نہ کرے, اس لیے میں تو مارا گیا تھا کہ لوگوں میں بدنام ہو گیا نا کہ برا آدمی ہے اس کی خیرات اللہ قبول نہیں کرتا, اور تم بڑے اچھے پاک آدمی ہو تمہاری خیرات قبول ہو گئی ہے, لاکھ تو لنک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں تمہیں قتل کروں گا, تمہاری وجہ سے میری بےزتی ہو رہی ہے. سمجھا کہ لا ایسی بات, انما یتقبل اللہ من المتقین, اس نے کہا ایسی بات نہیں بلکہ اللہ تو خیرات ان کی قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے راستے میں اخلاص سے محبت سے صداقت سے اپنی محبوب چیز جو ہے وہ قربان کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں لاکھ, اس نے کہا اچھا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدَيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ

علماء کہتے ہیں کہ اول ذنب اذنب فی السماء الحسد واول ذنب اذنب فی الارض الحسد، کہ آسمانوں میں بھی پہلا گناہ کیا تھا کہ ابلیس کو آدم کی عظمت پہ حسد آیا، اور دنیا میں بھی پہلا گناہ کیا تھا کہ قابیل کو حابیل کی بہن پہ اور حابیل کی عظمت پہ حسد آیا. اس لیے عرب کا محاورہ ہے کہ الحسود لا یسود، حاصل کو کچھ نہیں ملتا، خود جلتا رہے. حسد بہت بری بلا. حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس سے نکل جائے اور مجھے مل جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے تقدیر کے فیصلے پہ بھی حاصل راضی نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، اچھا گھر دیکھا، آپ نے کہا اللہ مبارک کرے، اللہ میاں اس کو بھی مبارک فرما اور ہمیں بھی عطا فرما، یہ حسد نہیں ہوتا. اور خوش ہو رہا ہے کہ یار دیکھو میرے بھائی نے بڑا اچھا گھر بنایا ہے، مسلمان ہے، بھائی ہے، دوست ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ اس کے گھر میں برکت دے، لیکن ہمیں بھی عطا فرما، تیرے آگے کو مشکل ہے. تو اب جناب قابیل نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو ہر صورت میں قتل کر. اس نے جناب ایک دن چھپ کے انتظار کیا اور دیکھا کہ حابیل سو رہے تھے، نیند میں تھے. تجا اب سخرت، ایک پتھر اٹھا کے لایا قابیل اور مارا حابیل کے سر پہ، اپنے بھائی کو وہی قتل مار. یعنی انسانوں میں سے یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلا خون جو زمین میں بہا ہے وہ حابیل کا، اور سب سے پہلا خون بہانے والا جو قاتل ہے وہ قابیل. اور اسی کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ قتل ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا یقتل احد ظلما، کوئی شخص قیامت تک ظلما قتل نہیں ہوگا مگر قابیل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ لکھے. اول من سن القتل، سب سے پہلے جس نے قتل کی بنیاد رکھی ہے. اور یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ آپ اگر نیکی کی بنیاد رکھیں گے تو قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس نیکی کا آپ کو بھی حصہ ملے گا، اور اگر آپ نے کسی برائی کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے آپ پر بھی وہ بالا ہے. اللہ علیہ کفل من، حضور نے فرمایا کہ جب تک قیامت تک کوئی قتل ہوگا تو قابیل پر ملے گا. اندازہ. اور اسی سے یہ بھی اندازہ کریں کہ ساری دنیا میں جہاں سبب کیا تھا حسد، اور پھر ابلیس میں کیا پیدا ہوا، تکبر، اصل تو حسد تھا، حسد کے بعد پیدا کیا ہوا، تکبر، ابا واستکبر. یہاں بھی اول چیز کیا تھی، حسد، اس کے بعد کیا پیدا ہوا، تکبر، اور سب سے پہلا جریمہ، جرم، غطا، ذنب جو دنیا میں کیا گیا وہ قتل. اور خدا کی شان دیکھو کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا، بھائی بھائی کا دشمن. جب قتل ہو گیا اب جناب یہ ہوا کہ قتل کرنے کے بعد اب عقل آیا کہ میں نے بھائی کو تو قتل کر دیا ہے لیکن اس کو کدھر کروں، اس کی لاش کہاں جائے. اب فرق فتوعت له نفسه قتل اخیه فقتل فأصبح من القاصرين، لیکن اب کروں کیا. تو سابقہ روایات میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کو اٹھایا اور پہاڑوں میں اور غاروں میں اور ادھر پھر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کہ کروں کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ عقل چھین دے. اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں بڑے سے بڑے مجرم جو بڑی پلاننگ سے جرم کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مافیا ہوتے ہیں، بڑے بڑے گروہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے باقاعدہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں، ان کو یعنی گائیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ پلاننگ کر کے دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ایک چیز پہ وہ بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ کا کہیں نشان نہ لگ جائے، میرے پاؤں کا کہیں نشان نہ لگ جائے، میرے آنے جانے کا کسی کو پتہ نہ لگ جائے، میری وہاں حاضری کبھی کل کو ثابت نہ ہو سکے. یعنی عجیب عجیب انداز میں جرم کیے جاتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا.

لیکن پھر بھی مجرم کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے. اگر وہ غلطی نہ کرے, اگر اس کا سسٹم سارا فول پروف ہو, تو پھر تو کبھی نہ پکڑا جائے نا وہ. لیکن وہ پکڑا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے کہ لازم جرم کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مار پڑتی ہے اور عقل زائل ہو جاتی ہے اور بندہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے. اور اسی لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن نے ہی ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ کسی کے قتل کے معاملے میں دخل نہ دو, قتل میں معاون بھی نہ بنو, کسی کے مساعد بھی نہ بنو, اشارہ کرنے والے بھی نہ بنو, چونکہ قتل اللہ کو بڑا ناپسند ہے. فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا, مقتول کی مدد جو ہے وہ اللہ کی ذات کا, جس کو کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. قتل نہیں چھپتا, خون خود بخود بولتا, خون میں اللہ نے بڑی طاقت ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ظلم جب فرانس اپنے جور و استبداد کے ساتھ پوری مسلم آبادی پہ ٹینک چلا کے ان کو اتنا یعنی ذبح کر رہا تھا کہ ٹینک جو تھے نا وہ خون مسلمانوں کے خون سے اور ان کے کٹے ہوئے اعضاء سے بھر کے رک جاتے, اس وقت کسی شاعر نے لکھا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, اور خون پھر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے. اس لیے جس تحریک میں خون بہ جائے وہ تحریک کبھی ناکام نہیں. اس کا ایک نہ ایک دن کامیابی کا آتا ہے. جس درخت کے بنیادوں میں خون کی کھاد مل جائے نا وہ درخت کبھی سوکھتے نہیں ہیں, وہ کسی نہ کسی حال میں ہرے رہے. اور اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ بشر القاتل بقتل ولو بعد حین, فرمایا جو قاتل کسی کو قتل کرے اس کو کہہ دو کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے, چاہے کتنی مدت گزر جائے لیکن ہونا تم نے بھی قتل, اللہ معاف نہیں کرو. اور قتل انسانی اتنی بھیانک جرم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خون مسلم کی عظمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ. اب جناب لاش اٹھائے ہوئے پاگلوں کی طرح پھرتا ہے کہ میں کیا کروں. دیکھیں خدا کی شان, فبا

ہے کہ دو کبے ہیں، ایک کبا بھرا پڑا ہے اور دوسرا کبا کیا کر رہا ہے، زمین میں بیٹھ کے کھود رہا ہے زمین کو پاؤں کے ساتھ، کھودتے کھودتے جب اتنا گڑا بن گیا کہ اس میں دوسرا کبے کی لاش آ سکے تو وہ اپنے کبے کی لاش کو مٹی میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی دے کے دفن کرا ہے۔ اب اس کو سمجھ آیا، کہتا ہے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فأواري سوءة اخي فأصبح من النادمين، کہتا ہے کاش مجھے تو اس کبے کے برابر بھی عقل نہیں، یار مجھ سے تو یہ کبا بھی ڈرا، مجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ جنوں بھی گڑا بڑا کھود کے بھائی کو چھپا تو دوں۔ اب ندامت تو آئی لیکن ندامت کے بعد توبہ نہیں آئی، تو صرف پھر ندامت کا کیا فائدہ ہو؟ ندامت تو تب فائدہ دیتی ہے کہ نادم ہو اور خروج ترک ذنب ہو اور عدم عود کا عزم ہو، پھر جا کے توبہ بنتی ہے۔ صرف شرمندگی تو ہوئی، یار میں تو اتنا کیا گزرا ہوں، مجھے تو کبھی کے برابر بھی عقل نہیں ہے، لیکن توبہ پھر بھی نہیں، اکڑ گیا۔ آدم علیہ السلام نے جب تلاش کیا تو حابیل نبینا اور قابیل بھی غائب ہے، تو کچھ دنوں کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ قابیل نے جریمہ قتل کیا ہے، اور قابیل کو جب پتہ چلا کہ ابا کو پتہ لگ گیا ہے تو وہ اپنی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کو لے کے فرار ہو، اور فرار ہونے کے بعد اس نے بہت دور اپنے ابا سے جا کے، ایک بڑی سرسبز وادی تھی وہاں جا کے اس نے اپنا ڈیرا لگایا۔ اچھا وہیں تبادل تناسل شروع ہوا، وہاں اس کی اولادیں بڑھنی شروع ہو گئیں، اور کچھ لوگ اس مزاج کی جو تھے وہ بھی سب آدم کو چھوڑ کے وہاں جمع ہونے لگ گئے، تو قابیل کی بھی ایک پارٹی بن گئی۔ اور جب قابیل کی ایک پارٹی بن گئی، خدا کی قدرت ہے اللہ معاف کرے، کیونکہ وہ سارے ابتدا جو تھی وہ اولاد بھی زنا ہونے سے تھی، اللہ معاف کرے، جرم سے تھی، قتل سے تھی، کہ باپ قاتل بھی ہے زانی بھی ہے اور اپنے ابا پیغمبر کا مخالف بھی ہے۔ اب آگے جو اولاد اور نسل چلتی گئی، پیدا ہوتی گئی، تو شر بڑھتا گیا، زنا بڑھتا گیا، فوائد بڑھتے گئے، برائیاں بڑھتی گئی۔ اب تو اللہ معاف فرمائے، زمین میں کافی فساد اور شر، اور ادھر آدم علیہ السلام کی موت کے دن قریب آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی عمر کتابوں کے مطابق جو ہے وہ 1000 سال ہے، 960 سال جب آپ کے گزرے اور ملک الموت آئے، اور ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ انی اشتہی ثمار الجنہ، میری خواہش ہے کہ کوئی پھل مل جائے، کیونکہ یہ پھل جو ہے گویا کہ ایک جنت کے پھلوں کا نمونہ ہے، ورنہ جنت کا پھل تو جنت کا پھل، تو تم لوگ جاؤ اور تلاش کرو کہ کوئی پھل مل جائے، میری خواہش ہے پھل کھانے کی۔ تو بیٹے دوڑ پڑے گی جا کر ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے پھل مل جائے۔ وہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں فرشتے اللہ کے آ رہے تھے انسانوں کی شکل میں، انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کیوں اتنی جلدی جلدی جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام ہمارے ابا بیمار ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے، ان کے لیے ہم پھل ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں پھل ڈھونڈنے۔ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وقت حد رہ الموت، ان کو موت آ گئی، ہم کیا کریں گے پھر؟ اور ادھر ملک الموت جب آئے تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بترا دیا تھا، کیونکہ اللہ اپنے انبیاء کو بترا بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی اختیار بھی دے دیتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ابھی آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھی ملک الموت تم تو بڑی جلدی آ گئے، ابھی تو 40 سال میری عمر میں باقی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 40 سال نہیں دیے تھے؟ نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا جہاد آدم، دیکھو آدم کر گیا، جہاد ذریہ تو اولاد میں بھی پھر انکار آ گیا، وہ بھی پھر گیا، نسیا آدم فنسیا ذریہ، آدم بھول گیا اولاد بھی بھول گیا۔ اب جب ملائکہ آئے روح قبض کرنے کے لیے تو بی بی حوا جو تھی نا گھبرا گئیں کہ بھئی میرے خاوند کی، میرے شوہر کی موت کا وقت آ رہا ہے، اور بات تو سن رہی ہیں، تو بیوی جو تھی وہ کچھ فرشتوں کو روکنا چاہیے کہ میں فرشتوں کو روک دوں کہ دیکھو جی ٹھیک ہے، اصل عمر تو ان کی 1000 سال تھی نا، چلو صرف کہا تھا نا۔ تو آدم علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا حوا ایک دفعہ پہلے جنت سے نکالا ہے، اب پھر بھی کر رہی ہے؟ آدم علیہ السلام غصے، فرمایا اترتی اخرجتنی من الجنہ، تم نے تو مجھے نکالا ہے۔
اور آج پھر ملائکہ سے جھگڑا کر کے وہ مجھ سے ایک اور غلطی کروانا چاہتی ہو کہ میں ان کو روک دوں. بیٹھ جاؤ دور بس. تو آدم علیہ السلام کا روح قبض ہوا اور اس کے بعد آپ کی غسل, آپ کو خوشبوئیں لگائی گئیں, غسل دیا گیا, کفن پہنا گیا, سب کام کس نے کیا؟ فرشتوں. اور پھر فرشتوں نے سب لوگوں کو, کیونکہ فرشتے انسانوں کی شکل میں تھے, سب لوگوں کو جمع کیا اور فرشتے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی, فکبر اربعن, چار تکبیریں جنازے میں. اور جب چار تکبیریں کہہ کے جنازے سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد پورے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور حاضرین کو, چونکہ تھے تو سب اولاد میں, کہا ہذہ سنت اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس طرح غسل دیا جاتا ہے, اس طرح کفن دیا جاتا ہے, اس طرح دفن دیا جاتا ہے, اور اس طرح اس پہ جنازہ پڑا جاتا ہے, اور اس طرح قبر بنائی جاتی ہے, فدفنوہ. لیکن آدم علیہ السلام کی قبر میں بہت اختلافات. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہند میں جہاں آپ کو اتارا گیا قبر بھی وہی بنائی. آج کل بھی انڈیا میں ایک جگہ ہے جہاں بڑی لمبی لمبی قبریں ملتی ہیں, اور وہ لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد آدم کی قبریں, کیونکہ اس وقت تو قد 60 ہاتھ تھا. یہ تو پھر تھوڑا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا کم ہوتا گیا. اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں, آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے کسی نواحی میں دفن کیا گیا. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ نہیں, ان دونوں کو پھر شام میں دفن کیا گیا. پہلے تو وہاں دفن کر دیا گیا تھا, لیکن پھر ان کے تابوت نکالے گئے زمانے نوح علیہ السلام کے طوفان کے دور میں, اور پھر ان کو دوبارہ لے جا کے بیت المقدس دفن کر دیا. لیکن ایک موٹی سی بات آپ یاد رکھیں کہ ما سوائے الا قبر النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ما سوائے حضور سرکار دو عالم کی قبر کے کسی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی تعیین یا کوئی پختہ روایت موجود نہیں. صرف حضور کی ذات ہے جن کی قبر مبارک کا انکار کرنے والا آدمی ایمان سے نکل جائے گا, کیونکہ وہ تواتر سے ثابت ہے کہ مدینہ منورہ میں ہے. باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں روایات ہیں, کوئی ہے کہ بیت المقدس میں ہیں, کوئی ہے بیت اللحم میں ہیں, کوئی ہے کہ بیت الخلیل میں ہیں, کوئی ہے کہ جناب 70 انبیاء یہاں مکہ میں دفن ہیں, کوئی ہے کہ حرم میں دفن ہیں. یہ سب روایات ہیں لیکن کوئی حقیقی روایت نہیں ہے. میرے خیال میں اللہ کو یہی منظور ہوگا, اللہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو شرک سے بچانا ہوگا میں سمجھتا ہوں. یعنی ہو سکتا ہے میری غلطی, ضروری تو نہیں کہ آدمی اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اور خطا ہے تو میری طرف. کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن, بڑے مجاہد بھی تھے عالم بھی تھے, تو کھڑے اپنے گھوڑے کو نہلا رہے تھے, تو آپ کا ایک بڑا خاص مرید تھا جو بے تکلف تھا, تو اس نے بطور مذاق کہا, اس نے کہا کہ شاہ جی آج کل تو آپ بڑی سخت سخت توحید بیان کرتے ہیں نا, لوگوں کو سناتے ہیں, اور آپ نے تقویت ایمان بھی سی اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی, اور جناب آپ تو بالکل ہر بات کو شرک اور ہر بات کو شرک, ذرا مرنے تو دیں, موت تو آئے, آخر آپ بھی تو سید ہیں پیر ہیں نا, آپ کی قبر پہ ایسا روزہ بنے گا اور ایسے سجدے ہوں گے کہ عقل جو آ جائے گی. تو شاہ جی نے جلال سے کہا کہ بھائی انشاءاللہ اللہ نے زندگی میں بھی شرک سے محفوظ رکھا ہے, اللہ مرنے کے بعد بھی محفوظ رکھے گا, فقیر کی قبر ہی کسی کو نہیں ملے گی تو شرک کیا ہوگا. اسی لیے آج تک مشہور ہے ہمارے یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے کہ جی وہاں بالا کوٹ میں کہ یہاں سید احمد شہید کی قبر ہے, حالانکہ وہ غلط ہے, وہ سید احمد کی قبر ہے, وہ سید احمد کی قبر نہیں. لوگ اسی مغالطے میں وہاں جاتے ہیں حالانکہ وہاں وہ قبر ہی نہیں ہے سید احمد, اللہ نے اپنے بندوں کو چھپا لی. جیسے حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں لاہور میں, اور جہاں ان لوگوں نے وہ مزار بنائی ہوئی, یہاں حضرت کی قبر ہی نہیں. حضرت کی قبر مبارک جو ہے وہ شالیمار باغ کے ایک دیوار کے نیچے, یہ جگہ جو ہے حضرت صاحب کی عبادت کی جگہ تو تھی, یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے تھے. اللہ نے محفوظ رکھا کہ تم وہاں ٹکرے مارتے رہو, وہاں میرا ولی سوئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کے مزاروں کو بھی چھپا دیا ہے, کہ کوئی آدمی اب جاتے ہیں جدے میں, جی بی بی ہوا کی قبر ہے, بی بی آدم کی قبر ہے, حالانکہ کوئی دلیل نہیں, کوئی سند نہیں, کم از کم جدے میں 100 سال 200 سال پرانے لوگ تو کوئی بات کہتے ہیں. ایک روایت ہے کہ بس یہ جناب قبر ہے,
بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے بعد اب کئی اولادیں آئیں، لیکن آپ کی اولاد میں ایک حضرت شیس علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے نبی، شیس کا معنی ہوتا ہے ہبت اللہ، اللہ نے عطیہ فرمایا، اور شیس علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے تقریباً 50 صحیفے بھی عطا کیے۔ شیس علیہ السلام نے بڑی کوشش کی اس شر کو مٹانے کے لیے جو شر قابیل کے قبیلے سے پیدا ہوا تھا۔ اچھا اب خدا کی قدرت دیکھو کہ دو جماعتیں بن گئیں، ایک جماعت وہ تھی جو پہاڑوں پہ رہتی تھی الرجی بال، اور ایک جماعت وہ تھی جو سہول میں میدانی علاقوں میں رہتی تھی، قابیل کا قبیلہ جو ہے وہ میدانی علاقوں میں رہتا تھا۔ اور اللہ کی قدرت پر ادا کریں کہ قابیل کی جتنی عورتیں تھیں قبیلے کی بے انتہا جمیل خوبصورت، اچھا پہاڑوں کے مرد خوبصورت اور عورتیں بدصورت، اللہ کا نظام۔ اب ابلیس کو موقع ملا، اس نے کہا ٹائم تو موقع تو بڑا اچھا ہے، کوئی حرکت کرنی چاہیے، تو ابلیس ایک غلام کی شکل میں یہاں قابیل کے قبیلے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ کیسا تمہاری عورتوں کو اللہ نے جمال دیا ہے، لیکن تم لوگوں میں ذوق لطیف کوئی نہیں ہے، آؤ میں تمہیں گانا سناتا ہوں۔ سب سے پہلے پھر گانے کی ابتدا جو ہے وہ ابلیس نے، اور ابلیس نے جناب ایسی آواز میں گانا سنایا کہ وہ تو سر دھن رہے ہیں، یعنی ایسے جناب کے عورتیں اور مرد، اور پھر اس نے روز کی ایک محفل بنا رکھی کہ روزانہ جناب رات کو آتا اور راگ رنگ اور جناب گانا بجانا، اور اس کے بعد اور وہ جناب گانے میں ایسے مشہور ہوتے، دیکھا نہیں آج تک بھی لوگ جو ہیں، بعض میں پڑھا تھا ایک دفعہ اخبار میں ایک گانے والے کے بارے میں، دوسرے گانے والے نے کہا کہ اس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، اندازہ کر۔ اور جس کے بارے میں کہا تھا نا وہ ہمارے علاقے میں رہتا ہے، اس کو میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا شیطان ہے جس کے گلے میں بھگوان بولتا۔ اللہ معاف فرمائے، چلو بھگوان آخر وہ بھی تو خدا کو کہتے ہوں گے نا بھگوان۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایک دن عید کا بنا لیا کہ بھی ہم مہینے میں کم از کم ایک دن تو ہمارا کوئی خوشی کا دن ہونا چاہیے، جیسے پھر بعض کہتے ہیں کہ نہیں سال میں ایک دن میں رکھا، جیسے نیو ایئر ہوتا ہے آپ کا، نیا سال آپ بناتے ہیں نا، ماشاءاللہ آج کل تو مسلمان بڑی اہتمام سے مناتے ہیں، اس کے کارڈ چھپتے ہیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں، اور 12 بجے رات کے بعد جب وہ تاریخ تبدیل ہوتی ہے، چونکہ تاریخ تو ان کی بھی 12 بجتے ہیں نا، جیسے سکھوں کے 12 بجتے ہیں، انا للہ و انا الیہ، یعنی اتنا مسلمان قوم پاگل ہو جانی تھی کہ اللہ کے دین کو ہر تاریخ میں بھی چھوڑ دیا، سورج ڈوبنے سے بھی چھوڑ دیا، ابھی سورج ڈوب گیا رات ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا ابھی دن ہو گیا، لیکن نہیں 12 بجے تاریخ بدلے گی۔ اتنے متاثر ہوئے ہیں انگریز سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ بھی کیا، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اس لیے علماء کہتی ہیں کہ جاہلیہ اولا جو تھی وہ قبیل قابیل کے قبیلے میں تھی، کہ اب عورتیں وہ خوشی مناتی اس دن پوریا قسم کے لباس پہ تھی، اور ابلیس گانا گاتا اس کے بعد ساتھ وہ جناب ناچتا تھرکتا تو سب عورتیں شریک ہو جاتی ہیں۔ اب ابلیس نے پہاڑوں پہ جا کے ان لوگوں سے کہا کہ یار کمال کرتے ہو، تم کتنے خوبصورت آدمی ہو، تمہاری عورتیں بدصورت ہیں، ذرا نیچے چل کے تو حسن جمال کی وادی دیکھو۔ اب جناب اس نے ان کو ملایا، وہاں سے زنا اور شباب اور شراب اور کباب اور جرائم بڑھتے، شر فساد جو تھا اتنا بڑھ گیا کہ حضرت شیس علیہ السلام کو باقاعدہ جنگ لڑنی پڑی، اتنا شرارت بڑھ گئی کہ ان کے روکنے سے اب تبلیغ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ آدمی جب تقریر کچھ نہ کرے تو آدمی کیا کرے۔ اب دیکھنا آج جتنی تنظیمیں ہیں یہ کہتی ہیں نا کہ دہشت کرتے ہیں دہشت کرتے ہیں دہشت کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے جب تم دوسرے آدمی کو بند گلی میں کھڑا کر دو گے اور ہوگا وہ کمزور تو کیا کرے گا آخر، پھر تو یہی ہے نا کہ ٹکر مارے گا یا خود مر جائے گا یا دیوار توڑ کے نکل جائے گا۔

جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا اللہ کی مہربانی سے، جہاد میں تو وہ غالب آ گئے، جہاد میں تو انہوں نے ساری شر کی قوتیں جو تھیں ان کو ختم کر دیا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی موت آ گئی. اب موت تو سب پہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ حضرت ادریس علیہ. یہ سب کے سب اولاد آدم علیہ السلام، لیکن ادریس علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے زمان درمیان میں جو ہے اشرت قرون، 10 قرن اور 1 قرن ہوتا ہے 100 سالہ دن، یعنی 1000 سال کا فاصلہ. حضرت ادریس علیہ السلام کے تقریباً کو 10ویں سے بھی زیادہ دور جا کے آدم علیہ السلام باپ بنتے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی، اور قرآن نے ان میں زیادہ تفصیل تو بیان نہیں فرمائی، لیکن ذکر کیا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ.

فرمایا کہ یاد کرے میرے مدنی محمد مصطفیٰ حضرت ادریس کے بارے میں کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ سچ بولنے والا صدق والا نبی تھا اور ہم نے اس کا مقام بلند کیا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی آسمانوں پہ اٹھایا اور چوتھے آسمان میں ان کا مقام تھا. اس لیے لیلت المعراج جب میرے مدنی پاک گئے اَنَّهُ لَكِ اَبِ اِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ, چوتھے آسمان پہ ملاقات. اور ایک ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ ان کی جب موت کا زمانہ قریب آیا تو فرشتوں کے ساتھ بات چیت تو انبیاء کی ہوتی ہے. ایک فرشتے سے کہا انہوں نے کہ مہربانی کرو ذرا ملک الموت سے کہو یار میری موت کو تھوڑا پتا پیچھے نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ملک الموت کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے, اللہ پاک نے ان کو پاور دیے ہیں پیچھے کرنے کے آگے کرنے کے, یہ پتہ نہیں ہے, لیکن بات میں کر سکتا ہوں. اور اسی اثنا میں اللہ پاک معاف فرمائے ان قبائل میں جو لوگ تھے قابیل کے قبیلے والے یا اور جو اشرار الخلق تھے ان میں ابلیس نے ایک نئی چال چلی. ایک تو ان کو عورتوں سے گمراہ کیا گانے سے, دوسرا گمراہ کیا عورتوں کی اریانی سے کہ تبرج الجاہلیہ کہ وہ نیم اریا قسم کے لباس پہن کے اس عید میں آتی اور نیو ایئر مناتی اور اس کے بعد وہ گناہوں میں اور اس فسق فجور میں شریک ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان کے دماغوں میں یہ ڈالا ابلیس نے کہ یہ رجال الصالحین جو ہے یہ سب سے اول اول جو ہے عبادت الاسنام کہاں سے شروع ہو رہی ہے, اسی دور سے اس نے دماغوں میں ڈال دیا کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والے ہیں, اولیاء اللہ ہیں, عباد اللہ ہیں, اللہ کے مقربین ہیں, اور یہ لوگ جب مر جائیں گے تم تو ختم ہو. ایسا کرو کم از کم ان کے لیے کوئی نہ کوئی نشان تو بنا دو نا, یہ جہاں بیٹھتے ہیں یہاں چلو ایک پتھر لگا دو کہ بھئی اس جگہ فلاں بزرگ کا ڈیرا تھا, یہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے, تم بھی جب یہاں سے گزرو گے یہاں بیٹھ جایا کرو, عبادت کر لیا کرو, اللہ کا نام لے لیا کرو, اللہ کا ذکر کر لیا کرو. تو اس نے یہ ابتدا بھی شروع کر دی تھی اور یہ بھی وہی دور حضرت ادریس علیہ السلام کا. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا, اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میرے پروں میں, میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اوپر اور جا کے ملک الموت سے بات کر. تو یہ فرشتہ ان کو لے کے جب چوتھے آسمان پہ آیا تو ملک الموت چوتھے آسمان پہ موجود تھے, اور اس فرشتے نے کہا ملک الموت سے کہ بھئی میں نے آپ سے ایک بات کہنی ہے, مجھے پتا نہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام صدیق ہے, نبی ہے, اور اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے, اس کی موت کچھ آگے پیچھے ہو سکتی ہے؟ تو ملک الموت نے پوچھا اچھا پہلے یہ بتاؤ ادریس ہے کہاں؟ انہوں نے کہا ادریس علیہ السلام کو تو میں لے آیا ہوں. انہوں نے کہا پتا ہے کہ ملک الموت ہنس پہ. تو فرشتے نے کہا ہنستے کیوں؟ اس نے کہا کمال کی بات یہ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنی ہے چوتھے آسمان پہ, اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ تو زمین پہ رہتے ہیں, چوتھے آسمان پہ کیسے آئے کہ میں روح قبض کروں گا, مجھے پتہ نہیں تھا وہ اسی لیے آئے ہیں. اچھا اللہ لٹاؤ میں روح قبض کروں. انہوں نے کہا یہ آگے پیچھے تو نہیں ہو سکتا, یہ تو وقت مقرر ہے. اور خدا کی شان دیکھو کہ اللہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اتنا بلند مقام پہ ہم لے گئے کہ ان کی روح قبض جو ہے وہ بھی آسمان میں. اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت میں اتریں گے. اَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَىٰ مِنَارَةِ شَرْقِيَّةِ بَيْضَاءَ دَمِشْقَ وَأَنَّهُ يُكْسِرُ السَّلِيمَ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا. لیکن اصل صحیح روایت یہ ہے کہ ادریس زندہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے لیکن ادریس علیہ السلام زندہ نہیں ہے. تو اب ادریس علیہ السلام کے دور میں ہی عبادت اوثان شروع ہوئی, اور ادریس علیہ السلام کے دور کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اول رسول و اول نبی جن کو بھیجا وہ کون ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں, جن کے لیے ہم نے یہ آیت تلاوت کی تھی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہے تو زندگی باقی تو بات باقی. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دروس میں ہم شرکت کر سکیں، اور اسی ضمن میں اللہ کا قرآن اور احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہو سکیں. دو دروس میرے سفر کی وجہ سے منقطع ہو گئے، الحمدللہ آج پھر ہم اسی سلسلے سے بات شروع کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور آدم علیہ السلام کی وفات پر ملائکہ تشریف لائے، اللہ کے فرشتوں نے غسل کیا، اللہ کے فرشتوں نے کفن پہنایا، اللہ کے فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی، اور انہوں نے ان کی تدفین، اور حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد، تقریباً ایک سال کے بعد، بی بی حوا بھی فوت ہو گئی، اور سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کے سلسلے میں حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے. شیس جو ہے اس کا نام ہے، اس کا معنی ہے ہبت اللہ، ان پہ اللہ تبارک و تعالی نے 50 صحیفے بھیجے، اور جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قابیل نے قتل کے بعد اپنی بیوی کو لے کے وہ فرار ہو گیا، اور اس نے جا کر اپنا ایک علاقہ منتخب کیا، وہیں آباد ہوا، اس کی پھر وہی ذریت اور وہی جماعت بڑھتی چلی گئی، اور خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ جتنے لوگ قابیل کے قبیلے سے بنے اور پیدا ہوئے، ان میں سہول، وہ سہول کا علاقہ کہلاتا، سہول کا معنی یعنی وادیاں، سہول کا معنی جیسے ایک پہاڑ ہو، تو کچھ لوگ جو تھے جو حابیل کے ساتھ تھے وہ تو جبال پر تھے، اور جو قابیل کا قبیلہ تھا وہ سہول میں تھا، اور اللہ کی قدرت یہ ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ سہول میں جتنی عورتیں تھیں وہ بڑی خوبصورت تھیں، اور جو جبال میں عورتیں تھیں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھیں، لیکن ان کے مرد بڑے خوبصورت تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں. تو ابلیس لعین کو موقع ملا، اس نے کہا کہ میں کوئی فتنہ پیدا کروں. تو ابلیس لعین جو ہے وہ ایک غلام کی شکل میں، ایک لڑکے کی شکل میں آیا، اور اس سہول کے علاقے میں جو قابیل کا قبیلہ تھا اسی علاقے میں آ کے اس نے بھی ڈیرہ لگا لیا، اور آہستہ آہستہ اس نے گانا شروع. اب آپ کو علم ہے کہ ابلیس کے پاس تو اللہ نے اس کو قوت دی ہے استدراجی طور پر، اپنے بندوں کے امتحان کے لیے وہ جیسا چاہے گانا گا لے، جیسا چاہے شکل بدل لے. تو اس گانے کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورتیں کٹھی ہوتی، وہ علاقے کے لوگ کٹھے ہوتے اور اس کے گانے سے اور اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتے. اسی لیے یہ جتنا یعنی گانا ہے، آلات موسیقی ہیں، مضامیر ہیں، ان کو مضامیر شیطان کہا گیا. اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا خطرناک ذریعہ. تو اب اس کے گانے کا شہرت ہونی شروع ہو گئی، اور اس میں عورتیں کٹھی ہوتی، پھر انہوں نے مہینے میں ایک دن، ایک رات، ایک عید بنانی شروع کر دی. اس عید کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میلے میں جب عورتیں کٹھی ہوتی ہیں، جب وہ گاتا تو وہ بھی اس کے ساتھ گانے میں شریک ہو جاتی. تو اب اس کا کام چل نکلا. بات تو ابتدا کی ہوتی ہے نا جی، اچھائی ہو یا برائی ہو، پھر چل نکل. آپ اچھے کام کی بنیاد رکھیں گے، اللہ کرے گا وہ بھی چلے. جو لوگ برائی کی ابتدا کرتے ہیں چل تو وہ بھی نکلتی. تو اب اس کے بعد ابلیس نے یہ کیا کہ وہ جبال کے لوگوں سے جا کے ملا،
اور ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے تم پہاڑوں پہ زندگی گزار رہے ہو، خشک زندگی ہے، نہ تمہاری زندگی میں کوئی راحت ہے، نہ سکون ہے، نہ آرام ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ سیر ویر کے لیے نکلا کرو، ذرا آدمی موسم کے لیے باہر جاتا ہے، تفریح کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، یہ کیا ہے کہ بھی ایک بند ہو کے بس اپنے گھر میں بند مچھلی میں ایک گڑے کی طرح مچھلی بند بن کے رہ جائے؟ تو اب لوگوں نے ادھر آنا شروع کیا، اب چونکہ مرد خوبصورت تھے، ادھر کی عورتیں خوبصورت تھیں، جب ان میں آنا جانا شروع ہوا اور زیادہ تر وہ اسی رات جمع ہوتے جب وہ گانا گاتے، تو اس کا انجام یہ نکلا کہ زنا کا دروازہ کھلتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں ہیں انسان کو تباہ کرنے والی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، جو قرآن بھی کہتا ہے۔ تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دولت ہے یا عورت، اور اس کے ساتھ سب سے بڑا اس فتنے کو انگیخت کرنے والی چیز جو ہے وہ موسیقی ہے، وہ گانا۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، اور آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جس سفر کی قیادت اللہ کا نبی فرما رہے ہیں، سفر کرنے والے کون ہوں گے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور جو خواتین ساتھ تھیں وہ کون ہوں گی؟ ازواج مطہرات یا صحابیات؟ تو ایک صحابی نے، رات کا سفر ہوتا ہے تو اونٹوں کو چلانے کے لیے کچھ عرب کا رواج تھا کہ گنگناتے تھے، وجد پڑھتے تھے، گنگناتے تھے، کہ اس گنگنانے کی آواز میں اونٹ جو ہیں قدرتی طور پہ وہ بھی تیز چلتے ہیں۔ تو جب اس نے وجد پڑھنی شروع کی اور اونٹ تیز چلنے شروع ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی تو آپ نے فرمایا رفقاً بالقواریب، کیا کر رہے ہو اتنی زور سے اور اتنی خوش آبادی کے ساتھ گا رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ شیشے سفر کر رہے ہیں؟ یعنی عورتیں جو ہیں ان کے دل جو ہیں شیشو ہی مانے لیں، جیسے شیشے کو ٹھوکر لگنے میں پتہ نہیں لگتا، معمولی سی چوٹ لگنے سے اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کے شیشے جو ہیں چوٹ نہ بھی لگے گرمی سے ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو علم موسیقی یا گانا یا موسیقی یا آواز ایک ایسا جادو ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ نعوذ باللہ اثر کرتا۔ تو اب ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے شر بڑھ گیا، زنا کا دروازہ کھل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے مقبول انبیاء میں ہیں، اتنے مقبول صالحین میں ہیں، کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جتنا سارے دن اللہ کی مخلوق اعمال صالحہ کرے اس کا ثواب ہوتا ہے، اتنا ادریس علیہ السلام کا ثواب ہوتا تھا ایک دن۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام بڑے شان والے پیغمبر ہیں، جن کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں حدیث معراج میں بھی وضاحت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سب سے پہلا جہاد جو ہے اہل شر کے خلاف وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے، اللہ کے حکم سے ادریس علیہ السلام نے جہاد کیا، اور جتنے وہ قبیلہ شر تھا، غلط لوگ تھے، ان کو مارا اور ان کو بالکل سیدھا۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ جس دور میں یہ شر بڑھ گیا تھا اسی دور میں اچھے لوگ بھی تھے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ دنیا اچھے لوگوں سے خالی ہو جائے، خیر اور شر جو ہے ہمیشہ مل کے، بلکہ علماء نے اسلاف نے یہ لکھا ہے کہ خیر محض جو ہے، یعنی ایسی خیر جس میں شر کا کوئی ذرہ بھی نہ ہو، شائبہ بھی نہ ہو، وہ تو صرف جنت میں ہوگی آخرت، کہ وہاں خیر ہی خیر ہوگی، اور ذرہ کروڑواں حصہ بھی وہاں کوئی برائی کا اور شر کا اور نقصان کا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں تو راحت ہی راحت ہے، آرام ہی آرام۔ اور
شر محض یعنی شر خالص جس میں خیر کا ذرہ نہ ہو وہ جہنم، کہ جو جہنم میں گیا اس میں کیا خیر، اور دنیا جو ہے یہ شر اور خیر دونوں کی آمیزش کا نام، اس میں خیر بھی ہوگی شر، اس میں اچھائی بھی ہوگی برائی، اس میں اچھے لوگ بھی ہوں گے برے لوگ. تو اسی زمانہ ادریس علیہ السلام سے یہ بات شروع ہو گئی کہ جو جو صالحین لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، علماء تھے، مشائخ تھے، عباد تھے، زہاد تھے، عباد اللہ الصالحین تھے، اولیاء اللہ تھے، لازمی بات ہے کہ وہ فوت بھی ہوتے. تو جب وہ فوت ہونے لگے تو اب ابلیس کو موقع ملا تو اس نے لوگوں میں انسان بن کے یہ بات چھوڑنی شروع کر دی کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والے تو فوت ہو گئے جا رہے ہیں، تو اب ہمیں ان کے بعد کیا ملے گا، ہمارے لیے یہ بہت بڑا اندھیرا ہو جائے گا کہ اہل اللہ جو ہیں یہ اللہ والے لوگ، ہم روز تو ولی پیدا نہیں ہوتے، روز تو اللہ والے پیدا نہیں ہوتے، وہ تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، وہ تو ہزاروں سال سینکڑوں سال صدیوں میں آگے کوئی ایک آدمی پیدا ہوتا ہے جو صحیح معنی میں قابل. تو اس نے دماغ میں یہ ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ ان بزرگوں کے ہم صورتیں بنا لیں، تصویر بنا لیں، ان کی ایک تمثال بنا لیں، تشبیہ بنا لیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے نا آج کل بڑے بڑے دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں رواج ہے کہ لوگ ممیاں بنا لیتے ہیں، اسٹیچو بنا لیتے ہیں، اور بالکل دور سے آپ دیکھیں تو بالکل آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بالکل بے عین ہی وہی آدمی کھڑا ہے. یعنی کبھی تو حقیقت یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی آدمی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ باقی میں ایک حقیقی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں. بڑے بڑے دنیا میں جیسے بادام تساؤ ہے، ایسے عجائبات ہیں، وہاں لوگ جا کے بڑے بڑے پرانے لوگوں کے، لیڈروں کے، ان لوگوں کے جو اسٹیچو کھڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھینچواتے ہیں. تو انہوں نے بھی ایک دماغ میں ڈالا کہ بھی ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ان کی کچھ صورتیں بنا لیں، اور کم از کم اتنی تو ہوگا نا کہ ان کو دیکھ کے ہم یاد کیا تھا. انہوں نے کہا بھی بات تو بہت اچھی ہے لیکن ہمارے پاس تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا مصور نہیں جو تصویر بنا سکے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے فنکار جو اپنے مجسمہ تراش، جو مجسمہ سازی کر سکے. اس نے کہا ایسی بات نہیں، میں کر دوں گا. تو اس نے ان کی تصاویر بنا کر جہاں جہاں وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جو ان کے مراکز عبادتیں وہاں لگانے شروع کرتی ہیں، لیکن عبادت نہیں شروع ہوئی، صرف یہ ہے کہ ان جگہوں پر ان کی تصاویر کو کھڑا کر دیا گیا، کیونکہ کام تو ایسے شروع ہوتا ہے نا جی، ابتدا اسی طرح. اب جون جو وقت گزرتا رہا، لوگ جاتے یاد کرتے، ماشاءاللہ دیکھو جی ودن سوان یہوسا یہوکا نسرا، یہ دیکھو یار ان بزرگوں کا مقام ہے، یہاں ووٹتے تھے، اب شکل بھی دیکھ لیتے ہیں، چلو کچھ تسلی ہو جائے. اسی دوران میں سیدنا ادریس علیہ السلام کی وفات کے دن بھی قریب آ گئے، تو ملک الموت سے انہوں نے عرض کیا، فرمایا کہ کیا میری موت کا کچھ وقت جو ہے اللہ چاہے تو مؤخر فرما سکتے ہیں، اور ملک الموت سے کہو کہ بھئی کچھ اس میں تاخیر کر دے. انہوں نے کہا بھی یہ مسئلہ میں تو نہیں جانتا، ہر کسی کے ذمہ ایک کام ہے، وما منا الا له مقام معلوم، ہم سب کا اپنا اپنا ایک وظیفہ ہے، اس وظیفے کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں قصہ آدم میں، کہ ملائکہ نے یہی بات کہی تھی کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بس جو آپ نے ہمیں سکھایا، تو جس کو جو سکھایا گیا ہے وہ وہی جانتا ہے. البتہ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ملک الموت سے میں آپ کی بات کہہ دوں گا، باقی یہ بات ملک الموت بتلائیں گے کہ کسی کے اجل میں تاخیر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا چلو میں آپ کو لے چلتا ہوں آسمانوں میں. تو اس نے اپنے پروں میں اس کو بچھایا ادریس علیہ السلام کو، اور فرشتہ لے کے چل پڑا، اور چوتھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات. ملک الموت سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ بھئی ادریس علیہ السلام کے لیے میں نے آپ سے عرض کرنا ہے کہ کیا ان کی زندگی کے کچھ دن لمبے ہو سکتے ہیں، موت مؤخر ہو سکتی ہے،
اس نے کہا پہلے تم یہ بتاؤ کہ ادریس علیہ السلام ہیں کہاں. اس نے کہا ادریس علیہ السلام کو میں لے کے آیا ہوں. بظاہر ملک الموت ہنس پڑے. انہوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ. میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم نے اس کی روح جو ہے چوتھے آسمان پہ قبض کرنی ہے, تو میں سوچ رہا تھا کہ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کا کیا کام, شاید میں ان کو لے آؤں گا پھر یہاں روح قبض کروں گا. لیکن اچھا ہوا کہ تم لے آئے, میں نے تم کی روح قبض کرنی ہے. اور ان اجر اللہ اذا جاء لا یؤخر, اللہ نے جو وقت مقرر کیا اس میں تاخیر نہیں ہو. تو بعض علماء نے اس قول کو ترجیح دی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, موت کی بات تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ بٹھایا ہے, اسی طرح ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمانوں پہ بٹھایا ہے, جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا اور ادریس علیہ السلام ان پیغمبروں میں ہیں جن کا اللہ نے نام لیا ہے. ہر نہ پیغمبر تو دیکھے نا, لاکھوں پیغمبر ہے, سب کا نام تو نہیں, 25,000 پیغمبروں کا نام لیا ہے. لیکن ادریس علیہ السلام بھی ان انبیاء علیہ السلام میں ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن میں باقاعدہ نام. اب ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر سب سے عظیم دور جو ہے وہ ہے سیدنا نوح علیہ, اور سیدنا نوح علیہ السلام جو ہیں یہ اول رسول بعث الی اہل الارض, یعنی یہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین والوں کے بعد رسول بنا کے بھیجا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر چاہے شیس علیہ السلام کا دور آیا, ادریس علیہ السلام کا دور آیا, شر تو بڑھ گیا, لوگ گناہوں میں تو مبتلا ہوئے لیکن غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوئی, سب دین پر تھے, اسلام پہ تھے, اللہ کی توحید. وہاں سے پھر یہ شرک شروع ہوا اور جوں جوں ایک نسل گزرتی گئی تو ابلیس ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالتا گیا کہ یہ جو بت بنے ہوئے ہیں, یہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں, یہ اللہ کے بڑے محبوب بزرگ تھے اور تمہارے آبا و اجداد اپنے دکھوں میں مصیبتوں میں ان کو آگے درخواست کرتے تھے, بارش نہیں ہوتی ان کو کہتے, مصیبت ہوتی ان کو کہتے, تو سارا نظام ان سے چلتا تھا, تم بھی ان سے مانگو, تو انہوں نے ان سے مانگنا شروع کر. تو اب اللہ نے پہلا نبی اور رسول نوح علیہ السلام جو ہیں, یاد رکھیں یہ ملتے آدم میں ہیں, اور بینہ و بین آدم اشرت قرون, اشرت قرن, حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن. اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کل قرن مئت سنہ, کہ ہر قرن جو ہے 100 سال جو ہے وہ صدی کہلاتی. اگر اسی حساب کو مد نظر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1,000 سال کا فاصلہ ہو. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, قرن سے مراد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 100 سال, بلکہ قرن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نسل ختم ہو جائے

دوں، اور اس کے بعد میرے صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کئی مقامات پہ فرمایا وَقَمْ أَهْلَقْنَا مِنْ قَرْنٍ، اسی طرح آتا ہے قُرُونًا كَثِيرًا. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ 1000 سال مراد ہو، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی. تو نوح علیہ السلام جو ہیں یہ بڑے شان والے پیغمبر کہ جن کو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ نوح علیہ السلام وہ میرا بندہ ہے شکر گزار کہ ہر وقت میری نعمتوں پہ شکر کرتا. اسی طرح قرآن دوسرے مقام پہ سلام علی نوح فی العالمین، اللہ نے نوح علیہ السلام، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی کہ اللہ خود جس بندے پہ سلام فرمائے، اور وہ سلام صرف یہ نہیں بلکہ عالمین تمام زمان میں. تو یہ بہت بڑا شان ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام. اور اسی طرح یعنی یوں اندازہ فرمائیں کہ نبوت اور رسالت کی دراصل جو بنیاد ہے وہ نوح علیہ، وہی سے یہ ابتدا ہوئی اور انتہا ہوئی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیم کثیر. اور نوح علیہ السلام جو ہیں اللہ باغ نے ان کو بڑی عمر طویل عطا. اکثر روایات کے مطابق جمہور علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ تقریباً آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 1050 سال، کیونکہ 50 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور 950 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، اور 950 سال کے بعد طوفان آیا، اور طوفان سے نکلنے کے بعد بھی آپ 50 سال زندہ رہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 1050 سال تھی. البتہ جو قرآن پاک میں آتا ہے کہ الف سنتن فلبث فیہم الف سنتن الا 50 عاما، کہ آپ اپنی قوم میں، آپ اپنی اس برادری میں رہے 1050 سال. تو کہتے ہیں یہ دعوت بعثت، دعوت مدت تبلیغ ہے جس میں آپ نے دعوت پیش کی، ورنہ عمر مبارک جو ہے آپ کی وہ 1050. اور اسی طرح نوح علیہ السلام جو ہے ماشاءاللہ صائم الدہر، یعنی نوح علیہ السلام ہمیشہ روزے کے، صرف عید الفطر اور عید الضحیٰ یہ جو دو عیدوں کے دن ہیں اس میں روزہ رکھنا شرعاً حرام ہے. تو سیدنا نوح علیہ السلام تو صرف یعنی ان دو عید کے موقعوں پر تو روزہ نہیں رکھتے تھے، ورنہ ہمیشہ جو ہے نوح علیہ السلام روزے کے. اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد کہ ہر وقت صائم الدہر. اچھا داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بھی صائم الدہر تھے، لیکن کان یصوم یوماً ویفطر یوماً، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی صائم الدہر تھے، لیکن ان کے صائم الدہر ہونے کا یہ طریقہ تھا کہ کان یصوم ثلاثت ایام فی کل شہر، کہ ہر مہینے میں وہ 3 دن روزہ، وہ بھی صائم الدہر. صائم الدہر کا معنی ہوتا ہے کہ کیونکہ صائم الدہر کا اطلاق ہوتا ہے یا تو حقیقتاً یا مجاز. اب جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا وصام ستن من شوال، اور اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال کے بھی رکھ لیے، فکأنما صام الدہر کلہ، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس نے 1 مہینہ رمضان کا اور 6 دن بعد کے 36 دن ہو گئے، اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو 360 کے ساتھ جب 10 کو 36 سے ہم ضرب دیں گے تو 360 بن جائیں گے، تو گویا اس کے روزے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ہر مہینے میں 3 روزے رکھے لیالی البیض کے، لیالی البیض سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 13 کی رات، 14 کی رات اور 15 کی رات.

یعنی ان 13, 14, 15 کو اگر وہ روزے رکھے تو وہ بھی صائم الدہر کہلائے گا، کیونکہ جب اس نے مہینے میں 3 روزے رکھے اور ہر روزے کا ثواب 10 گنا ملا تو گویا 30 ہو گئے، تو لہذا گویا وہ بھی صائم الدہر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن نوح علیہ السلام حقیقی صائم الدہر تھے کہ آپ نے ساری زندگی روزہ رکھا الا یوم العید، یعنی یوم العید و یوم الضحا، عید الفطر و عید الضحا پہ روزہ لیا. اور ہم چونکہ ملت ابراہیمی پہ، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی زیادہ محبوب تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بس 3 روزے مہینے میں رکھ لیا کرو. اور آپ نے فرمایا کہ یوم الخمیس اور یوم الاثنین، یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھ لو، یہ بھی سن. حضور نے فرمایا 6 شوال کے روزے بھی رکھ لو، یہ بھی سن. یوم عاشورا کے روزے رکھ لو، یہ بھی سن. اس لیے حضور صلی اللہ، اور آپ کے بعد صحابہ نے جب اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ ہم اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر بہتر بات یہ ہے کہ احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر داؤد علیہ السلام کا روزہ بڑا پسند ہے کہ کان یصوم یومن ویفطر یومن، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، تم بھی پھر اسی پہ چل. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ روزہ رکھنا جو ہے، علماء محدثین نے فقہا نے اس کی لم لکھی ہے، علت لکھی ہے کہ پھر جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ عبادت نہیں رہتی. پھر ایک آدمی کی عادت بن جاتی ہے کہ میں نے روز رہنا ہے، بس روزے کے ساتھ رہنا، بس عادت بن گئی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عادت اور عبادت میں فرق ہونا چاہیے کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن کھائے، تاکہ روزے والے دن اس کو کچھ بھوک لگے، کوئی تکلیف ہو، کوئی ستائے. جب عادت ہو جائے گی تو کسی قسم کی تکلیف پھر بندے کو ہوتی نہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمتیں ہیں. تو نوح علیہ السلام جو ہیں بڑے شان والے ہیں. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ کان بکاءً، یعنی اللہ کے آگے بہت رونے والے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخساروں پہ آنسو بہ بہ کے نشان پڑتے. اللہ کے آگے خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے تضرع، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی. اور اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا کہ نوح ابن لامک جو ہیں ان کو لقب بھی نوح کا نوح سے ملا، کہ کثرت سے رونے والا، کثرت سے غم کرنے والا. تو نوح علیہ السلام جو ہیں بڑے اللہ کے شان والے پیغمبر ہیں، اور اول نبی و اول رسول الذی بعث الی الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر. اور انہی کے زمانے میں اب شرک جو تھا وہ پورا زوروں پہ چلا. اچھا خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس دور میں بھی یہ 5 تھے. قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے کہ قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ویغوث ویعوق ونسرا. سب لوگ کہتے ہیں کہ بھی نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ ہو، تم بالکل نہ چھوڑنا اپنے ان پنتن کو، یہ جو تمہارے ہیں نا یہ ان کو نہیں چھوڑنا ہے. تو اس دور میں بھی خدا کی قدرت، اللہ کی حکمت ہے نا، مطلب 6 بھی ہو سکتے تھے، 7 بھی ہو سکتے تھے، لیکن اس دور سے جب سے بت پرستی شروع ہوئی تو پنتن کا مسئلہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور نوح علیہ السلام نے اب قوم کو دعوت دینی تھی، جس کو اللہ نے قرآن کی مختلف صورتوں میں ذکر، مختلف صورتوں میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا. سورت ہود میں دیکھیں، سورت الاعراف میں دیکھیں، سورت الانبیاء میں دیکھیں، سورت الشعراء میں دیکھیں، سورت الصافات میں دیکھیں، حتیٰ کہ پوری ایک سورت مبارک کا نام بھی سورت نوح رکھا تھا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ سورت مبارک اتاری، جو ہم نے ابتدا میں تلاوت کی تھی کہ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر اللہ کا عذاب دردناک تھا. تو نوح علیہ السلام جا کے دعوت شروع, اور نوح علیہ السلام نے دعوت میں جتنا جدوجہد کی, جتنا جہاد کیا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں. یعنی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں, نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے, جب لوگوں کو بلاتے تھے, اس لیے نوح علیہ السلام نے قرآن مقدس میں بھی اللہ کے آگے فریاد کی کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, میرا اللہ میں نے اپنی قوم کو کوئی خاص وقت نہیں, رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو سرا ہو ذرا ہو, ہر حال میں تیری دعوت دی, ہر حال میں تیری توحید کا سبق پڑھایا ہے. لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا, لیکن میرا مولا میری قوم بجائے اس کے کہ قرآن سن کے, بجائے اس کے کہ میری دعوت و تبلیغ سن کے میرے قریب آتی, وہ مجھ سے اور دور بھاگتے, بلکہ میرا اللہ ان کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ

واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. میرا اللہ جب میں ان کو تیری دعوت دیتا ہوں، جب میں ان کو توحید کے لیے تقریر پہ کھڑا ہوتا ہوں، وہ ظالم کیا کرتی ہیں کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دیتی ہیں کہ میری آواز بھی نہ آئے، اور کبھی تو ایسا کرتے ہیں کہ کپڑا بھی اوپر ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہ پڑے نوح علیہ السلام. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابتدائے آفرینش سے اللہ کی توحید بیان کرنے والوں کو کتنی مشکلیں، کتنی مصیبتیں آتی. یعنی آپ اندازہ کریں، آپ خود ایک دن ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کسی سے بات کریں وہ منہ پھیر لیں، آپ کسی سے بات کریں وہ دوسری طرف توجہ کر لیں، آپ کسی سے بات کریں اور وہ کانوں میں انگلیاں دے کے کہے جی دوڑو میں تمہاری آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں. آپ کسی سے بات کرنا چاہیں اور کپڑا چہرے پہ ڈالنے جاؤ یار میں تمہاری شکل نہیں دیکھنے کے لیے تیار ہو، تم مجھے تقریر کرنے کے لیے آئے ہو. تو اندازہ کرو کہ اس وقت کیا بھی، اس وقت اس پہ کیا گزرتی ہے اس انسان پہ. اور جب دعوت دینے والا بھی اللہ کا پیغمبر ہو، اللہ کا نبی ہو، تو ان پہ کیا گزرتی. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے سابقہ کتابوں کی روایات سے کہ وہ ظالم ایسے گستاخ ہو گئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بعض اوقات آ کر مارتے اور کئی دفعہ آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے نعوذ باللہ کھینچتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھیں مبارک بہر ابل آتی تھیں اور آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، اور وہ بدبخت یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مار دیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ختم ہو گئے اور مار کے چلے جاتے تھے. اور پھر جب نوح علیہ السلام کو ہوش آتی تو آپ پھر اثر نو کھڑے ہو جاتے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، جیسے

قول کہ اے قوم ایک ہی میری دعوت ہے کہ عبادت اللہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ عبادت خدا کی ہوگی, اطاعت جو ہے اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول کی ہوگی. اور پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں ظالموں میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں فائدہ تو تمہارا ہے, تمہارے گناہ معاف ہو گئے, تمہارے کفارہ سیئات ہوگا, تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں سے سرفراز فرمائیں گے, لیکن قوم جو ہے وہ بالکل سننے پہ آمادہ ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کو لے کے آ کے بچوں کو لے کے آتے اور دور سے آگے دکھلاتے کہ وہ دیکھو وہ مجنون وہ دیوانہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے قریب کبھی نہیں جانا, اور سارے کام کرنا لیکن اس کے پاس نہیں جانا, یہ تو بالکل دیوانہ ہے مجذوب ہے. یہ ہمیں کہتا ہے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیں, ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں, ہم پنجتن کو چھوڑ دیں, ہم بدن سوان یا غوسا یا اوکا نسرا کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. بھلا سارے کام مخلوق کے ایک خدا کیسے سر انجام دے سکتا ہے, یہ تو نعوذ باللہ دیوانے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر یہ عالم جو ہے آپ اندازہ کریں کوئی ایک سال نہیں, دو سال نہیں, چار سال نہیں, 950 سال, یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنی مدت گزری, 950 صدیاں بیت گئیں یعنی تبلیغ کرتے ہوئے, لیکن قوم جو ہے وہ قریب آنے کے لیے تیار. جب حضرت آدم علیہ السلام قوم سے بالکل مایوس ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا, جو اللہ پاک نے سارا واقعہ سورت نوح علیہ نوح کے اندر مفصل ذکر کیا ہے, اور آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی, وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ

إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. میرا اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا, اگر آپ نے ان کو مہلت دے دی, اگر آپ نے ان کو ہلاک نہ کیا, تو ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی مگر یا فاجر ہوں گے, کافر ہوں گے, وہ بھی تیرے فرمانبردار اطاعت گزار نہیں ہوں گے. یاد رکھو بعض جاہل لوگ جو ہیں انہی آیات سے لوگوں کے عقیدوں کو گمراہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی کو آخر علم غیب تھا, اللہ کا نبی علم غیب سے ہی بتا رہے تھے نا کہ اللہ آنے والی نسلیں بھی ایمان نہیں لے آئیں, اور یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ آگے جو پیدا ہوگا یا کافر ہوگا یا فاجر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علم غیب, حالانکہ یہ جہالت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر یہ الزام ہے اور اللہ کے قرآن سے سراسر انکراف. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں ذرے کے برابر بھی خوف ہوتا تو نوح علیہ السلام کے اپنے قصے میں موجود ہے کہ میں کبھی علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا, ولا اقول لکم منی اعلم الغیب. اور دوسری بات نوح علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ان کی اولادیں کافر ہوں گی, تو یہ 950 سال جو بندہ آزما چکا ہو, 100 سال نہیں 950 سال, یعنی 9 صدیاں بیت گئیں, 50 سال اوپر گزر گئے, کئی لوگ پیدا ہوئے, کئی مر گئے, کئی نسلیں بدل گئیں, یہ تو ایک کھلی سی بات. آپ دیکھیں نا, آپ بھی جب دیکھتے ہیں کسی آدمی کو, کسی بچے کو, آپ ایک دن, دو دن, چار دن, 6 مہینے, 1 سال محنت کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھی تم نہیں سدھرو, بس بھائی سوال ہی پیدا, تمہارے سدھرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا, کیونکہ میں تجربہ کر چکا ہوں اتنے عرصے سے کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی. یہ علم غیب نہیں تھا بلکہ نوح علیہ السلام نے اپنے تجربے کی بنا پر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کی نوح علیہ السلام نے, تو اللہ نے ان کی دعا جو تھی وہ منظور کر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ اب ایک بات جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ, اللہ نے وحی, اِنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن, کہ بس اب آپ کی قوم سے اور کوئی ایمان, چونکہ اللہ تو جانتے بس جو ایمان لا چکے لا چکے بس پر اور کوئی. لیکن ایک بات نوح علیہ السلام یاد رکھنا کہ جب میرا عذاب آ جائے تو پھر ان کے لیے بخشش نہیں مانگ, ان کے لیے پھر مہلت نہیں مانگنی, ایسا نہ ہو کہ عذاب دیکھنے کے بعد آپ کا دل نرم ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو, جس کا ذکر قرآن پاک میں متعدد صورتوں میں موجود ہے, کہ وصنع الفلک بعیوننا, کہ کشتی, اسی لیے سابقہ کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے درخت لگائے, اور وہ درخت جو ہیں تقریباً ماشاء اللہ 100 سال تک بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے اور بڑھتے گئے. پھر اللہ نے حکم دیا, جبرین علیہ السلام تشریف لائے, انہوں نے نوح علیہ السلام کو آ کے تعلیم دی کہ بھی کشتی کیسے بنانی ہے, جو کہ نوح علیہ السلام کشتی بنانا تو نہیں جانتے. انہوں نے آپ کو تعلیم دی کہ اس طرح لکڑیوں کے پھٹے بنائیں, اس طرح آپ تختے بنائیں گے, اس طرح آپ جناب مساویر لائیں گے, اس طرح پھر ان کو جوڑا جائے گا اور اس طرح وہ تیار ہوگی. تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے عمل نجار جو ہے, یعنی جسے آپ اردو میں درخان کہتے ہیں یا لکڑی کا کام کرنے والا کہتے ہیں, بڑی کا کام جو ہے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے شروع, اور خدا کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں خشکی میں, یعنی کشتی تیار ہو رہی ہے لیکن میدان میں, اور کشتی بھی ماشاءاللہ کتنی بڑی تھی. بہت سارے اقوال ہیں لیکن راج قول یہی ہے کہ طولها 300 ذراع وعرضها 50 ذراع, کہ لمبائی جو تھی وہ 300 ہاتھ اور عرض جو تھا, چوڑائی جو تھی وہ 50 ہاتھ تھی, اور اس کی اونچائی جو ہے وہ تھی 300 ذراع 30 ہاتھ. بعض علماء نے 1200 ہاتھ بھی لکھا ہے کہ 1200 ہاتھ لمبا تھا اور 300 ہاتھ چوڑا تھا. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اختلاف نہیں ہوتا, ایک تو روایات ہیں کتب سابقہ سے, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس زمانے میں تو ابھی قد ہمارے طرح تو نہیں تھے, وہ تو نوح علیہ السلام سے پھر بھی زیادہ قریب کے لوگ تھے نا. نوح علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ تھا, اس کے بعد کم ہونا شروع ہوا,
تو اب اگر یہ اتنا بچا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی قد بڑا ہوگا، جب قد بڑا ہوگا تو ہاتھ خود بخود بڑا ہوگا، جب ان کے 300 ہاتھ ہوں گے تو ہم تو پتہ نہیں 1200 یا اس سے بھی زیادہ ہمارے ہاتھ بن جائے۔ تو اس لیے بعض مورخین کو یا بعض اہل سیر کو اس پہ اختلاف لگا، لیکن راجِ قول یہی ہے کہ ثلاثو مئت ذراعن و خمسون ذراعن، 300 ہاتھ لمبا اور 50 ہاتھ جو ہے طول تھا، اور اونچائی جو تھی وہ 30 ذراعن و 3 طبقات، اس کے 3 تہ بنائے گئے یعنی 3 منزلہ کشتی تیار کی گئی، و مطبق من فوقها، اور اوپر سے بھی حکم تھا کہ اس کی چھت ڈال دی جائے تاکہ بارش جو ہو رہی ہے یا آسمان سے جو پانی برس رہا ہے وہ بھی اس کو متاثر جو ہے نہ کر۔ اچھا اب اللہ کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو تھوڑے بہت تھے، زیادہ تو تھے نہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے ہیں وہ کتنے تھے؟ 80 آدمی تھے سارے، یعنی عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سارے 80 آدمی شریک تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اب نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کرتے اور قوم کے بندے کو درتے تو وہ مذاق کرتے، وہ کہتے دیکھا جی ہم نہیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ دیوانہ ہے، ہم نہیں کہتے تھے کہ مجنون ہے، بھلا یہ کشتی بنانے کا کیا ہے، کہ آپ کو دریا ہے کہ کشتی چلے، یا آپ کو سمندر ہے کہ کشتی چلے، بھلا کشتیاں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ خشکی پہ چلی ہوں؟ یہ تو نوح علیہ السلام جو ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کا ذہن جو ہے وہ متاثر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے، اب اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اب طوفان آ رہا ہے، اب پانی آ رہا ہے، اب کشتی پانی میں آئی؟ اللہ نے حکم دے دیا کہ حتی

اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب ہمارا حکم پہنچے گا وفار تنور، بعض علماء کہتے ہیں کہ تنور جو ہے وہ عین بالہند، ہند کے اندر ایک چشمے کا نام تنور ہے، بعض علماء کہتے ہیں تنور کا معنی ہے کہ سطح الارض زمین سے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ تنور وہ ہے جو معروف ہے جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، یعنی وہ جگہ جو آگ جلانے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنور کے لیے کوئی نیچے زیادہ کھدائی نہیں کی جاتی، کھدائی کی جائے تو پانی نکل سکتا ہے نا، وہ تو ایسے زمین پہ رکھ دیا جاتا ہے بنا کے بس روٹی لگانی ہے، اس میں کھدائی کی کیا ضرورت۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس تنور سے پانی نکلے سمجھ لینا کہ وقت آ گیا،

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. اللہ نے فرمایا پھر ہر چیز کے جوڑے جوڑے یعنی مرد ہیں حیوان ہیں چرند ہیں پرند ہیں تیر ہیں جو چیزیں ہیں سب کے جوڑے پکڑ کے وہ بھی کشتی میں بٹھا دو. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتی ہیں کہ انا لما تغلما وعملناکم فی الجاریہ. اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر

پانی کے, اور زمین کو بھی حکم دیا کہ سارے چشمے نکالو. جب آسمانوں اور زمینوں کا پانی مل گیا فلتکل ماء علی امر. اب دیکھیں حالانکہ دو پانی تھے لیکن محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آسمان اور زمین کا پانی ایک جنس تھا ملنے کے بعد گویا پانی بن گیا, اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلتکل

اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی میں بٹھایا، وہ کشتی جس کے ہم نے لکڑیوں کے تختے بھی تھے اور جو میخیں لگا کے بنائی گئی تھی، اور خدا کی شان دیکھ لیں کہ آج تک دنیا کتنی ترقی کر گئی، آج دنیا نے ایسی ایسی کاریں بھی ایجاد کر دی ہیں، زمین پہ کار ہے اور پانی میں کشتی ہے، اور بڑے بڑے جناب ایسے ایسے یعنی گن بوٹ بنا لیے گئے، اور ایسے ایسے میرین بنا دیے گئے، اور ایسے ایسے بحری جہاز بنا لیے گئے، اور ایسے ایسے تال پینڈو کشتیاں بنا لی گئیں، لیکن ان کی شکل نہیں تبدیل ہو سکی ماں سوا اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام نے ابتدا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ آپ جتنا ترقی کر لیں، آپ جتنا اونچے چلے جائیں، لیکن آج بھی کشتی کی شکل بے عین ہی ہوئی ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے جبل جودی پر، اس کے آثار جو ہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کو بھی ایک نشانی بنایا ہے آنے والوں کے لیے تاکہ اس کو دیکھ کے عبرت ہو۔ اب نوح علیہ السلام نے کشتی میں جب جوڑے بٹھائے تو آپ نے یہ انتظام کر دیا کہ نیچے کے طبقے میں تو بٹھا دیا جانوروں کو، اور درمیانی طبقے میں بٹھایا انسانوں کو، اور اوپر کے طبقے میں آپ نے بٹھایا پرندوں۔ اچھا خدا کی شان ہے، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو پرندہ سوار ہوا ہے نا وہ درائی ہے، جس کو آپ طوطا کہتے ہیں، یہ جو آپ مشہور ہے، تو یہ سب سے پہلے پرندوں میں سب سے پہلے سوار ہونے والا، اور حیوانوں میں سب سے آخر میں سوار ہونے والا گدا تھا، کیونکہ وہ ضدی تھا نا، اسے ضد تو کبھی نہیں، چاہے ڈوب جائے مر جائے بلید ہے، جب بلید ہو تو اس نے تو اپنا ہنر دکھانا تھا۔ اچھا اور ابلیس جو ہے وہ اس نے کیا کیا کہ وہ گدا کے دم کے ساتھ چھپ کے اندر داخل، وہ بھی گدا کے ساتھ شریک ہوا، اور آخر میں وہ بھی سوار ہو چکا، ورنہ تو ڈوب جانا تھا، کوئی چیز بچنی تو تھی نہیں، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا تھا نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی کہ لا تذر علی الارض، اب زمین میں کچھ نہیں بچے، من الکافرین دیارا، کسی گھر کو بھی باقی نہیں رکھنا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچتا تو اس گھر کو ہونے سے لنجت ام السبی، ایک بچے کی ماں تھی وہ بچ جاتی، جب وہ بھی نہیں بچی تو کوئی نہیں بچی۔ اس کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک عورت تھی، اس کا بچہ تھا، جب طوفان آنے لگا تو بھاگتی گئی، اونچے ٹیلے پہ چڑھی وہ طوفان آ گیا، اس سے اونچے پہاڑ پہ چڑھی اس پہ پانی آ گیا، پھر اور اونچے پہاڑ پہ چڑھی وہاں پانی آنے لگا تو بچے کو یوں اٹھا کے کھڑی ہو گئی کہ چلو میں ڈوب جاؤں لیکن میرا بچہ تو باہر رہے، لیکن پانی بلند ہوتا گیا تاکہ وہ ڈوب گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو نجت لنجت ام السبی، اگر اللہ کسی کو نجات دیتے تو اس بچے کی ماں کو بچا دیتے، لیکن اگر وہ بھی نہیں بچی ہے تو پھر اور کون بچے۔ اب نوح علیہ السلام کی یاد رکھیں کہ زوجہ جو ہے آپ کی بیویاں جو تھی، ایک تو بیوی کافرہ تھی اور ایک بیوی مومنہ، تو کافرہ بیوی جو ہے وہ تو مر گئی طوفان سے پہلے، اور مومنہ بیوی اور اس کی اولاد جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی، لیکن ایک بیٹا سوار تھا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں میں کون ہے؟ حام، سام، یافث، یہ تین بیٹے ہیں نوح علیہ السلام، یہ تو آپ کے ساتھ کشتی میں آ گئے اور ان کی ماں بھی آ گئی، لیکن ایک بیٹا ہے آپ کا جس کا نام تھا کنعان، اور بعض کتابوں میں اس کا نام آتا ہے یام، اسی کا نام یام ہے اور اسی کا نام کنعان، اور ایک نوح علیہ السلام کا اس سے پہلے بیٹا تھا جس کا نام تھا عابر، عابر بھی طوفان سے پہلے مر گیا، لیکن کنعان جو ہے وہ طوفان کے وقت میں موجود تھا، لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کیا بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال

मैं इस पहाड़ पे चला जाऊंगा, क्या हो सकता है, पानी कितना आ जाएगा, 5 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 8 मीटर, ये तो सैकड़ों मीटर पहाड़ खड़े, मैं उसमें चढ़ जाऊंगा, मुझे पहाड़ बचा लेगा। हजरत नूह ने फरमाया कि ला आसिमल यौम, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا کوئی اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ اللہ خود رحم کر کے نہ بچائیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے موج کیا ہے، زمین ترت کنارے پہ کھڑے ہو کے کنار میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے، پہاڑوں کے سارے نیتا۔ وحال بينهما الموج، اب دونوں کے درمیان میں موج نے لپٹ ماری، فکان من المغرقین، اب وہ کنعان بھی غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بیٹا سامنے غرق ہو رہا ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے ونادى نوح ربہ، اب نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ میرا اللہ، یا

میرے خاندان سے ہیں اور تیرا تو وعدہ ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا، تیرے اہل کو بچا لوں گا، مہربانی کر کے میرے بیٹے کو نجات دے دو، میرے بیٹے کو بچا لو۔ اندازہ کریں، لوگ کہتے تھے نو جی ہمیں تو پیر چھڑا لیں گے، ہمیں فقیر چھڑا لیں گے، ہمیں اپنے شیخ چھڑا لیں گے، ہمیں پیران۔ خدا کے بندے اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اول رسول ہیں، اول نبی، لیکن سب اور سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بچانا تو بڑی بات ہے نا، بچانا تو بہت بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال آ گیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ نوح علیہ السلام تیرا بیٹا نہیں ہے، کیا ہو گیا نصب سے، ہمارے یہاں نصب نہیں تلتا، ہم نہیں جانتے سید کون ہے، قریشی کون ہے، عبان کون ہے، خان کون ہے، قریش کون ہے، ہمارے ہاں تو تقوی کا مقام ہے اور ایمان اور عقیدے کی نسبت ہے، ہمارے ہاں تو انما المؤمنون اخوۃ، ہمارے پاس جو نسب چلتا ہے وہ تقوی ہے۔ شعوباً وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نوح علیہ السلام جب اس کا عمل، جب اس کا عقیدہ تیرے ساتھ نہیں ملتا تو ہم نے تیرے خاندان سے بھی کاٹ دیا۔ انہ لیس من اہلک، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اور اس کے بعد بھی جلال دے

0: الراحمين. کہ نوح علیہ السلام خبردار، آئندہ نہ سوال کرنا جس بات کا تمہیں علم نہ ہو. ہم نے جو کہہ دیا تھا کہ بس، کہ آئندہ سوال نہیں کرنا، اور ہم نے تیری حال کی نجات کا فیصلہ کیا تھا جو ایمان لائیں، یہ تیری حال. اس لیے اگر تم نے پھر سوال کیا، انی اعوذک، میں خبردار کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی پھر جاہلین کی فرست میں چلا جائے. اب نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اور کشتی کے چلنے میں بڑے بڑے روایات لوگوں نے بھی نقل کیے ہیں، بڑے بڑے حکایات بھی نقل کیے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جی لوگ ڈرنے لگ گئے، نوح علیہ السلام کے پاس آئے کہ جناب نیچے تو شیر کھڑا ہے، ہمیں دیکھ کے ڈر آتا ہے، شیر ہے، شیر کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں لوگ شیر سے ڈرتے ہیں. تو اللہ پاک نے شیر پہ مسلط علیہ الحمٰ ایک بخار مسلط کر دیا، بیچارہ وہ بیٹھ گیا، اب وہ کھڑا ہی نہ ہو سکے. تو کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر بخار کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وہ پھر قوم بھاگ دی آگے. انہوں نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا چوہا جو ہے نا وہ تو لکڑی کاٹ رہا ہے، وہ تو کشتی کو کاٹ رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ میاں یہ چوہے سے بھی ڈرتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ شیر جو ہے اس کی پیشانی پہ ذرا ایسے مارو. تو انہوں نے شیر کی پیشانی پہ جب مارا تو اس کے نتنوں سے بلیاں پیدا ہو گئی. اب جب بلیاں آئیں تو جناب اس کے بعد وہ شیر اپنا پار جو تھا، وہ چوہا جو تھا، وہ بھی ڈر گیا. انہوں نے کہا یہ تو مجھے پکڑنے والی بلا آ گئی، ایسا نہ ہو کہ میں لکڑی کاٹ. یہ بہرحال روایات ہیں، حکایات ہیں، اللہ عالم کتنی سچی ہیں کتنی جھوٹی ہیں. کیونکہ سب کا روایات اسرائیلیہ ہیں، لا نصدق ولا نکذب، نہ تو ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہم جھٹلا سکتے ہیں کہ بالکل جھوٹی ہیں، خدا جانے سچی بھی ہوں. تو اب جناب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے تقریباً 150 دن تک پانی میں ہے، 150 دن. اور پھر اس کے بعد بھی روایات ہیں کہ اب آپ نے کہا کہ میں پتہ کروں کہ تو کبے کو بھیجا کہ تاکہ وہ جا کے خبر لے آئے کہ بھئی طوفان جو ہے تھم گیا، کہاں کہاں ہے، کچھ زمین خشک ہوئی. کبا گیا تو وہ جو جناب چلا گیا، وہ تو اپنے کھانے پینے میں لگ گیا. اس کے بعد پھر آپ نے حمام کو بھیجا کبوتر کو، تو کبوتر جو ہے خبر لے کے آیا. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کے گلے میں قوس و قزح کا انعام ڈال دیا، جیسے کسی کو ہار پہنا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح خدا کی قدرت ہے کہ آج تک لوگ اسی کبوتر سے پیغام رسانی کا کام لیتے ہیں جو سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے لیا تھا. اور وہ جا کر ایک زیتون کی ٹہنی لے کے آیا، اور پاؤں دیکھے آپ نے تو پاؤں کو بھی ذرا مٹی جو تھی تھوڑی تھوڑی نرم، تھوڑی تھوڑی خشک، تو سمجھ گیا کہ طوفان جو ہے تھم گیا ہے. اللہ پاک نے حکم دیا قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی پی لو بس، اور ہواؤں کو حکم دیا کہ ہمیں چلو اب پانی کو خشک کرو، اب ہم چاہتے ہیں کہ خشکی ہو جائے. اور آسمان نے برسانا روک دیا، ہوائیں چل پڑی، اور کشتی چلتے چلتے جودی پہاڑ پہ آ گئی. اللہ نے حکم دیا یا نوح اهبط بسلام منا، اب اترے آپ، وبرکات علیک. اللہ کی رحمت کے ساتھ نوح علیہ السلام اترے، اور پھر اللہ نے آپ کی اولاد جو تھی حام، سام اور یوسف. سام جو ہے یہ ابو العربی اور روم، روم اور عرب یہ جو ہے سب سام کی اولاد میں آتے ہیں. اور اس کے بعد جو تھا حام اور یافس، حام جو ہے سکالبا اور ترک جو ہیں وہ ان کی اولاد میں آتے ہیں، اور یافس جو ہیں ان کی اولاد میں پھر بربر اور سوڈان آتے ہیں. اور اسی سے پھر اللہ پاک نے ذریت چلائی، وجعلنا ذریته هم الباقین. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی ذریت کو ہی باقی رکھا، اور اسی سے پھر آگے نسل در نسل پڑتی چلی گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا وفات جو ہے اکثر اقوال کے مطابق یہ ہے کہ وہ آخری عمر میں تشریف لے آئے، اور سرزمین حرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت عطا فرمائی، اور وہ سرزمین حرم میں دفن ہوئے اور حدود حرم میں دفن ہوئے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لبنان میں دفن ہوئے، لیکن زیادہ روایات اسی طرح ہیں کہ وہ حرم میں دفن ہوئے، لیکن ان کی قبر کی تعیین جو ہے لا یعلمہ الا اللہ تبارک و تعالی. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اور قرآن پاک میں مختلف سور میں قصص انبیاء کے ضمن میں آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ قصہ سیدنا نوح علیہ السلام من اولہ الی آخرہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا. یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری. اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے.

سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد آج کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قصہ سیدنا ہود اور سیدنا صالح علیہ السلام کا جیسا کہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام پر عذاب آنے کے بعد وہ اتنا عذاب تھا طوفان کا کہ پورے عالم میں پوری دنیا میں چھا گیا اور کوئی بھی باقی نہ بچا ما سوا سیدنا نوح علیہ السلام یا وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کشتی پر تھے. اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تین بیٹے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے جن کا نام حام، سام اور یافت. ایک بیٹا کنعان جو تھا وہ غرق ہو گیا اور ایک بیٹا جس کا نام عابد تھا وہ طوفان آنے سے پہلے مر گیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی موت کے بعد ان کی وفات کے بعد اب تمام مخلوق کا سلسلہ جو ہے توالد و تناسل وہ ان تین بیٹوں سے چلا، حام، سام اور یا. اسی سے پھر اللہ نے آگے پھیلا دیے، اسی لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا کہ نوح علیہ السلام جو ہیں گویا وہ بھی آدم ثانی، کہ اسی کی ذریت کو اللہ نے باقی. اور سام ہی جو ہیں یہ ابو العرب تھے، یعنی عرب کے جتنے قبائل ہیں وہ سب سامی النسل، ان کی انتہا جو ہے وہ سام تک، اور سام سے پھر نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام سے پھر سیدنا آدم. تو آج ہم جس قوم کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، قوم عاد، یہ بھی دراصل اولاد سام میں سے تھے، یہ بھی عرب. اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار پیغمبر جو ہیں وہ بھی عرب، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ونبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار انبیاء جو ہیں عرب. لیکن عرب جو ہیں یاد رکھیں، ان کی پھر جب آپ تاریخ دیکھیں گے تو تین قسمیں ہیں عرب، ایک عرب باعدہ اور ایک عرب ہیں عاربہ اور ایک عرب ہیں مستعربہ. عرب باعدہ تو وہ قومیں ہیں جو ہلاک ہو گئیں، جن کا ہمیں ذکر بھی نہیں ملتا، اور عرب عاربہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے لوگ، وہ عرب عاربہ ہیں. انہی میں سے آد تھے، سمود تھے، جرہم تھے، مدین تھے، یہ سب عرب عاربہ. تو اب یوں سمجھ لیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے جو عرب ہیں وہ عاربہ، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو عرب ہیں ان کو کہا جاتا ہے عرب مستعربہ. سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی سیکھی اور عربی بولنا شروع کیا، ورنہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زبان تو عربی نہیں تھی، آپ تو کنعانی تھے، آپ تو کنعان سے تھے. اسی طرح پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تو زیادہ تر یا سریانی زبان تھی یا عبرانی زبان. اسی لیے کوئی کتاب جو ہے جو کتب سابقہ ہے وہ عربی میں نہیں تھی. یہ صرف اللہ نے اس امت کو عظمت بخشی ہے کہ ان کا مرکز ہدایت کعبہ بھی عرب، اور نبی امی الہاشمی بھی عربی،
اور لغت قرآن بھی عربی اور اسی طرح لغت اہل جنت بھی عربی. تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم سے, اور قبیلہ جرہم وہ تھا جس نے جب گزر رہا تھا اور سرزمین حرم کے اوپر کچھ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو ان قبیلے کو احساس ہوا کہ یہاں کچھ پانی, کیونکہ پرندے تو آخر کسی آباد جگہ پر اڑتے. تو وہ قبیلہ جرہم جب آئے تو وہاں ام اسماعیل علیہ السلام موجود تھی اور زمزم جو ہے وہ ظاہر ہو چکا تھا. تو قبیلہ جرہم نے استدعا کی تھی ام اسماعیل علیہ السلام سے کہ اماں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم تو قبائل لوگ ہیں, خانہ بدوش کیسے ہوتے ہیں, جیسے آج کل ہمارے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں خانہ بدوش قبائل, کبھی یہاں آباد ہو گئے 10 سال بیٹھ رہیں گے پھر چل پڑے. اسی طرح انڈو پاک میں بھی ہے, ہندوستان میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, آپ کے راجستھان میں, اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح سندھ کے علاقوں میں اور پنجاب کے کچھ جنوبی علاقوں میں. بہرحال تو خانہ بدوش قبائل جیسے ہوتے ہیں. تم نے کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ام اسماعیل علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی, لیکن ایک شرط کی کہ تم یہاں رہ سکتے ہو, فائدہ اٹھا سکتے ہو, لیکن زمزم کے متولی نہیں ہوگے. تو اس پانی کی تولیت جو ہے وہ ہمارے پاس. انہوں نے کہا ہمیں تو بس رہنا ہے. اور اس دور میں تو وہ یہ جانتے نہیں تھے نا جرہم کہ یہ زمزم کیا ہے, اس کی کیا کمام, اس کا کیا مقام ہے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ تو آخر ایک نبی کی بیوی تھی, ان کو تو پتا تھا نا اسرار حکم الہیہ کا, کہ اللہ کے حکم کے کوئی اسرار تو ہیں کہ آخر ہمیں حضرت خلیل یہاں چھوڑ کے چلے جائیں, کو بات ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معصوم بچے کے پاؤں میں سے زمزم نکال دیں تو کوئی بات تو ہے. تو جرہم وہاں آباد ہوئے, ان سے پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی. لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل جو ہیں افصح اللسان, اتنے فصیح اللسان تھے کہ جن سے عربی سیکھی تھی وہ بھی اتنی اچھی عربی نہیں بول سکتے, کیونکہ وہ تو نبی. اور اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ابن خلیل تھے, یعنی جن کا باپ بھی نبی, خود بھی نبی, اور پھر جن کے سلالہ میں اور جن کی نسل میں اللہ نے بھیجنا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر وہ فصیح نہیں ہوں گے تو پھر کون فصیح ہو؟ تو یہ قوم عاد جو ہے دراصل یہ بھی عرب. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ وفات نوح علیہ السلام کے بعد, اس عذاب طوفان کے بعد, پھر بعد میں جو بھی نسل بنتی گئی, پیدا ہوتی گئی, وہ سب پھر موحد تھے, کیونکہ تازہ عذاب کا ڈر تھا نا, سن چکے تھے کہ پہلے غرق ہو گئے, برباد ہو گئے. تو اس دور کے بعد پھر کافی مدت تک توحید رہی, صحیح دین رہا, اللہ کے ماننے والے لوگ رہے, کوئی شرک کفر کی رسمیں نہیں تھیں. پھر سب سے پہلے بت پرستی کی بنیاد اگر رکھی تو اسی قوم عاد نے, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو بت پرستی تھی, جیسی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے تو بڑے مشہور بت تھے, پانچ جو تھے, بدن و سواء و یغوث و یعوک و نسرا. لیکن ان کے بعد پھر توحید کا غلبہ ہو گیا, اس غلبے کے بعد پھر بت پرستی کی ابتدا جو ہے وہ قوم عاد. اور قوم عاد کے جو بت تھے بڑے بڑے مشہور, وہ تین تھے, سدن, سمودن, وہرن, یہ ان کے بتوں کے نام تھے جو بڑے مشہور ان کے بت تھے. اور بھی تو بہت ہوں گے لیکن ان کو یعنی ذرا بڑا مقام حاصل تھا, جیسے مکے میں حبل, لات, عزا, منات, یہ بڑے بڑے تھے, ورنہ تو 360 بت تو صرف کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے. لیکن ان میں بھی کچھ زیادہ شہرت والے تھے, جیسے آج بھی آپ ہندو میں دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے مندر ہیں, یا اسی طرح آپ اگر باہر کے ملکوں میں, یونان میں, تھائی لینڈ میں, ادھر آپ جائیں گے تو بدھ مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے جو مندر دیکھیں گے حیرت ہو. بہرحال ان کے یہ تین بت بڑے مشہور تھے, سدن,
اچھا جو قوم نوح علیہ السلام کے دور میں سدن تھا وہ سین کے ساتھ تھا، اور جو آد پوچھتے تھے جس کو یہ سواد کے ساتھ تھا، سدن سمودن وہر. جب یہ قوم بت پرستی میں الجھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم میں نبی بنا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں میں، سورت الاعراف میں، سورت ہود میں، حتیٰ کہ تقریباً 26 مقامات ہیں قرآن پاک کی مختلف صور میں، سورت شعراء میں، صافات میں، سورت اقترب میں، سورت والشمس میں، یعنی متعدد مقامات، تقریباً 26 مقام ہیں قرآن میں جن میں اللہ نے قصہ ہود اور قصہ صالح علیہ السلام کا ذکر کیا. اور اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بہت سارے آیات میں آپ پڑھیں گے مثلا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو لفظ اخا اخوت پر ہے، تو اخوت جو ہے بعض اوقات تو قومی اخوت ہوتی ہے، یعنی ہمارا قبیلہ ہے کہ تو بھائی ہے، اور بعض اوقات اخوت جو ہے وہ دینی اعتبار سے ہوتی ہے کہ بھی ہم مسلمان ہیں بھائی، اب ضروری نہیں کہ ہمارا قبیلہ بھی ہے. لیکن یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں آئے بھی اپنی قوم میں سے ہیں. اسی بھی یہ آپ نے قرآن مقدس میں دیکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومی، اور جب قوم حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے تو الى عاد اخاهم هودا. اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کہ جیسے ان کو عاد کہا جاتا ہے اور دوسری قوم کو سمود کہا جائے گا جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن کبھی کبھی اس کو عاد الاولى بھی کہتے ہیں، اس کو عاد الثانیہ بھی کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سمود بھی عاد میں سے ایک قبیلہ تھا، یعنی اصل ایک تھی، اسی میں سے ایک قبیلہ جو ہے. جیسے آپ دیکھیں نا جی مثلا بلوچ ایک بڑا قبیلہ، اب ان میں سے پھر آگے شاخیں نکل جائیں گی کہ یہ جناب مزاری ہیں، یہ لغاری ہیں، یہ مشوری ہیں، یہ قرائی ہیں، یہ رند ہیں، یہ جتوئی ہیں، یہ شاخ، جیسے قریش ایک قبیلہ، لیکن آگے اس کی کئی شاخیں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی ہاشم تھی. تو اسی طرح عاد جو ہے یہ بہت بڑا قبیلہ، عاد بڑی قوم، یعنی جن کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں لکھا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ آج کل تو دنیا فخر کرتی ہے نا اپنے تمدن و حضارت پر کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن جب آپ ان کی بات پڑھیں گے، قرآن میں مطالعہ کریں گے اور تاریخ ڈھونڈیں گے، بڑی ترقی یافتہ قوم. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ نے ان کو حسن جمال اور صحت قوت ایسی عطا فرمائی کہ اس کی مثال کوئی نہیں. اس لیے قرآن کہتے ہیں الم تر کیف فعل

لیکن ایک لغت وہ ہوتی ہے کہ جو بازاری کہلاتی ہے کہ ہر وقت استعمال ہونے والی, تو اس میں ان الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے اللغبات, اور اسی طرح شکشوکار, حالانکہ کیا شکشوکا کے کیا تعلق ہے لغت عربی سے, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ چاہے تو انگلش کو بھی اب نیشنل اور اس کو ناشی اور نال کر دیں گے تو عربی ہو جائے گا, کوئٹہ کو تو یو تار لکھ دیں گے تو عربی بن جائے گا. ان کی مرضی ہے, انگریزی پر بھی کرتے ہیں, جرمنی پر بھی کرتے ہیں, مرضی ہے دو بھی کرے لوگوں کے. اسی لیے کسی نے پوچھا تھا نا کہ شیر کو دیکھا ایک شہزادی نے, تو بادشاہ سے پوچھا اپنے والد سے کہ ابا جان یہ بچہ دیتا ہے یا انڈا, اس نے کہا زور والا جانور ہے جو مرضی ہے دیتے, اس کی تو مرضی ہے جو چاہے. اچھا ویسے بھی اللہ نے لغت عرب میں, یہ بات میں نے مذاق میں نہیں کہی, اصل میں اللہ کی رحمتوں کی ہے کہ بعض اوقات مذاق جو ہے نا مذاق بھی علمی ہوتے ہیں. تو عرب کی زبان میں لغت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ شام کے لفظ آئے, حبشہ کے لفظ آئے, لیکن جب عربوں نے اس کو استعمال کیا تو عروا وہ عربی ہو گیا. یعنی عرب زبان میں اتنی قوت ہے, اتنی طاقت ہے کہ بہت سارے لفظ جو ہیں, مثلا مدیا, یہ حبشے کا لفظ تھا, اصل میں مدیا کہتے ہیں چھری کو جسے آپ کاٹتے ہیں. اچھا اسی طرح کئی لفظ آئے تھے باہر سے, اور لیکن جب وہ عربوں نے استعمال کیے تو اس کو اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ تو اجمی تھا لیکن عربا عربی بن گیا, عربوں نے استعمال کیا تو خلاص اجمیت ختم ہو گیا, وہ عربی ہو, کہ اس لغت میں زور ہے, اس میں طاقت. اور کیوں نہ طاقت ہو, اللہ کا کلام عربی میں ہے, حضور پاک عربی ہیں, اور مرنے کے بعد تو برزخ سے ہی عربی شروع ہو جائے گی, من رب کما دین و کما تقول فی اتحاد الرجل, عربی سب عربی بولیں گے, اب چاہے نہ بولو وہاں ڈنڈے سے بولنی پڑے گی. اور جنت میں بھی عربی ہوگی, وہاں تو آپ کی انگریزی شنگریزی چلے گی نہیں, یو آر ڈاکٹر ان شاء اللہ یہیں جلدی بہت اپنی مر جائیں گے, وہاں تو پھر وہی ایک ہی آرڈر چلنا ہے, اسی قائم حکم و ادا. تو اب جناب یہ ارم بھی کہلاتے تھے اور عاد بھی کہلاتے تھے. اچھا ارم کے بارے میں ایک بڑا تاریخی لطیفہ مشہور ہے, وہ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے ایک ایسا شہر تھا جو جس کی دیواریں سونے چاندی کی تھیں اور جس میں یہ تھا, اور وہ یعنی مدینت متنقلت, کہ وہ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے وہ ایک ایسا شہر تھا کہ دس سال تو ادھر ہے, دس سال کے بعد جاؤ تو دوسری جگہ چلا جاتا تھا, لیکن یہ جھوٹی روایات, اصل میں اس کی حقیقت ایسا کہا کیوں گیا یوں سمجھے, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی جھوٹ نہیں بنتا, اس کا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ایک پل مل جائے تو ہم کب اس کو بنا دیں, لیکن پہلے پل تو آخر ملے گا, کچھ نہ کچھ تو ملے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن خود کہتا ہے نا کہ یہ لوگ جو تھے کہ ارم جو تھے یہ ذات العماد, یہ خیموں میں رہنے والے تھے. اچھا اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے محل تھے, اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا بڑی ترقی یافتہ قوم تھی, سڑکیں, شوارے, اور اس کے بعد جناب مسانے, اور پھر جناب پانی کے سپلائی کے انتظامات, کے محل جو ہے پہاڑ پر ہیں اور نیچے سے پانی ٹھیک اوپر پہنچ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ تم ایسے ایسے مسانے بنا رہے ہو, لعلکم تخلدون, کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے, اسی لیے تم کی چیزیں بنا رہے ہو. فَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, اور بڑی جبار قوم, ساٹھ ہاتھ تو قد تھا, اسی آدم علیہ السلام کے قد پہ چلے آ رہے, اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے تھے, اور سہول وادیاں جو ہیں اس وادیوں میں وہ خیمے لگاتے تھے, اور وہ خیمے جو تھے وہ بھی ایسی چیز تھی کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے, عام خیمے نہیں تھے, ان کے لیے پھر سڑکیں بن جاتی اور مارکیٹیں بن جاتی. یہی وجہ ہوتی تھی کہ جب باہر کے قبائل آتے وہ دیکھتے کہ یار یہاں پہ شہر آباد ہے, اچھا دوسرے دفعہ جو آتے پانچ سال کے بعد تو وہ خیمے اس طرف لگ گئے, ادھر شہر آباد ہو گیا, انہوں نے کہا ہاں معلوم یہی ہوتا ہے کہ ارم شہر جو یار یہ پھرتا رہتا ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے. اصل وجہ اس کی یہ, اور وہاں بڑے بڑے پہاڑ بھی تھے, احقاف کہتے ہیں رمال یعنی ریت کے پہاڑ بھی, اور قوم جو ہے اتنی ہزارہ کے بعد, اتنی تمدن کے بعد
اور خوبصورتی اور قوت میں جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. اللہ نے فرمایا یاد کرو میری نعمت، میں نے تمہیں نوح کے بعد بنایا، نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنا کے زمین میں آباد کیا، اور تمہیں ہم نے ایسی تخلیق دی، اتنی قوت دی، ایسے خوبصورت جسم دیے، ایسے سفید رنگ دیے کہ لوگ دیکھ کے قومِ عاد کو حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں کی قوم. لیکن جب وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی. جب قومیں گمراہی کے غار میں گر جاتی ہیں، جب ظلمات شرک میں قومیں ڈوب جاتی ہیں تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے. جیسے زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ بارش برساتے ہیں، اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے پائی کی بارش کرتے ہیں اور نبیوں کو بھی. یہ پائی، کیونکہ زمینوں کی آبادی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، اور دلوں کی آبادی کا تعلق جو ہے وہ ایمان اور اللہ کے پائی، کیونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اور اس کی غذا بھی امر ربی ہو سکتی ہے، اور کوئی چیز تو اس کی غذا بن نہیں سکتی، اس کو کوئی چیز کیسے زندہ رہے. تو حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی کہ اے میری قوم، یہ طرز تخاطب ہے انبیاء، حالانکہ وہ کافر ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا کافرو، اے بت پرستو. اس میں دعوت انبیاء کا ایک اسلوب ہے کہ جب دعوت دیں آپ تو موعظہ اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں، تاکہ دوسرے کو، اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کافرو میری بات سنو، کیا مطلب میری بات کیوں سنے، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں پیغمبر، لیکن کہتے کہیں کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس خدا نے تمہیں اتنی عقل دی، اتنی طاقت دی، قوت دی، ہزارہ دیا، محل دیے، تم اس کو چھوڑ کے ان بتوں کی عبادت میں پڑے؟ تو اس سے انبیاء علیہ السلام سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے آخریت اس سے کیوں بیان، ایک تو سب سے پہلے اس لیے یہ اس سے بیان کیے گئے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کا دین ایک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام و تسلیم تک کوئی دین میں اختلاف نہیں، بنیاد ایک ہے. ہر پیغمبر یہی کہتا ہے کہ اعبدوا اللہ، اسی لیے قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر کہ اس کو یہ وحی کی کہ انہ لا الہ، کوئی معبود کرا مگر. یہی دعوت قوم نے، نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا دعوت دی تھی، یہی کہا تھا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اور یہی وہ دعوت ہے جو ہود نے کوئی فرق، اور اصل توحید توحید الوہیت ہے، توحید الوہیت نہ ہو تو باقی تو پھر ایمان ہے ہی نہیں. یہ توحید نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، خدا رازق ہے، خدا روزی دیتا ہے، خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یہ توحید ربوبیت، اس سے کام نہیں بنتا. اصل جس پہ انبیاء علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی وہ توحید الوہیت ہے، کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں. اب جو چیز بھی عبادت بنے گی اس کا حقدار صرف اللہ ہے. اب اگر اللہ کے سوا وہ کسی غیر کے لیے استعمال کروں گے تو آپ مشکل. مثلا یوں سمجھے کہ دعا کیا ہے؟ عبادت. تو جب آپ اللہ کے سوا کسی غیر سے پکاریں گے پھر ہو جائے. نماز، رکوع، سجود، قربانی، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، منت، سب عبادت.
جب کسی غیر کا نام آئے گا تو شرک. لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم کیا کہتی؟ قال الملأ الذین کفروا من قومه. قال الملأ، ملأ کا معنی سردار، ملأ کا معنی ان کے بڑے بڑے لوگ. ان کو ملأ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مجلس کو بھر دیتے ہیں بیٹھنے میں. بڑا آدمی آ کے جب بیٹھے گا تو آپ دیکھیں وہ پوری مجلس بھری ہوئی ہوگی، اور لوگوں کے دلوں کو روب سے بھر دیتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں اور بیٹھا یار بڑا آدمی بیٹھا. اس لیے ان کو ملک کہا.

لیکن نبی کا انداز بھی دیکھیں اور قوم کا انداز، کہ اللہ کا نبی تو کہتا ہے کہ یہاں قوم ہے، یہاں قوم ہے، اور قوم کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے کہ ہاں انا لنراک فی سفاہت، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ سفیہ بے وقوف ہیں، تمہارا دعا کل ہی کوئی اسی، اور دیکھو یاد رکھو اللہ کے قرآن کی توجہ کر کے دیکھیں کہ بالکل عین یہی قوم جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ

بالکل وہی بات کی جب کہا کہ ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. کہا کہ عجیب بات ہے, اللہ کے نبی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ من جیسے بلال کی طرح ایمان لے ہیں, صہیب کی طرح ایمان لے ہیں, زید کی طرح ایمان لے ہیں. نعوذ باللہ, تو بے وقوف لوگ ہیں, مال کھانے کے لیے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. نہ آپ کے پاس دولت ہے, نہ پیسہ ہے, نہ قوت ہے, نہ طاقت ہے. سرداروں کو چھوڑ کے باقی یتیم مکہ کے پیچھے چلے گئے. تو عقل کی بات ہے تو پاگل ہے. یہی بات قوم ہود کہہ رہی ہے, جی آپ کا تو عقل ہی کوئی نہیں, ہم ان کو چھوڑ دیں خدا ان کو. ہمارا باپ دادا یہی کام کرتا تھا. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی یہی عادات تھے. انہی بتوں کے آگے آگے سجدے کرتے تھے, انہی سے منتیں مانتے تھے, انہی سے مشکل کے وقت میں پکارتے تھے, ان کے چرنوں میں آگے قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے. ہم ان کو چھوڑ کے ایک خدا کو ماننے بڑی عجیب بے وقوفی والی بات ہے. بھلا ایک خدا اکیلا سارے کام کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ حالت کی حد ہے بھائی. اگر نعوذ باللہ ایک نہیں کر سکتا عربوں کے کام, تو بس تین بندے جو ہے وہ بھی تو عرب, ہاں عرب کی آبادی جو ہے وہ تین بھی تو کافی نہیں. اچھا چلو 360 کا, تو جو 360 آدمی جو ہے 20 کروڑ, 50 کروڑ, 1 ارب انسانوں کی آبادی کا کام کیسے کرنے کا؟ ایک جہالت تھی, ایک تعصب تھا, عصبیت تھی دماغوں میں چڑی ہوئی تھی بات کی. ہمارا باپ دادا یہ کرتا تھا, اس کو ہم چھوڑ دیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو جاہل قبر کی سجدے میں, قبروں کی عبادت میں, قبروں سے منتیں ماننے میں, قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے میں, قبروں پہ جا کے سجدے کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل تو کوئی نہیں ہے کہ یہ ہمارا باپ دادا کرتا ایسا کوئی, یہ آج کی بات تو نہیں ہے, یہ تو پرانا چلا. اچھا اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر کا صبر, صبر دیکھیں کہ اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے, بلکہ جواب میں صرف یہی کہا کہ قال

کیا کہو کیا بے وقوفی کیا میں بے وقوف ہوں, میں تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں, میں تمہیں بندوں کی اور بتوں کی عبادت سے نکال کے اس بات اولا شریف کے دروازے پہ لانا چاہتا ہوں, اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں, تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں, تمہاری بہتری کے لیے تمہیں بلانا چاہتا ہوں, اور پھر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ نے تمہیں اتنا بڑی طاقت دی ہے, صحت دی ہے, دولت دی ہے, اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے, ان سب چیزوں کا شکر یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرو. اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار دعوت دی, تبلیغ کی, لیکن قوم جو تھی وہ اپنے کفر و شرک پہ اڑی رہی, اور حتیٰ کہ اتنی بات پہ نعوذ باللہ آ گئے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا کہ بھی تم اللہ کا اگر عبادت نہیں کرو گے, شرک کرو گے, تو ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر بھی عذاب نازل کر دے جیسے قوم نوح پہ عذاب آئے, تو قوم ڈرنے کے بجائے کیا کہتی ہے,

کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یعنی تم یہی چاہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادے کے سارے طریقے چھوڑ دیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں؟ اچھا آپ اگر ہماری بات جو ہے آپ کو اچھی، تو فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگے الٹا، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، کہنے لگے اچھا تمہارے پاس جو اللہ کا عذاب ہے نا، لے آؤ، کیا ڈراتے ہو ہمیں روز؟ اب پیغمبر نصیحت کر رہا ہے اور قوم آخری حد پہ کو، یعنی انکار کی بھی کوئی حد ہوتی. اس لیے اللہ کے قرآن نے کئی مقامات پر اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ پھر قوم عاد پہ عذاب کیا آیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا، اسی کو قرآن نے دوسرے مقام میں فرمایا، وا

کیا اور دوسرے مقام پہ قرآن فرماتا ہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ہوا, اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی مقامات سے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہوا جو ہم نے بھیجی تھی وہ ہوا کیسی. فرماتے ہیں انا ارسلنا علیہم ریحا عقیم, ایسی ہوا کہ جس میں کوئی چیز نہیں پیدا کرنے والی, جیسے عقیم عورت کہتے ہیں جو کچھ بچہ پیدا نہ کرے, یعنی جس سے کوئی پیدا نہ ہو نقصان ہی نقصان. اور وہ صفت ہوا کی کیا تھی؟ فرماتے ہیں ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم. اور وہ ہوا ایسی سخت کہ جس چیز پہ بھی گزرتی تھی نا اس کو کچل کے توڑ پھوڑ کے بالکل ریت کے ذروں کی طرح بنا دی. ایسی ہوا آئی, اور ہوا بھی ایک دن نہیں دو دن نہیں, سخر علیہم سبع لیال, سات راتیں اور آٹھ دن, متواتر ہوا. اور پتہ وہ ہوا کیسی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمایا, حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہوا کے جو اللہ کے خزانے ہیں موضع الخاتم, جیسے انگوٹھی کا یہ دیکھنا کتنا ہلکا ہے, اللہ نے صرف اتنی ہلکا کھولا ہوا کا بس, یہ نہیں کہ پوری ہوا کھول دی گئی ہو, صرف اتنی فرمایا کا موضع الخاتم, فرمایا اتنی جگہ کھولی گئی ہوا کی. اور وہ ہوا جب آئی تو ان نے کیا کیا کہ ان کے تو بڑے بڑے محل تھے نا جی, اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھی اپنے آپ کو پتھروں سے باندھ دو, ایک دوسرے سے اپنے آپ کو جکڑ لو تاکہ ہوا کی تیزی جو ہے ہمیں اٹھا نہ سکے. لیکن وہ ہوا نیچے سے اٹھاتی تھی, آسمانوں کی طرف لے کے پھر سر کے بل پٹکتی تھی اور ویزا ویزا کر دیتی تھی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کھجوروں کو کاٹ کے لمبے کرتے اور پڑے ہیں پہ ہو. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ تھے, حضیرت ایک حضیرہ میں, جیسے یوں سمجھ لیں کہ ایک احاطے کے اندر تھے, جانور مرد عورتیں, حضرت ہود علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور ان کو ٹھنڈی ہوا لگ رہی, کچھ بھی ان کے لیے کچھ بھی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے, ان کو محسوس ہی نہیں ہو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نصرت بالسبا واهلكت عاد بالتبوك. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد جو کی ہے وہ باد سبا سے کی ہے, اور قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دبور ہوا بھیجی تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک و تباہ ہو گئے. اور یاد رکھیں کہ دراصل حقیقت میں ہوائیں جو ہے وہ آٹھ قسم کی ہیں, اللہ نے آٹھ قسم کی ہوائیں پیدا فرمائی ہیں جن میں چار رحمت کے لیے ہیں اور چار عذاب. مختلف ہواؤں کے انواع و اقسام ہیں اللہ تبارک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ

اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بچا لیا، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا، اور وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے پیغمبر کو جھٹلایا، ہماری توحید کو جھٹلایا، ہم نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، ایک نام تک باقی نہیں رہا۔ اگر اللہ کا قرآن ان کا ذکر نہ کرتا تو کون جانتا تھا کہ قوم عاد کون ہے؟ اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود میں ہی موت آئی اور وہی دفن ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ دمشق کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں فوت ہوئے، وہاں دفن ہوئے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ہود علیہ السلام نے بھی ہاجر الی الحرم، حرم کی طرف ہجرت فرمائی، مکے کی طرف تشریف لائے اور حتی حرم میں فوت ہو گئے اور کسی جگہ دفن ہو گئے۔ کیونکہ انبیاء علیہ السلام جتنے سابقہ گزرے ہیں ان میں سے بھی اکثر کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ بھئی اب آخری زندگی کے ایام ہیں تو مکے مدینے میں گزر جائیں، اس لیے بہت سارے انبیاء کے بارے میں بھی یہ ذکر آیا ہے، لیکن ان کی قبروں کی موقع کی اور موضع کی تعین جو ہے وہ کسی صحیح روایت میں نہیں ملتی کہ کس جگہ ہے، کیونکہ ہزاروں سال بھی۔ تو اب حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اور قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ان کے قبیلے میں سے ایک قوم تھی قوم ثمود، اور یہ قوم بھی بڑی عجیب قوم تھی، ان کو بھی اللہ نے بڑی قوت دی، بڑی طاقت دی، بڑا حسن دیا، بڑا جمال دی، اور یہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، ان کا ذکر بھی تقریباً 26 مقامات۔ اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب قوم عاد میں عذاب آیا تھا نا 8 راتیں 8 دن، تو بعض روایات میں ہے کہ اس عذاب کی ابتدا جو ہے منگل کے دن ہوئی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ بدھ کے دن ہوئی تھی، اسی لیے آج تک بعض لوگ جو ہے نا منگل اور بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں ایام النحسات، قرآن کہتا ہے کہ یوم النحس۔ تو حالانکہ یاد رکھیں یہ بات غلط، یہ جہالت کی بات ہے۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ضعیف العقیدہ لوگ جو ہیں وہ منگل اور بدھ کو سبق نہیں نکلتے، وہ کہتے ہیں منگل اور بدھ کے دن جی ہم نہیں نکلیں گے گھر سے، سبق نہیں کریں گے، یہ منحوس دن ہے، اور اس دن اگر نکلو تو بس سفر میں ہی رہو گے۔ یہ عام لوگوں میں مشہور ہے، اگر بدھ کے دن بارش آ جائے کہتے ہیں جی اگر بس یہ گلے پڑ گئے، یہ تو اب نہیں چھوڑے، یہ تو اگلے بدھ تک جائے، یہ جہالت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ عذاب ایک دن نہیں رہا 8 دن رہا، صرف تو 8 کے 8 دن ہی منحوس ہوئے، صرف منگل بدھ کیوں ہوا، عذاب ہی 8 دن ہوا ہے، ایک دن تو ہوا نہیں جب ہم کہتے ہیں منگل یا بدھ منحوس ہے، پھر تو 8 کے 8 دن منحوس ہو گئے، جان چھوڑائے 8 دن ہی کام نہ کریں، کسا ختم کریں۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ منحوس جو تھے وہ ان پر تھے یا مسلمانوں پر تھے، یعنی جن پہ عذاب آیا ان کے لیے منحوس تھے، اور ہمارے لیے یہ حضرت ہود کے لیے تو مبارک تھے نا کہ دشمن مر گیا، تو یہ تو نحوست ان کے لیے تھی، ہمارے لیے تو باعث برکت تھی وہ بات۔ لیکن جو چیز کافروں کے لیے منحوس ہو تم اپنے لیے بھی منحوس سمجھو تو سمجھو پھر کس کی اتباع کر رہے ہو، اس لیے یہ عقیدے رکھنا جو ہے غلط۔ اب قوم ثمود جو ہے وہ بھی کیونکہ اسی قبیلہ عاد کا ایک شاخ تھی، وہ بھی اپنے ہزارہ میں اور اپنے تمدن میں بڑے مشہور تھے، لیکن وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجی حضرت صالح علیہ السلام، جیسے کہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ہود بھی عرب ہیں، حضرت صالح بھی عرب ہیں، حضرت شعیب بھی عرب ہیں، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب ہیں۔

غیر حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو آ کے یہی دعویٰ کہ آئے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی عبادت کے لائق۔ لیکن قوم نے کہا ہم تو بات نہیں مان، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو اپنے معجزے کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو نعمتیں یاد دلائی کہ بندے کو نعمت یاد آئے تو کچھ تو احساس ہوتا ہے نا اپنے منہ میں حقیقی کو پہچاننے کا۔ جیسے آپ کسی آدمی کو کہیں دیکھو یار کمال کی بات ہے، میں نے آپ کو مکے بلایا، میں نے آپ کی نوکری کرائی، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، کم از کم تم کچھ تو مہربانی کرو، میرے احسانات کا یہ بدلہ تو نہ دو۔ اللہ کے پیغمبر نے تذکیر بن نعم کی کہ وَذْكُرُوا اِذْ جَعْلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا

اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ظالموں یاد کرو اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا خلیفہ بنا کے بھیجا، تمہیں زمین میں رہنے کی نعمت دی اور پھر تمہیں ایسی قوت دی ہے کہ تم وادیوں میں بڑے اونچے اونچے قصر بناتے ہو اور تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم پہاڑوں کو کھود کے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو، اتنی ہمت۔ اچھا وہ ایسا نہیں کرتے تھے جیسے آج کل بھی لوگ پہاڑوں کے مکان بناتے، انہوں نے پہاڑ کاٹ دیا مکان بنا لیا، یا پہاڑوں سے پتھر لے آئے ان کو پتھر لگا لگا، نہیں وہ پہاڑوں کو کھود ڈالتے تھے ایسے فن کے ساتھ، یہ پہاڑ کھڑا ہے نا جی کھدائی ہو گئی اسی کو کھودتے گئے، یہ کمرہ بن گیا، ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ پلا ہے، اسی پہاڑ کے اندر تم حضون امین الجیوان، اتنی بڑی طاقت۔ اس لیے پیغمبر کہتے ہیں

کہا کہ جناب پیغمبر نے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اور حضرت صالح علیہ السلام نے جتنی دعوت دے سکتے تھے، جتنی تبلیغ کر سکتے تھے، رات دن دعوت دی، لیکن قوم اپنی ضد پہ اڑی. آخر میں حضرت نوح اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا قوم کو ٹھیک کر کے کچھ سوچو، کچھ عقل کرو، کوئی بات تو بتاؤ نا، کوئی فیصلہ کرو، چلو مل کر کوئی عقل کی بات کرو. تو انہوں نے جناب ایک میٹنگ کی، ساری قوم ان کی کٹھی ہوئی، بڑے بڑے قبیلے کے سردار کٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام سے ہم کوئی نشانی مانگتے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری برادری کا آدمی ہے، کہتے ہیں میں نبی ہوں. نعوذ باللہ، کا قرآن یہ کہتا ہے کہ کہنے لگے اولقی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب اشر. نعوذ باللہ، کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی اسی پر ہی اللہ نے بھائی بھیج دی تھی، ہم اور کسی اور پہ کیوں نہیں بھیجی. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی چننا تھا، کسی اور کو چن لیتے، کسی بڑے آدمی پہ بھائی بھیج دیتے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹ ہے، اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر یہ ساری باتیں سنتے اور سہتے رہے، برداشت کرتے رہے اور اپنی دعوت میں لگے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحیح معنی میں جو دینی جماعتیں ہوتی ہیں، آپ ان کی جتنی بھی مخالفت کریں وہ اپنے کام میں لگے. آپ نہ مانیں، آپ ان کو گالیاں دیں، آپ ان کو برا کہیں، آپ ان پر فتوے لگائیں، لیکن وہ آپ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی تو غرض کوئی نہیں ہوتی، ان کی غرض ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا. تو آپ جتنی ان کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تو اور ان سے زیادہ راضی ہوتے ہیں، زیادہ ثواب ملتے ہیں، وہ کیسے کام چھوڑ دیں. دیکھو نا، دنیا دار آدمی جو ہے، جب اس کو رسپانس نہیں ملتا وغیرہ، چھوڑے یار ٹھیک ہے، جب وہ میری عزت نہیں کر رہا، مجھے کیا پڑی ہے، میں خام خواہ اس کے دروازے میں جاتا ہوں. لیکن جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں جتنے دفعہ جاؤں گا مجھے دھکے دیں گے، مجھے ماریں گے، میرا تو ثواب بڑھ رہا، وہ کیوں چھوڑے گا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اصرار کیا، قوم نے میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ اچھا جی، آپ کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے، تو یہ ہے کہ ہم آپ کی صداقت جانچنے کے لیے، آپ کی نبوت و رسالت کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ایک معجزے کے طلبگار ہیں، لیکن وہ معجزہ جیسے ہم مانگتے ہیں نا، اسی طرح ہو اور ہمارے سامنے ہو اور ہمارے آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، بتاؤ کہ شاید اس طرح ان کی اصلاح ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ سکھرا آپ دیکھ رہے ہیں، سکھرا کہتے ہیں ایک پہاڑی کیلا، یعنی ایک پہاڑ ہوتا ہے نا جبل، ایک سکھرا ہوتا ہے یعنی پتھر، لیکن ایک کیلا، چھوٹا سا کیلا. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جناب اس کیلے سے ایک اونٹنی نکل آئے. بچے جی قوم کیا مانگ رہی؟ اس ٹیلے سے اونٹنی نکلا. اچھا دوسرے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، کہا کہ نہیں نہیں بات سنیں، بات سنیں حضرت، تیرے اونٹنی نہیں، اور اونٹنی ہو بھی سرخ رنگ، کالی ہوگی تو پھر ہم نہیں مانیں. یہ قومیں ہیں جناب. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کی زمانے مبارک تک اور خیر القرون کے دور تک قومیں بڑی ہیں، لیکن لیڈر مخلص. اور جب خیر القرون کا دور ختم ہو گیا تو اب لیڈر مخلص نہیں رہے، قوم بڑی مخلص ہے. جب چاہو زندہ باد کروا لو، جب چاہو مردہ باد کروا لو، قوم بڑی سیدھی سادی ہے. حقیقت ہے ایسی قوم عند اللہ، سچی میں طنز نہیں کر رہا، ایسی قوم آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. یعنی آپ کو کسی مرشد کی، پیر کی، بزرگ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ویسے قبر بنا کے کپڑا ڈال کے بیٹھ جائیں، دو مہینے کے بعد کام شروع ہو جائے. سیدھی سادی قوم ہے. اچھا ملتزم بھی لے آؤ جناب، وہاں بھی روتے دیکھو، آنسو بہا رہے ہیں، یا رب البیت، یا رب البیت، یا رب البیت، ماشاءاللہ. اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر بھی لے جاؤ، وہاں بھی ماشاءاللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں. حجی پہلے قومیں اتنی شدید تھی. انہوں نے کہا کہ اس سکرا سے اونٹنی نکلے، دوسرے نے کہا کہ جناب اونٹنی سرخ ہو،
تیسرا قبیلے کا سردار کھڑا کر نے کہا جی نہیں صرف سرخ بھی نہ ہو زخم بڑی موٹی تاز. اچھا ایک اور قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا اس نے کہا جناب صرف موٹی تازی نہ ہو بلکہ دسویں مہینے کی حاملہ ہو بس بچہ جننے والی ہو کیونکہ ہم نے دودھ ہی پینا ہے نا گھٹنے پھوڑ نہیں دیکھنی تھوڑی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ اللہ میاں کے ساتھ ایک نعوذ باللہ اس سے بڑا کوئی استہزاء ہے. اور جناب کا بیل نے کہا کہ اچھا وہ اونٹنی اتنی بڑی ہو اور اتنا اس کا دودھ ہو کہ ہم سارے بنو جتنا ہے نا سمود کی قوم ساری قوم پی لے ایک دن میں سب کو کافی ہو جائے. یعنی شرطیں لگوا رہے ہیں اللہ میاں سے کہ بھئی آپ یہ شرط مانو نمبر ایک جیسے کوئی کنٹریکٹ کرنا ہو. حضرت سارے اسلام سن رہے ہیں اللہ کے نبی ہیں سن رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ جہنم سے بچے ان کو تو ایک ہمدردی ہے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ابھی میں جب یورپ کے دورے پہ تھا مجھے ساتھیوں نے کہا کہ دو تین آدمی آئے تبلیغی جماعت کے ان کو کسی جگہ رہنے کی جگہ نہ ملی بیچاروں کے وہاں مسجدیں مسجدیں تو ہوتی نہیں آپ کو پتا ہے مسجدیں کتنی یورپ میں کہا اگر ہوتی ہیں تو دور دور ہوتی ہیں اور پھر ان کے کوئی مینار گنبد تو نہیں ہوتے پتہ لگے مسجد ہے وہ تو گھر ہوتا مکان ہوتا ہے اس کو مسجد بنایا ہوا ہوتا ہے. تو وہ تین آدمی تھے بےچارے جماعت کے نکلے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے تو وہ بےچارے سردی سے بچنے کے لیے چرچ میں چلے آگے وہاں کو پادری وادری تھے ان کی انتظامیہ تھی انہوں نے دیکھا کہ داڑیاں ہیں کپڑے بستر کھیتر نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آئے تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہیں لیکن رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور یہاں قریب میں کوئی ہوٹل اور ہم زیادہ زبان بھی کم سمجھتے ہیں صرف ایک آدمی ہے ہم میں سے زبان جانتا ہے اگر مہربانی کرتے ہیں ہم رات یہاں گزار لیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں آپ رات گزاریں لیکن ایک شرط ہے کہ بھئی ہمارے کسی چرچ میں آپ نے مذہب کی تبلیغ نہیں کرو گے رہو آرام سے ہم تمہیں کمرہ دیتے ہیں جگہ دیتے ہیں تمہارے کھانے پینے کا بھی کر دیتے ہیں صاحب لیکن تم یہاں تبلیغ نہیں کرو گے باہر جا کے جو مرضی ہے کرو. انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو رات گزارنی ہے کل ہم نکل جائیں گے بابا ہم رات کو کس کو تبلیغ کریں گے اندر کوئی ہے گرجے میں ویسے کوئی آتا ہے اللہ کا شکر ہے ویسے خالی پڑے ہوئے ہیں تبلیغ کس کو کریں گے وہ تو اتوار کے دن کچھ بے وقوف ہوتے ہیں دو چار پرسنٹ آ جاتے ہیں ورنہ گرجے میں ہوتا ہے کیا. وہ تو لطیفہ بن گیا نا ایک دفعہ میں نے سب ساتھیوں سے کہا کہ اللہ اس کو ذرا آرام آرام سے ادا کرو گر جا تو ان کا تو مقدر یہ ہے ان شاء اللہ یہ تو اب گر جائے یہ تو گیا اسی لیے اللہ کی رحمت سے بک رہے ہیں اور مسجدیں بن رہی. خیر بہرحال جناب وہ ٹھہر گئے وہ جب آئے تو صبح کو پادری کے پاس کیا انہوں نے کہا جی آپ کی بہت مہربانی کہ ہم نے بڑی آرام سے رات گزاری اتنی سردی وہاں اگر کمرہ نہ ہو اور ہیٹنگ کا سسٹم نہ ہو تو بندہ تو مر جائے فریز ہو جائے. انہوں نے کہا جی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. اور اس نے کہا بھی تم نے کتنا دن رہنا ہے اس علاقے میں؟ کہا ہم نے رہنا تو تین دن ہے. میں تو تین دن یہاں رہا تم باہر جا کے تبلیغ کرو گشت کرو تبلیغ کرو جہاں مرضی آئے جاؤ جو مرضی آئے کرو لیکن بس جب یہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہو نا تو پھر باہر نے کہا جی ہم نے کرنی نہیں ہم باہر جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تین دن لگا. اب جناب وہ پادری کو کچھ یعنی ایک تشویش شروع ہو گئی کہ بھئی میں دیکھوں کرتے کیا ہیں. اب جناب وہ آئے دیکھے رات کو کہ تینوں بندے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں بے تحاشا اور جناب ان کی زبان پہ بار بار پادری کا نام آتا ہے کہ اللہ میاں اس کو جنت بھیج دے اللہ میاں اس کو جنت دے دے ہم کو اس میں جگہ دے اللہ میاں تو بھی تو اس کو جنت میں جگہ دیتے نا وہ دشمن ہو کے ہمیں جگہ دے رہا ہے تو تو مہربان. اب اس نے سنا کہ بار بار میرے نام پر لگے ہوئے ہیں میرے ساتھ ان کو کیا ہو گیا. وہ جب صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو خیر وہ چلا گیا. اس نے پوچھا کیا بات ہے کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تمہاری ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا تمہیں میرے ساتھ کیا ہمدردی؟ اس نے کہا انسان ہو ہمارے بھائی ہو آدم کی اولاد ہو ہمدردی کیوں نہیں ہمیں تو ہمدردی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہاں اور بھی تمہارا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا دیکھ لیا ہے تم نے تین دن اور کیا کام ہے؟ ہم تو اس لیے نکلے ہوئے ہیں کہ یہ امت جو ہے کسی طرح جہنم سے بچ جائے. یقین کرے کہ تین دن کے بعد وہ پادری مسلمان ہو گئے. اس نے اپنے پورے خاندان کو اسلام کلمہ پڑھوایا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں تو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی, حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اونٹنی جائے اور حکم ہو گیا کہ ہاتھ ہی رافت اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کیوں؟ اونٹنی اونٹنی سے تو پیدا نہیں ہوئی نا, شان کن فیکون سے پیدا ہوئی. اور آپ نے فرمایا دیا کہ اے قوم دیکھو, ہاتھ ہی ناقت اللہ بلا تمسوا بسوء فردا, اس کو کچھ کہنا نہیں, چھیڑنا نہیں اس کو. اور یہ بھی دیکھ لو کہ ہاں شرب بلا تم شرب یوم معلوم, ایک دن پانی جو ہے اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے. جب اونٹنی پانی پیے گی تم دودھ پیو گے اونٹنی کا. اب جناب جب یہ چند دن چلے اور گزرے تو آپس میں پھر میٹنگ کی. انہوں نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ ہم ایک دن صرف دودھ ہی پیئے پانی پیتے ہیں, اور یار یہ اونٹنی بھی کوئی عذاب ہے, سارا پانی پی جاتی ہے یار اس کو ختم. تو اب انہوں نے میٹنگ کی. وکان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون, انہوں نے میٹنگ کی. اور میٹنگ کرنے کے بعد قدار ابن صادق, اس لیے حضور نے فرمایا اشق الناس, سب سے بڑا بدبخت جو تھا نا وہ خدا, اشق الاولین پہلی قوموں میں سے بڑا بدبخت آدمی. انہوں نے کہا کہ بس اونٹنی کو قتل کر. تو خدا نے اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی ملایا اور بیٹھ گئے راستے میں. اونٹنی جب گزری پا کر روحا, اونٹنی کو زخمی کیا, اس کی کونچے کاٹ ڈالی, پاؤں کے نیچے جو ہڈیاں گری ہیں ان کو کاٹ, اور اس کے بعد اس کے جو پسیلا تھا بچڑا تھا ساتھ اس کو بھی مارا. اور جناب اس نے تین دفعہ آبادیں نکالی کہ پوری بستی ہل گئی, لیکن ان کو رحم نہیں آیا. اور حتیٰ کہ وہ اونٹنی ذبح ہو کے تڑپتے تڑپتے مر گئی. انہوں نے باقاعدہ گوشت کاٹا اور اس کے بعد جناب کوئی چیزیں پکا کے کھانے لگے. حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت صالح علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ بدبختو یہ نہ کرو. اچھا اب یاد رکھو, تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب, صرف تین دن کی تمہیں مہلت ملی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا. تین دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب. انہوں نے کہا ہمارے کاج عذاب آئے گا, چلو صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرو. قالوا تقاسموا بالله, قسمیں اٹھا لی, نہ روپئے کی دم نہ ہم رات کو جا کے اس کو اور اس کے آل خاندان کو قتل کر دیں گے. لیکن خدا کی شان ہے جب قتل کرنے کے لیے آئے اللہ نے ایسا روک ڈالا کہ بھاگ گئے. اب جب وہ تین دن کا وعدہ ہوا تو پہلے دن اس پوری قوم کے چہرے جیسے پیلے. اب کچھ ڈرنے لگے کہ بھائی پیغمبر نے کہا تو ٹھیک تھا. دوسرے دن ان کے چہرے جیسے سرخ, اور تیسرے دن ان کے چہرے جو تھے وہ سیاہ. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہاں بالکل جو بات تھی نا وہ پوری ہونے والی ہے, ہم نے واقعی بہت بڑی زیادتی کی ہے. لیکن اب کیا ہو سکتا تھا, اب تو عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا. اور پھر ایک عذاب نہیں آیا ان پر, قرآن پاک کہتا ہے کہ ان پر رجفہ آیا. رجفہ کہتے ہیں زمین کا زلزلہ, اور سائقہ بجلی جیسے اوپر بھی آتی ہے بجلی کڑک کی, سائقہ آیا. اور آخری عذاب جو تھا افضت ہوں صحیح, تو ایک صحیح آیا, ایسی آواز تھی کہ اس کے بعد جتنے کے جتنے تھے سب کے سب ختم. اسی کو قرآن پاک کہتا ہے فآکروا الناقۃ وعتوا عن امر ربهم, زخمی کر دیا. وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من الصالحین. فأخذتهم الرجفة.

قلوبكم ولكن لا تحبون الناصحين. اللہ کے پیغمبر نے جب ان کو ڈرایا, اللہ فرماتا ہے کہ زلزلے نے پکڑا اور جب زلزلہ آیا تو گر گئے, اوندے منہ گر گئے, اٹھنے کی طاقت نہیں. جب گر گئے تو سائقہ آیا اور جب سائقہ ختم ہوا تو صحیحہ آیا, تین عذاب جب آئے. اور پیغمبر کھڑے ہیں افسوس کر رہے ہیں اور وہاں سے پہ کہتے ہیں لقد ابلغتکم رسالت ربی, ظالموں میں نے تو تم کو اللہ کا پیغام پہنچایا, ونصحت لکم میں نے تمہیں بار بار نصیحت بھی کی, ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم لوگ خیر کا نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو جس کا انجام یہ نکلا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر کے سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے اور فلسطین میں ایک بستی تھی رملہ جس میں آپ نے قیام کیا اور وہی فوت ہوئے اور وہی تدفین ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.

علیہم الصلوات و تسلیم، جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا ہوئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام، اور سیدنا ہود علیہ السلام کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قوم ثمود کے پاس نبی بنا کے بھیجا، اور جنہوں نے اس معجزہ عظیمہ ناقت اللہ کی، توہین کی، بے قدری کی، اور پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑا. اب حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آج ہم اپنے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں بڑے با عظمت اور اول العزم اور رفیع الشان پیغمبروں میں ہیں. ویسے تو اللہ کا ہر نبی شان والے ہوتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، حتیٰ کہ ان کو ابو الانبیاء کا خطاب ملا کہ اللہ نے ان کی ذریت میں اتنے نبی بھیجے ہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ صرف بنو اسرائیل میں ہزاروں نبی بھیجے گئے، اور بنو اسرائیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلالہ اور نسل سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا اسماعیل ہے، سیدنا اسحاق، سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا یعقوب ہے جن کا دوسرا نام اسرائیل، اور پھر سیدنا یعقوب کی اولاد میں یوسف علیہ السلام. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ آپ کے بعد، یعنی آپ کی ولادت و بعثت کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام. اسی طرح خاتم الانبیاء سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولد ابراہیم. یعنی کتنی بڑی عظمت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے میرے پاک نبی، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء والمرسلین کو بھی مبعوث فرمایا. اسی لیے صحیح حدیث مبارک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے، ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، مطلب ان کا بیٹا اسحاق بھی تھے اور اسحاق بھی نبی ہے، لیکن اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو اختیار فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام میں سے اللہ نے بنی کنانہ کو منتخب فرمایا، اور بنی کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، اور قریش جو ہیں یہ بنی کنانہ میں سے اصل میں آئے، قصی بن کلاب نے ان کو اکٹھا کیا، تو قرشہم کا معنی ہوتا ہے جمعہم، اس لیے یہ قریش کہلائے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا رسول اللہ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، آپ کا تعلق بھی سیدنا ابراہیم. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابراہیم کا کیا مقام. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کو 124,000 نبیوں میں اور رسولوں میں یہ شان ملا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ میں قیامت تک ان کا ذکر باقی ہے، کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے گا، چاہے فرض ہو، واجبات ہوں، سنن ہوں، نوافل ہوں،
تو وہ جب درود پڑھے گا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تو إبراهيم عليه السلام جو ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی قیامت تک کرے گی. یہ شرف بھی ملا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے, اور کسی پیغمبر کا نام آپ نماز میں نہیں لیتے, یا تو حضور کا نام آئے گا یا ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے گا. تو یہ شرف بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو اللہ نے اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ وہ اس کعبۃ اللہ کے معمار کہنا, اس کعبۃ اللہ کے بانی کہنا. اور اسی طرح اللہ نے انہیں آسمانوں میں بھی جو کعبہ ہے بیت المعمور اسی کے ساتھ بٹھایا, یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب حضور معراج پہ گئے تو بیت المعمور کے ساتھ دیکھا کہ ایک بڑے خوبصورت بزرگ بیٹھے ہیں, اور حضور نے فرمایا کہ ان کی شکل جو ہے وہ مجھ سے ملتی, یعنی ان کی شکل جو ہے وہ میرے ساتھ مشابہ تھی. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ھذا, فقال ابوک ابراہیم, یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے کہ کعبۃ اللہ جو زمین میں ہے اس کا معمار, جس کا ذکر قرآن میں ہے. ورنہ کعبہ تو کئی دفعہ بنا, کعبہ کو تو آدم علیہ السلام نے بھی بنایا, کعبۃ اللہ کو فرشتوں نے بھی بنایا, کعبۃ اللہ کو تو کئی لوگوں نے بنایا ہے, جنہوں نے بنایا قریش نے بنایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا میں شریک ہوئے, عبداللہ بن زبیر نے بنایا, حجاج بن یوسف نے بنایا. کعبۃ اللہ پر تقریباً 11 مرتبہ تعمیر کا مرحلے گزرے ہیں, لیکن ان سب کے باوجود کسی کا قرآن نے نام نہیں لیا. قرآن نے صرف ایک نام لیا ہے, فَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. تو یہ شرف جو ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام. اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج ہے, حالانکہ سارے انبیاء علیہ السلام نے حج فرمایا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ میں اور مناسک کے حج میں, یعنی مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, آپ جہاں جہاں بھی نظر ڈالیں گے مکہ میں, ہر جگہ سیدنا ابراہیم الخلیل کی یاد تازہ ہوگی کہ اللہ نے مقام ابراہیم, اللہ نے صفا مروہ, اللہ نے رمی جمرات, اللہ نے حج میں قربانی, یہ تمام کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے ہے. کہ جب صحابہ نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں, آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ ابا ابراہیم. تو یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام, اور یہ شرف بھی ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, یا اللہ میرا ذکر جو ہے آخرین میں رہے. اللہ نے قیامت تک سیدنا خلیل کا ذکر بھی ساتھ رکھا. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ خلیل اللہ کا لقب جو ہے وہ بھی صرف ابراہیم علیہ السلام, کسی بھی پیغمبر کو ذبیح اللہ کہنا ہے, روح اللہ کہنا ہے, خلیفۃ اللہ کہنا ہے, لیکن کلمۃ اللہ کہنا ہے, لیکن لفظ خلیل اور لفظ خلت جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے آپ کا دل محبت سے بھر جائے. تو اب یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ جب کسی کو خلیل الرحمن بنا دے, معنی یہ ہے کہ اللہ کا دل جو اس کی شان کے مطابق ہوگا وہ سیدنا خلیل سے محبت میں بھرا ہو. تو یہ مقام اور یہ شرف جو ہے وہ بھی صرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ملا ہے, اور کسی پیغمبر کو یہ. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کرنے کا شرف جو, سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام و تسلیم میں ہجرت جو ہے وہ بھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے ابتدا. تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج کے درس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے قصہ مبارک کو پڑھنے کا اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے. اور اسی لیے آپ اندازہ کریں اس واقعے کی عظمت کا
کہ اللہ نے قرآن میں تقریباً 70 سے زیادہ مقامات میں ذکر فرمایا اور اللہ نے قرآن میں تقریباً 20 سورتوں سے زیادہ سورتوں میں قصہ ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان بخشی تھی کہ یہودیت جن کو اپنے دین پہ بڑا ناز ہے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ اور نصرانی جن کو اپنے مسیحی دین پہ بڑا ناز ہے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں یعنی ہر جماعت کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ ان کے دعوے غلط تھے صحیح معنی میں ملت ابراہیم کے وارث جو ہیں وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن دعویٰ سب کرتے تھے اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ بھی انسان سے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے حام سام اور یافع تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو یہ بھی سامی النسل ہیں یعنی ان کا سلسلہ نسب بھی کہاں ملے گا سام سے اور سام کے بعد نوح سے اور نوح علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی سامی النسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں آپ کی پیدائش کے بارے میں دو قول ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں ایک قول مبارک تو یہ ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے دمشق میں غوطہ ایک جگہ ہے اس میں اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں آپ کی پیدائش جو ہے بابل میں جو شمال عراق میں ایک شہر تھا اس میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور راجہ قول یہی یعنی علماء کے نزدیک راجہ قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ شمال عراق میں بابل نامی ایک شہر میں ہوئی اور آپ آزر کے گھر میں پیدا اب اس مسئلے میں بھی تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ ابراہیم ابن آدم اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم ابن طارق اور بعض علماء نے لکھا ہے ابراہیم ابن طارق اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سارے قول ٹھیک ہیں کوئی بھی غلط نہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا طارق اچھا بعض آدمی خوانی بولتے طارق کہہ دیتے تھے حالانکہ بات ایک تھی طارق اور طارق میں بات کچھ نہیں تھی لیکن بعض آدمی حروف کی ادائیگی میں نقطہ ادا نہیں کرتے جیسے کہ اب آپ نے دیکھا ہے مصری حضرات جو ہیں تو وہ لفظ جیم جہاں آتا ہے تو وہاں وہ گاف استعمال کرتے حالانکہ گاف ان کی لغت میں بھی نہیں یعنی گاف جو ہے وہ لغت عرب میں بھی نہیں لیکن وہ کہیں گے حق گمال وجہ کیا ہے کہ تلفظ ہے لحن ہے ایک مرد تو بعض علماء نے کہا طارق بعض علماء نے کہا طارق یہ دونوں باتیں تھیں اصل میں نام طارق تھا اور آزر جو ہے وہ لقب آزر لقب ہونے کی وجہ کیا تھی کہ آزر ایک سنم کا نام تھا آزر ایک سنم کا نام تھا وَقَانَ يُعَذِرُهُ اور اس بت کی یہ بڑی عبادت کرتے تھے اور اس کی بڑی تشہیر کرتے تھے یعنی گویا کہ اس کے مجاوروں میں شامل تو اسی نسبت کے ساتھ ان کو بھی لوگوں نے آزر آزر کہنا شروع کر اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ بعض لوگ اس دور کے بھی حتیٰ کہ بعض لوگ جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں یا بعض لوگ جنہوں نے بڑے بڑے مقالات لکھے ہیں یا محاضرات القا کیے ہیں وہ کبھی کبھی یہ تعویل بھی کرتے ہیں کہ بھئی آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ آپ کے چچا ان کی وجہ کیا ہے اصل میں کہ جی ہم اتنے بڑے پیغمبر کے باپ کو کیسے کہہ دیں کہ وہ کافر تھا یا جہنمی تھا تو اس وجہ سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کے قرآن کے ظاہر کو چھوڑ دیا حالانکہ قرآن نے ایک جگہ پہ نہیں قرآن نے متعدد مقام پہ فرمایا ہے کہ اس قال ابراہیم لابیہ یا ابتی ما کان استغفار ابراہیم لابیہ تو جب قرآن بار بار کہتا ہے ابھی ہے تو ہم کون ہیں کہ باپ کا معنی چاہتے میں لے جائیں مجاز اس وقت ہوتا ہے جب حقیقت متاثر ہو باقی یہ بات لے لینا کہ جی ان کا باپ کیونکہ اسلام پہ نہیں تھا اس میں ابراہیم علیہ السلام کی شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی
یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اللہ چاہے تو مسلمان کے بطن سے کافر پیدا کر دے اور کافر کے بطن سے مسلمان پیدا کر دے. نوح علیہ السلام کی صلب سے کنعان کافر پیدا ہو جائے اور ابو جہل جیسے دشمن اسلام کی پشت سے حضرت اکرمہ صحابی جلیل اور بطن اسلام پیدا ہو جائے, اس میں کون سی بڑی بات. تو اس لیے ہمیں بلا وجہ ایسی تعبیرات سے بچنا چاہیے کہ اللہ قرآن میں جب ایک دفعہ نہیں متعدد مقامات پہ فرمائیں ابتی ابتی اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو چاچا تھی. یہ بلا وجہ کتاب. صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور لقب آدم. اللہ نے متواتر صورتوں میں ذکر فرمایا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر بابل میں تھے شمال عراق میں, اس قوم میں بھی بت پرستی کی لانی, وہ لوگ بھی بتوں کو پوجتے تھے, بتوں کے سجدے کرتے تھے, بتوں پہ نظر نیاز چڑھاتے تھے, حتیٰ کہ بتوں سے اتنی عقیدت تھی کہ وہ جب کھانے پکاتے تو وہ بھی بزرگوں کے جیسے یہاں مزارات پہ رکھے جاتے ہیں اسی طرح وہ بھی بتوں کے آگے جا کے باقاعدہ رکھتے تھے اور کچھ دیر رہنے کے بعد پھر لے آتے تھے گھر میں کھانے کے لیے کہ جی اب ہمارے خداؤں نے ان میں برکت ڈال دی ہے, اب یہ ان کے چرنوں میں رکھا ہوا کھانا ہے, اب جو ہے ہم کھائیں گے. جیسے آج بھی ہندو پرشاد تقسیم کرتا ہے, آج بھی ہمارا جاہل مسلمان جو ہے وہ بھی مزاروں پہ یہی معاملہ کرتا ہے. تو یہ ان کی عقیدہ تھا جس کو قرآن پاک نے بھی آ کے اللہ فرماتے ہیں

اللہ فرماتے ہیں میرے بندے محمد مصطفیٰ بذکر فی الکتاب، یاد کریں اللہ کے قرآن میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جو مقام صدق پہ، جو مقام صدیقیت پہ، صدیق بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتی، اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد. اسی سے آپ دیکھ لیں کہ دعوت انبیاء جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے، یہ ہے دعوت انبیاء کا طریقہ کا کہ سب سے پہلے انسان اپنے گھر کی اصلاح، سب سے پہلے انسان اپنی اولاد کی اصلاح کرے، سب سے پہلے انسان اپنے اقارب و عزیزوں کی اصلاح کرے، سب سے پہلے انسان اپنے قریب دوستوں کی، محلے والوں کی اصلاح کرے. وانذر عشیرتک الاقربین. اب سیدنا خلیل نے ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا سب سے پہلا مناظرہ، سب سے پہلا محاورہ جو ہے باپ کے ساتھ. اور یہ بات بھی ہمیں اس قصہ مبارک سے ملی کہ اگر انسان حق پر اور مسئلہ عقیدے کا، مسئلہ دین کا ہے، تو پھر اس میں ماں باپ کی بات نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اس وقت تک ہمارے ذمے ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے احکام کی مخالفت ہے. اسی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر باپ کافر ہے تو بیٹا اس کے ساتھ بات کر سکتا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کبھی اجازت بھی نہیں. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے دل تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو اتنے سخی تھے کہ آپ کو تو بعض لوگوں نے لقب دیا تھا ابو الضیفان، کہ یہ تو مہمانوں کا باپ ہے. جتا کے بعد مفسرین نے لکھا ہے آپ کی سیرت میں کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی ایسی عادت مبارک تھی کہ کبھی اکیلا کھانا نہیں، جب تک کہ گھر کے مہمان نہ آئے. اگر نہیں ہے مہمان روزہ رکھ لو، اگر کوئی مہمان نہیں ہے تو باہر تشریف لے جاتے اور باقاعدہ تلاش کرتے کہ کوئی باہر کا مسافر مل جائے گھر میں آؤں تاکہ میں بھی کھانا کھا لوں گا. یعنی آپ کی سخاوت کا، آپ کے کرم کا یہ عالم تھا، لیکن مسئلہ توحید پہ اپنے والد کے سامنے کھڑے اور کھل کے بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک آدمی اللہ کی توحید کو صحیح انداز میں پیش نہ کرے اس وقت تک مسئلہ سمجھ نہیں. یعنی جیسے آج کل ایک رواج ہوتا ہے، او جی ماحول کا کچھ تقاضا ہے، ذرا نرم بات ہونی چاہیے، دیکھیں جی کچھ غصہ پہ قلب بھی ہوتی ہے، ذرا اسلوب بڑا میٹھا ہونا چاہیے، یا بالکل جی ٹھیک ہے اگر شیعہ کا ماحول ہے تو فضائل حسین اور فضائل اہل بیت پہ تقریر ہو گئی. اب آپ مولوی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت کو ہم نہیں مانتے، ان کی شان تم نے کیوں بیان کی. اب اگر دیکھا کہ کوئی اہل توحید کا مسئلہ ہے تو توحید بیان ہو گئی، دیکھا کہ اگر کوئی اہل بلاد حضرات کا یا تھوڑے سے دوسرے حضرات کا مجمع ہے تو وہاں سیرت پہ تقریر ہو گئی، سب لوگوں نے خوش ہو گئے، وہ بھی خوش ہو گئے، وہ بھی خوش ہو گئے. لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اللہ بھی راضی ہوئے ہیں کہ نہیں. اب دیکھیں پیغمبر کتنی بات کہتے ہیں، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کیا بجان آپ کس کی عبادت کریں، کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی، نہ سنیں نہ دیکھیں نہ بھلا کریں نہ فائدہ کریں. بھئی آدمی کسی کو خدا جو مانتا ہے تو کوئی فائدہ تو کرے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بندہ وسن الہ مان رہا ہے تو نفع دینے والا ہو، نقصان دینے والا ہو، زندہ کرنے والا، موت دینے والا. یہ کیا بات ہوئی کہ ایسی چیز کی عبادت کی جائے جو تو پہلی بات یہ کہ نہ سنے نہ دیکھے. کیا مانا کہ بھائی عبادت جو، جیسے ہمارے ہاں اردو میں ایک محاورہ ہے نا جی کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ تو کیا فائدہ ہوگا. بھائی بھینس کے آگے آپ بین بجانی شروع کر دیں آپ کو کیا فائدہ، بجاتے ہیں نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی سانس ٹوٹ جائے گی، بین ٹوٹ جائے گی، لیکن بھینس تو کھڑی ہے، بھینس کو کیا فرق پڑ جائے گا. تو اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ جس کو خدا سمجھ کے ہم عبادت کر رہے ہیں اس کو پتا تو ہو کہ کوئی مجھے خدا سمجھ کے عبادت کر رہا ہے. کم از کم وہ جو ہم فریاد کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہو، سن تو رہا ہو اور سنے بھی، جانے بھی، تو پھر کچھ کرنے کے بھی تو قابل ہو. آخر میں وہ یہ کہہ دے کہ جی میں تو خود اللہ کی مخلوق ہوں، محتاج ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کو خدا بننے. اس لیے پیغمبر نے یہاں سے بات کی کہ

کہ اے میرے ابا، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے علم لدنی نصیب فرمایا، اللہ نے مجھے علم توحید نصیب فرمایا، اللہ نے مجھے علم معرفت اسماء و ذات نصیب فرمایا، معرفت الہ

تاکہ میں آپ کو سیدھے رستے پہ لے جاؤں. اس سے یہ بات بھی ہو گئی کہ اگر بیٹا, حالانکہ دیکھو باپ بڑا ہوتا ہے بیٹا چھوٹا ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو جب مقام نبوت دے دیا ہے تو وہ باپ کو کہے گا کہ میرا کلمہ پڑھ. باپ کو بھی بیٹے کا کلمہ پڑھنا ہو, باپ کو بھی بیٹے کی اسی لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ فتبعنی, میری اتباع. اور اس کے بعد فرماتے

شیطان شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان تو رحمان کا سخت نہ فرمانے منکر ہیں، وہ رحمت کرنے والا اور یہ اسیان کرنے والا، وہ رحمان یہ اسیان۔ اس لیے اب اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھیں کہ دراصل حالانکہ آدم جو ہے وہ تو بت کی عبادت کرتا تھا، وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتا، شیطان تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ شیطان تو اب وجہ کیا ہے کہ پیغمبر ڈٹ کہہ رہا ہے کہ یا عبد لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ وجہ کیا ہے سمجھ؟ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی جب غیر اللہ کی عبادت کرتا، چاہے وہ بتوں کی عبادت کرے، چاہے وہ سورج کی عبادت کرے، چاہے وہ آگ کی عبادت کرے، چاہے وہ شخصیات کی عبادت کرے، چاہے وہ زندہ یا مردوں کی عبادت کرے، دراصل وہ عبادت شیطان کی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کے غیر اللہ کے راستے پہ لگانے والا کون ہے شیطان؟ کیونکہ اسی نے تو کہا تھا کہ اللہ بھیا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بلا دلوں میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اس لیے اسورنا کوئی آدمی کو کیا پڑی ہے کہ جا کے جناب آگ آگ جل رہی ہے اور عبادت کر، سورج چمک رہا ہے عبادت کر، یہ ساری چیزیں اچھا کہ بت پرستی جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں قصہ آدم علیہ السلام میں اور قصہ نوح علیہ السلام میں، کہ یہ بتوں کی ابتدا کرنے والا بھی کون تھا؟ شیطان۔ اسی نے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، وہ بےچارے فوت ہو رہے ہیں، بھائی ان کی دیہات ہی ختم ہو جائے گی نا، کم از کم ان کے جو ڈیرے ہیں، ان کی جو قبر ہے، وہاں ہم کوئی جگہ بنانے بیٹھنے کی طرح ان کو یاد کر لیا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر دماغوں میں ڈالا کہ بھائی بزرگ تو چلے گئے، اگر ہم کم از کم ان کا ایک فوٹو بنا لیتے، ان کا ایک مجسمہ بنا لیتے تو ہمیں یاد تو آتا بھی یہ اللہ والا تھا۔ تو ان نے کہا کہ بھائی ہمیں تو بنانا نہیں آتا، چلو میں بنا دوں گا۔ تو بنا دیا، ابتدا جو شروع ہوئی بدن وسوان و یغوس و یعوق و نسوا، اور اسی طرح آخر میں قوم نے صدن و صمدن و صمدن و سمودن و دہرا یا وہرا، یہ سارے بت جو تھے شیطان نے بنائے۔ تو اصل عبادت تو شیطان کی ہوئی، بت تو ایک ظاہری بات۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا پیغمبر، یا عبدی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہتے ہیں کہ ہے ابا جان مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں رب کا عذاب نہ پکڑ، اور اگر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اور تم اسی عذاب میں برباد ہو گئے پھر تو تم شیطان کے دوست بن جاؤ۔ یعنی کتنی کھلی بات ہے، توحید سمجھ دب آتی ہے میرے بھائی جب تم اپنے عقیدے کو چیلنج کرو۔ کھلی بات، اگر تم نرم اور تھوڑی گرم اور مداہنت اور اس میں ذرا گول مول اور جناب اس کے بعد ذرا میٹھا لگا کے کنین، یہ نہیں ہے سیدھی بات، عقیدے میں بات نہیں۔ اور جب تک آپ سیدھی بات نہیں کریں گے عقیدہ کبھی سکتے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے دوست بلکہ اہل علم علماء ہم نے دیکھے ہیں کہ 30-30 سال تک لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے لیکن عقیدہ نہیں بدلا کسی کا، وجہ کہ عقیدہ بیان ہی نہیں کیا۔ کبھی فضائل کی تقریر کر دی، کبھی درود شریف کی فضیلت، کبھی رمضان شریف کی فضیلت، کبھی مکہ شریف کی فضیلت، کبھی مدینہ شریف کی فضیلت، کبھی سیدنا صدیق کی فضیلت، اس پہ کون چڑھتا ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضور بس یہی فرماتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت، بلکہ ان پیغمبروں کے نام پہ کچھ عرس شریف بھی رکھ دیتے، ان پیغمبروں کا میلاد منانا بھی شروع فرما دیتے، سارے مکے والے ساتھ ہوتے کہتے ہاں ہم تو غلام ہیں آپ کے، آپ کے ساتھ۔ جھگڑا تو ہوا تب جب کہا گیا ایھا الکافرون لا اعبد، لا اعبد ما تعبد، بات تو تب ہوئی کہ جب انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بات تو تب آئی نا کہ جب اللہ کا نبی سبا میں کھڑا ہو کے کہے گا یا معاشر قریش، یا معاشر بنی ہاشم، یا معاشر فلان، یا معاشر فلان، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسی لیے تو نہیں تھا کہ پھر پورے آسمان و زمین میں ہلچل مچ گئی، یعنی انسان تو انسان جنوں میں ہلچل مچ گئی۔ وجہ کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام ابراہیم کے قریب لیٹا ہوا تھا
کہ میں ایک بت کے اندر سے آواز آتے ہوئے سنی کہ یا نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ, کہ وہ کسی کو پکار رہا ہے کہ نجیح ایک بندہ پیدا ہوا ہے بڑی فساد والا ہو, یہ توحید کا نعرہ بلند کر رہا ہے, تو سارے کافر ڈر کے مارے بھاگے, تو یہ بتوں سے کیسی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نہیں بھاگا, میں نہیں ڈرا, میں کہا میں آج بیٹھوں گا, اور بیٹھ کے مجھے اندازہ ہوا بعد میں کہ یہ جن سے آواز دینے والے, کہ اللہ کے نبی نے جب نعرہ توحید بلند کیا تو دنیا ہل گئی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب گھبراتے ہیں نا جی کہ میں جب یہ سچی بات کہوں گا تو یہ جناب میرے دوست ہیں ناراض ہو جائیں گے, بس جب یہ خوف ہو نا دل میں پھر مسئلہ نہیں تھا. بھئی اللہ کے نبی سے ناراض ہو گئے تو ہماری کیا حیثیت, اللہ کے نبی سے مکے والے خوش ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیوں کرنی پڑی, صحابہ کو حبشہ کیوں جانا پڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر کیوں برداشت کرنے پڑے. اگر لوگ حضور پہ خوش نہیں ہو سکے تو مولوی پہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں, بلکہ جس مولوی پہ لوگ خوش ہو جائیں سمجھ لو کہ بالکل جھوٹا آدمی ہے. حق کی پہچانی یہی ہے کہ کچھ راضی ہوں گے کچھ ناراض ہوں گے, کچھ وہابی کہیں گے کچھ گالیاں دیں گے, کچھ کہیں گے گستاخ رسول ہیں, کچھ کہیں گے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. جب یہ باتیں ہوں تو سمجھو گے یہ بات جو ہے ٹھیک. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کھل کے باپ, اچھا آخر باپ ہے اس کو اپنے باپ ہونے کا بھی تو زور ہے نا جی. کہتے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, کہتے ابراہیم علیہ السلام تم تو میرے آلہا سے, تم تو میرے خداؤں سے بیزار ہوگی, تمہیں تو بیر ہو گیا ہے میرے خداؤں کے ساتھ. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آزر نے وہ بت بناتے بھی تھے یعنی سنگ تراش بھی تھے اور بت فروش بھی تھے, ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ بڑا قیمتی میں نے بنایا ہے, اس کو بازار میں جا کے بیچا, خدا بکتا ہے. کہنا جی جب اللہ عقل چھین لے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جو بکنے والا ہو وہ بھی خدا ہو سکتا ہے. بھائی وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اچھا تمہیں ہمیں آج تک یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ مزارات پہ جو مجاور بن کے سجادے بن کے بیٹھے ہیں وہ سارے نظروں پہ گزارا کر رہے ہیں, ان کو اپنے باپ دادا کیوں نہیں اتنی دے دیتے کہ ہم سے نظر لینے کے محتاج ہی نہ رہیں؟ وہ نہیں مانتے اپنے باپ دادا سے دو دو روپے کے محتاج ہیں کہ ہم جا کے سلام کریں اور نظرانے چڑھائیں, اور ہمارے نظرانوں سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. کسی مریض نے زمین دے دی, کسی نے جائیداد دے دی, کسی نے پیسہ دے دیا, کسی نے مکان دے دیا, وہ پیر بنے ہوئے ہیں, ان کی پیری چمک رہی ہے ماشاء اللہ. وہ یہ لوگ اتنا بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ بابا اگر ان پیروں میں دینے کی بات ہے تو کم از کم اپنے ان اولادوں کو تو دیتے, ہماری جان چھڑوائیں, کم سے ہم سے تو جگہ جگہ ختم ہو جائے نا. لیکن اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے دے دیا, اور مفسرین نے کتب سابقہ میں لکھا ہے کہ جب باپ سے دور ہو گئے تو ایک رسی ڈھونڈی, رسی ڈھونڈ کے اس بت کے پاؤں میں باندھی اور باندھ کے گھسیٹ کے لے چلے کہ میرے باپ کا رب بک رہا ہے, کوئی ہے لینے والا؟ اب اس طرح کون لے گا جی؟ واپس آ گیا, ابھی کیا ہوا ہونے گا جی, کسی نے نہیں لیا تھا, کمال ہے میرے بنے ہوئے بتوں کو تو لوگ انتظار کرتے ہیں. کہ جی میں تو ساری بازار پھروا کے لے آیا ہوں, میں نے تو گلی گلی پھرایا ہے تمہارے خدا, اور تم تو پتہ نہیں اٹھا کے پھراؤ گے, اس بیچارے کو کبھی زمین بھی نصیب نہیں ہوئی ہوگی, میں نے اس کو باقاعدہ مٹی میں ماشاء اللہ پھروایا. تو اب سمجھ آئی آزر کو بات کہ اچھا تو نہیں بتائے تو زمین تو تمہیں تیرتا رہا تو کون لے؟ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹتے ہیں کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ اس بات سے, چھوڑ دو توحید کا نعرہ, چھوڑ دو میرے خداؤں کی مخالفت. لارجمنک, بعض علماء نے کہا کہ قولن کہ پھر میں تمہیں گالی دوں, بعض علماء نے کہا کہ نہیں میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا. اور چھوڑو, کیا تم نے میرے خداؤں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بات سن رہے ہیں, لیکن وہ آزر کی بات تھی, یہ پیغمبر کا جواب. قال السلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا.
اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ساری قوم کو پتہ چلا کہ باپ سے بھی مرا. اب قوم آ گئی, قوم سے بھی مرا. قوم کو بھی آپ نے یہی کہا کہ ظالم اتعبدون ما تنتهون, ان کو تم نے خدا بنا رکھا ہے جو اپنے ہاتھوں سے بنا دے, وہ کیا کر رہے ہیں, تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ دادے کو اسی طریقے میں پایا, اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک پروگرام بنایا, ان کا تقریروں سے تم کو پیدا ہوتا, رات دن ان کو دعوت دی ہے, دلائل دیے ہیں, معجزات دکھائے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ بھئی ایک آخری فیصلہ کریں کہ سب بیماری جائے ان کے خداؤں پر, تبھی مسئلہ ہو. جب قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو اللہ کا قرآن دوسرے مقام میں بتا, تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے بھی خدا کی قسم ہے میں بھی تمہارے خداؤں کو سمجھوں گا, میں بھی کوئی ہلا کروں گا, جب تم نہیں ہوگے نا میں تمہارے ان خداؤں سے بات کروں. بعض علماء نے فرمایا ہے قال نفی نفسی ہی, یعنی یہ قول جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ لوگ سن لیں, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ دل میں کہا, پیغمبر نے کھل کے بات, کوئی دل میں کہنے کی بات نہیں, بالکل کھل کے کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم, یہ تمہارے بت, یہ تمہارے آلہا, اکیدن قید, قید کا معنی ایصال المکروہ بطریقت خفیت, یعنی دشمن کو ایسے طریقے سے نقصان پہنچاؤ کہ اس کو

قصص الانبیاء علیہ الصلات والتسلیم کے سلسلہ دروس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں ہم درس میں آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد تشریح و تفصیل کر رہے تھے. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے اپنے خاندان سے وقت کی مقتدر قوتوں سے ٹکر لی اور بتوں کو توڑ ڈالا جو الحمدللہ سن چکے, تو اتنی بڑی ناکامی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو کچھ عقل آتی, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کچھ حقائق کو سمجھ لیتے, مسائل کو سمجھ لیتے کہ بھی جو ٹوٹ گئے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں, یا خدا کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ کیسے بن سکتے ہیں, جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ ہمیں کیا چھڑائیں گے. یعنی ان کو مسئلہ سمجھ آنا چاہیے تھا, لیکن بجائے سمجھ آنے کے جہالت میں اور دشمنی میں اور عداوت میں وہ اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہاں قرآن پاک نے سورۃ الصافات میں فرمایا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کر دیا, قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو. یہاں بھی قرآن نے دوسرے اسلوب میں بیان کیا کہ قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم, انہوں نے کہا کہ ایک عمارت بنائے, ایک دیوار بنائے, جگہ بنائے, آگ جلائے, اس میں اس کو ڈال دیں اعوذ باللہ آگ میں, تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جل. تو علماء کرام نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ تھی حبیہ, اس جگہ میں ایک ارض تھی, ارض سلبا یعنی خشک زمین, بالکل بنجر بیکار قسم کی زمین, تو ایک میل بے ضرب ایک میل میں انہوں نے دیوار دی اور اس میں آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنی شروع کی. اور ان کی یہ حالت کا یہ عالم تھا کہ وہ یعنی ان کی عورتیں مرد منتیں مانتے تھے کہ میرا بچہ بیمار ہے, دکھ ہے, پریشانی میں مبتلا ہوں, خدا کرے ٹھیک ہو جائے, تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں ڈالوں گا. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان واقعات کو اللہ کے قرآن کے جو واقعات ہیں یہ تاریخی قصے نہیں ہیں کہ ہم پڑھیں اور گزر جائیں, یا ہم جیسے قصے کہانیوں کی کتابیں سرانے رکھ لیتے ہیں کہ یاد نہیں آ رہی, ذرا تھوڑا سا پڑھ لو. اللہ کا قرآن اس لیے نہیں ہے, اللہ کے قرآن میں عبر ہیں, مواعظ ہیں, تذکرہ ہے, ہدایات ہیں. کہ سب سے پہلے تو آپ اسی بات کو دیکھیں کہ بھی ایک دائی جب اللہ کی توحید کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج اگر آپ اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے برادری میں توحید کی بات کریں, آپ کہتے ہیں جی شرارت ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا, بس گزر رہی ہے, بات نبھ رہی ہے, بس ٹھیک ہے, جب کسی کو اللہ چاہیں گے ہدایت دے دے. آپ اگر کسی ایسے مقام پہ بیٹھے ہوں کہ آپ کے سامنے شرک ہو رہا, آپ کے سامنے بت پرستی ہو رہی, آپ کے سامنے قبور پہ سجدے ہو رہے ہوں, آپ کے سامنے قبروں کا آگے باقاعدہ چوما جا رہا ہو, طواف کیا جا رہا ہو, ہاتھ باندھ کے معتقدین کھڑے ہوں, الٹے پاؤں چل رہے ہوں, یا مدارات اولیاء پہ گانے بجانے مجرے قوالیاں ہو رہی ہوں, آپ ضرورت نہیں کریں گے حق بات کریں. اور پڑھا لکھا آدمی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ جی آپ کو کیا پڑھی ہے, چھوڑیں جی آپ اپنی بات کریں, چھوڑیں دفاع کریں, ٹھیک ہے ہمیں کیا, ہم کیوں خام خواہ جا کے مصیبت مول لے لیں. لیکن درس ابراہیم علیہ السلام والسلام سے سمجھو کہ اللہ کی توحید کے لیے پیغمبر نے کتنی بڑی ٹکر دی, جب تک اللہ کی توحید کے لیے آپ ٹکر نہیں لیں گے تو توحید کا مسئلہ حل کیسے ہو. آپ تو اس نسخے کو گھر میں لے کے بیٹھے رہے, مخالفت کے درسے کے مخالفت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں دیکھو کہ میرا نبی ہے, خلیل اللہ ہے, اور پیغمبر بھی وہ کہ جس کی ذریت میں میں نے نبوت رکھی ہے, جس کے پورے خاندان میں نبی میں نے بھیجی ہیں, اس کی امتحان کا عالم دیکھو کہ ساری قوم ایک طرف ہے, باپ ایک طرف ہے, ماں ایک طرف ہے, قوم ایک طرف ہے,
صرف کھڑا نہیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط کر رہے, نصیحت کرتے رہے, ہدایت کرتے رہے, تقریر کرتے رہے, جب دیکھا کہ اثر نہیں ہوتا تو جا کے خودوں کو توڑ ڈالا. آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت اس دائی پہ کیا گزری ہوگی جب ایک آدمی اکیلا کھڑا ہو اور ساری دنیا اس کے مقابلے. اور اسی طرح ہمیں ان دروس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہالت کی امہد دیکھو کہ بتوں کے پوجنے والے, پتھروں کے پوجنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بولتے نہیں ہیں, یہ بول کے بتا بھی نہیں سکتے, اعتراف بھی کر رہے ہیں لیکن پھر چوم بھی رہے ہیں. یعنی اس سے بڑی کو بات ہوگی کہ اللہ کے قرآن نے ان کی کلام کو نقل کیا ہے نا کہ قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم, کیا وہ مل کے ہم ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا بندوں کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسے یعنی بودا خدا ہے کہ وہ بندوں کی مدد کا محتاج ہے, لیکن اس کے باوجود بھی قومیں کھڑی ہیں, عقیدہ وہی ہے. یہی عالم بھی عین ہی آج ہمارے مسلمانوں میں ہیں کہ ہمارے کروڑوں مسلمان, کروڑوں, ایک دو لاکھ نہیں, کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ قبروں پہ سجدے پہ اور قبر پرستی پہ اور قبروں پہ مانگنے میں مبتلا ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو دفن ہم نے کیا ہے, ان کی قبریں ہم نے کھودی ہیں, ان پر روزے ہم نے بنائے ہیں, ان کے مزار ہم نے بنائے ہیں, یہاں پر مسجدیں ہم نے بنائی ہیں, ان سارا انتظامات ہم نے کیا ہے. تو سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں لیکن اب مشکل کشاب ہو گئے. وہی عالم ہے کہ بھئی جو اس دور میں جہالت تھی, جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جہالت تھی, جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہالت تھی, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت تھی, وہی آج بھی موجود. یعنی آپ بڑے بڑے لکھ, چلو بھی ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ابھی ہمارے لوگ کچھ جاہل ہوتے ہیں, ٹھیک, چلو زیادہ بڑے لکھے نہیں. اچھا بھی ہندو جو ہیں ان میں بھی اکثریت جاہل ہوں گی, لیکن یہودی نصرانی تو بڑے لکھے ہیں, ان کا تو عام بندہ بھی جاہل نہیں ہوتا, ان کے ہاں تو تعلیم لازمی ہے. ان کو تو اب آپ انہی کے بارے میں دیکھ لیں کہ ان کے مذہب کا کیا عالم ہے کہ آپ ایک ہفتہ گناہ کرتے رہے اور پادری کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے وہ معاف کرتے رہے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ گناہوں کی معافی کا چارج جو ہے وہ پادری صاحب کے پاس ہے, اور پادری خود بھی کیا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو. اور کتنا عجیب سا عقیدہ ہے کہ جی ہم سلیب کی اس لیے قدر کرتے ہیں, اپنے گلے میں رکھی ہوئی ہے, ہم جیب پر نشان بناتے ہیں, گھر سے نکلنے سے پہلے ہم کراس کا نشان بناتے ہیں, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلیب دیا گیا نا اس کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پہ چڑھ گئے اور ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ کر گئے. وہ اللہ کے بندے جب سولی پہ چڑھ گئے جو اپنی ذات کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے, ان کو بھی سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے اب آپ ان قرآن کے ان واقعات کو جب پڑھیں تو اس میں ذرا غور کریں اور ایک آیت کو بار بار پڑھیں, ایک دفعہ نہیں, آپ تین چار آیتیں مثلا پڑھیں لیکن ان کو بار بار پڑھیں, اللہ کے قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اور غور کریں گے قرآن خود بخود سینے میں اترنا شروع ہو جائے گا, چاہے وہ آپ زبان نہ بھی جانتے ہوں, آپ ترجمہ نہ بھی جانتے ہوں, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کلام اللہ سے ہے. اور اللہ کا کلام جو ہے وہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے مالک کی بات کو ہر کوئی سمجھتے. آپ دیکھیں نا کہ جانور ہیں, بکریاں ہیں, ریوڑ ہیں, بھینسے ہیں, گائے ہیں, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, گدا ہیں, آپ لاکھ چیز ہیں, لیکن جب اس کے چلانے والا اس کا رائی آواز دے گا تو فوراً آ جائیں, کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچان. تو ہم کیسے بندے ہیں کہ مالک کا کلام نہ پہچان, یہ ہو سکتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کے آداب ہیں کہ آپ باوضو ہوں, آپ کسی صاف ستھری جگہ پہ بیٹھے ہوں, اگر آپ کا بستر ہے تو چادر جو ہے پاک ہو, اور سامنے آپ قرآن کھول کے اور ایک آیت کو آپ بار بار پڑھیں اور اس پہ غور کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ میرا مولا ہم تو عجمی لوگ ہیں, یہ تیرا کلام ہے اور عربی زبان میں ہے, ہم اس کے حقائق کا ادراک تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں سمجھ آ جائے. تو آپ جب پڑھیں گے دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, پانچ دفعہ, تو پھر اللہ کے قرآن میں آپ کا معانست ہونی پیدا شروع ہو جائے گی,
تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. اور پھر جب سمجھ آنی شروع ہو تو پھر غور کریں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں نہ کیا کہ چلو جی قوم نہیں مانتی تو نہ مانے, ہم کیوں قوم کا لڑائی لیں, نہیں مانتی نہ مان. جیسے آج کل ہمارے ہاں محاورہ ہوتا ہے نا جی تو اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی, یعنی تم اپنی نبیڑتے رہو تمہیں کیا دوسرا کیا کر. اسلام یہ نہیں چاہتا, اسلام نے تو تمہیں خیر امت بنا کے بھیجا. اور پھر قرآن اسی لیے تو آیا ہے کہ ہم غور کریں کہ دیکھو اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور پوری قوم ایک طرف, اور آگ جلا دی گئی اور آگ اتنی تیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا مسئلہ ہے کہ کیسے ڈالا جائے. تو حیدر نام کا ایک آدمی تھا جس نے سب سے پہلے دنیا میں منجنی کی جات. اب تو خیر منجنی سے بھی اور چیزیں آ گئی, اب تو دنیا میں بڑی بڑی چیزیں آ گئی, میزائل آ گئے, لانچر آ گئے, جہاز آ گئے, کیا کیا بلائیں آ گئے. اس دور میں بہرحال منجنیق جو ہے یہ ایک بڑی نئی چیز سمجھی جاتی تھی جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. تو منجنیق بنانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے اندر بٹھا دیا گیا, اور طریقہ اس کا یہ تھا کہ ہم اس کو کھینچیں گے رسیوں کو, اور چار رسیاں باندھی ہوئی تھی بھی جب اس کو بہت بڑا لمبا جھوٹا دیں گے تو پھر دو رسیاں کھینچیں گے تو وہ الٹ جائے گی, اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ پہ چلے. اب آپ اسی منظر کو ذرا آنکھوں میں رکھ کے دیکھیں کہ کیا عالم ہوگا کہ سامنے آگ جل رہی اور آدمی منجنیق میں بیٹھ, اور اسے پتا ہے کہ دو منٹ کے بعد مجھے جلا دے گی آپ. لیکن اس کے باوجود دیکھو بات تو صرف اتنی تھی نا کہ وہ منجنیق میں بیٹھے بیٹھے بھی کہہ دیتے اپنی قوم سے, برادری سے, اس وقت کے جباروں سے کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں, آئندہ میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا, ٹھیک وڈرا کرتا ہوں. تو کیا کہتے ہیں, پہلے مسئلہ حل ہو گیا اچھی بات ہے, پھر کیوں جلاتے, وہ تو خوش ہو جاتے کہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. وہ کہتا دیکھو جی میں آپ کا علاقہ چھوڑ دیتا ہوں, میں اپنی بات واپس لے دیتا ہوں, آئندہ میں آپ کو اس موضوع پہ نہیں چھیڑوں گا, مہربانی سوری. لیکن اللہ کا نبی اپنے مقام پہ کہ جب میں حق پر ہوں تو مجھے پھر ڈر نہیں کہتا, جب میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں, میں اللہ کی توحید کا اثبات کر رہا ہوں, میں شرک کو مٹا رہا ہوں, میں قوم کو جہنم سے نکال رہا ہوں, بچانے کی کوشش کر, پھر مجھے کیوں ڈر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیٹھے ہیں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا کہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت, اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی درگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا خلیل ہے, تیرا محبوب ہے, بندہ ہے, نبی ہے, اور تیری توحید کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, آپ مہربانی کریں ہمیں حکم فرمائیں. اللہ نے فرمایا ملائکہ اجازت, جاؤ جاؤ میرے خلیل کی مدد کرو. تو ملک الجبال آیا, ملک الصحاب آیا, ہر فرشتہ آیا جس کی مدبرات امر جس کی جہاں جہاں ڈپٹی ہے, انہوں نے کہا خلیل اللہ مہربانی کرو ہمیں حکم دو, ہم بارش برسا دیتے, ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں, ہم یہ آگ اٹھا کے ان پہ الٹ دیتے ہیں. پر میں کہ تمہاری مجھے کوئی ضرورت, میں تم سے مدد نہیں لینا. اچھا اگر زندہ ایک دوسرے کی مدد کرے تو یہ کوئی شرک بھی نہیں, کفر بھی نہیں, منع بھی نہیں, آپ میری مدد کریں, آپ کی مدد. لیکن مقام خلیل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں میرے, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ فرشتے اللہ کے منشے کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر میرے پاس آ سکتے ہیں, اللہ اجازت نہ دے تو فرشتہ کیسے آئے گا. لیکن کہتے ہیں کہ اما الیکم فلا, تم لوگوں کی مجھے ضرورت. اس کے بعد جبریل علیہ السلام آتے ہیں, جبریل علیہ السلام آگے عرض کرتے ہیں کہ خلیل اللہ میں تو آپ کا اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہوں, ہمیشہ وحی لے کے آنے والا, ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہونے والا, اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی قوتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے, آپ مجھے فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکوں. فرمائیں اما الیک کا فلا حاجت, آپ کی بھی مجھے ضرورت ہے. جبریل کو جواب دے رہے ہیں, اسی میں آپ سوچیں کہ ہمیں تو کوئی خواب میں بھی آواز نظر آ جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے. یہ تو سامنے جبریل کھڑا ہے جناب حکم, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ شبہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں جبریل میری مدد کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا.
یا جبریل علیہ السلام کی طاقت میں بھی ہے کہ اس آگ کو بجھا دے یا الٹ دے؟ ان کو یقین ہے کہ جو کرے سدوم جیسی چیزیں جو ہیں ایک پل پہ اٹھا کے لے جا سکتا ہے آسمانوں تک، یہ کہ نہیں؟ لیکن پھر میں آپ کی بھی ضرورت نہیں. اور بعض علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، خود نے کہا ابراہیم الخلیل کم از کم اپنے اللہ سے تو مانگو، اس سے تو مانگ لو. تو سیدنا ابراہیم الخلیل مسکرائے اور فرمایا کہ جبرائیل مجھے یہ بتاؤ، میرے اللہ کو پتا ہے یہ ہو رہا ہے جو؟ انہوں نے کہا پتا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے بغیر آگ جل سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں جل سکتی. تو اس نے کہا اللہ میاں اگر ہمیں جلانے پر راضی ہیں تو آپ بھی جلنے پہ راضی ہیں؟ الخلیل راضی اللہ حکم الجلیل، ہم تو اپنے رب جلیل کے ہر منشے پہ راضی ہیں، اگر ان کا فرمان اور ان کا منشا یہ ہے کہ ہم جل جائیں تو. ایک عجیب بات ابراہیم علیہ السلام نے کی جس کا کتابوں میں ذکر ہے، عجیب بات انہوں نے کی ہے. کہتے ہیں کہ اللہم انت واحد فی السماء وانا واحد فی الارض اعبدک. میرا اللہ یہ منظر عجیب ہے، تو اپنے ملک میں آسمانوں میں اکیلا ہے اور آج زمین میں میں بھی اکیلا ہوں، تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں، اکیلا بیٹھا آپ کی مرضی اور آپ کے ہر حکم پہ راضی. اس کے بعد جب کفار نے حکم دیا اور فیصلہ کیا کہ منجینیک سے پھینکے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بھی فرشتوں کو نہیں کہا کہ جائیں، ہم نے بھی پھر براہ راست حکم جاری کیا جس کو قرآن نے سورۃ الصافات میں ذکر فرما دیا ہے اور دوسری آیت میں بھی فرمایا کہ

اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا آگ کو کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ، بردن و سلامن، اور ٹھنڈی ایسی نہیں کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈا کی تکلیف ہو. آپ نے دیکھا نا کہ کبھی کبھی سردی زیادہ ہو تو پھر بھی تو تکلیف ہے، اور اگر سردی اور زیادہ ہو تو زمہریر ہے، وہ تو آگ سے بھی زیادہ تکلیف ہے. اس لیے فرمایا بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کا شان ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا اور ساتھ پابند کر دیا کہ علی ابراہیم، اگر اللہ آگ کو ابراہیم کی قید نہ لگاتے تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی. اور پھر آگ نے عجیب منظر ہے کہ جب حکم ملتا ہے تو آگ صرف ان رسیوں کو تو جلا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتارے گئے اور باندھا بھی تاکہ کسی طرح بھی نکل کے بھاگ نہ سکے، کسی طرح بھی اپنے آپ کو بچاؤ نہ کر سکے، اپنا دفاع بھی نہ کر سکے، ہاتھ بندے ہوئے ہیں کپڑے اترے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، ہم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد جس کو لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام. صحابہ نے پوچھا کہ کب لگے یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ ہم فرمایا ہاں مجھ سے بھی. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات کھڑی رہے پہلے میرے ابراہیم کو لباس پہنے. تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو صحیح روایات میں بخاری میں بھی موجود ہے تو اس وقت زبان پہ کیا کلمہ تھا؟ کہا حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہی وہ کلمہ ہے جو میرے محبوب نے، سرکار دو عالم نے اور صحابہ نے جنگ احد کے موقع پہ کہا تھا کہ جب ان کو خبر دی گئی کہ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا

صحابہ نے بھی اور حضور نے بھی احد میں کیا پڑھا تھا کہ حسبنا اللہ. اور بی بی عائشہ میں جب تہمت لگی اور بی بی عائشہ کو جب پتہ لگا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کی زبان پہ بھی یہ کلمہ آیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہو, کتنے بڑے آپ امتحان میں مبتلا ہو جائیں, کتنے اللہ معاف کرے آپ کے خلاف یعنی بادل بن جائیں مخالفتوں کے, لیکن اس کلمے کی ایسی برکت ہے کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو ساری بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے. اسی لیے بعض علماء کرام نے محض اس کلمے پر کتابیں لکھی, یعنی حسب اللہ ونعم الوکیل کے فضائل, حسب اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے فوائد پہ باقاعدہ مؤلفات مؤلفات ہیں, باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض بزرگ کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھیں, بعض کہتے ہیں 313 دفعہ پڑھیں, بعض کہتے ہیں 500 دفعہ پڑھیں, بعض کہتے ہیں 600 دفعہ پڑھیں, تو مختلف پڑھنے کے تو طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ آدمی کلمہ پڑھے اور خدا پہ یقین کامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخرو فرماتے ہیں اور ہر مصیبت سے بچا لیتے ہیں. اگر سیدنا ابراہیم الخلیل کی زبان مبارک سے نکلا تو یہی کلمہ نکلا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی زبان سے کلمہ نکلا تو یہی نکلا حسب

المجرم. اور اس آگ میں ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، بعض روایات کے مطابق 40 دن اور بعض روایات کے مطابق 50 دن ابراہیم علیہ السلام نے گزارا. اور سیدنا خلیل فرماتے تھے انا ابا ایام دی، سب سے بہترین میری زندگی کے جو دن تھے وہی تھے جب میں آگ میں تھا. کہ جنت کا کھانا، جنت کی نعمتیں، جنت کی پوشاک، جنت کا لباس، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی راحت. تو آپ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی ماں آخر ماں ہے، کچھ ہے کافرہ ہے، باپ کے بیٹے کے عقیدے پہ نہیں، لیکن بیٹا آگ میں ہو. تو جب ڈال دیے گئے تو باہر کھڑی کھڑی رو رہی ہے، آخر ماں ہے، آخر کچھ ہو جائے باپ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو باپ اور ماں دونوں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں خفیہ مقام پہ، اور رونا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا باپ بیٹا جل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام تک حجاب ہٹا دو آگ کے، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ابراہیم بیٹھے. جب ان حجابات کو ہٹایا گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعجب کلمۃ قالھا ابو ابراہیم، کہ سب سے عجب کلمہ ہے جو ان نے کہا، کہنے لگے کہ نعم الرب رب ابراہیم، کہ ابراہیم رب تو تیرا رب ہے جس نے تیری آگ میں دی حفاظت. اور ماں جب رونے لگی اور ماں نے فریاد کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کی ماں کے لیے، کیونکہ ماں دور سے چیختی ہے، روتی ہے، کہتی ابراہیم ایک دفعہ تو مجھے اندر آنے دو، میرے لیے بھی دعا کر دو، میں ایک دفعہ تو بیٹے کو مل لوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے حکم دیا کہ داخل ہو، آگ مت جلاؤ. ابراہیم کی اماں آئی، فقبل تعالی راسے، بوسا بھی دیا، ملاقات بھی کی، فاتح نہ کتھا، گلے سے بھی لگایا لیکن اسلام نہیں لیا. پھر واپس. تو اتنے دن گزارنے کے بعد، آگ کے امتحان سے گزرنے کے بعد، تو ہمیں کیا درس قرآن پاک کے قصے سے سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کی توحید کے لیے، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، کہ اے من ایمان والوں، اگر اللہ کی توحید کے لیے تمہیں آگ میں بھی ڈال دیا جائے، تمہیں جلا ڈالا جائے، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن شرک نہیں کر. ہمیں کیا سبق ملا اس کی سیر؟ یہی وہ بات تھی نا آخر جس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تڑپنے پہ مجبور کر دیا، کہ تڑپ رہے ہیں، انگاروں پہ ڈالا جا رہا ہے، آگ پہ ڈالا جا رہا ہے، سینے میں پتھر رکھے جا رہے ہیں، کوڑے برسائے جا رہے ہیں، اور اسی شدت عذاب میں بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہوش آتا ہے تو زبان پہ ایک ہی بات ہے، احد احد. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے بھی نکلا. اب جب آگ سے نکل آئے تو اس آگ کے فوراً بعد انہیں وقت کے، اس وقت کے بادشاہ نے بلایا. اب اسے پتا لگ گیا، ابھی عجیب بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ یوں تو نہیں کر سکتے، اس کا معنی ہے کہ اس کے ساتھ پٹیلات کریں، مذاکرات کریں. اور اسے یہ ضرور ناز تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اتنا بڑا ملک ہے، اور پھر میرے وزیر ہیں، مشیر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہے جس کا کوئی ساتھی بھی نہیں. چلو اگر ہم اس طرح اس کو شکست نہیں دے سکتے، وہ آگ سے بھی کسی طرح بچ گیا ہے، تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ ہم اسے باتوں میں شکست دے سکیں، شاید تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. پر نہیں، یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ پوری طاقت ایک طرف ہے، اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے، اور وہ بھی جوان آدمی. فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم. بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ بات کرنے سے. میں مشہور تاریخی روایات کے مطابق یہ بادشاہ جو ہے ملک بابل، اور اس کا نام تھا نمرود. اور یہ بات بھی ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں گویا پوری دنیا پہ حکومت، ورنہ ان کے بعد کوئی ایسا آدمی پھر نہیں آیا، یعنی اپنے اپنے دور. آج تو دنیا بدل گئی، آج تو حالات ہی بدل گئے. وہ 4 بادشاہ جو تھے، 2 مسلمان اور 2 کافر.
مسلمانوں میں جو بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پہ گویا کہ سلطنت کی ہے، ایسی کسی کو نہیں ملی، ایک سیدنا سلیمان

سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین. یہ ایسے دونوں بادشاہ ہیں کہ ان کو اللہ نے جو چیز اور جو نعمتیں اور جو قوت اور جو طاقت اور جو شوکت اور جو وسعت عطا فرمائی ہو کسی کو نہیں. اور کافروں میں بھی دو بادشاہ گزرے ہیں, ایک نمرود اور ایک بخت نصر. انہوں نے بھی اپنے دور میں گویا کہ پورے اس وقت کی آبادی پہ حکومت کی ہے. ان میں یہ نمرود تھا جس نے 400 سال تک حکومت کی. اس دور میں لوگوں کی عمر جو ہے 500-600-1000 سال. تو یہ نمرود جو ہے ملک بابل جو ہے بہت بڑا جابر جبار متکبر. ابراہیم علیہ السلام آ گئے, اس کو بھی اللہ نے اپنے قرآن میں سیدنا ابراہیم کے قصے میں, اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے عجیب بات ہے کہ اللہ نے 25 سورتوں میں اس کا ذکر, اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی 73 آیات میں صرف ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر. تو اس مناظرہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ ہے, اس کو بھی اللہ نے قرآن

اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علم تر الى الذی یعنی علم تعلم رؤیت جو ہے یہاں علم کے معنی میں ہے کہ میرے محبوب آپ کو علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بادشاہ ہے وقت کے ساتھ مناظرہ ہو وہ بادشاہ کون تھا نمرود اور مناظرہ جب ہوا تو نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی خدا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو خدا تھوڑے ہو تم میں کہا کیوں تم مجھے خدا نہیں مانتے انہیں تمہارا خدا کون ہے ربی الذی یحیی ویمیت میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے جو مارتا بھی ہے اب بادشاہ ہے کہتا ہے انا احیی وامیت کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اگر رب کی یہ صفت ہے کہ مارتا ہے اور جلاتا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کیسے کر سکتے ہو جی دو قیدیوں کو جیل سے بلا لیا جن کے بارے میں سزا ہے ایک کے بارے میں سزا ہے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ایک کو ابھی سزا نہیں ہوئی تھی دونوں کو بلا لیا اور جس کو سزا ہے موت ہوئی تھی کہا جاؤ میں نے تمہیں بری کیا اور جس کو نہیں ہوئی کہا اس کو قتل کر دو دیکھو ابراہیم علیہ السلام میں نے دیکھو نا اس کو سزا ہے موت ہوئی تھی مر گیا میں نے جلا دیا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک تو یہ کودن ہے اس کو بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے اور یہ کیا کہہ بھائی مارنا اور جلانا یعنی کسی چیز کو زندہ کرنا جلانا اس میں حیات ڈالنا کہ بندہ کچھ نہیں لیکن اللہ نے ایک بچے کو پیدا کر دیا یہ احیاء ہے اور پھر اس کو موت دینا یہ کہہ کہ قیدی کو چھوڑ دینا ہے کسی کو سزا موت دے دینا ایسے تو میرے ایک عام بچہ جو ہے وہ بھی کبھی تلوار لے کے نکر میں کھڑا ہو جائے گزرے اس کو مار ڈالے ہوگا میں بھی خدا ہوں اس لیے کہ میں نے مار دیا یہ کیا بات اس طرح تو سانپ بھی کسی کو ڈنگ مار کے مار دیں تو سانپ بھی خدا ہو گیا ہر زہریلی چیز جو ہے وہ کسی کو مار دے وہ بھی سانپ وہ بھی خدا ہو گیا اچھا شیر آئے دیکھے بندہ کھڑا ہے پھر نہیں کھاتے واپس چلا جائے بچا دیا اس نے بھی بچا دیا یہ کیا بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کرسی پر تو بیٹھا ہے کودن عقل ہوتی تو کوئی خدا بنتا بڑا بندہ اگر عقل ہوتی تو کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے جو صبح شام لیٹرین میں اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات فرمائی ہے اللہ ان کی شان کو اور زیادہ بلند فرمائے رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے تھے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیسے تکبر کرتا ہے اور کیسے اکڑتا ہے اور بڑا بنتا ہے اولہ نطفۃ وآخرہ جیف فرماتے تھے کہ اس کی ابتدا کیا گندا پانی بدبودار مہین عقیر کپڑے کو لگ جائے تو آدمی کو نیند نہ آئے گا اور آخر انجام کیا ہے جیفا یعنی مر جائے اس کو رکھ دو کتنے دن رکھیں گے آپ تلاجے میں نہ رکھیں ایسے رکھ کے دیکھ لیں کہ چلو جی ہمیں ابا سے پیار ہے دو چار دن رکھتے ہیں گھر میں سارا محلے والے آ جائیں ڈنڈے لے کے کہ جی نکالو کیا بدبو ہو گئی کیا عذاب آ گیا تو فرمایا اول جس کا نطفہ ہے اور انتہا جس کی جیفہ ہے وہ کیسے اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ میں اور میں کس بات کی اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولہ نطفۃ ابتدا کیا ہے نطفہ اور درمیان کیا ہے فرماتے ہیں ساری زندگی پیٹ میں اٹھا کے کیا پھر رہا ہے گندگی گزرا اور موت کے بعد کیا ہے جیفہ تو اکڑ کے سوال اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے سیدنا علی عجیب بات کیسے نہ کریں جو دنیا کا اللہ کے نبی کے بعد تیسرے نمبر پہ خطیب گزرے ہیں سیدنا علی تیسرے نمبر کا خطیب ہے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد اتنا بڑا آدمی ہے اتنا بڑا لکھا آدمی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے انسان کے تکبر کرنے کے بعد جناب میں ایسا اور میں افسر اور میں نہیں اللہ نے انسان بنایا ہے تو توازو اختیار کرو انکساری اختیار کرو عزت اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں اور شان دے اللہ تمہیں اور عظمت دے اللہ تمہیں اور عزت دے تم جتنی جھکو گے اور اٹھو گے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جس درخت پہ جس شاخ پہ سمر لگا ہوا وہ شاخ ہمیشہ جھکے اور جس درخت پہ کچھ نہ ٹنڈ منڈ کھڑا ہوگا اکڑ کے دیکھ لیں آپ یار
ہر وہ شاخ جس میں سبر لگا ہو جم جائے اسے لازم انجھو کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جی بات فرمائی, فرمایا مجھے حیرت ہے کہ انسان سب سے اعلیٰ غذا انسان کی کیا ہے؟ شہد. اور فرمایا وہ شہد کیا ہے؟ ایک کیڑے کا فضلہ ہے, گندگی ہے کیڑے کی. شہد کی مکھیاں گندگی نکالتی ہیں نا, وہی تو شہد ہے. اور کیا ہوتی ہے؟ آتی ہے جو نکالا وہ شہد ہے. کہا اس کی اعلیٰ ترین غذا جو ہے وہ ایک مکھی کا گند ہے. اور کہنے لگے اس کا اعلیٰ ترین لباس کیا ہے جی؟ فلاں آدمی بڑا آدمی ہے جی, ریشمی کپڑے پہنتا ہے. ریشم کیا ہے؟ کیڑے کا گند ہے. اور میں اس کا اعلیٰ لباس کیا ہے؟ وہ بھی کیڑے کی گندگی. اعلیٰ خوراک کیا ہے؟ وہ بھی کیڑے کی گندگی. اور خود اٹھا کے کیا پھر رہا ہے؟ وہ بھی گندگی. مرنے کے بعد کیا بن جانا ہے؟ وہ بھی گندگی. اور اس کے بعد بھی کہے کہ میں خدا ہوں. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کرسی پہ بیٹھے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہیں اس کو تو سمجھ ہی نہیں. عجیب بادشاہ. اچھا ویسے کر بادشاہ ہوتے ایسے ہیں اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ہاں تو عام محاورہ ہے, کہتے ہیں نہیں بادشاہ ہیں بادشاہ. کیا مانا؟ یعنی کچھ نہیں سمجھتا بادشاہ, اس لیے محاورہ ہو جاتا. کیوں؟ اصل وہ سمجھتی ہے اس لیے نہیں کہ سمجھنے والے اور لوگ ہوتے ہیں, تو ان کی اپنی سمجھ پھر کام کرنا چھوڑ دیتی. وہ ہمارے یہاں ایک نواب آپ بہاولپور تھے, انہوں نے اپنے مشیر کو حکم دیا کہ کچھ مجسٹریٹ بھرتی کرنے ہیں اور کچھ ان کے لیڈر اور کچھ کلرک. اور بڑے کٹھی تو وہ مشیر صاحب نے جب بھرتی کی نا جی, ماشاء اللہ جو بی اے ایم اے تھے ان کو تو بنایا لیڈر اور کلرک, اور جو میٹرک پاس اور مڈل پاس تھے ان کو بنا دیا مجسٹریٹ. اب جناب سارے اسٹیٹ میں بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ یہ اچھا مشیر ہے بھائی. بھئی ایک آدمی بےچارے نے ایم اے کیا ہے وہ تو بنے گا کلرک اور ریڈر, اور جو میٹرک پاس ہے یا مڈل پاس ہے وہ بن گیا ہے جناب مجسٹریٹ. نواب آپ بہاولپور کو شکایت کی گئی کہ حضرت یہ کیسی بھرتی ہے, یہ تو دنیا کا کوئی نرالا نظام ہم نے دیکھا ہے. تو نواب صاحب نے اس کو بلایا, کہا مشیر صاحب یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا سائیں مجسٹریٹ نے تو سنانا ہوتا ہے فیصلہ, لکھنا تو انہوں نے ہوتا ہے. یہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے, اس کے پڑھے لکھے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بدلے گا سائیں ویسے آپ کی مرضی ہے, صاحب نے تو صرف منظور نہ منظور کرنا ہوتا ہے. اس نے نہ لکھنا ہے نہ اس نے شہادتیں قلم بند کرنی ہے, اس نے تو آرڈر سنانا ہے, سنانے کے لیے مڈل پاس کافی ہے. تو اس لیے جب یہ عالم ہو, آج میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کا کہ وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے حضرت تشریف لائے اسکول کے پرنسپل کالج کے پرنسپل کے پاس کہ چوکی دار کی جگہ خالی ہے مجھے وہ دے دو. تو اس نے کہا کچھ پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا دستخط تو کر لیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جناب میں تو انگوٹھا لگاتا ہوں. اس نے کہا پھر میں نوکری نہیں دیتا. نہ دی. وہ جناب یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑا, چیئرمین بن گیا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا الیکشن لڑا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں آ گیا, بنتے بنتے منسٹر بن گیا, اور ایز اے وزیر اسی کالج کا وزٹ کرنے کے لیے آیا. پرنسپل سارے لائن لگے ہوئے ہیں, وزیر صاحب آ رہے ہیں. تو سارا دورہ بھگتنے کے بعد جب جانے لگے تو پرنسپل کو بات تو یاد تھی نا, تو اس نے ایسا ایسا کہا, اس نے کہا جناب کاش کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کہاں پہنچتے. تو کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا. اس نے تو اس انداز میں کہ بھی میں اس کو یاد بھی دلا دوں اور برا بھی تو نہ سمجھے نا, وزیر ہے نا, نوکری سے نہ نکال سکتا. سر آپ نے دیکھے نا کیسے ترقی کی ہے, اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کیا بنتے. میں نے کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا, چوکی دار ہوتا. شکر ہے میں پڑھا ہوا نہیں تھا. تو جب یہ عالم ہو تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ آئی. انہوں نے کہا یہ تو سمجھا ہی نہیں, عجیب آدمی ہے, ایک قیدی کو چھوڑ دو بس میں مارتا ہوں جلاتا ہوں. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی بات کروں, ایک تو عامت الناس کو بھی سمجھ آئے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے انبیاء سے کہ جب مناظرہ کر رہے ہو یا مقابلہ کر رہے ہو یا باطل کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو تو ایسی بات کرو جو عامت الناس کو سمجھ. عامت الناس کی سمجھ میں اگر بات نہ آئے, جیسے حضرت حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلے پہ مناظرہ ہو گیا. دونوں اپنے وقت کے جید عالم تھے. تو جب مناظرہ ہوا تو حضرت مولانا حسین علی صاحب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ بھی بیان فرمایا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون سی کنڈی ہے. تو حضرت حسین نے کہا پیر صاحب کیا کہہ رہے تھے؟
یہ کلی جزی کہاں سے نکل گئی؟ میں قرآن پڑھتا ہوں تم کلیاں نکال کے بیٹھے ہو. تو اس لیے بات یہ ہے آپ کو کلی جزی ایک باریک سی ایک علمی اصطلاح ہے. آپ لوگوں کو کیا پتا کہ کلی کیا ہے جزی کیا ہے ذاتی کیا ہے حقیقی کیا ہے عطائی کیا ہے حکمی کیا ہے ان کو کیا پتا ہوتا ہے مصطلحات کا. ابراہیم علیہ السلام نے اب پھر وہ بات کی جو حصن ظاہر نبی ہو آپ نے فوراً حکم دیا فرمایا اچھا کوئی بات فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. ایک تو وہ حران سارے بت پرست بھی تھے آگ پرست بھی تھے اور نجوم پرست بھی تھے سورج اور چاند کے بھی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو بھی خدا ہے تو ایک دن کے لیے کم از کم اس کے نظام کو الٹ دو, ایک دن کے لیے تو اس کو مغرب سے یوں گھما دو. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب.

سامنے یہ دلیل پیش کی تو کافر حقہ بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ کیا جواب دوں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے، ہدایت تو ان کو ملتی ہے جو میرے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، جو حد سے نکلنے والے ہوں، تجاوز والے، ان کو تو ہدایت نہیں ملتی. اب کیا جواب دے، کہاں کیسے سورج کو پھیر کے لے آئے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت قیامت یہ بھی ہے کہ طلوع الشمس من مغربها، کہ سورج جو ہے مشرق کے بغیر بجائے مغرب سے نکلے گا، مغرب سے طلوع ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبہ، کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے تو اب توبہ کے دروازے بند، بس اب توبہ کب. تو علماء نے کتنی بڑی اچھی بات، انہوں نے کہا اور بھی تو نشانیاں ہو سکتی تھی، لیکن سورج کو مغرب سے کیوں نکالا جائے گا. انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ بھئی نمرود تو سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا، لیکن ابراہیم کے رب نے کبھی مغرب سے نکالا ہے؟ بھئی نمرود تو لاجواب ہو گیا، نمرود سے تو جواب نہ بنا، بہت الذی کفر. لیکن اگر آج بھی کوئی بدبخت، کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی یہودی یہ کہہ دے کہ چلو جی نمرود نہ نکال سکا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے کبھی نکالا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی تو روٹین ایسی ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہ ہم جب چاہیں گے تو اس کو یوں بھی پھیر سکتے ہیں، اور پھر سورج کو وہ مغرب سے نکالیں گے. اب جناب نمرود لاجواب ہو گیا، کوئی بات بنتی نہیں، کیا کریں؟ یا بات نہ بنے تو کیا کریں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان آگ کے بعد، مناظرے کی کامرانی و کامیابی کے بعد دیکھ لیا کہ میری آگ سے زندہ نکل آنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لے آئے، حالانکہ اتنا بڑی بات تھی کہ لوگ تو فوراً کلمہ پڑھ لیتے کہ بھائی اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا معجزہ، لیکن پھر بھی اسلام نہیں لے آئے. اور اتنی بڑی مجلس میں بادشاہ اور اس کے تمام پڑھے لکھے عاجز ہو گئے اور پریشان ہو گئے، میرے دلائل کا جواب نہ دے سکے، پھر بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تو پھر ایسی قوم کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور میں انی مہاجر الى ربی جرو ہجر، اب ہم یہاں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ صرف لوط ہے، صرف لوط علیہ السلام، اور وہ بھی ابن اخی ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں. صرف ایک لوط علیہ السلام، فآمن لہ لوط، صرف ایک آدمی ایمان دے. تو اس درس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی جگہ تم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہو، عقیدہ بیان کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، یہ نہ گھبراؤ اگر ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ کا نبی ہے، خلیل ہے، لیکن ایمان لانے والا ہے. تمہارا کام ہے کہ تم اپنے کام کرو، یہ نہ کہو کہ دیکھو جی ہم کیا کریں، اب میری تو ساری زندگی میں نے محنت کی، صرف ایک آدمی کوئی بات سمجھ آئی تو کوئی بات نہیں. اللہ کے پیغمبر، حضور نے فرمایا مجھے پیغمبروں کو دکھایا گیا ہے، ایسے بھی نبی ہوں گے قیامت والے دن جن کے ساتھ ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، ایسے بھی پیغمبر ہوں گے جن کے ساتھ دو ہوں گے، چار ہوں گے، تین ہوں گے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں سے چلے تو آپ کی جو پہلی شادی ہو چکی ہے وہ ہے بی بی سارا، اور بی بی سارا جو ہے اس کے بارے میں مورخین کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ ملک حران، حران کا جو اس زمانے میں بادشاہ تھا، یہ ان کی بیٹی تھی. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ابن امہی، ابنت امہی حاران، حاران ایک آدمی تھا جو جس کے نام پر حران کا علاقہ آباد ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، ان کی بیٹی. اور یہ بھی یاد ہے کہ اجمل نساء العالم بعد حوا، کہ بی بی حوا کے بعد خوبصورت ترین عورتوں میں تھی بی بی سارا، اللہ نے اتنا جمال عطا کر. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنی بی بی سارا کے ساتھ ہجرت فرما کے شام کی طرف جا رہے ہیں. یہاں بھی یاد رکھنے کہ دو قول ہیں کہ آپ نے جب ہجرت کی من ارض بابل تو کدھر گئے؟ قرآن نے تو فرمایا ہے
کہ ہم نے ان کو ازدا ہجرت کی الارض التي بارکنا، کہ انہوں نے ہجرت کی ایسی زمین کی طرف جس میں اللہ نے برکت دی. تو اب بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم کو یہ بھی دھوکہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی مکے کی طرف، کیونکہ مکہ ہی ارض مبارک ہے. ان اول بیت وضع للناس الذي ببکہ مبارکا وهدى للعالمین، لیکن یہ بات صحیح نہیں. ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں مکے لیکن وہ واقعہ الگ ہے، اور یہ واقعہ ارض بابل سے نکلنے کے بعد شام کی طرف جاتے ہوئے جو آپ جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا مقصد شام ہے، بیت المقدس مقدس ہے، جس کے بارے میں قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. تو یہ وہ جگہ ہے شام جس کی طرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور آپ ہیں اور بی بی سارا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ لوط علیہ السلام، اور بعض روایات ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ لوط علیہ السلام پھر آپ کی اجازت سے چلے گئے قریہ سدوم کی طرف، وہیں جا کے آباد ہو گئے. یہ قریہ سدوم جو ہے، یہ آج کل جسے آپ اردن کہتے ہیں، یہ آج کل اردن کے علاقے میں وہ جگہ ہے، اور اسی جگہ وہ دریا بھی موجود ہے، وہ جگہ بھی موجود ہے جسے بحر المیت کہا جاتا ہے، یعنی ایسا پانی کہ جس میں آج بھی کوئی زندہ چیز زندہ نہیں بچ سکتی. یہ وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب. انشاءاللہ جب ہم لوط علیہ السلام کا یا واقعہ آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ.

اس سے حضرت کی کوئی، کیونکہ کہتی ہیں کہ بی بی صاحبہ جو تھی ان میں، یعنی وہ عاقلہ تھی جن کو اولاد نہیں ہوتی، بانج تھی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بانج تھی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم نے آپ کے سامنے آج کے سبق اور درس میں آیات پڑھی تھی کہ

اللہ نے فرمایا ان کافروں نے بڑی کوششیں کی، بڑی قید کی، پکڑ کیا، تدبیریں کی، لیکن ہم نے ان کو ناکام کر دیا. وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین. آپ نے پھر ہجرت کی مناظرہ کے بعد، اور اس کے بعد دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما، علم و حوصلے والی اولاد عطا فرما. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے بعد، بی بی سارا کے اس ابتلا کے بعد، شام میں تشریف لے آئے. زندگی باقی تو بات باقی.

واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ کہ ان دروس پاک میں جن کا تعلق قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ہے، ہم سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور سن رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے دروس سابقہ میں سنا، کہ جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جابر بادشاہ نے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی سارا کو زبردستی آپ سے چھینا، اور اس کے بعد اس نے بری نیت سے بی بی صاحبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کے مکر کو، اس کے قید کو، اس کے برے ارادے کو ختم کر دیا، وہ وہیں زمین میں دھنس گیا، پر بی بی صاحبہ کی دعا سے ہی پھر اس کو نجات ملی، اور آخر میں اس نے بی بی ہاجرہ، بی بی سارا کو بطور انعام بھی عطا کی اور معافی بھی مانگی کہ میں نے زیادتی کی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، تو اب آپ مجھے معاف کر دیں، پھر مجھے بد دعا نہ دیں۔ اور بی بی ہاجرہ ان کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان کہ آخر ایک انسان ہو، اس کی بیوی کو کوئی ظالم چھین کے لے جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے، جب پتہ بھی ہو کہ وہ ظالم اس قسم کا آدمی ہے، غلط کار ہے۔ تو صاحب بیوی سارا جب واپس آئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نماز کی کیفیت میں تھے، اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ماہیم کیا ہوا، تو بی بی سارا نے عرض کیا کہ ان اللہ رد قید الکافر فی نہرہ، اللہ نے اس کافر ظالم کی مکر کو اسی پہ لوٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے تو بی بی سارا نے سارا واقعہ سنایا، ساری کیفیت سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ انہوں نے اب تو ہمیں بی بی ہاجرہ جو ہے وہ بھی ساتھ میں انعام میں دی ہے، یہ بی بی ہاجرہ جو ہے یہ مصریہ ہیں اور قبطیہ، اور یہ بھی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کوئی باندی یا کنیز یا غلام نہیں تھی، مملوک نہیں تھی، لیکن جب باپ نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا تو بی بی ہاجرہ کے پاس، اب بی بی صاحبہ کی خدمت میں بی بی ہاجرہ آ گئی بی بی سارا کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے اپنے سفر پہ روانہ ہوئے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات آئی تھی جو حدیث صحیح میں بھی موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، الا ثلاث کذبات، مگر تین مقام، اور وہ تین مقام کون سے ہیں؟ پہلا مقام تو وہ ہے کہ جب آپ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے ان آلیہ کو، ہمارے ان معبودان کو کس نے مارا ہے، توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ وہ جو بڑا ہے اسی نے توڑا، تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے آپ نے، حالانکہ توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب قوم آئی ان کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ عید پہ چلیں، ہمارے ساتھ جشن میں شریک ہوں، پر نظر نظر تن فی النجوم فقال انی سقیم، آپ نے آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھا۔ اور تیسری بات جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی کہ جب اس جبار بادشاہ نے آپ کی بیوی کو پکڑا تو آپ نے یہ بات بتلا دی تھی کہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو بتلا دینا کہ میں بہن، کیونکہ مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو میں نے کہا ہے کہ میری بہن ہے، تو تم نے بھی
یہی بات کہنی، حالانکہ وہ بہن نہیں تھی، تو گیا. لہذا یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے، اور اس میں لفظ بھی یہی آتے ہیں کہ ثلاث کذبات، بھئی یہ تین جھوٹ ہیں بہرحال. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ محدثین نے اور علماء نے، مفسرین نے، جن کو اللہ نے قرآن و حدیث سے ایک نسبت اور اس کی فہم عطا فرمائی ہوتی ہے اپنی رحمت سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بطور ظاہر تو کہا گیا کہ، ورنہ حقیقت میں یہ کذب نہیں تھا، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے. اگر اللہ کا نبی نعوذ باللہ اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو پھر اعتبار کیا ہے اس کا؟ پھر تو اس کی ساری دعوت کا جس طرح ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ظاہر میں، یعنی اعتبار ظاہر تو کہہ دیا جاتا ہے کذبات، لیکن حقیقت اگر ہم اس پہ غور کریں اور فکر کریں تو وہ کذبات نہیں ہے. جیسے کہ یوں سمجھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہیں چار آدمی، اور کچھ وہاں پانچ کھڑے ہیں، اور دس کھڑے ہیں، اور دو کھڑے ہیں. تو حضرت عمر پہ بڑی عجیب بات گراں گزری. انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہر آدمی اپنی اپنی چار آدمی لے کے کھڑا ہے، کوئی اچھی بات نہیں لگتی. لو جمعنا علی امام واحد، اگر ہم سب کو ایک امام پہ اکٹھا کر کے کھڑا کریں تو کتنی بڑی جماعت ہوگی. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر نے عبی بن کعب، جو سب سے بڑے قاری تھے قرآن کے، ان کو بلایا اور کہا کہ مہربانی فرمائیں، کل سے آپ تراوی پڑھا دیا کریں. اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا، ابھی تراوی صرف عبی بن کعب کے پیچھے ہوگی، بعد میں اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے، منزل پڑھنی ہے، اپنی پڑھتا رہے، لیکن تراوی جو ہے وہ صرف حضرت عبی بن کعب کے پیچھے ہوگی. اب جناب جب دوسری رات آئی اور حضرت عبی بن کعب نے تراوی پڑھانی شروع کی اور اتنی بڑی مسجد، حضور پاک کی مسجد بھر گئی، تو حضرت عمر خوش ہوئے، فرمایا کہ ماشاء اللہ، دیکھنا آج کتنا اللہ کی عبادت کا منظر آ رہا ہے. نعمت البدعت ہذہ، کہ بھی یہ بڑی اچھی بدعت. اب حالانکہ اس پر لفظ تو بدعت کا اطلاق کیا گیا، لیکن اگر وہ بدعت حقیقی معنوں میں بدعت ہے جو سنت کے مقابلے پہ ہوتی ہے تو اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز سنت کے مقابلے پر ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کل بدعت کل محدثہ بدعۃ وکل بدعت ضلالہ، وہ تو ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر جو حکم کریں وہ تو سنت ہے. علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. ابو بکر عمر کا تو حضور نے باقاعدہ نام لے دیا کہ فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اگر کسی کی اقتدا کرنی ہے تو ابی بکر و عمر کی اقتدا. اس کا کام کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب مسجد میں نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. پڑھانے والا کون ہے؟ صحابی. تو جب سارے صحابہ کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں اور اعتراض نہ کریں تو اجماع صحابہ ہو گیا. اجماع صحابہ کا تو وہی مقام ہے جو سنت رسول کا مقام ہے، تو وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بات سمجھیں کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہے تو نئی چیز نا، کہ جی پہلے ہر کوئی علیحدہ علیحدہ پڑھتا تھا اور آج ماشاءاللہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تراوی پڑھی جا رہی ہے، ایک نئی چیز ہے لیکن ہے بہت اچھی. اس سے مراد وہ لغوی بدعت مراد ہے، اصطلاحی اور شریعت والی بدعت مراد نہیں. اچھا، اسی طرح بات ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی اپنی بات کو ایسے انداز میں کریں کہ دوسرے کو سمجھنے میں مشکل پڑ جائے، تو اس کو کہتے ہیں توریہ. کہ جب بھی اخت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب فرعون کے گھر میں پہنچی، دیکھا کہ اتنی عورتیں اور اتنا ہے اور ایک بچہ ہے، رو رہا ہے، پوچھا بھی کیا بات، پہچان بھی گئی کہ موسیٰ میرا بھائی ہے. پوچھا بھی کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کسی کا دودھ نہیں پیتا بچہ.
کتنی دائیاں بلائی گئیں، کتنی عورتیں بلائی گئیں، کتنی مردیاں بلائی گئیں، دودھ والی خواتین کو طلب کیا گیا، بچہ منہ نہیں لگا تھا اور بھوکا ہے، رو رہا ہے. تو بی بی صاحب نے کہا کہ اچھا میں تم کو ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، لَدُلُّكُمْ إِلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي يَخْلُونَ، ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، ہم لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ گھرانہ اس کو سنبھال لے گا، وہ بی بی بڑی صالحہ ہے، بڑی نیک ہے اور وہ خیر خواہ بھی ہے. اب بی بی کے منہ سے نکل تو گیا نا کہ لَهُ نَاصِحُونَ، وہ گھرانہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے. تو فرعون تو بڑا کایا تھا، اس کو تو فوراً شبہ ہو گیا، اس نے کہا اسے پوچھو اس کو کیسے بتایا کہ وہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ ہے، اس کا مطلب ہے بچے کو جانتی ہے کہ ہمیں بتایا کس کا بیٹا ہے. تو اب جناب وہ تفتیشی افسران جو ہوتے ہیں آگے شاہ کے وفادار، جو شاہ سے زیادہ خوش آمدید ہوتے ہیں، وہ جناب جب آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ کیسے تمہیں پتا لگا، آخر تم نے یہ جو کہا، اس نے کہا تم سمجھے ہی، میں نے کہا ہم لہو نہ سے ہوں، یعنی فرعون کا خیر خواہ ہے وہ گھرانا، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے، میں نے کہا ہم لہو نہ سے ہوں. تو میں میرا مقصد تو یہ تھا کہ ہم لہو، یہ نہیں تھا کہ لہو، ایسے کام کا میرے گلے پڑ گیا، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ ہم نہ سے ہوں نہ موسیٰ، میں نے نام لیا، میں نے کہا نام سے لی. اور نے کہا اب یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ گھرانہ بھی اچھا ہے اور خواب فرعون کا بھی بڑا خیر خواہ ہے، بادشاہ کا بھی بڑا نمک خوار. انہوں نے کہا پھر تو ٹھیک، تو اب توریہ ہو گیا. حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو بی بی صاحبہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی تھا نا، زبر نہ ہو سکا کیا بیٹی بیچاری، لیکن جواب میں توریہ کر کے اس کو کذب نہیں کہا جائے. اسی طرح سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں جب سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے اور میں تھوڑا پیچھے چل رہا تھا تاکہ راز نہ کھل جائے، تو اتفاق سے ایک آدمی نکل آیا اور اس نے پوچھا کہ من ہذا الرجل، تو اس نے کہا ابو بکر، یہ آگے جو بندہ جا رہا ہے یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں بتا دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف بات ہے کہ ان کو شبہ ہوگا کہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ کیوں جا رہے ہیں اس وقت، اور اگر میں نہ بتاؤں تو صدیق ہو کے جھوٹ کیسے بولوں. تو اب میں نے کہا بھی کیا بتاؤں، اللہ نے فوراً میرے دماغ میں بات ڈال دی، میں نے کہا رجل یہدینی سوا السبیل، ایک بندہ ہے راستہ بتلاتا ہے. اب بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا نبی راستہ ہی تو بتلاتا ہے، صراط مستقیم ہی تو بتلاتا ہے، تو جھوٹ بھی نہیں. اچھا اس نے کہا اچھا کوئی بندہ جا رہا تھا شاید اس نے راستہ پوچھا ہے، وہ راستہ بتلانے والا تھا چلا گیا، تو بات بھی رہ گئی اور جھوٹ بھی. اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی ایسے انداز میں کلام کی جائے کہ اس کلام کا رخ جو ہے دونوں طرف پھیرا جائے، لیکن مقصد اس کا فائدہ ہے، کسی کو بچانا، کسی کی جان بچانی ہے، کسی کا تحفظ کرنا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ دشمن کو پتہ چل جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نقصان پہنچتا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے توریہ. اسی طرح ایک معاملہ ہوتا ہے جو مصطلحات علماء میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی بات کریں کہ مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات میں کروں گا تو اس کا جواب میرے مخالف سے نہیں بن پڑے گا، اور جب جواب نہیں بن پڑے گا تو پھر میں اس پہ ضرب ماروں گا، تو وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا، دراصل اپنے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ایک بات کو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. کہ جب انہوں نے پوچھا کہ جی ہمارے خداؤں کو بتوں کو کس نے توڑا ہے، رکھوالہ کبیر ہو ماسا بڑے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا فصلو ہوں ان کا لو یہ تک پوچھ لو ان سے. اب واپس آ کر نے کہا جی وہ تو بولتے نہیں ہو، یہی تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہلانا چاہتے تھے نا کہ آپ نے منہ سے یہ بدبخت بولے نا، تو جی وہ ہمارا وہ تو بولتے نہیں، وہ تو کیسے بتا سکتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں بتا سکتے. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ظالم وہ خود کہہ رہے ہو کہ کچھ بتا نہیں سکتے، جو اپنے مارنے والے کو نہیں بتا سکتے، جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نہیں روک سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں، تمہارے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں. تو ایک بات ہوتی ہے اس بات کو کہنے کے لیے،
تو بظاہر تو یہ کہہ دیا کہ کبیر ہو مازا، بظاہر تو جھوٹ ہے، حالانکہ جھوٹ نہیں، مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ کی توحید تک پہنچانے کا ذریعہ یہ تھا کہ ایسی بات کرو کہ پھر خصم کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. اسی طرح جب انہوں نے فرمایا کہ میں نظر نظر فی النجوم وقال انی سقیم، کہ تاروں کی طرف دیکھا، چونکہ وہ تو خود تاروں کو مانتے تھے نا، ان کے نزدیک تو تارے سارا نظام چلانے والے ہیں، اور کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. تو علماء نے لکھا کہ کہنے کا مقصد یہ تھا اس سے بڑی کوئی بیماری ہوگی اللہ کے نبی کی کہ اس کے سامنے شرک ہو رہا، یہ تو روحانی بیماری میں مبتلا. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. یا مانا یہ ہوتا ہے سکیم مانا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی خیال ہے کہ میں تو آگے کسی وقت بیمار ہو سکتے ہیں، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ بھی جھوٹ نہیں ہے، کسی وقت بھی ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح جو بی بی سارا کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری بہن ہے، یہ بھی جھوٹ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ نے یہ باقاعدہ وضاحت کی کہ لم یکن فی الارض احد سوا، اس وقت زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی کلمے پڑھنے والا نہیں، کوئی مسلمان. تو جب ہم دونوں ہی مسلمان ہیں صرف، تو صاف بات ہے کہ اسلام کا رشتہ تو یہی ہے کہ انما المؤمنون اخوة، کہ ہر کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو بہن کہنا کوئی جائز حرام نہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی بیوی حضرت آدم و حوا کی اولاد ہے، تو اس لحاظ سے بھی ایک باپ ایک ہی ماں ہے ہم سب کے. اگر مادہ بعیدہ دیکھا جائے تو باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے. مادہ قریبہ دیکھا جائے تو باپ اور ماں الگ الگ ہو جائیں گے. اس لیے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہیں تھا، بلکہ ظاہری شکل جو تھی اس کو کذب کے ساتھ استعمال کیا گیا، ورنہ اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، ہر گناہ سے پاک. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین،

جب آپ ہجرت کر کے چلے پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا مولا مہربانی فرمائے مجھے بھی وہ بچہ تھا. لیکن لڑکا ہو اور حلیم حلم والا, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا جو تھی اور دعا مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین, کیونکہ اولاد صالح ہو تو نہیں کرتے ورنہ وہی اولاد آدمی کے لیے ضابط. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ احیانن کہ آدمی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہلاک نلا ید ولد ہی اولاد کی وجہ سے برباد ہو جاتا, ہلاک نلا ید اصدقائی ہی دوستوں کی وجہ سے برباد ہو جاتا حالانکہ خود بہت اچھا. تو اس لیے آپ نے دعا مانگی, اس سے ہمیں سبق ملا کہ جب بھی آدمی دعا مانگے تو اللہ سے اولاد صالح مانگے, اور اگر اولاد موجود ہے تو ان کی صلاح مانگے کہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, کیونکہ اگر بچوں میں صلاح ہے تو پھر پورا گھر سمجھو آپ کا کامیاب ہے, اور اگر بچوں میں بگاڑ ہے تو گھر برباد ہو گیا, کوئی نسل تو اسی سے چل گئی. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بشارت فرما, اور اس کا قصہ یہ ہوا کہ ایک دن بی بی سارا نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا, عرض کیا کہ حضرت یہ جو مجھے باندھی دی گئی ہے بی بی ہاجرہ, میں یہ آپ کو ہبا کرتی ہوں, میں آپ کو ہبا کر دیتی ہوں, تو لہٰذا آپ کی غلیل ہو گئی یا میری کیوں نہ رہی, تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کریں, ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس سے اولاد دے دے, مجھ سے تو اولاد ہوئی نہیں, 10 سال گزر گئے اور بی بی سارا سے کوئی بچہ نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات مان لی, اس وقت آپ کی عمر تقریباً 86 سال. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے جب اپنے ازدواجی تعلق قائم کیا, اللہ کی شان ہے بی بی صاحبہ حاملہ ہو گئی, کیونکہ اللہ پاک خوشخبری تو پہلے بھی دے چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ ہم آپ کو بچہ دیں. اب جب بی بی صاحبہ حاملہ ہوئی تو خدا کی شان ہے کہ قدرتی یہ یعنی فطرتی بات ہے کہ ایک عورت گھر میں ہو, بیوی ہو جائے, اس میں لاولد ہو, اس سے کوئی اولاد نہ ہو, بانج ہو, آدمی دوسری شادی کرے اور وہ حاملہ بھی ہو جائے, تو لازمی بات ہے کہ اس کا دماغ تو پھر ذرا اونچا ہو جاتا ہے, اس کو تفاوت تو پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھو میں اچھی ہوں گا. تو اب بیوی ہاجرہ جو تھی وہ تھوڑا سا اس میں بڑے پن کا اظہار ہو گیا. جب بڑے پن کا اظہار ہوا تو بی بی سارا غصے میں آئی, انہوں نے کہا عجیب بات, میری قریب تھی, میں تمہیں قریب بنا کے لے آئی, میں نے ہی الٹا اجازت دی, اب مجھے آنکھیں دکھاتی, عجیب بات. تو بی بی ہاجرہ نے خوف سے, کیونکہ بی بی سارا نے شکایت کی باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ بی بی ہاجرہ کا کردار اور رویہ تم نے دیکھا ہے کہ اب میرے ساتھ اکڑ کے بات کرتی ہے, تو آپ نے فرمایا فقاری معاشیت جو چاہو تم کرو, تم ہی نے تو کہا.

ساتھ یہ بھی بتایا کہ فیضا ولدتی ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو تو سمی ہے اسماعیل, اس کا نام بھی اسماعیل رکھ. تو بی بی صاحبہ بڑی تسلی ہے. اب بی بی صاحبہ واپس آ, اسی دور میں کچھ روایات یہ بھی آتی ہیں کہ ایک دن بی بی سارا کو پھر غصہ آیا. پھر جو غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ واللہ لاکتانہ, خدا کی قسم ہے کہ میں بی بی حاجرہ کے تین اعضاء جو ہیں نا کسی وقت موقع ملا تو کاٹ. اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس نے قسم کھا لی ہے. اچھا اس زمانے میں تو قسم کا کفارہ تھا نہیں کہ کفارہ دے کے چلو قسم سے آدمی فارغ ہو جائے تو قسم پوری کرے, یا پھر اللہ کے ہاں گناہگار ہو اور نبی کی بیوی اپنے آپ کو گناہگار بھی کیسے کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو قسم کھا بیٹھا. کیا تھا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ روایات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے, روایات اسرائیلی ہے لیکن بہرحال ان کا وجود ہے کیونکہ اتنی دفعہ وہ روایات ہوئی ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت پائی جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ بی بی کے دونوں کان, ایک اس طرف ایک اس طرف, سوراخ کر دو ناک میں, سوراخ کر دو تو تین آزاد کاٹ دیے آپ نے تو آپ کی قسم تو پوری ہو گئی. تو کہتے ہیں وہی سے یہ سوراخ شروع ہوئے اور پھر زیور ڈالے گئے, یہ پھر ایسا ایسا تمدن جو ہے بڑھتا چلا گیا. پہلے تو یہ بطور سزا تھا, یا جیسے کہ پہلے قبائل کے لوگ ہوتے تھے نا جی, گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے اور دوسرے غریب قبیلوں پہ جا کے دست و تاراج کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو گھسیٹ کے اٹھا کے لے آتے تھے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے کہ یہ عورتیں بھاگ نہ جائیں. تو وہی تصور آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ شادی والے دن ہم آج دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں کیونکہ کسی کی لڑکی اٹھانے جا رہا ہے, جوڑا گھوڑا یہ ابھی تک ہیں ہمارے. اور آج بھی ہم نے صرف فرق اتنا کیا ہے کہ پیر میں لوہے کے جولان ڈالنے کے بجائے سونے کے ڈال دیے, گلے میں رسا ڈالنے کے بجائے نیکلس ڈال دیا, کسی طرح جانور کو ناک میں بہار ڈالنے کے بجائے اس کو ناک میں نہ بڑا ڈائمنڈ کا کوئی چھوٹا سا نگ ڈال دیا کہ دور سے چمک آئے. چیز اصل ہوئی تھی تو سب وہ سزا سے چلا تھا, اس کو تھوڑا سا پھر باز آؤ پلاؤ نے اس کو یوں رنگ دے دیا کہ چلو وہ بات بھی قائم رہے اور عورت بھی خوش ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کیا. اور اسی طرح ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ ختنہ جو ہے, یہ تو خیر صحیح روایت ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ختنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا, پھر آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کیا. لیکن روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں, اب تک بھی ہے عرب لوگوں میں, مناطق حارہ میں جتنے گرم علاقے ہیں وہاں عورتوں کا بھی ختان ہوتا ہے.

قصص الانبیاء علیہ الصلات والتسلیم کے سلسلہ دروس میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں ہم درس میں آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد تشریح و تفصیل کر رہے تھے. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے اپنے خاندان سے وقت کی مقتدرہ قوتوں سے ٹکر لی اور بتوں کو توڑ ڈالا جو الحمدللہ آپ سن چکے, تو اتنی بڑی ناکامی کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو کچھ عقل آتی, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کچھ حقائق کو سمجھ لیتے, مسائل کو سمجھ لیتے کہ بھی جو ٹوٹ گئے ہیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں یا خدا کے درمیان اور ہمارے درمیان واسطہ کیسے بن سکتے ہیں, جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ ہمیں کیا چھڑائیں گے. یعنی ان کو مسئلہ سمجھ آنا چاہیے تھا, لیکن بجائے سمجھ آنے کے جہالت میں اور دشمنی میں اور عداوت میں وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ یہاں قرآن پاک نے سورۃ الصافات میں فرمایا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا, قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم, اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو. یہاں بھی قرآن نے دوسرے اسلوب میں بیان کیا کہ قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم, انہوں نے کہا کہ ایک عمارت بنائے, ایک دیوار بنائے, جگہ بنائے, آگ جلائے, اس میں اس کو ڈال دیں اعوذ باللہ آگ میں, تاکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جلے. تو علماء کرام نے اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ تھی حبیہ, اس جگہ میں ایک ارض تھی, ارض سلبا یعنی خشک زمین, بالکل بنجر بیکار قسم کی زمین, تو ایک میل بئی ضرب ایک میل میں انہوں نے دیوار دی اور اس میں آگ کے لیے لکڑیاں جمع کرنی شروع, اور ان کی یہ حالت کا یہ عالم تھا کہ وہ یعنی ان کی عورتیں مرد منتیں مانتے تھے کہ میرا بچہ بیمار ہے, دکھ ہے, پریشانی میں مبتلا ہوں, خدا کرے ٹھیک ہو جائے, تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں ڈالوں گا. اصل بات یہ ہے کہ آپ ان واقعات کو اللہ کے قرآن کے جو واقعات ہیں یہ تاریخی قصے نہیں ہیں کہ ہم پڑھیں اور گزر جائیں, یا ہم جیسے قصے کہانیوں کی کتابیں سرانے رکھ لیتے ہیں کہ یار نیند نہیں آ رہی ذرا تھوڑا سا پڑھ لو. اللہ کا قرآن اس لیے نہیں ہے, اللہ کے قرآن میں عبر ہیں, مواعظ ہیں, تذکرہ ہے, ہدایات ہیں, کہ سب سے پہلے تو آپ اسی بات کو دیکھیں کہ بھی ایک دائی جب اللہ کی توحید کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آج اگر آپ اپنے محلے میں, اپنے علاقے میں, اپنے برادری میں توحید کی بات کریں, آپ کہتے ہیں جی شرارت ہو جائے گی, جھگڑا ہو جائے گا, بس گزر رہی ہے, بات نبھ رہی ہے, بس ٹھیک ہے جب کسی کو اللہ چاہیں گے ہدایت دے دیں. آپ اگر کسی ایسے مقام پہ بیٹھے ہوں کہ آپ کے سامنے شرک ہو رہا, آپ کے سامنے بت پرستی ہو رہی, آپ کے سامنے قبور پہ سجدے ہو رہے ہوں, آپ کے سامنے قبروں کا آگے باقاعدہ چوما جا رہا ہو, طواف کیا جا رہا ہو, ہاتھ باندھ کے معتقدین کھڑے ہوں, الٹے پاؤں چل رہے ہوں, یا مدارات اولیاء پہ گانے بجانے مجرے قوالیاں ہو رہی ہوں, آپ ضرورت نہیں کریں گے حق بات کر. اور پڑھا لکھا آدمی اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو کیا پڑھی ہے, چھوڑیں جی آپ اپنی بات کریں, چھوڑیں دفع کریں, ٹھیک ہے ہمیں کیا, ہم کیوں خامخواہ جا کے مصیبت مول لے لیں. لیکن درس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھو کہ اللہ کی توحید کے لیے پیغمبر نے کتنی بڑی ٹکر لی. جب تک اللہ کی توحید کے لیے آپ ٹکر نہیں لیں گے تو توحید کا مسئلہ حل کیسے ہو. آپ تو اس نسخے کو گھر میں لے کے بیٹھے رہے, مخالفت کے ڈر سے کہ مخالفت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں دیکھو کہ میرا نبی ہے, خلیل اللہ ہے, اور پیغمبر بھی وہ کہ جس کی ذریت میں میں نے نبوت رکھی ہے, جس کے پورے خاندان میں نبی میں نے بھیجی ہیں, اس کی امتحان کا عالم دیکھو کہ ساری قوم ایک طرف ہے, باپ ایک طرف ہے, ماں ایک طرف ہے, قوم ایک طرف ہے,
صرف کھڑا نہیں, یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط کر رہے ہو, نصیحت کرتے رہے, ہدایت کرتے رہے, تقریر کرتے رہے, جب دیکھا کہ اثر نہیں ہوتا تو جا کے خطوں کو توڑ ڈال. آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت اس دائی پہ کیا گزری ہوگی جب ایک آدمی اکیلا کھڑا ہو اور ساری دنیا اس کے مخالف. اور اسی طرح ہمیں ان دروس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہالت کی امحد دیکھو کہ بتوں کے پوجنے والے, پتھروں کے پوجنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بولتے نہیں ہیں, یہ بول کے بتا بھی نہیں سکتے, اعتراف بھی کر رہے ہیں لیکن پھر چوم بھی رہے ہیں. یعنی اس سے بڑی کو بات ہوگی کہ اللہ کے قرآن نے ان کی کلام کو نقل کیا ہے نا کہ قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم, کیا وہ مل کے ہم ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا بندوں کی مدد کرتا ہے یا بندے خدا کی مدد کرتے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسے بے یعنی بودا خدا ہے کہ وہ بندوں کی مدد کا محتاج ہے, لیکن اس کے باوجود بھی قومیں کھڑی ہیں, عقیدہ وہی ہے. یہی عالم بھی عین ہی آج ہمارے مسلمانوں میں ہے کہ ہمارے کروڑوں مسلمان, کروڑوں, ایک دو لاکھ نہیں, کروڑوں مسلمان جو ہیں وہ قبروں پہ سجدے پہ اور قبر پرستی پہ اور قبروں پہ مانگنے میں مبتلا ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو دفن ہم نے کیا ہے, ان کی قبریں ہم نے کھودی ہیں, ان پر روضے ہم نے بنائے ہیں, ان کے مدار ہم نے بنائے ہیں, یہاں پر مسجدیں ہم نے بنائی ہیں, ان سارا انتظامات ہم نے کیا ہے. تو سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں لیکن اب مشکل کشاب ہو گئے. وہی عالم ہے کہ بھئی جو اس دور میں جہالت تھی, جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جہالت تھی, جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جہالت تھی, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت تھی, وہی آج بھی موجود. یعنی آپ بڑے بڑے لکھے, چلو بھی ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ابھی ہمارے لوگ کچھ جاہل ہوتے ہیں, ٹھیک, چلو زیادہ پڑھے لکھے نہیں. اچھا ابھی ہندو جو ہیں ان میں بھی اکثریت جاہلوں کی, لیکن یہودی نصرانی تو پڑھے لکھے ہیں, ان کا تو عام بندہ بھی جاہل نہیں ہوتا, ان کے ہاں تو تعلیم لازمی ہے. ان کو تو اب آپ انہی کے بارے میں دیکھ لیں کہ ان کے مذہب کا کیا عالم ہے کہ آپ ایک ہفتہ گناہ کرتے رہیں اور پادری کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کر دیں, وہ معاف کرتے ہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ گناہوں کی معافی کا چارج جو ہے وہ پادری صاحب کے پاس ہے, اور پادری خود بھی کیا ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو. اور کتنا عجیب سا عقیدہ ہے کہ جی ہم سلیب کی اس لیے قدر کرتے ہیں, ہم نے گلے میں رکھی ہوئی ہے, ہم جیب پر نشان بناتے ہیں, گھر سے نکلنے سے پہلے ہم کراس کا نشان بناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلیب دیا گیا نا اس کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پہ چڑھ گئے اور ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ کر گئے. وہ اللہ کے بندے جب سولی پہ چڑھ گئے, جو اپنی ذات کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے, ان کو بھی سمجھ نہیں آتا. تو اس لیے اب آپ ان قرآن کے ان واقعات کو جب پڑھیں تو اس میں ذرا غور کریں اور ایک آیت کو بار بار پڑھیں, ایک دفعہ نہیں, آپ تین چار آیتیں مثلا پڑھیں لیکن ان کو بار بار پڑھیں, اللہ کے قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اور غور کریں گے قرآن خود بخود سینے میں اترنا شروع ہو جائے گا, چاہے وہ آپ زبان نہ بھی جانتے ہوں, آپ ترجمہ نہ بھی جانتے, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ کلام اللہ سے ہے, اور اللہ کا کلام جو ہے وہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنے مالک کی بات کو ہر کوئی سمجھتے. آپ دیکھیں نا کہ جانور ہیں, بکریاں ہیں, ریوڑ ہیں, بھینسیں ہیں, گائے ہیں, اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, گدا ہیں, آپ لاکھ چیخیں, لیکن جب اس کے چرانے والا اس کا رائی آواز دے گا تو فوراً آ جائیں, کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کی آواز کو پہچان. تو ہم کیسے بندے ہیں کہ مالک کا کلام نہ پہچان, ہی ہو سکتا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کے آداب ہیں کہ آپ باوضو ہوں, آپ کسی صاف ستھری جگہ پہ بیٹھے ہوں, اگر آپ کا بستر ہے تو چادر جو ہے پاک ہو, اور سامنے آپ قرآن کھول کے اور ایک آیت کو آپ بار بار پڑھیں اور اس پہ غور کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ میرا مولا ہم تو عجمی لوگ ہیں, یہ تیرا کلام ہے اور عربی زبان میں ہے, ہم اس کے حقائق کا ادراک تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں سمجھ آ جائے. تو آپ جب پڑھیں گے دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, پانچ دفعہ, تو پھر اللہ کے قرآن میں آپ کا
مانست ہونی پیدا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. اور پھر جب سمجھ آنی شروع ہو تو پھر غور کریں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں نہ کیا کہ چلو جی قوم نہیں مانتی تو نہ مانے, ہم کیوں خام خواہ لڑائی لیں, نہیں مانتی نہ مان. جیسے آج کل ہمارے ہاں محاورہ ہوتا ہے نا جی تو اپنی نبیڑ تین ہور نال کی, یعنی تم اپنی نبیڑتے رہو تمہیں کیا دوسرا کیا کر. اسلام یہ نہیں چاہیے, اسلام نے تو تمہیں خیر امت بنا کے بھیجا. اور پھر قرآن اسی لیے تو آیا ہے کہ ہم غور کریں کہ دیکھو اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور پوری قوم ایک طرف, اور آگ جلا دی گئی اور آگ اتنی تیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا مسئلہ ہے کہ کیسے ڈالا جائے. تو حیدن نام کا ایک آدمی تھا جس نے سب سے پہلے دنیا میں منجنیق کی ایجاد کی. اب تو خیر منجنیق سے بھی اور چیزیں آ گئی, اب تو دنیا میں بڑی بڑی چیزیں آ گئی, میزائل آ گئے, لانچر آ گئے, جہاز آ گئے, کیا کیا بلائیں آ گئے. اس دور میں بہرحال منجنیق جو ہے یہ ایک بڑی نئی چیز سمجھی جاتی تھی جس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا. تو منجنیق بنانے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے اندر بٹھا دیا گیا, اور طریقہ اس کا یہ تھا کہ ہم اس کو کھینچیں گے رسیوں کو, اور چار رسیاں باندھی ہوئی تھی بھی جب اس کو بہت بڑا لمبا جھولا دیں گے تو پھر دو رسیاں کھینچیں گے تو وہ الٹ جائے گی اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ پہ چلے. اب آپ اسی منظر کو ذرا آنکھوں میں رکھ کے دیکھیں کہ کیا عالم ہوگا کہ سامنے آگ جل رہی اور آدمی منجنیق میں بیٹھے اور اسے پتا ہے کہ دو منٹ کے بعد مجھے جلا دے گی آپ, لیکن اس کے باوجود دیکھو بات تو صرف اتنی تھی نا کہ وہ منجنیق میں بیٹھے بیٹھے بھی کہہ دیتے اپنی قوم سے, برادری سے, اس وقت کے جباروں سے کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں, آئندہ میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا, ٹھیک, وڈرا کرتا ہوں. تو کیا کہتے ہو, کہتے مسئلہ حل ہو گیا, اچھی بات ہے, پھر کیوں جلاتے. وہ تو خوش ہو جاتے کہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. وہ کہتا دیکھو جی میں آپ کا علاقہ چھوڑ دیتا ہوں, میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں, آئندہ میں آپ کو اس موضوع پہ نہیں چھیڑوں گا, مہربانی سوری. لیکن اللہ کا نبی اپنے مقام پہ کہا کہ جب میں حق پر ہوں تو مجھے پھر ڈرنے کی کہتا, جب میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں, میں اللہ کی توحید کا اس بات کر رہا ہوں, میں شرک کو بٹا رہا ہوں, میں قوم کو جہنم سے نکال رہا ہوں, بچانے کی کوشش کر, پھر مجھے کیوں ڈر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بیٹھے ہیں تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے یہ پڑھا کہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا, اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی درگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا خلیل ہے, تیرا محبوب ہے, بندہ ہے, نبی ہے, اور تیری توحید کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے, آپ مہربانی کریں ہمیں حکم فرمائیں. اللہ نے فرمایا ملائکہ اجازت, جاؤ جاؤ میرے خلیل کی مدد کرو. تو ملک الجبال آیا, ملک الصحاب آیا, ہر فرشتہ آیا جس کی مدبرات امر, جس کی جہاں جہاں ڈپٹی ہے, انہوں نے کہا خلیل اللہ مہربانی کرو ہمیں حکم دو, ہم بارش برسا دیتے, ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں, ہم یہ آگ اٹھا کے ان پہ الٹ دیتے ہیں. پر میں آیا کہ تمہاری مجھے کوئی دو, میں تم سے مدد نہیں لینا. اچھا اگر زندہ ایک دوسرے کی مدد کرے تو یہ کوئی شرک بھی نہیں, کفر بھی نہیں, منع بھی نہیں, آپ میری مدد کریں, آپ کی مدد. لیکن مقام خلیل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں میرے, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ فرشتے اللہ کے منشے کے بغیر, اللہ کے حکم کے بغیر میرے پاس آ سکتے ہیں, اللہ اجازت نہ دے تو فرشتہ کیسے آئے گا. لیکن کہتے ہیں کہ اما الیکم فلا, تم لوگوں کی مجھے ضرورت. اس کے بعد جبریل علیہ السلام آتے ہیں, جبریل علیہ السلام آگے عرض کرتے ہیں کہ خلیل اللہ میں تو آپ کا اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہوں, ہمیشہ وحی لے کے آنے والا, ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہونے والا, اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی قوتوں اور طاقتوں سے نوازا ہے, آپ مجھے فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکوں. فرمایا اما الیک کا فلا حاجت, آپ کی بھی مجھے ضرورت ہے. جبریل کو جواب دے رہے ہیں, اسی میں آپ سوچیں کہ ہمیں تو کوئی خواب میں بھی آواز نظر آ جائے تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے. یہ تو سامنے جبریل کھڑا ہے کہ جناب حکم. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ شبہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں جبریل میری مدد کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا,
یا جبریل علیہ السلام کی طاقت میں بھی ہے کہ آپ کو بجھا دے یا الٹ دے؟ ان کو یقین ہے کہ جو کریا سدوم جیسی چیزیں جو ہیں ایک پر پہ اٹھا کے لے جا سکتا ہے آسمانوں تک، یہ کیا جی؟ لیکن پھر میں آپ کی بھی ضرورت نہیں. اور بعض علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، خود نے کہا ابراہیم الخلیل کم از کم اپنے اللہ سے تو مانگو، اس سے تو مانگ لو. تو سیدنا ابراہیم الخلیل مسکرائے اور فرمایا کہ جبرائیل مجھے یہ بتاؤ، میرے اللہ کو پتا ہے یہ ہو رہا ہے جو؟ انہوں نے کہا پتا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے بغیر آگ جل سکتی؟ انہوں نے کہا نہیں جل سکتی. تو اس نے کہا اللہ میں اگر ہمیں جلانے پر راضی ہیں تو آپ بھی جلنے پہ راضی ہیں؟ الخلیل راضٍ اللہ حکم الجلیل، ہم تو اپنے رب جلیل کے ہر منشے پہ راضی ہیں. اگر ان کا فرمان اور ان کا منشا یہ ہے کہ ہم جل جائیں تو بتائیے. ایک عجیب بات ابراہیم علیہ السلام نے کی جس کا کتاب میں ذکر ہے، عجیب عجیب بات انہوں نے کی ہے. کہتے ہیں

اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا آگ کو کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ وسلامن, اور ٹھنڈی ایسی نہیں کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈا کی تکلیف ہو. آپ نے دیکھا نا کہ کبھی کبھی سردی زیادہ ہو تو پھر بھی تو تکلیف ہے, اور اگر سردی اور زیادہ ہو تو زمحریر ہے, وہ تو آگ سے بھی زیادہ تکلیف ہے. اس لیے فرمایا بردن وسلامن علی ابراہیم, ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ یہ اللہ کا شان ہے کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا اور ساتھ پابند کر دیا کہ علی ابراہیم, اگر اللہ آگ کو ابراہیم کی قید نہ لگاتے تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی. اور پھر آگ نے عجیب منظر ہے کہ جب حکم ملتا ہے تو آگ صرف ان رسیوں کو تو جلا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتارے گئے اور باندھا بھی تاکہ کسی طرح بھی نکل کے بھاگ نہ سکے, کسی طرح بھی اپنے آپ کو بچاؤ نہ کر سکیں, اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کپڑے اترے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یکسا یوم القیامۃ ابراہیم, ہم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد جس کو لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام. صحابہ نے پوچھا کہ کب لگے یا رسول اللہ, آپ سے بھی پہلے؟ ہم فرمایا ہاں مجھ سے بھی. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا کہ اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں ان کے کپڑے اتارے گئے تھے, آج اللہ بدلہ دیں گے کہ ساری کائنات کھڑی رہے پہلے میرے ابراہیم کو لباس پہنے. تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو صحیح روایات میں بخاری میں بھی موجود ہے تو اس وقت زبان پہ کیا کلمہ تھا؟ کہا حسبنا اللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہی وہ کلمہ ہے جو میرے محبوب نے, سرکار دو عالم نے اور صحابہ نے جنگ احد کے موقع پہ کہا تھا کہ جب ان کو خبر دی گئی کہ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا

صحابہ نے بھی اور حضور نے بھی عہد میں کیا پڑھا تھا کہ حسبنا اللہ. اور بی بی عائشہ پہ جب تہمت لگی اور بی بی عائشہ کو جب پتہ لگا کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کی زبان پہ بھی یہ کلمہ آیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس لیے یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت ہو, کتنے بڑے آپ امتحان میں مبتلا ہو جائیں, کتنے اللہ معاف کرے آپ کے خلاف یعنی بادل بن جائیں مخالفتوں کے, لیکن اس کلمے کی ایسی برکت ہے کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو ساری بلاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے. اسی لیے بعض علماء کرام نے محض اس کلمے پر کتابیں لکھی, یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل کے فضائل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں باقاعدہ مؤلفات ہیں, باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض بزرگ کہتے ہیں 300 دفعہ پڑھیں, بعض کہتے ہیں 313 دفعہ پڑھیں, بعض کہتے ہیں 500 دفعہ پڑھیں, بعض کہتے ہیں 600 دفعہ پڑھیں. تو مختلف پڑھنے کے تو طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ آدمی کلمہ پڑھے اور خدا پہ یقین کامل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرخرو فرماتے ہیں اور ہر مصیبت سے بچا دیتے ہیں. اگر سیدنا ابراہیم الخلیل کی زبان مبارک سے نکلا تو یہی کلمہ نکلا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی زبان سے کلمہ نکلا تو یہی نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب اتنا بڑا مسئلہ عفق پیدا ہوا تو ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آگ نے رسیاں تو جلا دی لیکن ابراہیم علیہ السلام کچھ. اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام ساتھ کھڑے, یعنی اس وقت بھی ساتھ کھڑے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی سے پسینہ پہنچ رہے ہیں, صرف اتنی احساس ہوا کہ پسینہ آ گیا روشنی. اور اس آگ میں ایک دن نہیں, دو دن نہیں, تین دن نہیں, بعض روایات کے مطابق 40 دن اور بعض روایات کے مطابق 50 دن ابراہیم علیہ السلام نے گزارے. اور سیدنا خلیل فرماتے تھے انا اب ایام لی, سب سے بہترین میری زندگی کے جو دن تھے وہی تھے جب میں آگ میں تھا, کہ جنت کا کھانا, جنت کی نعمتیں, جنت کی پوشاک, جنت کا لباس اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی راحت. تو آپ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی ماں آخر ماں ہے, کچھ ہے کافرہ ہے, باپ کے بیٹے کے عقیدے پہ نہیں, لیکن بیٹا آگ میں ہو تو جب ڈال دیے گئے تو باہر کھڑی کھڑی رو رہی ہے, آخر ماں ہے, آخر کچھ ہو جائے باپ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو باپ اور ماں دونوں باہر کھڑے ہو جاتے ہیں خفیہ مقام پہ اور رونا شروع کر دیتے کہ میرا ہمارا بیٹا جل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام تک حجاب ہٹا دو آگ کے, کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ابراہیم بیٹھے. جب ان حجابات کو ہٹایا گیا تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعجب کلمۃ قالھا ابو ابراہیم, کہ سب سے اعجب کلمہ ہے جو ان نے کہا, کہنے لگے کہ نعم الرب رب ابراہیم, کہ ابراہیم رب تو تیرا رب ہے جس نے تیری آگ میں بھی حفاظت. اور ماں جب رونے لگی اور ماں نے فریاد کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اسی ماں کے لیے, کیونکہ ماں دور سے چیختی ہے روکی ہے, کہتی ابراہیم ایک دفعہ تو مجھے اندر آنے دو, میرے لیے بھی دعا کر دو, میں ایک دفعہ تو بیٹے کو مل لوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اللہ نے حکم دیا کہ داخل ہو, آگ کو مت جلاؤ. ابراہیم کی اماں آئی, فقبلت علی راسے, بوسہ بھی دیا, ملاقات بھی کی, فاتنہ قطعہ گلے سے بھی لگایا لیکن اسلام نہیں لیا. پھر واپس تو اتنے دن گزارنے کے بعد, آگ کے امتحان سے گزرنے کے بعد تو ہمیں کیا درس قرآن پاک کے قصے سے سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کی توحید کے لیے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت, کہ اے ایمان والوں اگر اللہ کی توحید کے لیے تمہیں آگ میں بھی ڈال دیا جائے, تمہیں جلا ڈالا جائے, تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, لیکن شرک نہیں کرنا. ہمیں کیا سبق ملا اس قصے,
یہی وہ بات تھی نا آخر جس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تڑپنے پہ مجبور کر دیا کہ تڑپ رہے ہیں, انگاروں پہ ڈالا جا رہا ہے, آگ پہ ڈالا جا رہا ہے, سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, کوڑے برسائے جا رہے ہیں, اور اسی شدت عذاب میں بلال بے ہوش ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہوش آتا ہے تو زبان پہ ایک ہی بات ہے, احد احد. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے بھی نکلا. اب جب آگ سے نکل آئے تو اس آگ کے فوراً بعد انہیں وقت کے اس وقت کے بادشاہ نے بلایا. اب اسے پتہ لگ گیا بھی عجیب بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ یوں تو نہیں کر سکتے, اب اس کا معنی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے علاج کریں, مذاکرات کریں. اور اسے یہ ضرور ناز تھا کہ میں بادشاہ ہوں, میرے پاس اتنا بڑا ملک ہے, اور پھر میرے وزیر ہیں, مشیر ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہے جس کا کوئی ساتھی بھی نہیں. چلو اگر ہم اس طرح اس کو شکست نہیں دے سکتے, وہ آج سے بھی کسی طرح بچ گیا ہے, تو اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تاکہ ہم اسے باتوں میں شکست دے سکیں شاید, تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. پر نہیں, یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ پوری طاقت ایک طرف ہے, اکیلا ابراہیم ایک طرف ہے, اور وہ بھی جوان آدمی. فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم. بادشاہ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے پاس آئیں اور میرے ساتھ بات کریں. میں مشہور تاریخی روایات کے مطابق یہ بادشاہ جو ہے ملک بابل, اور اس کا نام تھا نمرود. اور یہ بات بھی ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں گویا پوری دنیا پہ حکومت, ورنہ ان کے بعد کوئی ایسا آدمی پھر نہیں آیا, یعنی اپنے اپنے دور. آج تو دنیا بدل گئی, آج تو حالات ہی بدل گئے. وہ چار بادشاہ جو تھے, دو مسلمان اور دو کافر. مسلمانوں میں جو بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پہ گویا کہ سلطنت کی ہے, ایسی کسی کو نہیں ملی, ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین. یہ ایسے دونوں بادشاہ ہیں کہ ان کو اللہ نے جو چیز اور جو نعمتیں اور جو قوت اور جو طاقت اور جو شوکت اور جو وسعت عطا فرمائی ہو کسی کو نہیں. اور کافروں میں بھی دو بادشاہ گزرے ہیں, ایک نمرود اور ایک بخت نصر. انہوں نے بھی اپنے دور میں گویا کہ پورے اس وقت کی آبادی پہ حکومت کی ہے. ان میں یہ نمرود تھا جس نے 400 سال تک حکومت کی. اس دور میں لوگوں کی عمر جو ہے 500-600-600 سال. تو یہ نمرود جو ہے ملک بابل جو ہے, بہت بڑا جابر, جبار, متکبر. ابراہیم علیہ السلام آ گئے, اس کو بھی اللہ نے اپنے قرآن میں سیدنا ابراہیم کے قصے میں, اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے عجیب بات ہے کہ اللہ نے 25 سورتوں میں اس کا ذکر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 73 آیات میں صرف ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر. تو اس منادرہ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ جو اس کو بھی اللہ نے قرآن

اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علم تر الی الذی یعنی علم تعلم رؤیت جو ہے یہاں علم کے معنی میں ہے کہ میرے محبوب آپ کو علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو بادشاہ ہے وقت کے ساتھ مناظرہ ہو وہ بادشاہ کون تھا نمرود اور مناظرہ جب ہوا تو نمرود نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی خدا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو خدا تھوڑے ہو تم میں کہا کیوں تم مجھے خدا نہیں مانتے انہیں تمہارا خدا کون ہے ربی الذی یحیی ویمیت میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا بھی ہے جو مارتا بھی ہے اب بادشاہ ہے کہتا ہے انا احیی وامیت کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام اگر رب کی یہ صفت ہے کہ مارتا ہے اور جلاتا ہے تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کیسے کر سکتے ہو جی دو قیدیوں کو جیل سے بلا لیا جن کے بارے میں سزا ہے ایک کے بارے میں سزا ہے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ایک کو ابھی سزا نہیں ہوئی تھی دونوں کو بلا لیا اور جس کو سزا ہے موت ہوئی تھی کہا جاؤ میں نے تمہیں بری کیا اور جس کو نہیں ہوئی کہا اس کو قتل کر دو کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام میں نے دیکھو نا اس کو سزا ہے موت ہوئی تھی مر گیا میں نے جلا دیا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک تو یہ قودن ہے اس کو بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے بھئی مارنا اور جلانا یعنی کسی چیز کو زندہ کرنا جلانا اس میں حیات ڈالنا کہ بندہ کچھ نہیں لیکن اللہ نے ایک بچے کو پیدا کر دیا یہ احیاء ہے اور پھر اس کو موت دینا یہ کہے کہ قیدی کو چھوڑ دینا ہے کسی کو سزا موت دے دینا ایسے تو میرے ایک عام بچہ جو ہے وہ بھی کبھی تلوار دے کے نکر میں کھڑا ہو جائے گزرے اس کو مار ڈالے ہو کہ میں بھی خدا ہوں اس لیے کہ میں نے مار دیا یہ کیا بات اس طرح تو سانپ بھی کسی کو ڈنگ مار کے مار دے تو سانپ بھی خدا ہو گیا ہر زہریلی چیز جو ہے وہ کسی کو مار دے وہ بھی سانپ وہ بھی خدا ہو گیا اچھا شیر آئے دیکھے بندہ کھڑا ہے اچھا جی نہیں کھاتے واپس چلا جائے بچا دیا اس نے بھی بچا دیا یہ کیا بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کرسی پر تو بیٹھا ہے قودن عقل ہوتی تو کوئی خدا بنتا بڑا بندہ اگر عقل ہوتی تو کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے جو صبح شام لیٹرین میں اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بات فرمائی ہے اللہ ان کی شان کو اور زیادہ بلند فرمائے رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے تھے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیسے تکبر کرتا ہے اور کیسے اکڑتا ہے اور بڑا بنتا ہے اولہ نطفۃ وآخرہ جیف فرماتے تھے کہ اس کی ابتدا کیا گندا پانی بدبودار مہین حقیر کپڑے کو لگ جائے تو آدمی کو نیند نہ آئے گا اور آخر انجام کیا ہے جیف یعنی مر جائے اس کو رکھ دو کتنے دن رکھیں گے آپ تلاجے میں نہ رکھیں ایسے رکھ کے دیکھ لیں کہ چلو جی ہمیں ابا سے پیار ہے دو چار دن رکھتے ہیں گھر میں سارا محلے والے آ جائیں ڈنڈے لے کے کہ جی نکالو کیا بدبو ہو گئی کیا عذاب آ گیا تو فرمایا اول جس کا نطفہ ہے اور انتہا جس کی جیفہ ہے وہ کیسے اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے کہ میں اور میں کس بات کی میں اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولہ نطفۃ ابتدا کیا ہے نطفہ اور درمیان کیا ہے فرماتے ہیں ساری زندگی پیٹ میں اٹھا کے کیا پھر رہا ہے گندگی گزرا اور موت کے بعد کیا ہے جیفا تو اکڑ کے سبھا اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے سیدنا علی عجیب بات کیسے نہ کریں جو دنیا کا اللہ کے نبی کے بعد تیسرے نمبر پہ خطیب گزرے ہیں سیدنا علی تیسرے نمبر کا خطیب ہے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کے بعد اتنا بڑا آدمی ہے اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے انسان کے تکبر کرنے کے بعد جناب میں ایسا اور میں افسر اور میں بھائی اللہ نے انسان بنایا ہے تو توازو اختیار کرو انکساری اختیار کرو عزت اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں اور شان دے اللہ تمہیں اور عظمت دے اللہ تمہیں اور عزت دے تم جتنی جھکو گے اور اٹھو گے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جس درخت پہ جس شاخ پہ ثمر لگا ہوا وہ شاخ ہمیشہ جھکے اور جس درخت پہ کچھ نہ اٹھن بن کھڑا ہوگا اکڑ کے دیکھ لیں آپ یا
ہر وہ شاخ جس میں سبر لگا ہو جب جائے اسے لازم انجھو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جی بات فرمائی, فرمایا مجھے حیرت ہے کہ انسان سب سے اعلیٰ غذا انسان کی کیا ہے؟ شہد. اور فرمایا وہ شہد کیا ہے؟ ایک کیڑے کا خزرہ ہے, گندگی ہے کیڑے کی. شہد کی مکھیاں گندگی نکالتی ہیں نا, وہی تو شہد ہے. اور کیا ہوتی ہے؟ کھاتی ہیں جو نکالا وہ شہد ہے. کہا اس کی اعلیٰ ترین غذا جو ہے وہ ایک مکھی کا گند ہے. اور کہنے لگے اس کا اعلیٰ ترین لباس کیا ہے جی؟ فلاں آدمی بڑا آدمی ہے جی, ریشمی کپڑے پہنتا ہے. ریشم کیا ہے؟ کیڑے کا گند ہے. پر میں اس کا اعلیٰ لباس کیا ہے؟ وہ بھی کیڑے کی گندگی. اعلیٰ خوراک کیا ہے؟ وہ بھی کیڑے کی گندگی. اور خود اٹھا کے کیا پھر رہا ہے؟ وہ بھی گندگی. مرنے کے بعد کیا بن جانا ہے؟ وہ بھی گندگی. اور اس کے بعد بھی کہے کہ میں خدا ہوں. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کرسی پہ بیٹھے اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہیں اس کو تو سمجھ ہی نہیں. عجیب بادشاہ. اچھا ویسے کر بادشاہ ہوتے ایسے ہیں اللہ ماشاء اللہ. ہمارے یہاں تو عام محاورہ ہے, کہتے ہیں نہیں بادشاہ ہیں بادشاہ آدمی. کیا مانا؟ یعنی کچھ نہیں سمجھتا بادشاہ, اس لیے محاورہ ہو جاتا. کیوں؟ اصل وہ سمجھتی اس لیے نہیں کہ سمجھنے والے اور لوگ ہوتے ہیں, تو ان کی اپنی سمجھ پھر کام کرنا چھوڑ دے. وہ ہمارے یہاں ایک نواب آپ بہاولپور تھے, انہوں نے اپنے مشیر کو حکم دیا کہ کچھ مجسٹریٹ بھرتی کرنے ہیں اور کچھ ان کے لیڈر اور کچھ کلرک. انہوں نے کہا ٹھیک. تو وہ مشیر صاحب نے جب بھرتی کی نا جی, ماشاءاللہ جو بی اے ایم اے تھے ان کو تو بنایا لیڈر اور کلرک, اور جو میٹرک پاس اور مڈل پاس تھے ان کو بنا دیا مجسٹریٹ. اب جناب وہ سارے اسٹیٹ میں بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ یہ اچھا مشیر ہے بھائی. بھئی ایک آدمی بےچارے نے ایم اے کیا ہے وہ تو بنے گا کلرک اور ریڈر, اور جو میٹرک پاس ہے یا مڈل پاس ہے وہ بن گیا ہے جناب مجسٹریٹ. نواب آپ بہاولپور کو شکایت کی گئی کہ حضرت یہ کیسی بھرتی ہے, یہ تو دنیا کا کوئی نرالا نظام ہم نے دیکھا ہے. تو نواب صاحب نے اس کو بلایا, کہا مشیر صاحب یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ اس نے کہا سائیں مجسٹریٹ نے تو سنانا ہوتا ہے فیصلہ, لکھنا تو انہوں نے ہوتا ہے. یہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے, اس کے پڑھے لکھے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا سائیں ویسے آپ کی مرضی ہے, صاحب نے تو صرف منظور نہ منظور کرنا ہوتا ہے. اس نے نہ لکھنا ہے نہ اس نے شہادتیں قلم بند کرنی ہے, اس نے تو آرڈر سنانا ہے. سنانے کے لیے مڈل پاس کافی ہے. تو اس لیے جب یہ عالم ہو, آج میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کا کہ وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے حضرت تشریف لائے ایک اسکول کے پرنسپل کالج کے پرنسپل کے پاس کہ چوکی دار کی جگہ خالی ہے مجھے وہ دے دو. تو اس نے کہا کچھ پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا دستخط تو کر لیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں جناب میں تو انگوٹھا لگاتا ہوں. اس نے کہا پھر میں نوکری نہیں دیتا. نہ دی. وہ جناب یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑا, چیئرمین بن گیا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا الیکشن لڑا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں آ گیا, بنتے بنتے منسٹر بن گیا. اور ایز اے وزیر اسی کالج کا وزٹ کرنے کے لیے آیا, پرنسپل سارے لائن لگے ہوئے ہیں, وزیر صاحب آ رہے ہیں. تو سارا دورہ بھگتنے کے بعد جب جانے لگے تو پرنسپل کو بات تو یاد تھی نا, تو اس نے ایسا ایسا کہا, اس نے کہا جناب کاش کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کہاں پہنچتے. تو کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا. اس نے تو اس انداز میں کہ بھی میں اس کو یاد بھی دلا دوں اور برا بھی تو نہ سمجھے نا, وزیر ہے نا, نوکری سے نہ نکال سکا. سر آپ نے دیکھے نا کیسے ترقی کی ہے, اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پتہ نہیں آپ کیا بنتے. انہوں نے کہا پھر آپ کا چپراسی ہوتا, چوکی دار ہوتا. شکر ہے میں پڑھا ہوا نہیں تھا. تو جب یہ عالم ہو تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو بات سمجھ آئی. انہوں نے کہا یہ تو سمجھا ہی نہیں, عجیب آدمی ہے, ایک قیدی کو چھوڑ دو بس میں مارتا ہوں جلاتا ہوں. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی بات کروں, ایک تو عامۃ الناس کو بھی سمجھ آئے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہمیں درس ملتا ہے انبیاء سے کہ جب مناظرہ کر رہے ہو یا مقابلہ کر رہے ہو یا باطل کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو تو ایسی بات کرو جو عامۃ الناس کو سمجھ. عامۃ الناس کے سمجھ میں اگر بات نہ آئے, جیسے حضرت حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلے پہ مناظرہ ہو گیا. دونوں اپنے وقت کے جید عالم تھے. تو جب مناظرہ ہوا تو حضرت مولانا حسین علی صاحب نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, تو اس کا ترجمہ بھی بیان فرمایا. تو پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون سی کنڈی ہے. تو حضرت حسین نے کہا پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ کلی جزی کہاں سے نکل آئی؟ میں قرآن پڑھتا ہوں تم کلیاں نکال کے بیٹھے ہو. تو اس لیے بات یہ ہے آپ کو کلی جزی ایک باریک سی ایک علمی اصطلاح ہے. آپ لوگوں کو کیا پتا کہ کلی کیا ہے جزی کیا ہے ذاتی کیا ہے حقیقی کیا ہے عطائی کیا ہے حکمی کیا ہے ان کو کیا پتا ہوتا ہے مصطلحات کا. ابراہیم علیہ السلام نے اب پھر وہ بات کی جو حصن ظاہر نبی ہو آپ نے فوراً حکم دیا فرمایا اچھا کوئی بات فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. ایک تو وہ حران سارے بت پرست بھی تھے آگ پرست بھی تھے اور نجوم پرست بھی تھے سورج اور چاند کے بھی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے. اگر تو بھی خدا ہے تو ایک دن کے لیے کم از کم اس کے نظام کو الٹ دو, ایک دن کے لیے تو اس کو مغرب سے یوں گھما دو. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب.

ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل پیش کی تو کافر حقہ بکا رہ گیا، حیران ہو گیا کہ کیا جواب دوں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے، ہدایت تو ان کو ملتی ہے جو میرے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، جو حد سے نکلنے والے ہوں، تجاوز والے، ان کو تو ہدایت نہیں ملتی. اب کیا جواب دے، کہاں کیسے سورج کو پھیر کے لے آئے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت قیامت یہ بھی ہے کہ طلوع الشمس من مغربها، کہ سورج جو ہے مشرق کے بغیر بجائے مغرب سے نکلے گا، مغرب سے طلوع ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا طلعت الشمس من مغربها اغلقت ابواب التوبہ، کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے تو اب توبہ کے دروازے بند، بس اب توبہ قبول. تو علماء نے کتنی بڑی اچھی بات، انہوں نے کہا اور بھی تو نشانیاں ہو سکتی تھیں، لیکن سورج کو مغرب سے کیوں نکالا جائے گا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اگر آج بھی کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ بھئی نمرود تو سورج کو مغرب سے نہ نکال سکا، لیکن ابراہیم کے رب نے کبھی مغرب سے نکالا ہے؟ بھئی نمرود تو لاجواب ہو گیا، نمرود سے تو جواب نہ بنا، فبوہت الذی کفر. لیکن اگر آج بھی کوئی بدبخت، کوئی کافر، کوئی ہندو، کوئی یہودی یہ کہہ دے کہ چلو جی نمرود نہ نکال سکا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے خدا نے کبھی نکالا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی تو روٹین ایسی ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کہ ہم جب چاہیں گے تو اس کو یوں بھی پھیر سکتے ہیں، اور پھر سورج کو وہ مغرب سے نکالیں گے. اب جناب نمرود لاجواب ہو گیا، اب کوئی بات بنتی نہیں، کیا کریں؟ جب بات نہ بنے تو کیا کریں؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان آگ کے بعد، مناظرے کی کامرانی و کامیابی کے بعد دیکھ لیا کہ میری آگ سے زندہ نکل آنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لے آئے، کہ حالانکہ اتنا بڑی بات تھی کہ لوگ تو فوراً کلمہ پڑھ لیتے کہ بھائی اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا تھا معجزہ، لیکن پھر بھی اسلام نہیں لے آئے. اور اتنی بڑی مجلس میں بادشاہ اور اس کے تمام پڑھے لکھے عاجز ہو گئے اور پریشان ہو گئے، میرے دلائل کا جواب نہ دے سکے، پھر بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا، تو پھر ایسی قوم کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور میں انی مہاجر الی ربی، اب ہم یہاں. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ صرف لوط علیہ، صرف لوط علیہ السلام، اور وہ بھی ابن اخی ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، صرف ایک لوط علیہ السلام. فآمن لہ لوط، صرف ایک آدمی ایمان دے. تو اس درس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی جگہ تم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہو، عقیدہ بیان کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو، یہ نہ گھبراؤ اگر ایک آدمی بھی مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ کا نبی ہے، خلیل ہے، لیکن ایمان لانے والا ہے. تمہارا کام ہے کہ تم اپنے کام پر، یہ نہ کہو کہ دیکھو جی ہم کیا کریں، اب میری تو ساری زندگی میں نے محنت کی، صرف ایک آدمی کوئی بات سمجھ آئی تو کوئی بات ہی. اللہ کے پیغمبر، حضور نے فرمایا مجھے پیغمبروں کو دکھایا گیا ہے، ایسے بھی نبی ہوں گے قیامت والے دن جن کے ساتھ ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، ایسے بھی پیغمبر ہوں گے جن کے ساتھ دو ہوں گے، چار ہوں گے، تین ہوں گے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں سے چلے تو آپ کی جو پہلی شادی ہو چکی ہے وہ ہے بی بی سارا، اور بی بی سارا جو ہے اس کے بارے میں مورخین کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ ملک حران، حران کا جو اس زمانے میں بادشاہ تھا، یہ ان کی بیٹی تھی. اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، ابن ام ہی، ابن تو ام ہی حاران، حاران ایک آدمی تھا جو جس کے نام پر حران کا علاقہ آباد ہوا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، یہ ان کی بیٹی تھی. اور یہ بھی یاد ہے کہ اجمل نسال عالم بعد حوا، کہ بی بی حوا کے بعد خوبصورت ترین عورتوں میں تھی بی بی سارا، اللہ نے اتنا جمال عطا کر. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنی بی بی سارا کے ساتھ ہجرت فرما کے شام کی طرف جا رہے ہیں. یہاں بھی یاد رکھنے کہ دو قول ہیں کہ آپ نے جب ہجرت کی من ارض بابل تو کدھر گئے؟ قرآن نے تو فرمایا ہے
کہ ہم نے ان کو ازدا ہجرت کی الی الارض التی بارکنا، کہ انہوں نے ہجرت کی ایسی زمین کی طرف جس میں اللہ نے برکتیں۔ تو اب بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم کو یہ بھی دھوکہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی مکے کی طرف، کیونکہ مکہ ہی ارض مبارک ہے۔ ان اول بیت وضی للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین، لیکن یہ بات صحیح نہیں، ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں مکے لیکن وہ واقعہ الگ ہے، اور یہ واقعہ ارض بابل سے نکلنے کے بعد شام کی طرف جاتے ہوئے جو آپ جا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا مقصد شام ہے، بیت المقدس مقدس ہے، جس کے بارے میں قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله۔ تو یہ وہ جگہ ہے شام جس کی طرف سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور آپ ہیں اور بی بی سارہ ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ لوط علیہ السلام، اور بعض روایات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ لوط علیہ السلام پھر آپ کی اجازت سے چلے گئے کرے سدوم کی طرف، وہیں جا کے آباد ہو گئے۔ یہ قریہ سدوم جو ہے، یہ آج کل جسے آپ اردن کہتے ہیں، یہ آج کل اردن کے علاقے میں وہ جگہ ہے، اور اسی جگہ وہ دریا بھی موجود ہے، وہ جگہ بھی موجود ہے جسے بحر المیت کہا جاتا ہے، یعنی ایسا پانی کہ جس میں آج بھی کوئی زندہ چیز زندہ نہیں بچ سکتی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب۔ انشاءاللہ جب ہم لوط علیہ السلام کا یہ واقعہ آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب جناب ابراہیم علیہ السلام بی بی سارا کے ساتھ جا رہے ہیں، اور راستے میں ایک بادشاہ تھا، یا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ خود تو بادشاہ نہیں تھا، اس زمانے کا جو فرعون تھا نا مصر میں، اس کا ایک بھائی تھا، سنان اس کا نام تھا، اور اس بدبخت کی یہ عادت تھی کہ اس کے کارندے اور چوکیدار اور اس کے ہر کارے جو ہیں وہ سڑکوں پہ اور شہروں میں اور گلیوں میں پھرتے رہتے تھے، جہاں کوئی خوبصورت عورت نظر آئے وہ چھین دیتے پکڑ۔ اچھا ایک عجیب عادت تھی کہ اگر وہ کوئی آدمی جا رہا ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ کا، بیوی کو پکڑتے۔ اچھا وہ کہتا ہے یہ میری بیٹی ہے یا بہن ہے، چھوڑتے، وہ پھر نہیں پکڑتے، اس کی اپنی ایک منطق تھی۔ اللہ عالم چونکہ وہ بد کردار آدمی تھا، سوچتا کہ میں کسی کی بیٹی ہے بہن ہے، غیر شادی شدہ ہو پھر آگے نسل کا مسئلہ ہے، اور میں بادشاہ ہوں اس لیے چلو کوئی شادی شدہ ہو تو الزام کم لگے گا، اور بات نہیں ہوگی کوئی ایسی بات ہو سکتا ہے، بہرحال جو بھی اس کے خیالات گندے دماغ میں ہوں۔ تو اب بھی سارا اور ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اس کو اطلاع مل گئی کہ بھئی آج تو آپ کے علاقے سے ہم نے دیکھا ایک ایسی عورت گزر رہی ہے کہ مارا عین احسن ہے نا، ہم نے تو پوری دنیا میں اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی۔ اس کے آدمی پکڑنے کے لیے آگے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ من حاضی کون ہے، انہوں نے کہا اختی بہن، انہوں نے کہا اچھا جو بھی ہے ہم نے بادشاہ کے پاس لے جانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارا سے کہ دیکھو اپنا آپ جو میں نے کہا ہے تم نے بھی وہی کہنا ہے، کیونکہ نہیں سارا

ظالم اگر میری توہین کر دے، اگر یہ ظالم میری تنقید کر دے، تو مجھے اس ظالم سے حفاظت فرما. تو اس نے جب ہاتھ بڑھائے، ہاتھ بھی وہی روکے اور زمین میں دھنس گیا. فوراً سمجھ گیا، کہنے لگا کہ سارا دیکھو، اگر تم اللہ سے دعا کرو نا کہ اللہ یہ میری بیماری ہٹا دے اور مجھے نکال دے زمین سے، میں تمہیں بالکل ہاتھ ہی لگاؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت. بی بی صاحب نے دعا کی، ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا، پانچ چار منٹ کے بعد پھر کھنڈا سی ماغ میں سوار ہو گیا، پھر حملہ کیا بی بی. پھر اسی طرح بی بی صاحب نے دعا کی، آپ پھر وہی لنگڑے ہو گئے اور زمین میں دھنس گیا. اس نے کہا اچھا بی بی سارا، اب میں بالکل بحیثیت ایک بادشاہ کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے کوئی زیادہ. بی بی سارا نے پھر دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہوا تو اس نے حکم دیا کہ بی بی حاجرہ، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ہاں کنیز تھی، لیکن اصل میں وہ بھی کسی بادشاہ کی تھی، وہ بھی کنیزہ نہیں. تو بی بی حاجرہ کو بطور خادمہ انہوں نے کہا یہ کنیز بھی لے جاؤ، یہ آپ کی خدمت کے لیے رہے گی اور میں آپ کو چھوڑتا ہوں. اور اپنے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ تم کون میرے پاس لے آئے، تو کوئی جن ہے اور تو ہے نہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا خوبصورت ہے، میں کیا پتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب بی بی صاحبہ قریب آئی تو اشارہ کر کے پوچھا کہ مہیم، کیا ہوا؟ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ رد اللہ قید الکافر والفاجر فی نہرہ، اللہ نے اس بادشاہ کا کفر، اس کا ظلم جو تھا، اللہ نے اس کے مکر کو اسی کے اوپر الٹ دیا ہے. اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے میری عصمت کی حفاظت کی ہے، اور انہوں نے مجھے بی بی حاجرہ بھی ساتھ دی ہے بطور خدمت کے، اور ہدیہ لے کے میں واپس آئی ہوں. اور پھر یہاں سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں ہجرت فرماتے ہوئے آپ ارض شام میں تشریف لے آئے. وہاں جب پتہ لگا کہ قوم کے کچھ کفار نے لوط علیہ السلام کو قید کر لیا ہے، تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں اس دور میں 313 اور بعض روایات میں ہے کہ 318 آدمی لے کر وہاں پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پنجے سے چھڑایا اور عزت و احترام کے ساتھ لے کے آئے، اور اس کے بعد ان کو مستقلاً قریہ سدوم میں بھیج دیا گیا اور آپ نے اپنا مقر اور مستقر جو ہے وہ ارض شام کو بنا لیا، اور وہیں پر آپ نے ایک بہت بڑی عظیم عبادت گاہ، ایک قبا بھی بنایا جسے آج کل صخرہ کے ساتھ جو قبا ہے کہتے ہیں، یہ بھی اس کا بانی جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور وہیں جب آپ رہنے لگے اور پہلی بیوی جو ہے بی بی سارا، اس سے آپ کی کوئی اولاد نہیں، اس سے حضرت کی کوئی، کیونکہ کہتی ہیں کہ بی بی صاحبہ جو تھی ان میں، یعنی وہ عاقرہ تھی جن کو اولاد نہیں ہوتی، بانج تھی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بانج تھی. تو اب اللہ تبارک و تعالی سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم نے آپ کے سامنے آج کے سبق اور درس میں آیات پڑھی تھی کہ

اللہ نے فرمایا ان کافروں نے بڑی کوششیں کی, بڑی قید کی, فقر کیا, تدبیریں کی, لیکن ہم نے ان کو ناکام کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. آپ نے پھر ہجرت کی مناظرہ کے بعد, اور اس کے بعد دعا مانگی.

اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما، علم و حوصلے والی اولاد عطا فرما. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے بعد بی بی سارہ کے اس ابتلا کے بعد شام میں تشریف لے آئے. زندگی باقی تو بات باقی. اللہ تعالی اعلم و علمہ اتم.

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ کہ ان دروس پاک میں جن کا تعلق قصص الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہے، ہم سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے قصہ مبارک کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور سن رہے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے دروس سابقہ میں سنا، کہ جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جابر بادشاہ نے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ بی بی سارا کو زبردستی آپ سے چھینا، اور اس کے بعد اس نے بری نیت سے بی بی صاحبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس کے مکر کو، اس کے قید کو، اس کے برے ارادے کو ختم کر دیا. وہ وہیں زمین میں دھس گیا، پر بی بی صاحبہ کی دعا سے ہی پھر اس کو نجات ملی، اور آخر میں اس نے بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ کو بطور انعام بھی عطا کی اور معافی بھی مانگی کہ میں نے زیادتی کی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، تو اب آپ مجھے معاف کر دیں، پھر مجھے بد دعا نہ دیں. اور بی بی ہاجرہ ان کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان کہ آخر ایک انسان ہو، اس کی بیوی کو کوئی ظالم چھین کے لے جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے، جب پتہ بھی ہو کہ وہ ظالم اس قسم کا آدمی ہے، غلط کار ہے. تو ساتھ بیوی سارا جب واپس آئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نواز کی کیفیت میں تھے، اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اشارہ کیا کہ مہیم کیا ہوا، تو بیوی سارا نے عرض کیا کہ ان اللہ رد قید الکافر فی نہرہ، اللہ نے اس کافر و ظالم کی مکر کو اسی پہ لوٹا دیا ہے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. جب ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے تو بی بی سارا نے سارا واقعہ سنایا، ساری کیفیت سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ انہوں نے اب تو ہمیں بی بی ہاجرہ جو ہے وہ بھی ساتھ میں انعام میں دی ہے. یہ بی بی ہاجرہ جو ہے یہ مصریہ ہیں اور قبطیہ، اور یہ بھی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کوئی باندی یا کنیز یا غلام نہیں تھی، مملوک نہیں تھی، لیکن جب بعد میں اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا تو بی بی ہاجرہ کے پاس، اب بی بی صاحبہ کی خدمت میں بی بی ہاجرہ آ گئی بی بی سارا کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے اپنے سفر پہ روانہ ہوئے. اور اسی ضمن میں ایک بات آئی تھی جو حدیث صحیح میں بھی موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، الا ثلاث کذبات، مگر تین مقام، اور وہ تین مقام کون سے ہیں؟ پہلا مقام تو وہ ہے کہ جب آپ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے ان آلیہ کو، ہمارے ان معبودان کو کس نے مارا ہے، توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ وہ جو بڑا ہے اسی نے توڑا. تو یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، آپ نے حالانکہ توڑا تو ابراہیم علیہ السلام نے خود ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب قوم آئی ان کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ عید پہ چلیں، ہمارے ساتھ جشن میں شریک ہوں، پر نظر نظر النجوم فقال انی سقیم، آپ نے آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں. اور تیسری بات جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی کہ جب اس جبار بادشاہ نے آپ کی بیوی کو پکڑا تو آپ نے یہ بات بتلا دی تھی کہ اگر وہ تم سے پوچھے کہ تم کون ہو تو بتلا دینا کہ میں بہن، کیونکہ مجھ سے پوچھا ہے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو میں نے کہا ہے کہ میری بہن ہے.
بات کہنی، حالانکہ وہ بہن نہیں تھی، تو گیا. لہذا یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے، اور اس میں لفظ بھی یہی آتے ہیں کہ ثلاث کذبات، بھئی یہ تین جھوٹ ہیں بہرحال. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ محدثین نے اور علماء نے، مفسرین نے، جن کو اللہ نے قرآن و حدیث سے ایک نسبت اور اس کی فہم عطا فرمائی ہوتی ہے اپنی رحمت سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بطور ظاہر تو کہا گیا کذب، ورنہ حقیقت میں یہ کذب نہیں تھا، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے. اگر اللہ کا نبی نعوذ باللہ اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو پھر اعتبار کیا ہے اس کا، پھر تو اس کی ساری دعوت کا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ظاہر میں، یعنی اعتبار ظاہر تو کہہ دیا جاتا ہے کذبات، لیکن حقیقتاً اگر ہم اس پہ غور کریں اور فکر کریں تو وہ کذبات نہیں ہیں. جیسے کہ یوں سمجھیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہیں چار آدمی، اور کچھ وہاں پانچ کھڑے ہیں، اور دس کھڑے ہیں، اور دو کھڑے ہیں. تو حضرت عمر پہ بڑی عجیب بات گراں گزری، انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ہر آدمی اپنی اپنی چار آدمی لے کے کھڑا ہے، کوئی اچھی بات نہیں لگتی. لو جمعنا علی امام واحد، اگر ہم سب کو ایک امام پہ اکٹھا کر کے کھڑا کریں تو کتنی بڑی جماعت ہوگی. تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر نے عبی بن کعب، جو سب سے بڑے قاری تھے قرآن کے، ان کو بلایا اور کہا کہ مہربانی فرمائیں کل سے آپ تراوی پڑھا دیا کریں، اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا ابھی تراوی صرف عبی بن کعب کے پیچھے ہوگی، بعد میں اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے منزل پڑھنی ہے اپنی پڑھتا رہے، لیکن تراوی جو ہے وہ صرف حضرت عبی بن کعب کے پیچھے ہوگی. اب جناب جب دوسری رات آئی اور حضرت عبی بن کعب نے تراوی پڑھانی شروع کی اور اتنی بڑی مسجد حضور پاک کی مسجد بھر گئی، تو حضرت عمر خوش ہوئے، فرمایا کہ ماشاءاللہ دیکھنا آج کتنا اللہ کی عبادت کا منظر آ رہا ہے، نعمت البدعت ہذہ، کہ یہ بڑی اچھی بدعت. اب حالانکہ اس پر لفظ تو بدعت کا اطلاق کیا گیا، لیکن اگر وہ بدعت حقیقی معنوں میں بدعت ہے جو سنت کے مقابلے پہ ہوتی ہے تو اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز سنت کے مقابلے پر ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کل بدعت کل محدثت بدع وکل بدعت دلالہ، وہ تو ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر جو حکم کریں وہ تو سنت ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. ابو بکر عمر کا تو حضور نے باقاعدہ نام لے دیا کہ فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اگر کسی کی اقتدا کرنی ہے تو ابی بکر و عمر کی اقتدا، اس کا کام کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اور پھر جب مسجد میں نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. پڑھانے والا کون ہے؟ صحابی. تو جب سارے صحابہ کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں اور اعتراض نہ کریں تو اجماع صحابہ ہو گیا، اجماع صحابہ کا تو وہی مقام ہے جو سنت رسول کا مقام ہے، تو وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات سمجھیں کہ بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہے تو نئی چیز نا، کہ جی پہلے ہر کوئی علیحدہ علیحدہ پڑھتا تھا اور آج ماشاءاللہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تراوی پڑھی جا رہی ہے، ایک نئی چیز ہے لیکن ہے بہت اچھی. اس سے مراد وہ لغوی بدعت مراد ہے، اصطلاحی اور شریعت والی بدعت مراد نہیں. اچھا، اسی طرح بات ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی اپنی بات کو ایسے انداز میں کریں کہ دوسرے کو سمجھنے میں مشکل پڑ جائے، تو اس کو کہتے ہیں توریہ. کہ جب بھی اخت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بہن، اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب فرعون کے گھر میں پہنچی، دیکھا کہ اتنی عورتیں اور اتنا ہے اور ایک بچہ ہے، رو رہا ہے، پوچھا بھی کیا بات ہے، پہچان بھی گئی کہ موسیٰ میرا بھائی ہے، پوچھا بھی کیوں رو رہا ہے، انہوں نے کہا کسی کا دودھ نہیں پیتا بچہ، کس
کتنی دائیاں بلائی گئیں، کتنی عورتیں بلائی گئیں، کتنی مردیاں بلائی گئیں، دودھ والی خواتین کو طلب کیا گیا، بچہ منہ نہیں لگا تھا اور بھوکا ہے رو رہا. تو بی بی صاحب نے کہا کہ اچھا میں تم کو ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، لدلکم الی اہل بیتی یخلونا، ایک گھرانے کے بارے میں خبر دیتی ہوں، ہم لہو ناصحون، اور وہ گھرانہ اس کو سنبھال لے گا، وہ بی بی بڑی صالحہ ہے، بڑی نیک ہے اور وہ خیر خواہ بھی ہے. اب بی بی کے منہ سے نکل تو گیا نا کہ لہو ناصحون، وہ گھرانہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے. تو فرعون تو بڑا کایا تھا، اس کو تو فوراً شبہ ہو گیا، اس نے کہا اسے پوچھو اس کو کیسے بتایا کہ وہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ ہے، اس کا مطلب ہے بچے کو جانتی ہے کہ ہمیں بتایا کس کا بیٹا ہے. تو اب جناب وہ تفتیشی افسران جو ہوتے ہیں آگے شاہ کے وفادار، جو شاہ سے زیادہ خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ جناب جب آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ کیسے تمہیں پتا لگا آخر تم نے یہ جو کہا. اس نے کہا تم سمجھے نہیں، میں نے کہا ہم لہو نا سے ہوں، یعنی فرعون کا خیر خواہ ہے وہ گھرانا، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے، میں نے کہا ہم لہو نا سے ہوں. تو میں میرا مقصد تو یہ تھا کہ ہم لہو، یہ نہیں تھا کہ لہو ایسے کہوں گا میرے گلے پڑ گیا، میں نے یہ تھوڑا کہا کہ موسیٰ ہم نا سے ہوں نلے موسیٰ، میں نے نام لیا. میں نے کہا ہاں نام تو لیا. انہوں نے کہا اب یہی تو میں کہہ رہی تھی کہ وہ گھرانہ بھی اچھا ہے اور خواب فرعون کا بھی بڑا خیر خواہ ہے، بادشاہ کا بھی بڑا نمک خواہ. انہوں نے کہا پھر تو ٹھیک تھا. تو اب توریہ ہو گیا، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو بی بی صاحبہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی تھا نا، زبر نہ ہو سکا کہ بیٹھی بیچاری، لیکن جواب میں توریہ کر کے اس کو کذب نہیں کہا جائے. اسی طرح سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات میں جب سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے تھے اور میں تھوڑا پیچھے چل رہا تھا تاکہ راز نہ کھل جائے، تو اتفاق سے ایک آدمی نکل آیا اور اس نے پوچھا کہ من ھذا الرجل، اس نے کہا ابو بکر یہ آگے جو بندہ جا رہا ہے یہ کون ہے؟ اب حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں بتا دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف بات ہے کہ ان کو شبہ ہوگا کہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ کیوں جا رہے ہیں اس وقت، اور اگر میں نہ بتاؤں تو صدیق ہو کے جھوٹ کیسے بولوں. تو اب میں نے کہا بھی کیا بتاؤں، اللہ نے فوراً میرے دماغ میں بات ڈال دی. میں نے کہا رجل یہدینی سوا السبیل، ایک بندہ ہے راستہ بتلاتا ہے. اب بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا نبی راستہ ہی تو بتلاتا ہے، صراط مستقیم ہی تو بتلاتا ہے، تو جھوٹ بھی نہیں. اچھا اس نے کہا اچھا کوئی بندہ جا رہا تھا شاید اس نے راستہ پوچھا ہے، وہ راستہ بتلانے والا تھا، چلا گیا. تو بات بھی رہ گئی اور جھوٹ بھی. اس کو کہتے ہیں توریہ فی الکلام، یعنی ایسے انداز میں کلام کی جائے کہ اس کلام کا رخ جو ہے دونوں طرف پھیرا جائے، لیکن مقصد اس کا فائدہ ہے، کسی کو بچانا، کسی کی جان بچانی ہے، کسی کا تحفظ کرنا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ دشمن کو پتہ چل جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نقصان پہنچا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے توریہ. اسی طرح ایک معاملہ ہوتا ہے جو مصطلحات علماء میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایسی بات کریں کہ مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات میں کروں گا تو اس کا جواب میرے مخالف سے نہیں بن پڑے گا، اور جب جواب نہیں بن پڑے گا تو پھر میں اس پہ ضرب ماروں گا، تو وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا، دراصل اپنے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے ایک بات کو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. کہ جب انہوں نے پوچھا کہ جی ہمارے خداؤں کو بتوں کو کس نے توڑا ہے، فالہ کبیر ہو ماسا بڑے نے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا فسلو ان کانو یب تک پوچھ لو ان سے. اب واپس آ کر نے کہا جی وہ تو بولتے نہیں ہو، یہی تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام ان کو کہلانا چاہتے تھے نا کہ آپ نے منہ سے یہ بدبخت بولے نا، تو جی وہ ہمارے وہ تو بولتے نہیں، وہ تو کیسے بتا سکتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں بتا سکتے. افل لکم ولما تعبدون من دون، بس ظالم خود کہہ رہے ہو کہ کچھ بتا نہیں سکتے، جو اپنے مارنے والے کو نہیں بتا سکتے، جو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو نہیں روک سکتے، تمہارے نفع نقصان کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں، تمہارے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں.
ایک بات ہوتی ہے اس بات کو کہنے کے لیے, تو بظاہر تو یہ کہہ دیا کہ کبیر ہو مادا, بظاہر تو جھوٹ ہے, حالانکہ جھوٹ نہیں. مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ کی توحید تک پہنچانے کا ذریعہ یہ تھا کہ ایسی بات کرو کہ پر خصم کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. اسی طرح جب انہوں نے فرمایا کہ میں نظر نظر فی النجوم وقال انی سقیم, کہ تاروں کی طرف دیکھا, چونکہ وہ تو خود تاروں کو مانتے تھے نا, ان کے نزدیک تو تارے سارا نظام چلانے والے ہیں, اور کہا انی سقیم میں بیمار ہوں. تو علماء نے لکھا کہ کہنے کا مقصد یہ تھا اس سے بڑی کوئی بیماری ہوگی اللہ کے نبی کی کہ اس کے سامنے شرک ہو رہا, یہ تو روحانی بیماری میں مبتلا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. یا مانا یہ ہوتا ہے سقیم مانا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں, یعنی خیال ہے کہ میں تو آگے کسی وقت بیمار ہو سکتے ہیں, وہ بھی جھوٹ نہیں ہے, وہ بھی جھوٹ نہیں ہے, کسی وقت بھی ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح جو بی بی سارہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری بہن ہے, یہ بھی جھوٹ نہیں تھا, اس لیے کہ آپ نے یہ باقاعدہ وضاحت کی کہ لم یکن فی الارض احد سوا, اس وقت زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی کلمے پڑھنے والا نہیں, کوئی مسلمان. تو جب ہم دونوں ہی مسلمان ہیں صرف, تو صاف بات ہے کہ اسلام کا رشتہ تو یہی ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ, کہ ہر کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے. اس اعتبار سے اس کو بہن کہنا کوئی جیت آرام نہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی بھی حضرت آدم و حوا کی اولاد ہے, تو اس لحاظ سے بھی ایک باپ ایک ہی ماں ہے ہم سب کے. اگر مادہ بعیدہ دیکھا جائے تو باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے. مادہ قریبہ دیکھا جائے تو باپ اور ماں الگ الگ ہو جائیں گے. اس لیے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ نہیں تھا, بلکہ ظاہری شکل جو تھی اس کو کذب کے ساتھ استعمال کیا گیا, ورنہ اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں, ہر گناہ سے پاک. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے اپنے اللہ سے دعا وقال انی

جب آپ ہجرت کر کے چلے پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا مولا مہربانی فرمایا مجھے بھی وہ بچہ تھا. لیکن لڑکا ہو اور حلیم حلم والا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا جو تھی اور دعا مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین, چونکہ اولاد صالح ہو تو نعمت ہے ورنہ وہی اولاد آدمی کے لیے زحمت. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ احیانن کہ آدمی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہلاک نہ لائے ولد ہی اولاد کی وجہ سے برباد ہو جائے, ہلاک نہ لائے اصدقائی ہی دوستوں کی وجہ سے برباد ہو جائے حالانکہ خود بہت اچھا. تو اس لیے آپ نے دعا مانگی, اس سے ہمیں سبق ملا کہ جب بھی آدمی دعا مانگے تو اللہ سے اولاد صالح مانگے, اور اگر اولاد موجود ہے تو ان کی صلاح مانگے کہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین, کیونکہ اگر بچوں میں صلاح ہے تو پھر پورا گھر سمجھو آپ کا کامیاب ہے, اور اگر بچوں میں بگاڑ ہے تو گھر برباد ہو گیا, کوئی نسل تو اسی سے چل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت فرما, اور اس کا قصہ یہ ہوا کہ ایک دن بی بی سارا نے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا, عرض کیا کہ حضرت یہ جو مجھے باندھی دی گئی ہے بی بی ہاجرہ, میں یہ آپ کو ہبا کرتی ہوں, میں آپ کو ہبا کر دیتی ہوں, تو لہذا آپ کی گنیل ہو گئی, اب میری کیوں نہ رہی, تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کریں, ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اس سے اولاد دے دے, مجھ سے تو اولاد ہوئی نہیں, 10 سال گزر گئے اور بی بی سارہ سے کوئی بچہ نہیں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات مان لی, اس وقت آپ کی عمر تقریباً 86 سال. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے جب اپنے ازدواجی تعلق قائم کیا, اللہ کی شان ہے کہ بی بی صاحبہ حاملہ ہو گئی, کیونکہ اللہ پاک خوشخبری تو پہلے بھی دے چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ ہم آپ کو بچہ دیں. اب جب بی بی صاحبہ حاملہ ہوئی تو خدا کی شان ہے کہ قدرتی یہ یعنی فطرتی بات ہے کہ ایک عورت گھر میں ہو, بیوی ہو چاہے اس میں لاولد ہو, اس سے کوئی اولاد نہ ہو, بانج ہو, آدمی دوسری شادی کرے اور وہ حاملہ بھی ہو جائے تو لازمی بات ہے کہ اس کا دماغ تو پھر ذرا اونچا ہو جاتا ہے, اس کو تفاخر تو پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھو میں اچھی ہوں نا. تو اب بیوی ہاجرہ جو تھی وہ تھوڑا سا اس میں بڑے پن کا اظہار ہو گیا. جب بڑے پن کا اظہار ہوا تو بیوی سارا غصے میں آئی, انہوں نے کہا جی بات میری کنیز تھی, میں تمہیں کنیز بنا کے لے آئی, میں نے ہی الٹا اجازت دی, اب مجھے آنکھیں دکھاتی ہو, عجیب بات. تو بی بی ہاجرہ نے خوف سے, کیونکہ بی بی سارہ نے شکایت کی باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ بی بی ہاجرہ کا کردار اور رویہ تم نے دیکھا ہے کہ اب میرے ساتھ اکڑ کے بات کرتی ہے, تو آپ نے فرمایا فقالی معاشیت جو چاہو تم کرو, تم ہی نے تو کہا تھا ورنہ میں نے تو خواہش نہیں کی. تو بی بی ہاجرہ جو ہے وہاں سے اس مقام سے چلی گئی, ایک مقام تھا وہاں پہ چشمہ تھا پانی تھا, تو وہاں بی بی صاحبہ چلی گئی. ایک دن وہاں اکیلے بیٹھی ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ, فرشتے نے آگے خبر دی, فرمایا کہ بی بی کیوں گھبرا رہی, پتہ ہے کہ تمہارے بطن میں کون ہے, تمہارے بطن میں جو بچہ ہے وہ تو بڑے شان والا بچہ ہے اور اس کی ذریت میں اللہ ایسی عظیم شخصیتیں پیدا کرے گا جو مشارق الارض و مغاربہا, مشرق اور مغرب تک جن کا دبدبہ ہوگا اور حکومت ہوگی. تم تو اتنے بڑے بیٹے کی ماں بننے والی ہو, تم کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرا رہی ہو؟ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ فَإِذَا وَلَدْتِ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو فَسَمِّيهِ اسماعیل, اس کا نام بھی اسماعیل رکھنا. تو بی بی صاحبہ بڑی تسلی ہو. اب بی بی صاحبہ واپس آ, اسی دور میں کچھ روایات یہ بھی آتی ہیں کہ ایک دن بی بی سارا کو پھر غصہ آیا, پھر جو غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ واللہ لاکتا عنہ, خدا کی قسم ہے کہ میں بی بی ہاجرہ کے 3 اعضاء جو ہے نا کسی وقت موقع ملا تو کاٹ. اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اس نے قسم کھا لی ہے. اچھا اس زمانے میں تو قسم کا کفارہ تھا نہیں کہ کفارہ دے کے چلو قسم سے آدمی فارغ ہو جائے, تو قسم پوری کرے یا پھر اللہ کے ہاں گناہگار ہو
اور نبی کی بیوی اپنے آپ کو گناہگار بھی کیسے کرے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو قسم کھا بیٹھی. کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ روایات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے, روایات اسرائیلی ہے لیکن بہرحال ان کا وجود ہے کیونکہ اتنی دفعہ وہ روایات ہوئی ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت پائی جاتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ بی بی کے دونوں کان ایک اس طرف ایک اس طرف, انہیں سوراخ کر دو ناک میں, سوراخ کر دو. تو تین اعضاء تو کاٹ دیے آپ نے, تو آپ کی قسم تو پوری ہو گئی. تو کہتے ہیں یہ وہی سے یہ سوراخ شروع ہوئے اور پھر زیور ڈالے گئے, یہ پھر ایسا ایسا تمدن جو ہے بڑھتا چلا گیا. پہلے تو یہ بطور سزا تھا, یا جیسے کہ پہلے قبائل کے لوگ ہوتے تھے نا جی, گھوڑوں پہ بیٹھتے تھے اور دوسرے غریب قبیلوں پہ جا کے تخت و تاراج کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو گھسیٹ کے اٹھا کے لے آتے تھے اور ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتے تھے کہ یہ عورتیں بھاگ نہ جائیں. تو وہی تصور آج بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ شادی والے دن ہم آج دولہے کو گھوڑے پہ بٹھا دیتے ہیں کیونکہ کسی کی لڑکی اٹھانے جا رہا ہے, جوڑا گھوڑا یہ ابھی تک ہیں ہمارے. اور آج بھی ہم نے صرف فرق اتنا کیا ہے کہ پیر میں لوہے کے جولان ڈالنے کے بجائے سونے کے ڈال دیے, گلے میں رسا ڈالنے کے بجائے نیکلس ڈال دیا, کسی طرح جانور کو ناک میں مہار ڈالنے کے بجائے اس کو ناک میں نہ بڑا ڈائمنڈ کا کوئی چھوٹا سا نگ ڈال دیا کہ دور سے چمک آئے. چیز اصل ہوئی تھی تو سب وہ سزا سے چلا تھا, اس کو تھوڑا سا پھر بعض اوق لوگوں نے اس کو یوں رنگ دے دیا کہ چلو وہ بات بھی قائم رہے اور عورت بھی خوش ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کیا. اور اسی طرح ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ ختنہ جو ہے, یہ تو خیر صحیح روایت ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ختنہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہوا, پھر آپ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا کیا. لیکن روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں, اب تک بھی ہے عرب لوگوں میں, مناطق حارہ میں جتنے گرم علاقے ہیں وہاں عورتوں کا بھی ختان ہوتا ہے.

اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ام عطیہ ایک عورت تھی جو ختان کرتی تھی، تو حضور پاک نے اس کو نصیحت کی کہ تم ختان تو کرتی ہو لیکن لا تنحکی، زیادہ نیچے نہ کاٹا کرو، زیادہ گہرا زخم نہ ہو، تھوڑا سا اوپر سے معمولی سا نقصہ ہے، نہ ہزار زوج، تاکہ وہ خامد کے لیے عورت جو ہے اور زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ختان جو ہے سیدنا ابراہیم میں آیا، اور آپ کی بیوی کا بھی ختان ہوا لیکن بطور سزا، کہ بیوی سارا نے اپنا غصہ یوں پورا کر کے قسم پوری کر۔ بہرحال اللہ عالم، لیکن مردوں میں جو ختان ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام، اس میں تو کوئی شک نہیں، اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ، اور اول من اختتن، سب سے پہلا انسان ہے جس کا ختنہ وہ سیدنا ابراہیم، خدا کی شان۔ اور ختنہ بھی آپ کا کب ہوا؟ 80 سال کے، اس وقت آپ بچے نہیں تھے، آپ کی عمر مبارک 80 سال۔ اول من رأى الشيء، اور اس وقت یعنی مردوں میں پہلے شخص ہے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بال داڑھی میں سفید دیکھے، ورنہ پہلے جتھے مانا یہ ہے کہ لوگوں نے کبھی بال سفید دیکھا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے بالوں کو سفید دیکھا تو پوچھا کہ یا رب بما ھذا، یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وقار، یہ وقار ہے بندے کا۔ قال یا رب زدنی وقارا، کہ اللہ اگر یہ وقار ہے تو اور بڑھاؤ، پھر اور زیادہ کرو، تھوڑا وقار کیوں ہے، پھر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اول من شبہ جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، اول من اختتن وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اب آگے آگے دو روایات، اکثر روایات میں تو یہ ذکر ہے کہ جب بی بی سارا اور بی بی ہاجرہ کا آپس میں تباغت ہو گیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ولادت اسماعیل علیہ السلام پہ بڑی خوشخبریاں ابراہیم علیہ السلام کو ملی کہ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی ذریت میں نبی آئے گا محمد الرسول، اور جو خاتم الانبیاء، اور پھر اس کی ذریت میں اتنا اشارہ عظیما کہ 12 بڑے سردار گزرے، اور اسی کی تائید میں وہ حدیث مبارک ہے جو سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الامر قائما، یہ دین کا حکم ٹھیک رہے گا، اور اثنا عشر خلیفہ، امام جو ہے اثنا 12 خلیفے پیدا ہوں گے، اور کلہم من قریش، وہ سب کے سب ہوں گے قریش سے، جب قریش سے ہوں گے تو اولاد اسماعیل ہو گئی۔ اچھا، وہ 12 خلفاء جو ہیں، خلفاء اثنا عشر، ایک تو ہمارے شیعہ حضرات نے 12 امام بنا رکھے ہیں نا، انہوں نے بھی 12 امام، اور پھر 6 امام، ان کے بھی یعنی 2 بڑے فرقے جو ہیں، ایک فرقہ 12 امام مانتا ہے، ایک 6 امام۔ 12 امام جو یہ مانتے ہیں، یہ تو شروع ہی حضرت علی سے کرتے ہیں، کہ پہلا امام حضرت علی تھے، اور اس کے بعد آخری منتظر ہیں، سرداب میں غار میں بیٹھے ہیں، محمد بن حسن العسکری کی اولاد ہیں جو امام غائب ہے، اور یہ زمانہ غیبوبت کبرا کا ہے، تو غیبوبت کبرا کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آیات اللہ ہوتے ہیں، یہ ان کے نائب ہوتے ہیں، پھر ان کے احکام پہ امت کو چلنا ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ چونکہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن نے سلو کر لی، حضرت حسین کو خلافت ملی ہی۔ اچھا، پھر جن کو وہ 12 امام بناتے ہیں، وہ تو کبھی مسجد میں بھی امام نہیں رہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولے آدمی، بھائی امامت کے لیے آخر کوئی حکومت تو ہو۔ جیسے کہ ابو الکلام نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت کوئی مسیحت کا پوپ تو نہیں ہے، یعنی خلافت و امامت کا جو تصور ہے اسلام میں، وہ کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے کہ جس کے لیے پیشانوں کا سجدہ کافی ہو، بلکہ خلافت تو تمکن فی الارض کا نام ہے، کہ حکومت بھی تو ملے نا کسی جگہ، تبھی تو خلیفہ بنے گا۔ تو ان بیچاروں کو تو کبھی نہیں ملی۔ تو اصل 12 امام مراد کیا ہیں؟ کہ حضرت ابو بکر سے شروع ہوں گے اور حضرت حسن تک آئیں گے، پھر آگے آگے بعض بنو العباس ہیں، اور بعض بنو امیہ سے ہیں، اور اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ 12 ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، 12 پورے ہونے ہیں قیامت سے پہلے پہلے، اور وہ تقریباً جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ پورے ہو گئے، لیکن جو روافض کہتے ہیں وہ بات جو ہے بالکل بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حجت۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ جب بی بی سارہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد
کتنی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ جو تھی بی بی حاجرہ کے ساتھ زیادہ ہو گئی کہ اب وہ بچے کی ماں بن گئی. اور پھر بچے کا ملنا, بچے کی خبر گیری کرنا, تو وہ بھی تو وقت زیادہ اسی بیوی بی کو ملے گا, تو اس سے بی بی سارہ کا غصہ اور تیز ہوتا گیا. تو اس لیے حضرت نے سوچا کہ میں اس بیوی بی کو اور بچے کو کہیں دور جا کے چھوڑا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر, کیونکہ خلیل جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے, اور دوست تو پھر کسی اور کی محبت برداشت نہیں کرتا. اسی لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر, کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. لیکن ان صاحبکم خلیل اللہ, لیکن چونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں تو لہذا اب دل میں وہ مقام جو اللہ کو دیا جا چکا ہے اس کے لیے کسی اور کی گنجائش نہیں. تو اب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ ہے, تو خلیل اللہ اور محبت چاہے بیٹے سے ہو چاہے بیوی سے ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال تھا کہ امتحان میں آ گئے, اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بیٹے کو لے جاؤ اور ایک جگہ پہ چھوڑ. کہاں چھوڑنے کا, بس تم چلو اب ہم خود ہدایت کریں. تو صحیح, اب ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تھیں, یعنی بی بی سارا بھی غصے میں تھی اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام جو تھا اس کی عظمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ خلیل میرا ہو اور پیار بیٹوں سے کرے اولاد سے کرے. تو دونوں باتیں جب جمع ہو گئیں, حکم ہوا, تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اپنے بچے کو لے کے آئے, چلتے چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں اب اللہ کا کعبہ ہے اور اس کے سامنے جہاں زمزم کا کنواں ہے, اسی جگہ تھوڑی سی ایک اونچی جگہ تھی اندوہا فوق زمزم, اس مقام پہ آ کے انہوں نے سواری روک دی. اللہ کا حکم یہی تھا, وہی اپنے بیوی بچے کو اتار, اور بات بھی یہی سمجھ آتی اور روایات سے تصدیق بھی یہی ہوتی ہے. ورنہ اللہ کا نبی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ بھی ایک بیوی ناراض ہو جائے تو دوسری بیوی کو اتنا دور نکال دے, یہ تو شان نبوت کے خلاف. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ یہاں سرزمین کعبہ میں چھوڑا تو چلنے لگے تو سلام نہیں, بات نہیں, بتایا نہیں, تو بیوی صاحبہ تو دوڑی پیچھے کہ ابراہیم کیا کر رہے ہیں. تو اگر صرف بیوی سارا کا غصہ ہوتا, اب تو بیوی سارا نہیں دیکھ رہی, اب تو اپنی بیوی کو ملتے ہیں, اپنے بچے کو چومتے ہیں, ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, بھی گھر میں لڑائی کا خطرہ تھا اس لیے میں نے آپ کو دور کر دیا ہے, آپ دور رہیں, وہ بھی دور رہیں, وہ شام میں ہوں گی, آپ مکے میں ہوں گی, میں آتا جاتا رہوں گا, جھگڑا نہ ہو. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بولتے بھی نہیں, چپ, کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا بولنے. اسی لیے صحیح روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے اور بی بی پیچھے دوڑتی گئی دوڑتی گئی دوڑتی گئی, حتیٰ کہ جنت المعلا جہاں اب قبرستان ہے, تو اس مقام تک جب پہنچی ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں, تو بی بی صاحبہ کھڑی ہوئی اور انہیں کہا کہ اللہ امرک بہذا, ابراہیم یہ تو بتاؤ تمہارا ذاتی غصہ ہے یا اللہ کا حکم ہے, تم جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو, وادی غیر عزیزہ رہیں گے, ایک ایسی وادی یہاں کچھ نہیں, یہاں پانی نہیں, یہاں ذرا نہیں, یہاں جانور نہیں, یہاں کوئی بندہ نہیں بولنے والا, تو یہ کیا ہے, آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے یا خود ناراض ہیں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جواب دے دو, تو فرمایا کہ ہاں ان اللہ امرنی بہذا, میرے اللہ کا حکم. تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی صاحبہ فوراً رک گئی, کہا اذا لا یزیئنا, کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے, اللہ ہماری حفاظت کریں گے. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہا کہ ابراہیم اب جائے, ہمیں اب آپ کا کوئی فکر. بی بی صاحبہ واپس آ گئی, آپ کے پاس کیا ہے, بچہ ہے, وہ بھی لذیذ دودھ پینے والا, اور ایک مشکیزہ ہے پانی کی اور ایک مشکیزہ ہے اس میں کچھ ستو ہے کچھ کھجورے ہیں, یہ ذات راہ ہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے گزارا ہونے لگا, اور کتنے دن تک وہ پانی چل سکتا تھا, آخر وہ پانی جو تھا ختم ہو گیا. اب جب پانی ختم ہو گیا, کان اسماعیل یا تلبتو, روایت میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پلٹی کھانے لگے پیاس,
واقعات پڑھ لینا یا کسی سے سن لینا تو کوئی ایسی بات نہیں. ضرورت اس بات میں ہے کہ اس میں تفکر کریں کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ اس کعبۃ اللہ میں نہ عمارت ہے نہ کعبہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میلوں تک کالے کالے پہاڑ ہے, کوئی بندہ نہیں, ایک اکیلی عورت بیٹھی ہو, کیا مقام کیا ہوگا, اس پہ گزری کیا ہو. اسی پہ ذرا آپ تصور کریں نا جی, آپ اپنے فلیٹ میں ہوتے ہیں, بچے چلے جائیں نا تو کئی دن تک بندے کو نیند نہیں آتی, اکیلا سو رہا ہے بندہ, دو دفعہ آدمی چیک کرتا ہے بھی دروازے بند ہیں, لاک ہیں, کیا ہیں, اب اکیلا سو رہا ہوں بھائی, انسان ہے سو گیا, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو سیدہ حاجرہ کا مقام عظمت دیکھیں کہ ایک اکیلی عورت ہے کہ دودھ پینے والا بچہ ہے, اور اللہ پہ کتنا بڑا یقین. یہ تو دین کے لیے عورتوں کی قربانیاں تھیں, اسی لیے اب آپ ہم دیکھ لیں کہ بھی ہم حج پہ آتے ہیں, کیا ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہمارے گھر والے لوگ, ہمارے عزیز و اقارب, کیا وہ عورتیں بھی اتنی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اس کعبۃ اللہ کے لیے, اس گھر کے لیے, اس حج کے لیے, اس دین کے لیے. اتنا بڑا امتحان جو اٹھایا جا رہا ہے, کوئی بات تو نہیں آسان سی. اب بیٹا تڑپ رہا ہے, پانی کوئی نہیں, آپ بتائیں کہ جناب ایک عورت کہاں جائے, اور پھر اولاد ہے. تو سب سے قریب ترین پہاڑ جو تھا وہ جبل صفا, تو بی بی صاحبہ دوڑ کے صفا پہ چڑھی کہ دور کہیں نظر ڈالوں, شاید کوئی اڑتے ہوئے پرندے نظر آ جائیں. اچھا, بعض پرندے خاص ہوتے ہیں جو خاص طور پہ پانی کی جگہ پہ اڑتے ہیں, اور وہ عرب لوگ پہچانتے ہیں کیونکہ سہاراؤں کے رہنے والے لوگ ہیں, کہ شاید کوئی پرندہ نظر آ جائے یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا قدرت سے نظر آ جائے اور ان کے پاس پانی ہو تو میرا بچہ بچ جائے. تو ام اسماعیل علیہ السلام آپ صفا پہ چڑھی, صفا سے پھر آپ مروہ کی طرف چلے. اب صفا اور مروہ کے درمیان میں جہاں انہوں نے سبز بتی کا نشان لگا دیا ہے, یہ جگہ تھی نیوی. اب باقی جگہ جو تھی وہ اونچی تھی, وہاں سے تو اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے. جب بی بی صاحبہ یہاں وادی میں اتر جاتی نیچے تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے, تو بی بی تیز سے کہ بھی اب جلدی اونچی جگہ پہ جاؤں, دیکھو تو صحیح خدا نہ کہتا میں پانی ڈھونڈ رہی ہوں اور کوئی جنگل کا جانور آ کے حملہ کر دے بچے پہ. اسی طرح مروا پہ چڑھی, پھر واپس آئی, کچھ نہیں نظر آ رہا. تو اسی دوڑنے کو میرے اللہ نے ایسا قبول فرما لیا کہ قیامت تک انبیاء, اولیاء, صلحاء, حجاج, ہر آدمی سنت ام اسماعیل کو زندہ رکھے گا, صفا اور مروا کے درمیان دوڑے گا, کہ وہ اللہ کے لیے جو تڑپ, اور اس دوڑنے پر ثواب تب مرتب ہوتے ہیں, اس کے فضائل تب حاصل ہوتے ہیں کہ جب کیفیت وہ پیدا ہو جائے کہ سامنے بچہ ہو, اس کی ہلاکت یقینی ہو, پانی کہیں سے نظر نہ آئے, آدمی اکیلے وحشت میں ہو اور بے تحاشا دیوانوں کی طرح بھاگ رہا ہو, جب یہ کیفیت پیدا کریں پھر دیکھیں کہ صفا مروا کی برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں. اب تو ٹھیک ہے, ایک سنت ہے, ادا ہو جاتی ہے, آدمی پوری کر لیتا ہے, اب تو اے سی ہے, ایئر کنڈیشن ہے, راحت ہے, آرام ہے. اس کے بعد بھی آدمی کہتا ہے جی بہت رش ہے, اس دفعہ تو بہت تکلیف ہوئی, چلو جی اوپر دوڑ لیں گے, اس سے اور اوپر دوڑ لیں گے. لیکن وہ کیفیت جب تک پیدا نہ ہو, فضائے بدر پیدا کر وہ کیفیت پیدا کرو تو رحمت آئے نا. تو اس لیے بی بی صاحبہ دوڑی اور اسی دوڑ میں تھی کہ آواز آئی. جب آواز آئی تو بی بی صاحبہ رک گئی. بی بی صاحبہ کے رکنے پر بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی, نے کہا کون ہو, اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو باتیں کرو, سامنے آؤ. تو پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ آپ نہ گھبرائیں, آپ اپنے بچے کے پاس تو آئیں. تو جب بچے کے پاس آئیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے پاؤں ہل رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل جس جگہ میرے نبی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہل رہے, اسی جگہ پر مرو نہیں تو چشمہ نکلے. تو اس لیے روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ ماء زمزم جو ہے اس میں اللہ نے بڑی عظیم رحمتیں جمع کی ہیں, کہ ایک تو جبریل علیہ السلام کا پر لگا اور ایک اللہ کے نبی کے پاؤں لگے. اور پھر تیسری بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک نے خود ڈول منگوا کے پیا اور اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر زمزم میں ڈال دیا, تو وہ برکتیں بھی شامل ہو گئیں زمزم میں.
تو اب پانی نکلا، جب پانی نکلا تو بی بی صاحب نے جلدی جلدی ادھر ادھر پتھر جو پڑے تھے نا لے کے روکنا شروع کیا، زم زم زم زم، ٹھہر دیا ٹھہر دیا ٹھہر دیا، اور ہاتھوں سے لے کے اس مسکیدے میں بھرنے کی کوشش کی، تو حضور پاک نے فرمایا یرحم اللہم اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحمت فرمائے، اگر وہ ایسا نہ کرتی قول کان عینا وعینا، یہ تو ایک نہر جاری ہو جاتی دنیا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کی حکمت ہے اسی میں. تو اسی اثنا میں جب پانی کا انتظام ہو گیا، اس وقت کعبۃ اللہ کی کوئی عمارت نہیں، کعبۃ اللہ جو ہے وہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، ایک اونچا ٹیلہ بن گیا تھا، اور باہر سے جب برسات کے پانی گرتے تھے، کوئی ادھر سے چلا گیا پانی، کوئی ادھر سے چلا گیا، درمیان میں ٹیلے کی کیفیت میں تھا، کوئی عبادت نہیں. کچھ دنوں کے بعد قبیلہ جرہم میں اسفل مکہ تھا، یعنی مکے کا جو نیچے کا حصہ ہے، مسفلا یوں سمجھ لیں، یہ نیچے کا حصہ ہے، کدا جو ہے نیچے کا حصہ ہے، تو ادھر کدائی والی جانب، کدا والی جانب جو ادھر سے جب گزرا اور وہ پڑاؤ کیا انہوں نے، جیسے قافلے اونٹوں کے چلتے تھے نا جی، پھر ایک رات کو چلتے چلتے تھک گئے، سیر سو گئے، پھر صبح کی تہجد کے وقت پھر چل پڑے، پھر گرمی ہوئی تو پھر بیٹھ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے جو عام طور پر پانی پہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا بھی یہاں تو ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا، یہ کیسا پانی ہے، پتہ تو کرو. تو ان کے آدمی دوڑے دوڑے آئے، آ کے دیکھا کہ بی بی صاحب آئے ہیں، ایک بچہ ہے اور چشمہ ہے ماشاءاللہ ابل رہا ہے، تو انہوں نے بھی پانی بھرا اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی لے گئے، اور ان کو بتا بھی دیا کہ بھی وہاں تو ایک بڑا عجیب چشمہ اور عجیب پانی. تو اب جرہم والے جو تھے وہ سب کے سب آ گئے بی بی صاحبہ کے پاس، اور آ کے کہنے لگے کہ اماں اگر تم ہمیں اجازت دے دو، ناراض نہ ہوں، ہمیں رخصت دے دو تو ہم لوگ آپ کے ساتھ یہاں آباد ہو جائیں، یہاں ٹھہر جائیں، ہم بھی تو سفر اسی لیے کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی جگہ ملے اچھی تو بیٹھ جائیں. بی بی صاحب نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ کو میں اجازت دیتی ہوں، ولیکن لا حق لکم علی الماء، لیکن تمہارا پانی پر کوئی کنٹرول نہیں ہو، پانی ہمارے کنٹرول میں ہو. انہوں نے کہا ٹھیک. تو پھر قبیلہ جرہم جو ہے وہاں آباد، اور قبیلہ جرہم جو ہے عرب سے خالص. تو اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اول من تکلم بالعربیہ، پہلا بندہ جو عربی بولنے والے ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے جو ہے لغت عربیہ جرہم سے سیکھی، اور جرہم سے لغت سیکھی. اور جب اب جناب جوانی آنے لگی، ابراہیم علیہ السلام بچے تھے پھر جوان ہونے لگے، اور اتنا ماشاءاللہ جمال کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو بنو جرہم نے خواہش ظاہر کی کہ بی بی حاجرہ سے کہ مہربانی کریں، آپ کا بچہ اب جوان ہو گیا ہے تو ہماری لڑکی سے شادی کریں. اسماعیل علیہ السلام نے جرہم کے قبیلے سے ایک لڑکی سے شادی، اس کے بعد سیدہ حاجرہ جو ہیں وہ وفات فرما گئی. ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے کہ بھی مکے جا کے میں پتہ تو کروں کہ میرے بیٹے کا اور بیوی کا کیا حال ہے. اب اس میں دو روایات ہیں، بعض کو نواز یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کو لپیٹ دیتے تھے، مختصر ہو جاتی تھی زمین، ان کو شام اور بیت المقدس سے مکے کا سفر جو ہے مشکل نہیں ہوتا تھا، تو جلدی طے ہو جاتا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہے آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی. اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں آپ براق پہ تشریف لاتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں آپ اپنی اسی عام سواری پہ تشریف لاتے تھے. آپ تشریف لے آئے، آگے مکے پتا کیا بی بی حاجرہ فوت ہو چکی تھی، حضرت اسماعیل کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے، اور پوچھا بھی تم کون ہو، اس نے کہا میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی. اچھا کیا حال ہے، کیسا گزارا ہو رہا ہے،

کو, اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ غیر ادب ذبابک, اپنے دروازے کی چوکٹ جو ہے بدل جا. حضرت علیہ السلام چلے گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کئی دنوں کے بعد شکار سے جب واپس آئے تو انہیں کچھ عجیب عجیب سا لگا. انہوں نے کہا کوئی آیا تھا ہمارے گھر میں؟ کچھ ایسے معلوم ہوتا ہے ساتھ, اگر نبی گھر میں آیا ہو تو مذاق تو نہیں رہتی. حضرت پاک جہاں سے گزر جاتے تھے صحابہ کہتے ہیں میں پوچھنا نہیں پڑتا تھا, وہ گلیاں خود بتاتی تھی کہ حضرت یہاں سے گزرے ہیں. خوشبو ہوتی تھی, اللہ کے نبی کہیں سے گزر جائیں, انبیاء علیہ السلام کہیں سے گزر جائیں, پیغمبر اللہ کا پیغمبر جب گزر جائے, اللہ کے نبی سیدنا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی اللہ نے اتنی خوشبو رکھی تھی کہ اتنا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو سیدنا ابراہیم الخلیل چلے گئے, واپس آئے, اسماعیل علیہ السلام پوچھا, انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے, ایسے سفید ریش تھے, اور انہوں نے آ کے ہم سے پوچھا تھا, خیرافیت پوچھی, آپ کا پوچھا, میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ تو اسی طرح بس میں ماندنا الماء واللحم, اور انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کوئی پیغام کوئی بات تو نہیں کہہ کے گئے؟ انہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو میرے سلام کہہ دینا, اور کہنا غیر ادب ذبابک, اپنے دروازے کی چوکٹ کو بدل جا. اچھا, اور نے کہا دیکھو بات سنو, وہ جو آئے تھے نا وہ میرے والد تھے ابراہیم الخلیل, اور جو پیغام انہوں نے دیا ہے مانا یہ تھا کہ ایسی بیوی کو چھوڑ دو, لہذا لہ کی بیاہ لے, میں نے تمہیں طلاق دیا, جاؤ اپنے ختم. نبی کے گھر میں ایسی عورت ہو کہ وہ اللہ کا شکوا کرے, اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ ہم تکلیف میں, اللہ تکلیف دے تو الحمدللہ اور راحت دے تو الحمدللہ. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور شہر کی. پھر کئی دنوں کے بعد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام دوبارہ تھے. اچھا, خدا کی قدرت یہ ہے کہ پھر بھی نہیں ملے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام. آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ بڑے مزے میں. پہلے کا حال تو سن چکی تھی نا بیچاری کہ پہلی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے, یا ویسے بھی صابر شاکر ہوگی اللہ عالم. انہوں نے کہا ہم تو بڑے مزے میں ہیں جی, ماشاءاللہ تازے گوشت ملتے ہیں, زمزم کا پانی ہمیں ملتا ہے, اور کیا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ اچھا جب اسماعیل آئیں میرے سلام کہنا, اور کہنا سب بت اطبت اباب, اس دروازے کی چوکٹ کو سالم رکھو, اور دور تھوڑا دور آ کے آپ نے دعا مانگی کہ اللہم مبارک لہم فی مائہم بنا, یا اللہ ان کو پانی میں اور گوشت میں برکت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان الحق, اگر اس وقت بھی یہ گندم یا روٹی کا مسئلہ بھی ہوتا تو ابراہیم کی دعا لگ جاتی, لیکن اس وقت تھا ہی گوشت اور پانی, تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف گوشت اور پانی کے لیے دعا کی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں کسی بندے کو گوشت اور پانی اتنا موافق نہیں آ سکتا جتنا مکے میں آتا. یعنی آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں, آپ دو مہینے رات دن گوشت کھائیں تو انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں کیا ہوتا, یہاں دس سال کھاتے رہیں کچھ نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے. پھر تیسری دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے, ان اسماعیل یبری نبلن, آپ بیٹھے ہوئے تیل بنا رہے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ والد اور بلد میں, اور والد بھی خلیل اللہ ہو اور بیٹا بھی اسماعیل ہو, تو کس محبت سے وہ ملے ہوں گے, اور وہ جو وقت نکاح ہوگا وہ کیا حال ہوگا. بڑی ملاقات کے بعد, خوش ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کی حکمتیں ہیں, یہ سب اللہ کا حکم ہے, اور اب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس جگہ خدا کا گھر بنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان بالکل جو چاہیں جو حکم ہو ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار. تو بنا کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے, اب بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ بھیا مجھے تو نہیں پتا نا کہ کعبہ شریف کتنا طول ہے, کتنا عرض ہے, کتنا چوڑا ہے, کتنا, تو میں کہاں بناؤں؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جگہ موجود ہے, ٹیلا موجود ہے, کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں جو ہے خیمہ مارا, خیمہ گاڑا کعبۃ اللہ کی جگہ پر. پھر آہستہ آہستہ یہاں ایسے گول کبا بنا, پھر عمارت بنی لیکن چھت نہیں ہوتی تھی. کئی ادوار گزرے اللہ کے کعبے پر. تو کعبۃ اللہ والی عظمت جو ہے اللہ کے گھر کی وہ تو موجود تھی, اس لیے ابراہیم علیہ السلام جب بچوں کو بٹھا رہے ہیں اس وقت بھی یہی کہا.

தனக இன்னி அஸ்கந்து மின் துர்ரியதி விவாதின் غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم. تیرے حرمت والے گھر کے پاس, گھر تو تھا لیکن عمارت نہیں تھی. تو بعض کتب میں یہی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں, جہاں جہاں سایہ ہے نشان لگا لو, یہی میرا کام. اور اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنا کعبہ شروع کی, جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ.

اب باپ بیٹا جو ہے اللہ کے گھر بنا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں, اور سیدنا ابراہیم معمار بنے ہوئے ہیں, اور سیدنا اسماعیل جو ہے وہ مزدور بنے ہوئے ہیں. اس گھر کے شرف کا اندازہ لگائیں کہ جس کی تعمیر میں اللہ کا نبی معمار ہو اور اللہ کا نبی ہی مزدور ہو. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے بنا بنانی شروع کی, ذرا تصور کریں کہ اس وقت یہ پتھروں کا لانا, اسی جگہ پر پھر پتھروں کا لگانا, اور کوئی آدمی نہیں, ایک ابراہیم ہے اور ایک اسماعیل ہے, یہ تو پیغمبروں کا موجودہ تھا کہ وہ اٹھا کے لے آتے تھے, ورنہ کون پتھر اٹھا سکتا. اب جب دیوار اونچی ہو گئی, اتنی اونچی ہو گئی کہ وہاں تک ہاتھ پہنچنا مشکل ہو گیا, وہاں تک آدمی کی رسائی مشکل ہو گئی, تو اب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا. آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام سے کو پتھر ایسا تلاش کر رہتے ہیں کہ کچھ تو اونچا ہو جس میں ہم کھڑے ہو جائیں, لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہی پتھر ہوتے, اسماعیل علیہ السلام اسی پتھر کو اٹھا کے لے آئے جو آج بھی مقام ابراہیم کہنا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پہ کھڑے ہوئے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنی شروع کی, تو آپ کے پاؤں مبارک میں چونکہ جوتا نہیں تھا, تو یہ بھی معجزہ تھا پیغمبر کا کہ آپ کے پاؤں جو تھے پتھر میں گھب گئے, تاکہ وہ نشان, وہ علامت, وہ یادگار جو ہے قیامت تک قائم رہے, تاکہ امتیاز کیا جا سکے کہ وہ حجر حجر ابراہیم کون سا ہے, دیگر احجار سے اس کو علیحدہ کیا جا سکے. تو اس سے بنا کعبہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے شروع فرمائی کہ اللہ کا گھر بنایا جائے, جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں اور دیگر سورتوں میں بھی فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس گھر میں اور حرمین شریفین اور اس بلد الامین کے ادب کی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.

واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو، الحمدللہ قصص الانبیاء کے سلسلہ دروس میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھی اور کچھ باتیں میں بات. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الانبیاء والرسل، یعنی اللہ نے جن انبیاء کو اولو العزم ہونے کا شان بخشا ہے ان میں سیدنا ابراہیم الخلیل ہے، اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ ابو الانبیاء بھی، آپ کی ذریت سے اللہ نے نبوت کا ایک عظیم سلسلہ جاری کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے خلیل ہونے کا اعزاز دیا. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ، تو اس لیے جب اتنی شان ان کی بڑی ہے تو اللہ نے قرآن میں بھی بڑے مقامات پہ 35 مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس طرح مبارک کو ذکر فرمایا، اور اسی ضمن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے بڑے عظیم امتحان، اس لیے ایک عرب کے کالب نے، ایک عرب کے بہت بڑے مورخ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنی زبان میں، اس نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہے الذی بدل نفسہ للنیران وبدل ولده للقربان وماله للضیفہ. انہوں نے کہا کہ سیدنا ابراہیم ان لوگوں میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے نفس کو تو آگ کے لیے بھی پیش کر دی، اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے پیش کر دیا، اور اپنے مال کو ضیف اور مہمانوں کے لیے پیش کر دیا، جس نے سب کچھ لٹا دیا تھا. تو ہم اس مقام پہ تقریباً پہنچے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو جب چھوڑ گئے اور دو دفعہ تشریف لے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئیں، اب اسماعیل علیہ السلام جوانی کی طرف بڑھے، تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لے آئے تو انہیں بنا کعبہ کا اللہ کے گھر بنا کا. اب اس وقت مکہ کچھ آباد ہو چکا تھا، قبیلہ جرہم وہاں مستقل رہائش پذیر ہو چکا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ان سے قرابت بھی ہو گئی، رشتہ داری بھی ہو گئی، آپ نے عربی بولنا بھی انہیں سے سیکھا. اب جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام تشریف لائی، اس وقت ہے جب آپ کی بیوی یعنی حاجرہ، کیونکہ سیدنا اسماعیل جو ہیں یہ بی بی حاجرہ، اور سیدنا اسحاق جو ہیں وہ بی بی سارا کے بعد، اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر. اب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس گھر کے بارے میں چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ایک ٹیلا تو یہاں موجود تھا، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تب بھی کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، اور وہ کشتی جو ہے تقریباً 41 دن تک طواف کرتی رہی اللہ کے کعبے کی. اور جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ایک کپے کی شکل میں، جیسے خیمہ لگاتے ہیں آپ انعام، اسی طرح کا ایک خیمہ ان نے بھی بنایا کعبۃ اللہ کی علامت کے اللہ کا گھر ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اللہ کے حکم سے فرشتے اس گھر کو بنا چکے تھے، اس گھر کی تعمیر میں کئی ادوار تھے، اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، اور پھر یہ ختم ہو گیا طوفان نوح میں، پھر ایک ٹیلا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر زمانہ قریش میں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اس وقت بھی کعبۃ اللہ تعمیر ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ ابن الزبیر جب مکے پہ حاکم بنے تو انہوں نے حضور کی تمنا کے مطابق پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی،
عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس تعمیر کو قریش کی تعمیر پہ بدل دیا. باقی جہاں تک مرمت کا تعلق ہے وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی، جیسے اب بھی ماشاءاللہ اس حکومت کے رشیدہ کے دور میں بھی بڑی زبردست کی اندر سے اور باہر سے اور حتیب سے اور دروازہ مبارک اور چھت مبارک، یعنی بے انتہا کام ہوا. تو اللہ نے جب حکم دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کعبۃ اللہ بنایا. اور آپ تصور کریں کہ اس وقت کعبۃ اللہ کا معمار، معلم، مستری، انجینئر، جو بھی سمجھ رہے وہ سیدنا ابراہیم ہیں، اور مزدور کون ہے اسماعیل. یعنی اس گھر کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جہاں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی جو تھے وہ معلم بھی تھے، مزدور بھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے طول عرض کا عمق کا پتہ نہیں تھا کہ بھی کتنا طول ہو، کتنا عرض ہو، کہاں تک کعبۃ اللہ گیا تھا. وہ تو ایک قلعہ تھا، سیل آتی تھی اور مٹی کٹھی ہوتی گئی ہوتی گئی، ایک قلعہ بن گیا. اب اس کے بارے میں تاریخ میں دو باتیں آتی ہیں، کسی حدیث مبارک میں تو ذکر نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے. مقصود ہی نہیں، مقصد تو صرف یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا بس. اب اللہ کا قرآن ان تفاصیل میں تو نہیں جاتا نا کہ وہ کعبۃ اللہ جو بنا تو اس کا طول کیا تھا، اس کا عرض کیا تھا، اس کی اونچائی کیا تھی، اس کے دروازے کتنے تھے، اس میں کن کن پہاڑوں کا پتھر لگایا گیا، پتھر کتنے لمبے تھے، چوڑے تھے، کوئی اس میں اس بات کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے قرآن ان چیزوں کو ذکر ہی، قرآن صرف ایک اشارہ دیتا ہے کہ ہم نے حکم دیا اور ابراہیم اسماعیل نے ہمارا گھر بنایا بس. البتہ تاریخ جو ہے اور اسرائیلیات جو ہیں، کتب سابقہ جو ہیں، ان میں یہ بات ملتی ہے، اور اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ جب سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا میرا گھر بناؤ، کیسے بنے، مجھے تو پتہ نہیں آپ کا گھر طول عرض کیا. تو کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت سے وہاں ایک اجدہا، یعنی بڑا سانپ، کعبۃ اللہ کے اس وسط میں، اس ٹیلے پہ ظاہر ہوا، اور اس نے جا کے پورا خط پھینک دیا. اب دیکھیں نا جب سانپ چلے تو نیچے نشان تو بن جاتا ہے، پورا اس نے جا کے ایک دائرہ کھینچ دیا. تو اشارہ ہو گیا کہ یہی جگہ ہے، کسی پہ تعمیر کریں. اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا، صحاب کو حکم دیا کہ اتنی جگہ پہ سایہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جہاں جہاں سایہ ہے وہاں نشان لگا دو، بس یہ میرا گھر ہے. اور یہ بات اقرب بھی ہے اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، آپ کی شان مبارک میں جہاں اور باتوں کا ذکر ہے، وہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ پر بادل سایہ کرتے تھے. جیسے آپ شام کے سفر میں جا رہے ہیں تو اس راہب نے جب پہچانا اور ابی طالب سے کہا کہ دیکھو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بچپنا ہے، شباب، ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی، اس نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو گئے، آپ جہاں چل رہے ہیں وہاں سایہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھے تو آپ سے پہلے چونکہ ساتھی بیٹھ چکے تھے اور سائے والی جگہ سب دوستوں نے قبضہ کر لی تھی، تو حضور اس جانب بیٹھ گئے جہاں دھوپ تھی، کسی ساتھی کو تکلیف نہیں تھی کہ بھئی تم اٹھ جاؤ یا میرے لیے جگہ بناؤ. تو جب حضور بیٹھے تو سائے حضور کی طرف ڈھل گئے. اب وہ دھوپ میں بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں بیٹھے. انہی چیزوں سے ہمارے بعض، ہمارے ملکوں میں، انڈو پاک میں، بنگلہ دیش میں اور بھی دیگر مسلمان ملکوں میں ایک بڑی عجیب سی بات چل نکلی ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا. یہ ایک بڑی مشہور بات ہے، وہ دراصل یہی دھوکہ ہے لوگوں، اور اس سے وہ نعوذ باللہ پھر محبت میں بڑھتے بڑھتے شرک میں چلے جاتے ہیں کہ جب سایہ نہیں تھا، مانا یہ ہے کہ وہ بشر نہیں تھے، انسان کا تو سایہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کا جب سایہ نے مانا ہے کہ خدا تھا، وہ اسی سے پھر شرک میں بڑھتے. حالانکہ بعض کتابوں میں جو ذکر آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ نہیں تھا، مانا یہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو والد پہلے فوت ہو گئے، والد کا بھی سایہ نہیں تھا. آپ کے پیدا ہونے کے بعد ابھی بچپنا تھا، 7 سال کی عمر تھی کہ والدہ فوت ہو گئی، والدہ کا بھی سایہ نہیں تھا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تربیت جو ہے اور خدمت کے لیے عبد المطلب آئے وہ بھی فوت ہو گئے. ابھی طالب کا دور آیا تو غربت کا دور ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بادلوں کا بھی سایہ کر دیا گیا. اس لیے بعض علماء اس محبت میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی بندے کے سائے میں نہیں رکھا, اللہ نے انہیں تو اپنے سائے میں رکھا, اپنی تربیت میں رکھا. کہ اگر بچہ اچھا ہو تو بعض کہتے ہیں جی والدین کا کمال ہے, بچہ اچھے امتحان میں نمبر پاس کر رہے تو کہتے ہیں جی ماشاءاللہ استاد بڑے کام. اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کے ذمے یہ ایسی کوئی بات رہنے بھی نہیں دیتے تاکہ ان کی تربیت کا براہ راست میری ذات کے ساتھ تعلق ہو. کہ علم یہ جتنا یتیم ہم نے آپ کو حفاظت کی, ہم نے تربیت کی تاکہ جو بھی اعزاز ملے وہ میرے نبی کو ملے, وہ کسی باپ کی طرف, دادے کی طرف, چاچے کی طرف, استاد کی طرف, معلم کی طرف منتقل ہی نہ ہو سکے, بلکہ النبی الامی اسی کے پاس نہیں پڑھے اور ساری دنیا کو پڑھا دیا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہاں صحاب کا سایہ تھا, وہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نشان لگا لیا, اس کے بعد تعلیم. اب جب پتھر لگاتے رہے, اور یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس میں جو ہے کعبۃ اللہ میں مختلف پہاڑوں سے پتھر لائے گئے, جیسے جبل کہتے ہیں زیتا ہے, جبل سینا ہے, جبل یودی ہے, جبل لبنان ہے, جبل کعبہ ہے, لیکن یہ ساری باتیں اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں, ہمیں یہ بات کسی یعنی صحیح روایت سے نہیں ملتی کہ اتنی دور سے پتھر لانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ مکہ شریف کے ارد گرد تو اپنے ذاتی پہاڑ موجود ہے. اور نہ کسی دور میں ایسا پتھر دیکھا گیا ہے کہ جی اس میں سنگ مرمر لگایا گیا ہو, یا سنگ ساماک لگایا گیا ہو, یا سنگ احمد لگایا گیا ہو, یا کوئی خاص ٹھنڈا پتھر لگایا گیا. عام سادہ پتھر ہے جو آپ دیکھتے ہیں جب ایام حج میں غلاف مبارک اٹھ جاتا ہے سامنے جائے واضح سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں. اور بڑے بڑے پتھر ہیں ان کی یعنی پیمائش بھی برابر نہیں, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, لاگی کیا. تو جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کعبۃ اللہ کی بنا کی, تو جب تھوڑا سا وہ پہاڑ اونچا, کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی ہو گئی, تو اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی پتھر نہیں پہنچا سکتے تھے. تو آپ نے فرمایا حضرت اسماعیل سے کہ بھائی کوئی پتھر تلاش کریں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تلاش کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی تلاش کیا, لیکن کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بھی خاص ایک پتھر ہے جیسے اللہ نے حجر اسود کو بھیجا جنت سے, اسی طرح یہ مقام ابراہیم کا پتھر جو ہے یہ بھی جبریل علیہ السلام. اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی, اللہ نے اس میں ایسی شان رکھی تھی. دیکھیں نا جی آج تو دنیا کتنا ترقی کر گئی, جدید ٹیکنالوجی میں کہاں آگے بڑھ گئی, چاند پہ ڈیرے ڈال رہی ہے, اب تو ایسی مشینیں نکل آئی ہیں کہ آپ ان کو بٹن دیں حسب ضرورت وہ اونچی ہو جائیں گی, حسب ضرورت نیچی ہو جائیں گی. لیکن کمال تو یہ ہے کہ نہ مشین ہو, نہ اس کے چلانے کے لیے کسی چلانے والے آپریٹ کرنے کی کسی ضرورت ہو, نہ کوئی ڈرائیور ہو, اور سیدنا ابراہیم خود کھڑے ہو جائیں حکم کریں پتھر اونچا ہو جائے, حکم کریں خود بخود نیچے ہو جائے, کمال تو یہ ہے. یہ کون سا کمال ہے, یہ تو اسباب ہے, یہ تو اسباب ہوئے نا جی. ایک مشین ہے اس کو پھر جناب چلانے کے لیے اور مشینیں ہیں, پھر اس کو آپریٹ کرنے کے طریقے ہیں, پھر آپ اس کے اوپر بیٹھے ہیں. اچھا اگر بعض الیکٹرک پہ چلنے والی ہے بجلی بند تو مشین کھڑی ہے کام نہیں کرتی, بعض کے چلانے کے لیے بیٹری ہے بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو خلاص مشین کھڑی ہوئی ہے کام نہیں کرتی. لیکن یہ موجودہ انبیاء ہے, اسی کا نام موجودہ ہے کہ ہر وہ کام جو ساری دنیا کو عاجز کر دے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہو جائے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں موجودہ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے اونچا ہو جاتا, ضرورت ہوتی نیچے ہو جائے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ اس پتھر میں اللہ نے ایک ایسی خاص لچک رکھی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ الخلیل علیہ السلام کے پاؤں جو تھے وہ اس میں کھپ گئے اور ان کے نشان تھے, ورنہ پتھر میں پاؤں تھوڑا دستا, یعنی اگر زمین سخت ہو تو اس میں بھی پاؤں داخل نہیں ہوتا, یعنی مٹی بھی اگر سخت ہو, ہاں کسی جگہ دلدلی زمین ہو, ریتیلی زمین ہو, نرم زمین ہو,
ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاؤں اس میں چلا جائے، لیکن سخت زمین میں پاؤں نہیں جاتا، چیز ہے کہ پتھر پہ پاؤں رکھے اور پاؤں چلا جائے. وجہ کیا ہے کہ اللہ اس کو قیامت تک علامت بنانا چاہتے تھے کہ وہ نشانی رہے. فیہ آیات بینات مقام کے بعد. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا لیا، اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَإِذْ

جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل مل کے اس قواعد اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا, کہ اے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما. یہاں سے علماء نے مسئلہ لکھا کہ دیکھو کام کرنے والے اللہ کے نبی ہیں, ایک خلیل اللہ ہے ایک نبی, اور کام بھی اللہ کا کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ گھر بناؤ, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا, اے رب ہمارے قبول فرما. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی عمل کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے. کیوں, کیا پتا اس میں کوئی ایسی کوتاہی رہ جائے, اس میں ریا آ جائے, اس میں سمات آ جائے, اس میں شہرت آ جائے, اس کے اندر کوئی دل میں گندا خیال آ جائے تو ساری عبادت, ساری محنت, ساری ریاضت جو ہے اللہ ٹھکرا دے. کیوں, تو بات چاہیں, وہ چاہیں تو ہماری ٹوٹی پھوٹی بات بھی قبول فرما لیں, اور چاہیں تو بڑے سے بڑے ہم جناب فریاد کرتے رہیں اور نہ سنیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انک انت السمیع العلیم, کہ دعاؤں کے سننے والا اور اپنے بندوں کے حال کو جاننے والا صرف تیری ذات ہے اور کوئی نہیں. میرا مولا تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے, ہماری نیت کو بھی تو جاننے والا ہے کہ ہم خلوص سے تیرا گھر بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا. تو جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے گھر بنایا تو اسی دور میں آپ کو حجر اسود کے بارے میں حکم ہوا کہ تلاش کریں, کیونکہ حجر اسود کے بارے میں صحیح روایات یہ ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے لایا. اور جب حجر اسود آیا ہے جنت سے تو اتنی روشن تھا, اتنی روشن تھا اور اتنی چمک تھی جیسے سورج میں چمک. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب بدت ہو خطایا بنی آدم, آدم کے بیٹوں کے گناہوں نے اس کو پسیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قیامت والا دن کافروں کے چہرے سیاہ, کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو کفر شرک ہے, اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا, یوم تبیض وجوہ وتسود. اسی طرح گناہ جو ہے, معصیت جو ہے, اس کا دل پہ سیاہ نقطہ لگ. اسی طرح گناہوں کے اثرات, اسی طرح نیکی کے بھی اثرات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بالکل سیاہ فام ہیں, سوڈانی ہیں, حبشی ہیں, افریقی ہیں, کسی ملک کے ہیں, بالکل سیاہ رنگ ہے, موٹے موٹے نقوش ہیں, لیکن کثرت ذکر سے اور کثرت عبادت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کے چہرے پہ ایسی کشش ہوتی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں. بعض آدمی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن طبیعت میں نفرت آ جائے, یہ اللہ کی کوئی وجہ کیا اثرات. دیکھو نا, کہیں آگ جلے تو گرمی تو آئے گی, اور کہیں اگر آپ جناب کوئی ایئر کنڈیشن چلائیں تو ٹھنڈک تو آئے گی, فطری بات ہے, اثرات تو آئیں گے. تو اگر ان چھوٹی موٹی چیزوں کے اثرات آتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے اثرات کیسے نہیں آتے. لیکن یہ چیزیں اصل میں پریکٹیکل ہیں, یہ کہنے سے نہیں سمجھ. یہ آپ کو لاکھ ہم کہتے رہے یا اور کوئی کہتا رہے سمجھ نہیں آئے گی. آپ یعنی کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ یا صرف لفظ اللہ, اس میں ذات جو ہے, اس کا ذرا 8-10 دن اکیلے بیٹھ کے ذرا ذکر کر کے دیکھیں کہ, اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیں کہ طبیعت میں کتنی حدت اور شدت اور کتنی گرمی پیدا ہوئی ہے. ابھی آپ کو کوئی کہے گا یار اللہ اللہ کرنا تھا, یار کیا گرمی ہوگی مولوی, عجیب آدمی کیا کہہ رہا ہے, پتہ دماغ ٹھکانے بھی ہے یا آج کوئی پرزا ڈھیلا ہو گیا ہے. لیکن میں تو آپ کو تجربے کی دعوت کر رہا ہوں, میں آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہا. اللہ کے بڑے مزے, لیکن جو آ کے چکھ لے, یہ چکھنے کی چیزیں ہیں. اب سامنے ایک میٹھی چیز رکھی ہو, میں لاکھ تعریف کروں کیسے پتا, جب تک آپ چکھیں گے نہیں تو کیسے فیصلہ ہو. تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی, اللہ کی, اللہ والے ضرب لگاتے ہیں نا اس دل پر جو گندگی اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے, اور اس کی جب کثرت ہوتی ہے, اور اس کا یعنی ایسے لوگ تو اب بھی موجود ہیں جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ذکر روز کر لیتے ہیں, اور پھر جب اس میں اور ترقیاں ہوتی ہیں تو پھر مدارے جی اور ہیں. لیکن آپ صرف 8 دن کر کے تجربہ کر دیکھیں, پھر دیکھیں کیا حال ہے. آپ جناب ایسے یکدم یعنی ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ 4 ایئر کنڈیشن کمرے میں لگے تو آپ کہیں گے اب بھی گرمی ہو رہی.
لاکتات ہے، اس میں ذات اس کے اثرات ہیں، جلالہ ہے، جل جلالہ جل شانہ عز برہانہ. جو لوگ محسوس کرتے ہیں اب کعبۃ اللہ میں جائیں تو عظیم ایک اللہ کے جلال اور عظمت، اور اگر مدینہ منورہ میں جائیں تو آپ کو ایک جمال محسوس ہوگا. اچھا وہی لوگوں میں بھی اثر ہے. مدینہ منورہ کا جو اصل آدمی ہوگا نا، جو مدنی النسل ہوگا اور مدنی الاصل ہوگا، وہ کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا، بڑے پیار سے بات کرے گا. اور جو یہاں کا اصل ہوگا نا، جو ایسے بات کرے کہ اس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، تمہیں سمجھتا کیا ہے؟ اس سے بات کرو تو معلوم ہوگا کہ بالکل غصہ تو اس کے ناک میں رکھا ہو. یہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور یہ باتیں کہنے سے نہیں آتی بلکہ عملی تجربے سے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حجر اسود کو ڈھونڈیں. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ جو ساتھ جبل ابی قبیس ہے، اسی پر اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا تھا. اب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ڈھونڈ رہے ہیں، کیسے ڈھونڈیں؟ کیا پتہ لگے بھی جب حجر اسود کون سا ہے؟ آواز آئی کہ بھی میں تو ادھر ہوں، کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ اس وقت بھی ہند میں موجود تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، وہیں سے اس کو لایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو اسی کونے میں رکھا. یہ سب اللہ کے حکم. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو بنا لیا، جب یہ گھر مکمل ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل اب اعلان کر دو اور خبر کر دو پورے عالم کو کہ میں اللہ کا گھر بن گیا ہے اور اللہ کے گھر میں حج کے لیے آؤ. تو سیدنا ابراہیم الخلیل نے عرض کیا کہ مولا کریم، میں اگر یہاں کھڑے ہو کے آواز دوں گا تو میری آواز کون سنے گا؟ یہ تو ایسی ہے چھوٹی سی آبادی، اور کہاں تک میری آواز جائے؟ آج جدید سائنس کو بڑا ناز ہے نا کہ جی ہم نے دیکھو ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ہم نے ڈش کے ذریعے، ہم نے سمندر کی لہروں کے ذریعے، ہم نے فضاؤں کے ذریعے دیکھو کہاں کی آوازیں کہاں پہنچاتی ہیں. یہ تو سارے اسباب ہیں. آج اگر تمہارا ایک اسٹیشن فیل ہو جائے، آج راستے میں تمہارا کوئی ایک راڈار کام چھوڑ دے، آج راستے میں تمہارا لگا ہوا کوئی ایک ٹاور جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، تو سارے سلسلے ختم. وہ تو محتاج ہے. اسی لیے تو جدید ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے جب بارش آتی ہے تو سارے سسٹم جو ہے ان کے طرف طرف ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کیا کریں، کوئی نظام. اچھا وہ جن کو محکمہ موسمیات آٹھ آٹھ دن پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے ویک میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، ان کی اتنے معلومات کے باوجود یہ عالم ہوتا ہے کہ پوری پوری ریاستیں طوفان میں ڈوب جاتی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے حکم دیا کہ خلیل میرا حکم ہے، پکارنا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا تو یہ تو ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ تو نہیں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

لیشہدو منافع لہم. اللہ نے فرمایا اعلان کرو لوگوں میں. سیدنا خلیل نے آواز دی, مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مختلف روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی آواز کو اللہ نے ایسی برکت دی کہ شرکن غرفن کے بالن جنوبن, بلکہ وہ بچے جو ابھی ماں کے بطن میں تھے وہاں بھی اللہ نے آواز پہنچائی اور سب نے جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے ندائے خلیل پہ ایک دفعہ کہا لبیک, اللہ نے ایک حج نصیب کر دیا. جس نے دو دفعہ کہا دو دفعہ نصیب ہوا. جس نے سو دفعہ کہا اللہ نے اس کو سو دفعہ نصیب کر دیا. آپ دیکھیں تصور میں نہیں ہوتا آدمی کے اللہ یہاں بھیج دیتے حج کر رہا ہے مزے سے, تصور میں بھی نہیں ہوتا بندے کے یعنی کہ میں کبھی حج کر سکوں گا, لیکن اللہ بلا کے مکے بیٹھا جب آؤ جی بیٹھو مزے. بڑے سے بڑے آدمی اس اطمینان سے اس آرام سے حج نہیں کر سکتے جیسے مکے میں رہنے والا کرنے. اپنی گاڑی ہے, رات کو نکلا صبح نکلا کسی وقت چلا گیا کہیں جا کے کھڑا ہو گیا کہیں بیٹھ گیا, کھانا سامان سارا گاڑی میں پڑا ہوا ہے, کھا رہا ہے پی رہا ہے, کپڑا لٹکایا بیٹھ گیا سایہ بنایا بیٹھا ہوا مزے. تو اب بنا خلیل جو ہے بنا کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کی, اور خدا کی شان کہ اللہ نے معمار کعبہ کو یہ عظمت بھی بخشی کہ آسمانوں میں بھی اپنے کعبے کے برابر دکھا. جب معراج کی رات حضور پاک گئے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کعبہ ہے, بیت المعمور ہے, جیسے زمین میں کعبہ ہے آسمانوں میں بھی کعبہ, اور وہ کعبہ اگر اللہ اتار دے تو اس کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا, یعنی یہی کعبہ ہے جو آسمانوں کا. اسی لیے حکم ہے کہ جب کعبہ بن گیا, جب اللہ کے گھر کی مسجد بن جاتی ہے تو آسمان تک اس کا حکم ہے اور زمین تک اس کا حکم ہے. اب اگر ہم انڈر گراؤنڈ بھی حرم بنا لیں تو نیچے جب نماز پڑھیں گے تو اسی طرح رخ کر دیں گے, ضروری تو نہیں کہ کعبے کو پہلے نیچے لے جائیں ہم, کہ اس کا حکم جو ہے وہ تحت الصلات. اسی طرح اگر ہم ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ تو بہت پیچھے ہے, لیکن وجہ کیا ہے کہ بیت المعمور تک کعبہ, تو وہاں بھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو اللہ نے. تو اس عظیم واقعے کے بعد بناء کعبۃ اللہ کے بعد اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر ایک دوسرا امتحان. اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا اسی سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے تو اس ایک حرف پہ اگر غور کریں آپ تو سارے مسئلے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بعض کلمات کے امتحان میں ڈالا لیکن ابراہیم پورا, ابراہیم نے وہ کلمات پورے. جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَإِبْرَاهِيم الَّذِي وَفَّى, کہ میرا ابراہیم ایسا سچا ہے کہ اس نے جو میں نے حکم دیا وفا کی پورا کر دیا. ایشان کے پر اب دوسرا حکم جو ملا انہیں وہ ایک عظیم ابتلا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو. یعنی اندازہ کریں کہ پہلے تو اپنے بیٹے کو چھوڑ آؤ, بیٹا چھوڑ آؤ, بیوی چھوڑ دو, ایسی جگہ چھوڑ دو بندہ کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, آبادی کوئی, اور ان کے لیے تم بھی کچھ نہیں کر سکتے, بس جاؤ واپس واپس چلے. اب اللہ پاک نے جوان کر دیا, جوانی آ گئی, کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی, اب دوسرا حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو. اور وہ حکم کیسے آیا کہ براہ راست حکم بھی نہیں دیا گیا بلکہ خواب. اسی لیے ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں کہ ایک عام خواب ہے جو عام بندہ دیکھتا ہے اور ایک خواب وہ ہے جو اللہ کا نبی دیکھتا ہے. تو اللہ کے نبی کا جو خواب ہوگا, جو پیغمبر کا خواب ہوگا, اللہ کے نبی اور رسول کا خواب ہوگا, وہ باہی ہوتی, اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی, وہ گویا اللہ کا حکم ہے بس. اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ تین قسم پہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو دن میں ہم باتیں کرتے رہے, کسی کام میں الجھے رہے, کوئی پریشانی تھی یا کوئی خوشی تھی یا کمی تھی, وہی رات کو وہی ہمارے لاشعور سے شعور میں آتی رہی, وہی چیزیں ہمارے سامنے دوڑتی رہی. ایک تو یہ چیز ہوتی,
اور ایک خواب ہوتی ہیں کہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے، اور ایک خواب جو ہیں وہ رحمانی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں. ان کی ظاہری علامات یہ ہیں، مثلا آپ جو دن میں ایک موضوع میں، ایک تقریر میں، ایک بات میں تھے، اور رات کو آپ سوئے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد ہے اور وہاں ساتھی بیٹھے ہیں، تو وہی بات دماغ میں آ رہی ہے جو لاشعور میں تھی، کوئی نئی بات نہیں. اور ایک ہے کہ شیطان ڈرا رہا ہے، وہ کبھی جانور بن کے، کبھی سانپ بن کے، کبھی کوئی چیز بن کے، کبھی کوئی چیز بن کے. اس کا علاج بھی حضور نے بتلا دیا کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اس کی حکارت کے لیے، اور 3 دفعہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کروٹ بدل لیں اور سو جائیں، اور کسی کو اس خواب کا ذکر نہ کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں. اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو رحمانی ہوتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے سویا ہے، تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور یہ عین اللہ کے نزول رحمت کا وقت ہے، اور اس وقت ایک بندہ خواب دیکھ رہا. اچھا یہ بھی یاد رکھے کہ جتنے صالحین ہوتے ہیں، جتنے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ باوضو سوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر کے سوتے ہیں، تو ان کے خواب زیادہ قریب سچے ہوتے ہیں، کیونکہ خواب جو ہے یہ بھی ایک جز ہے نبوت. اچھا اب جہاں پیغمبر کا مسئلہ، تو اللہ کے نبی کو تو شیطان دخل دے نہیں سکتا، تو اب لا محالہ ان کا تعلق رحمان سے ہوا، تو ان کے دماغ میں جو بات ڈالیں گے تو رحمان ڈالیں گے، جب رحمان ڈالیں گے تو وحی ہوگی. اس لیے نبی کا خواب بمنزلے وحی ہمیں کہیں. یعنی کیا مطلب، آج اگر کوئی اللہ کا ولی خواب دیکھے کہ اپنے بیٹے کو وظیفے کر دو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وظیفے کر دو، اس کا خواب وحی، اللہ کا حکم نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم کوئی خیرات دو. لیکن اللہ کا نبی اگر دیکھے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا، اور جب خواب میں حکم ہوا تو اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے یہی خواب جو ہے 3 دفعہ دیکھا، اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے، اور میں نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، اور اس کو جدیں، اور اسی ضمن میں آپ حضرات یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ ذبیح کون ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں قربان ہوئے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا بیٹا ہے، تو اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور بعض کہتے ہیں سیدنا اسحاق. یہ بڑا مارکت الآرا مسئلہ ہے، کتابوں میں اس میں بڑے اختلاف ہیں، اور دونوں طرف بڑے دلائل ہیں اور بڑی ابحاث ہیں اور بے انتہا باسے ہیں، حتیٰ کہ بعض بعض کی روایات میں، کتابوں میں، تو ہمارے اپنے لوگ جو ہیں اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے مقتدر لوگ، وہ بھی قائل ہو گئے کہ حضرت اسحاق ہیں. لیکن آپ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ جمہور کا فیصلہ یہ ہے، لیکن یہاں اختلاف ہو جائے نا، پھر وہاں جمہور کے فیصلے کی قوت ہو. یہ ہمیشہ اصول ہے اسلام کا بھی، یہی اصول. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ لیتے تھے آپ کیا رائے. مثلاً کسی فقہی مسئلے میں ایک امام ایک طرف ہے اور 3 امام ایک طرف ہیں، لازمی بات ہے کہ جمہوریت ایک طرف ہوگی، جمہور یعنی کثرت ایک طرف ہو گئی. مثلاً بی بی عائشہ ایک مسئلے میں اکیلے ہیں، لیکن سارے صحابہ ایک طرف ہیں، لازمی بات ہے کہ ہم بی بی عائشہ کا احترام تو کریں گے، لیکن بات جمہور صحابہ ہے، ادب کریں گے کہ بی بی صحابہ کا اجتہاد ہے اور مجتہد سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن فتویٰ جمہور کے قول پہ ہوگا. تو ایک بات ہمیشہ اصولی یاد رکھ لیں کہ جمہور کے نزدیک یہ فیصلہ ہے کہ ذبیح جو ہے وہ سیدنا اسماعیل. اصل میں یہ جھگڑا کیوں پیدا ہوا، ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے، علم دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی محبت ہے، خلوص ہے کہ آپ کے یہ دروس جو ہے پوری دنیا میں اللہ کی نعمت سے جا رہے ہیں. شاید آپ کی خلوص ہوگا، میرے اندر تو خلوص ہے نہیں، آپ کی برکت ہو، ورنہ نہ مجھے علیحدہ موقع ملتا درس دینے کا، نہ ریکارڈ ہوتے، نہ باہر جاتے، یہ سبب بنتا ہے نا، اللہ اسباب بنا، اس میں پتہ نہیں کس کا خلوص کیا ملتا. تو
یعنی ہمیں وہاں اخباروں میں پڑھ رہا تھا اس کے اشتہارات کے سیرت نبی کے وہاں اخبارات میں. میں کہا یہ کیا یہاں کون دے رہا ہے؟ میں کہا جی یہاں بھی بیچنے والے آ گئے. چلو بھائی بیچیں, ہم نے تو کچھ ہی نہیں لینا الحمدللہ, لیکن چلو دین تو پہنچ رہا ہے. کوئی بات تو اللہ کے دین کی پہنچ, ہو سکتا ہے کسی کے پلے میں ایک بات پڑ جائے اور اس کی وجہ سے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے وہ بات. کیا پتا ہوتا ہے کوئی ایک بگڑا ہوا آدمی ٹھیک ہو گیا. اب جناب یہ ہے کہ اپنا یاد رکھیں یہ وجہ بھی کیا بنی, یہ بھی دراصل یہودیوں کے ساتھ کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں, کیونکہ حضرت یعقوب ہی تو اسرائیل ہے نا, انہیں کا نام اسرائیل ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں حضرت اسحاق, حضرت اسحاق کی اولادیں حضرت یعقوب, حضرت یعقوب وہی حضرت اسرائیل, پھر آگے سارے بنو اسرائیل جو ہیں ان سے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ شرف جو ہے بجائے اسماعیل کو جانے کے, اگر اسماعیل کو ذبیح مانے تو یہ تو عرب کو عزت مل گئی, یہ تو پھر شرف عرب کو ملا, بنو اسرائیل کو تو نہ ملا. تو انہوں نے روایات کو گڑ بڑ کر دیا, انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ اسحاق. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہیں جب پتا چلا کہ فلاں ایک یہودی عالم جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے, تو آپ نے فوراً اس کو بلایا. آپ نے کہا بھی چونکہ تم عالم ہو, ان کے بہت بڑے یعنی راہب ہو, اور اللہ نے تمہیں اسلام بھی نصیب کر دیا ہے, مجھے تو ایک صحیح بات بتا دو کہ ذبیح کون ہے, اسحاق ہے یا اسماعیل ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صحیح بات جو ہے وہ ذبیح حضرت اسماعیل. لیکن یہود یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شرف اور یہ عزت جو ہے عرب کو ملے, وہ چاہتے تھے کہ یہ شرف بھی ہمارے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پر غور کریں گے تو قرآن تو ہر مسئلے کا خود حل کرتا ہے نا جی. تو قرآن یہ کہتا ہے جب آپ یہ سارا پڑھ لیں گے کہ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب, اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق کی, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی, یعنی ہم آپ کو بیٹا دیں گے وہ بھی نبی ہوگا اسحاق, پھر اس کا بیٹا یعقوب بھی نبی ہوگا. تو جس کو یہ خبر دی جا رہی ہو کہ آپ کو بیٹا دیں گے, آپ کے بیٹے کا پھر بیٹا ہوگا, اس کو کہو کہ ذبح کرو. کیا مطلب بھئی؟ جب اس نے رہنا ہے اس کا آگے بیٹا بھی ہونا ہے, پھر اس بیٹے نے بھی نبی بننا ہے, اس کا مطلب ہے وہ ذبح تو نہیں ہوگا. جب ذبح نہیں ہوگا تو پھر تو ڈرامہ ہو گیا, قربانی تو ہوئی نا. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ ذبح نہیں ہوگا کیونکہ آگے تو اس کا بیٹا پھر نبی بنے گا. ایک کھلی. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمایا کہ انا ابن الذبیحین, فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو آپ حیران ہو گیا, کہہ دی حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے مجھے بلد اسماعیل سے چنا ہے, اور اسماعیل بھی ذبیح ہیں, اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں, اور عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر زمزم مل جائے تو میں اپنا ایک بیٹا ذبح کروں گا. جب زمزم مل گیا کورا ڈالا تو عبداللہ پہ کورا نکلا, میرا باپ ذبیح بن رہا تو اللہ نے بچا لیا, جیسے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا ایسے عبداللہ بھی بچ گئے, ورنہ تو اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے پھر آگے نسل نہ چلتی, اور اگر آگے چلتی اور عبداللہ ذبح ہو جاتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے. تو یہ تو ایک اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے انہیں بھی بچا لیا اور انہیں بھی بچا لیا, لیکن میں ہوں تو ابن الذبیح ہیں کہ میرا ابا عبداللہ بھی ذبیح ہے اور میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر وضاحت کرتے تو پھر ہمیں کسی شک و شبہ میں پڑھنے کی کیا ضرورت. اور تیسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچپن میں یہ چھوٹی عمر میں حضرت اسحاق تو مکے میں آئے ہی نہیں, ان کا تو مکے میں آنا ثابت ہی نہیں, بڑی عمر میں تو تشریف لائے, کیونکہ ہر نبی آئے ہیں اللہ کے قابل, ہر پیغمبر نے حج کیا ہے, طواف کیے ہیں, مکے میں تشریف لائے ہیں, لیکن بچپن میں آنا جو ہے حضرت اسحاق کا ثابت ہی نہیں, وہ تو صرف حضرت اسماعیل کا ثابت. اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثابت ہے کہ رحم اللہ ام اسماعیل,
اللہ اسماعیل کی اماں بھی رحمت فرمائیں کہ اگر وہ زمزم کو نہ روکتی تو ایک نہر معین بن جاتی پوری دنیا میں. وہاں بھی حضور نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل, اسماعیل کی اماں, اور اسماعیل کی اماں حاجرہ ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ یہ سارے دلائل اور جمہور کا فیصلہ اسی طرف ہے کہ زمین جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ نے خواب میں حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھے آپ اپنے بیٹے کو لے چل پڑے. بڑا تفصیل سے واقعہ ہے جس کو اللہ نے خود قرآن میں, اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ فلما بلغ معه

ہیں، اس کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی تدبر اور غور کرنا بھی ہوتا ہے، صرف دیکھنے کا مطلب نہیں ہے، ایک تو نظر ہے نا دیکھنا، جیسے قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھیں گے، اور ایک قرآن کہتا ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فلینظر الانسان مما خلق، اور تیسری جگہ کہتے ہیں فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا، اور کہیں قرآن کہتے ہیں اولم ینظروا، کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ تو اس لیے قرآن پاک نے یہاں یہ کہا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ فانظر ماذا ترى، کہ اب میرے بیٹے آپ غور کریں، تدبر کریں، سوچ کے مجھے بتائیں آپ کیا جانتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں، کیونکہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ کارن اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، ورنہ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، بہتر ہے کہ میں آپ کی رائے لوں، اور آگے تو نبی کا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا تو انبیاء، اللہ کیا پیارا جواب دیا ہے اللہ کے قرآن میں، غور کر، قال یا ابت فعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا، دیکھو بیٹا باپ تو کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، لیکن بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ وہ کریں جو حکم، سمجھیں کہ خواب تو ہے اللہ کا حکم ہے، خواب نہیں، قال یا ابت فعل ما تؤمر، آپ کو جو امر دیا گیا ہے اللہ کا پورا کریں، ستجدنی انشاء اللہ،

لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا اسماعیل نے عرض کیا کہ ابا جان میری کچھ خواہشیں ہیں، ایک تو مہربانی کر کے مجھے سجدے کی حالت میں لٹا دیں تاکہ میرے چہرے پہ نظر نہ پڑے، آپ کی اللہ کے حکم میں کہیں دیر نہ ہو جائے، اور دوسرا میری شہادت کے بعد میرا خون آلود کپڑے جو ہیں میری والدہ تک پہنچا دیے جائیں، بعد مفسرین نے کہا کہ میرے گھر والوں کو دے دیے جائیں۔ اللہ فرماتے فلما اسلما وتلہ للجبین، اب جب جناب دونوں تیار ہو گئے استسلما، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سپرد کر دیا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں فلما اسلما، اب جب حضرت ابراہیم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، آپ ذرا اندازہ کریں اس دور پہ اس وقت پہ کیا کیفیت ہوگی کہ باپ اپنے بیٹے کو لٹا کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پہ تیار کھڑا ہو۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، کہہ دینا بڑا، لیکن کرنا جو ہے وہ بڑا، اپنے بیٹے کو خود لٹا رہے ہیں، خود چھری ذبح تیز کر رہے ہیں، اور لٹانے کے بعد خود ذبح کرنے میں کھڑے تیار کھڑے۔ اس لیے قرآن خود کہتا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، اب جب لٹا دیا چھری چلک، اب جناب چھری نہیں چلتی، ابراہیم علیہ السلام نے پھر زور لگا چھری چلا، چھری پھر نہیں چلتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا میاں کیا کر رہے ہیں، چھری چلائیں، بس بات ختم ہو، امتحان اللہ کا پورا ہو جائے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تو چلا رہا ہوں، چھری نہیں چلتی۔ کہا اچھا بیٹا ایسا کریں کہ اسی نوک رکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ چھری کا منہ ذرا تیز نہ رہا ہو، اس پر بوجھ دیں۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے اور بعض روایات میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ ایک پیتل کی پلیٹ جو ہے نا وہ بالکل اسماعیل کی گردن کے مطابق وہ ذرا اوپر چڑھا دیں، زور لگانے دیں، ہم ذبح تو نہیں ہونے دیتے۔ اب جناب آگے پیتوں کی پلیٹ کیسے ذبح ہو، اب زور لگا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ غصے میں جو آئے نا حضرت ابراہیم اور خلیل چھری کو پھینکا، آدمی غصے میں آ جاتا ہے نا، کوئی چیز نہ چلے، کوئی چیز کام نہ کرے، آپ دیکھیں کام کرے وہ کام نہ کرے، ابھی غصے پھینک۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی غصے سے چھری کو پھینکا تو چھری نے آواز دی اللہ کے حکم سے کہ ابراہیم الخلیل کیوں غصہ کر رہے ہو، مجھ بھی کیوں غصہ کر رہے ہو، آپ کہتے ہیں اتنی کہ ذبح کر چل، اور مجھے میرا خالق کہتا ہے کہ نہ چل، بتلاؤ میں کس کا حکم مانوں، میرے اوپر کیوں غصہ کر رہے ہو۔ لیکن اب دیکھیں خدا کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پہ غور کر فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا،

اللہ نے حکم دیا ابراہیم تو سچا، تیری بات سچی ہو گئی، تو نے پوری کر دی، میرے حکم کی تعمیل ہو گئی، تو نے تو اپنا بیٹا ذبح کے لیے پیش کر دیا ہے، لٹا بھی دیا، چھری بھی چلا دیا، میری مرضی میں بچا لوں۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جلدی سے لے جاؤ جنت سے ایک دمبا اکرن، او بڑا ٹھیک ٹھاک دمبا ہو، سیکھو جلدی لے جاؤ تاکہ ابراہیم الخلیل کو سمجھ آ جائے کہ بھائی چھری بھی ٹھیک ہے، ذبح بھی ہو سکتا ہے، چھری بھی چل سکتی ہے، لیکن اللہ جو نہ چلنے دے تو ہم کیا کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے بہت بڑی قربانی جنت سے بھیجی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اس کے سینگ جو تھے وہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے رہے او زمانے تک۔ ایک دفعہ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، طرح شہ بجر کے پاس چابی تھی کعبۃ اللہ کی، فرمایا میں جب کعبۃ اللہ کے اندر گیا ہوں تو وہاں

اس جانور کے سینگ رکھے ہوئے ہیں اور یہ بات بھول گئی, ان پہ کپڑا ڈال دو تاکہ اندر جا کے نماز پڑھنے والوں کا خیال جو ہے ادھر نہ رہے, تو وہ سینگ بھی محفوظ کر لیے گئے تاکہ یاد قربانی جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی یادگار رہے, اور اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے میدا بھجوایا جو ذبح ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی. اور یاد رکھیں کہ یہی سنت ہے جو قیامت تک بنی. اسی لیے جب حج میں ہم قربانی کرتے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم, یہ آپ کے ابا ابراہیم کی سنت ہے. اللہ اس منظر کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا. اور اسی طرح وہ سینگ جو تھے, اور ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ کافی عرصے تک وہ کعبۃ اللہ کے اندر رہے اور پھر میزاب رحمت کے ساتھ ان کو باقاعدہ لٹکا بھی دیا گیا, معلق بھی کر دیا گیا, لیکن خدا کی قدرت ہے کہ بڑی مدتوں کے بعد زمانے کے بعد اللہ کے کعبے میں آگ لگی. اور جب وہ آگ لگی تو اس میں جہاں ملاف مبارک جل گیا, اندر جو خزانہ تھا وہ جل گیا, تو اس میں وہ جو قرن محفوظ چلے آ رہے تھے, قربانی کے سینگ چلے آ رہے تھے, وہ بھی جب وہ بھی محفوظ نہ رہ سکے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر ایک تو اتنا بڑا امتحان کہ اپنے اولاد کی ذبح کا بھی حکم فرمایا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ انہ بدل نفسہ للنیران وبدل بلدہ للقربانی وبدل مالہ للضیفان. تو یہ شان تھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.

برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوان، سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں پڑھا، اور اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں قرآن مقدس نے متعدد صورتوں میں اس قصے کو بھی تقریباً ملا کے ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بھائی تھے ہاران، تو ہاران کے بیٹے جو ہیں وہ لوط ہیں، تو پھر لوط ابن طارق ہیں، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق تھا اور لقب آذر تھا، تو یہ لوط جو ہیں وہ ان کے بھائی کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ایک بڑا قریبی تعلق. اور اسی طرح ہمیں یہ بھی روایات کتب سابقہ سے یہ بات ملتی ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں وہ بھی دراصل یعنی طارق کے گھر میں، آزر کے گھر میں ہی پرورش پائی، اور ابراہیم علیہ السلام رو کٹھے رہے. ایک تو بھائی کے بیٹے ہیں اور پھر زیادہ قرب بھی ہے کہ ایک گھر میں پرورش ہو. اور ابراہیم علیہ السلام پر جب آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر دور ابتلاء آیا، اور آپ کو اس وقت کی مقتدر قوتوں نے آگ میں ڈالا، تو حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ گزرا. دراصل یہ قصے جو ہیں قرآن پاک میں، یہ مقام ہیں مواعظ کے، عبر کے، کہ انسان ان کو پڑھ کے عبرت حاصل. یہ دیکھیں کہ وقت کی ہمیشہ سرمایہ دار قوتیں جو ہیں یا مقتدرہ قوتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہر دور میں اہل حق کی مخالفت کرنے والے کون لوگ تھے؟ بڑے لوگ تھے، سرمایہ دار تھے، جاگیردار تھے، یا وقت کے حاکم تھے. اسی لیے نوح علیہ السلام تو سب سے پہلے رسول اور نبی ہے نا، جب آپ نے قوم کو دعوت دی تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ملا کہتے ہیں یعنی جن کی وجہ سے آنکھیں بھر جائیں ڈر سے، دلوں میں روب پڑ جائے، وہ ہوتے ہیں ملا. يمتنعون القلوب من هيبتهم، کہ لوگوں کے دل دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، رب بڑا آدمی کون آ رہا ہے. قال الملأ من قومه، سب سے پہلے ان کے سرداروں نے کہا کہ جی معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ تو گمراہ ہیں، تو مخالفت انہوں نے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، مخالفت کرنے والا کون ہے؟ فرعون. یعنی ہر دور غریبوں نے تقریباً موافقت، اگر کہیں غریب موافقت نہیں کر سکے تو معارضت بھی نہیں کی، مخالفت بھی نہیں کی، پھر ہٹ گئے، خاموش رہے. لیکن یہ جو فساد ہوا ہے ہمیشہ، یہ خدا کی قدرت ہے کہ ان بڑے لوگوں کی وجہ سے. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ دور ابتلاء آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کے لیے بھی اس آگ کو کھول دیا کہ وہ دیکھیں گے ابراہیم بیٹھے ہیں، وہاں لوط علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں آرام سے بیٹھے، وہ تو اللہ کی نعمتیں کھا رہے. اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ،
اب لوط ایمان ہے. تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں لوط علیہ السلام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان. اس لیے بھی اللہ نے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے وہ کٹھے دیکھے. اور اسی طرح یہ بات بھی روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو منتخب فرما لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی انہوں نے حکم دیا کہ آپ یہاں علاقے میں دعوت کے لیے تشریف لے جائیں کریے ستون کی طرف. تو بھیجنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام. اس طرح بھی لوط علیہ السلام سے آپ کا ایک تعلق. تو اسی زمن میں جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے کہ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں درس میں, اور آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا, ایک بچھڑا ماشاءاللہ تر و تازہ بھونا اور گوشت بنا کے جناب لے آئے. اب وہ کھاتے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خوف لاحق ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے, آپ جب ڈر گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں, اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی مبارک دی. اور وہ بیٹا کون؟ اسحاق. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے تھے کہ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب, تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بھی سارا کے بعد جو آپ کی پہلی تھی. اب جناب اسی کو دیکھیں کہ یہ ساری بشارتیں جب ہو گئیں, ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندازہ تو لگا دیا کہ بھی اگر صرف بچے کی خبر ہی دینی تھی تو پھر ایک فرشتہ بھی کافی ہے, پھر تین فرشتوں کے آنے کی کیا ضرورت ہے, اور تینوں اہم فرشتے ابراہیم میکائیل اور ملک الموت. اگر انسان کو مبارک دینی ہے تو بی بی مریم کے پاس بھی تو اکیلے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے, تو اس کے لیے تو اتنا ضرورت نہیں ہوتی کہ تین فرشتے آئیں, اور تین بھی وہ فرشتے جو تمام ملائکہ میں افضل ہیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دوسری جگہ, کیونکہ یہ اسلوب ہے اللہ کے کلام کا کہ ایک ہی واقعہ کو وہ مختلف پہلو سے بیان کرتے ہیں اور مختلف اسلوب سے بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کے دماغ میں اللہ کا قرآن اتر جائے. اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن اکٹھا تو نازل ہوا نہیں کہ چلو ایک سورت میں بیان کر دیا جاتا, قرآن تو اترا ہے سورت سورت آیت آیت, کبھی مکے میں کبھی مدینے میں کبھی خیبر میں کبھی بدر میں کبھی عرفات میں کبھی منا میں کبھی حدیبیہ میں, تو جیسے جیسے حالات ہوتے تھے اسی کے مطابق قرآن نازل ہوتا. اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی واقعے کو متعدد صورتوں میں نازل فرمایا کہ جہاں جس حصے کی ضرورت آئی وہاں وہی آیات نازل. تو اللہ باغ نے دوسرے مقام پر قال ما خطبكم ایها المرسلون قال فما خطبكم. اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا اصل وجہ کیا ہے, تم لوگوں کی اللہ کے فرشتے کیوں بھیجے گئے ہو, یہ تمام کی بات جو بشارت دے گی یہ کافی ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. اب فرشتوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس مجرمین قوم کی طرف اللہ نے بھیجا ہے, قوم لوط کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ اب ان کے نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی ہے, اب ان کی بغاوت کی انتہا ہو چکی ہے, اب ان کا استیصال کا وقت آ گیا ہے, اب ان کے سروں کی فصل پک چکی ہے اور ان کے کٹنے کا زمانہ آ گیا. اللہ نے وہاں یوں کیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا تو یہاں قرآن پاک نے ایک سورت ہود میں ایک دوسرے اسلوب سے بیان کیا کہ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ

اللہ فرماتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا, پتہ لگ گیا فرشتے ہیں تو یہ نہیں کھا رہے, اور ڈر ختم, وجاءته البشرى, اور بیٹے کی خوشی اور مبارک بھی مل گئی کہ اللہ آپ کو بچہ دیں گے اسحاق, اس کے بعد یعقوب, اور اسحاق بھی نبی اور یعقوب بھی نبی, اولاد ہو اور پھر اولاد بھی صالح ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ابراہیم قوم لوط کی وجہ سے جھگڑنے لگ گئے فرشتوں کے ساتھ, اب ذرا اطمینان ہو گیا نا, ڈر نکل گیا, تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کیا. تو یاد رکھیں کہ وہ جھگڑنا کیا تھا, وہ اصل میں روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھائی ایک بات تو بتاؤ, ٹھیک ہے تم جا رہے ہو قوم لوط کو ہلاک کرنے, لیکن اگر کسی بستی میں کسی علاقے میں 400 مسلمان رہتا ہو تو وہاں بھی تم عذاب نازل کرو گے؟ کہا کہ نہیں, اگر وہاں 400 مسلمان ہو تو پھر تو ہم عذاب نہیں نازل کریں. انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کر, اچھا ایک بات اور بتا دو, چلو 400 نہ ہو 200 ہو. انہوں نے کہا 200 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں نازل کریں. انہوں نے کہا اچھا چلو 200 نہ ہو 100 ہو. انہوں نے کہا پھر بھی عذاب نہیں آئے گا. انہوں نے کہا اچھا 100 نہ ہو تو اگر وہاں 40 ہوں. اب حضرت ابراہیم یوں جھگڑے, مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی ہیں, اب جب دیکھا کہ قوم پہ عذاب آ گیا ہے تو کوشش کی کہ کسی طرح ٹل جائے, کیونکہ ہم پیغمبر یہ تو نہیں چاہتے کہ قوموں کا استحصال ہو جائے. انہوں نے کہا 40 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں کرے. انہوں نے کہا اچھا 40 نہ ہوں چلو 10 ہو. انہوں نے کہا پھر بھی نہیں کریں. انہوں نے کہا ایک ہو. ابراہیم صاحب کو تو پتا تھا کہ وہاں تو مسلمان ہے ہی نہیں, وہاں لوط علیہ السلام, کیونکہ خدا کی شان یہ کہ یعنی پوری قوم لوط میں کوئی بندہ اسلام نہیں لے آیا لوط علیہ السلام پہ, ماں سوا دو لڑکیوں کے, اپنی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی. اسی لیے میرے آقا نے حدیث مبارک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی یعنی ایک بندہ بھی نہیں, بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ دو اور چار آدمی ہوں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں, اسی لیے علماء حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا ہے کہ مجمع زیادہ ہونا, بھیڑ زیادہ ہونا, عدد زیادہ ہونا, وہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی. یہ کوئی دلیل نہیں. ویسے بھی اللہ کی شان ہے, آپ دیکھیں نا جی کہ گلاب کا پھول ہو تو پھول تو ایک ہوگا, کانٹے 18-7 لگے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جتنا گند اور جتنا چھوٹی موٹی تنکے اور چیزیں اور ایسی ساری اوپر اس کے اوپر چڑی ہوئی ہوتی, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر ایک طرف مثلا ہم کہیں کہ دیکھو جی بلاد اروپا ہے اور یورپ اور امریکہ ہے اور ماسکو ہے اور رشیا ہے اور ہر جگہ کفر ہے کفر ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے, چاہے ساری دنیا میں ایک مسلمان, یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ, ہاں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, پھر کسی مسئلے پر جمہور ایک طرف ہے تو ان کا وزن ہوتا ہے, لیکن جہاں کفر اور اسلام کی بات ہے کہنا مسلمان, اللہ کے نبی کے ذمہ دعوت ہے, اگر کوئی مسلمان ہو گیا الحمدللہ, نہیں ہوا تو نبی کا تو اس میں کوئی ذمہ نہیں, ان علیک الا البلاغ, آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق پہنچا دو. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی ہونا پھر بھی ہم عذاب نہیں کریں گے, لیکن قرآن کہتے ہیں انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام بات یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غير مردود. ان نے کہا ابراہیم اب جانے دیں, آپ چھوڑیں اس بحث کو, ان کا وقت آ چکا ہے, اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا, اب اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اب میں اس کا کیا کہوں. باقی دوسری جگہ قرآن پھر بیان کرتا ہے کہ باقی تمہیں خوف ہے کہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام ہیں, جیسے قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پھر کہا نبی لوطن, کہ خدا کے بندے وہاں لوط ہے تم عذاب کیسے کرو. قالوا نحن اعلم بمن فیہا,
فرشتوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ اس بستی میں کون کون مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکم سے پہلے ان کو نکالیں گے پھر عذاب ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ کی رحمت تھی کہ اگر کسی بستی میں ایمان والے ہوں تو کبھی ان کی وجہ سے بھی عذاب چل جائے. اسی کے ضمن میں حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کبھی کبھی حیران ہوتے کہ ہم پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں لیکن مکے والوں پہ کوئی عذاب نہیں نازل ہوتا. اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پہ کیسے عذاب اتاریں، آپ جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے آپ جائیں پھر دیکھیں کیسے ہم ان کو ٹھیک کرتے، آپ ہیں تو میرا مذاق نہیں کرتے. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم وہاں بھی عذاب نہیں کرتے جب ہم سے کوئی بخشش مانگنے والے ہوں. اور اسی طرح قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، فرمایا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہم کسی بستی کو برباد نہیں کرتے، ہلاک نہیں کرتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں، جب تک نبی نہ بھیجیں، یا نبی کا خلیفہ یا عالم نہ بھیجیں، ان کو حق بات پہنچا نہ دی جائے، ان کو اتمام حجت نہ کر دیا جائے، اسے نہیں اللہ کسی کو پکڑ لیتے. اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وصیت فرماتے تھے کہ جب تم جنگ کے لیے جا رہے ہو تو خیال رکھنا، لا تغیروا، ایسے نہیں جا کے شب خون مار دو کسی بستی پر، بلکہ انتظار کرنا. فاذا سمعتم النداء، اگر تمہیں اذان کی آواز آ جائے فلا تغیروا، حملہ نہ کرو، جو اس کا مطلب ہے اندر مسلمان ہے، اذان جو دے رہے. اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور اذان نہ کہے اور نماز نہ پڑھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منع. لیکن ایک بات پہ، ایک حدیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک بی بی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم سے ایک سوال کیا. آپ بتا رہے تھے نا کہ ایسے امتوں پہ عذاب آئیں گے، ایسے عذاب آئیں گے، ایسے عذاب آئیں گے. تو اس بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلکو وفینا الصالحون، کہ کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے، ہم اچھے لوگوں کے چلو ہم برے ہیں لیکن اچھے بھی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اذا کثر فیکم الخبث، کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی، جب برائی بڑھ جائے گی، تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں، پھر اللہ پاک عذاب کر دیتے ہیں، اس میں اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں اور برے بھی رگڑے جاتے ہیں. پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا، اچھا ہے تو اس کو جزا اچھی مل جائے گی، برا ہے تو سزا مل جائے گی، لیکن پھر اللہ عذاب کو نہیں. اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا ایک بستی پر عذاب، کہ فلاں بستی پہ عذاب نہ دو. تو فرشتوں نے عرض کیا گیا اللہ، اس بستی میں تو ایک ایسا تیرا بندہ رہتا ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جس کا رات دن تیرے ذکر میں ہے، تیری یاد میں ہے، تیرے فکر میں ہے، ہر وقت زبان پہ تیرا نام ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پر بھی کر. آپ نے کہا اللہ کی مرضی ہے، انہوں نے کہا مولا آپ کا حکم ہے، انکار نہیں ہو سکتا. اب اللہ نے فرمایا ملائکہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے وہ عابد تھا، ظاہر تھا، وہ ذاکر تھا، لیکن اس نے میں برائی پر کسی دوسرے کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو صرف ہمارا نیک ہونا کافی نہیں ہوتا. جیسے آج کل ایک محاورہ ہے نا کہ بھئی تم تو اپنی نہ بیڑ، تجھے غیر سے کیا. یہ غلط. ہر آدمی کا ایک فلسفہ بن گیا ہے کہ بھئی چھوڑو ہم کسی دوسرے کے معاملے میں کیسے دخل. لیکن یہ آزادی ہے اور ہر آدمی کو حق ہے اور ٹھیک ہے وہ جانے ان کا کام جانے، یہ بات اللہ کے رسول اور اسلام کے فلسفے کے خلاف. ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے، آپ اس کو بچا دیں؟ کوشش بھی نہ کریں، آزادی ہے جانے دو. ایک آدمی آپ کے سامنے اگر آگ میں جا رہا ہے، آپ کا فرض ہے کہ پکڑیں آپ اس کو.
ایک آدمی آپ کے سامنے مکان سے کھڑے ہو کے چھلانگ لگانا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آزادی ہے، کیوں ہم دخل دیں، جانے دو، یہ کون سی آزادی ہے؟ تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، ان کو آپ جہنم سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا بات؟ اسی لیے اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ ہمارا ہر بندہ جو ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ ہمارا ہر بندہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور جب تک یہ فضا نہ بنے اس وقت تک کام بھی نہیں ہو. ایک آیت. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آئے، اور تو اس کے لیے یہ ضروری لازمی ہے کہ آپ جتنا مرضی آئے کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ احکام پہ چلنا ہوگا، ورنہ اللہ کا عذاب آئے پھر سب کو اپنی لپیٹ میں لے. اچھا، اس کے بارے میں میرے آقا نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یعنی عظیم مثال بیان فرمائی ہے، عظیم مثال بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور کشتی کے دو حصے ہیں، دو خانے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں، اگر نیچے والوں کا یہ مزاج بن جائے کہ ابھی ہم اس کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیتے ہیں، ادھر سے جانا پڑتا ہے، ادھر جاؤ اور کنارے پہ کھڑے ہو اور ڈول ڈالو اور پھر پانی نکالو، تو بڑا آسان ہے کہ ہم یہاں تختہ توڑ کے تھوڑا سا یہاں سے سوراخ کر کے ہر آدمی اپنا ڈول بھر لے گا. اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کا ہاتھ نہ پکڑو اور وہ سوراخ کرنے اور پانی اندر بھر جائے جو تم اوپر رہ رہے ہو، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر تم اوپر بیٹھے رہو گے، جی ہم تو دور ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جب اس کشتی میں پانی بھرے گا، جب وہ ڈوبیں گے، تم بھی ساتھ ڈوب جاؤ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ، یعنی اس کا اگر ایک بندہ بھی اللہ کی یاد کرنے والا ہے، تو پہلے یہ تھا اس کی وجہ سے بھی عذاب نہیں ہے. اور دوسری بات جو اصل بنیادی بات ہے سمجھنے والی، وہ اپنے دل و دماغ میں اللہ کی رحمت سے رکھ لیں کہ جب تک آپ نوح علیہ السلام سے لے کر یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور ان کی قومیں گزرے ہیں، جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ محض کافر ہونے کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دیتے. یہ بات ہمیں کیا ہے، بس ایک قوم کافر ہے لہذا کافر ہونے کی وجہ سے عذاب آجے کیسا نہیں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو دونوں راستے بتلا دیے ہیں، یہ ایمان کا ہے، یہ کفر کا ہے، جو چاہو اختیار کرو، پھر عذاب کیا ہوتا؟ کافروں کو بھی عذاب اس وقت ملتا جب کفر کے ساتھ وہ مجرمانہ کاروائیوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب ورنہ کافر ہے ٹھیک ہے، مانے گا اس کا بھلا ہے، نہیں مانے گا اس کا نقصان ہے. ایمان لے آئے گا تو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اور ایمان نہیں لے آئے گا تو دنیا و آخرت میں خرابی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیشہ ہے. اب دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، نہیں عذاب آیا، لیکن جب قوم نے نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کے بے ہوش کر دیتے، نوح علیہ السلام کو مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، استہزاء کرتے، جب وہ جرائم میں پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، اور ان پہ اب تبلیغ نے اثر بھی چھوڑ دیا کہ نوح علیہ السلام کو کہنے پڑا کہ یا اللہ میں نے ان کو ہر حال میں دعوت دی ہے، ان کو کوئی اثر نہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو میں ان کی نسلوں کو بھی آزما چکا ہوں، آئندہ بھی جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی کم، لن یلدوا الا فاجرا کفارا.
اسی طرح بھی آپ دیکھیں نظر ڈالیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ فرعون تھے تو بنو اسرائیل کے مقابلے پر قبط تھا، فرعون تھا، لیکن اتنی مدت طویلہ تک عذاب نہیں آیا فرعون یا فرعون کی قوم پہ، لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئے تو لوگوں کے بچوں کو قتل کر دو، بچیوں کو غلام بنا دو، ان کو جناب اپنے مشقتوں کے کاموں میں، عذابوں میں ڈال دو، سارے مصائب کا ان کو شکار کر دو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ جوش میں آتا ہے، ورنہ کافر کو بطور کافر ہونے کے سزا نہیں ملتی. کیوں؟ وہ تو اللہ پاک نے ہر بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا. تو اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اب بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بدل نہیں سکتے، لا مبدل الکلمات، اللہ کا جو حکم ہو جائے تو ہو جاتا ہے، انہم آتیہم عذاب غیر مردود. اب اللہ کے فرشتے وہاں سے چلے اور حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ رہتے تھے قریہ ستوم میں. قریہ ستوم جو ہے آج کل اس کو کہتے ہیں بحر میت، یہ اگر آپ اردن جائیں، جارڈن جائیں، اس کے قریب وہ جگہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں بحر میت، یعنی وہ ابھی بھی وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے کہ وہاں اب بھی پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، حالانکہ پانی موجود ہے لیکن کوئی چیز جاندار نہیں بچتی. تو اب جناب اس علاقے میں قریہ ستوم تھا، اور یاد رکھیں کہ لفظ قریہ عام طور پر تو ہم کہتے ہیں بستی کو، لیکن قریہ کا اطلاق جو ہے کبھی کبھی شہر پر بھی ہوتا ہے، مدینے پر بھی ہوتا ہے، مصر پر بھی ہوتا ہے، جیسے مکہ ام القرآن. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے آپ قصے میں پڑھیں گے، فساد القریۃ التی کنا فیہا، آپ کے بیٹے کہیں گے کہ حضرت ہم جس شہر میں تھے آپ وہاں سے پوچھ لیں، ہم نے تو کوئی زیادتی نہیں کی، تو وہ بستی میں تو نہیں تھے، وہ تو مصر میں. تو یہ قریہ ستوم جو ہے، اور بعض علماء لکھتے ہیں کتب سابقہ سے کہ یہ پانچ بستیوں کا ایک مجموعہ تھا جس کو ستوم کہا جاتا تھا، اور اس دور میں بھی اس کی آبادی جو ہے صحیح روایات میں 100,000 سے متجاوز تھی، بعض روایات میں تو 400,000 بھی آئے، لیکن بہرحال صحیح روایات کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ 100,000 سے زیادہ. اب جب فرشتے وہاں سے آئے تو راستے میں سیدنا لوط علیہ السلام کی بیٹی جو تھی وہ مسلمان تھی، وہ راستے میں ملی، اس نے دیکھا کہ یہ آدمی نواقف ہیں اور پھر اتنا خوبصورت ہیں اور شباب ہیں اور ان کے چہروں پہ ایسا جمال ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ اس علاقے میں دیکھے گئے، اور ہمارے علاقے کی قوم جو ہے اس کے تو حالات بڑے خراب ہیں، تو لہذا اس نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو مسافر ہیں، مہمان. تو انہوں نے، بیٹی نے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، میں لڑکی ہوں، میں آپ کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتی، لیکن میں ابھی جا کے اپنے والد کو بتاتی ہوں. تو وہ بیٹی بیچاری ڈر گئی کہ کہیں یہ بیچارے آئے اور ہماری قوم جو ہے وہ بہت بری ہے. تو لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی نا جی، وہ انتہائی خباثت کی آخری حدوں کو چھو. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں نا، کسی قوم کے بارے میں اتنی مذمت کے لفظ نہیں آئے جتنی قوم لوط کے بارے میں آئے ہیں. کہیں قرآن کہتا ہے ظالمین، کہیں قرآن کہتا ہے مسرفین، کہیں قرآن کہتا ہے مجرمین، کہیں قرآن کہتا ہے موتدین، یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں جو ان کے حق میں استعمال نہیں. اتنا یعنی وہ گندی قوم. اور اسی لیے قرآن مجید نے کئی مقام پہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ ساری دنیا میں سب سے پہلے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا تھا نا کہ انکم لتاتون الفاحشہ ما سبقکم بها احد من العالمین، کہ ظالموں تم جو گناہ کرتے ہو نا، تم سے پہلے آج تک عالم میں کسی نے یہ گناہ سوچا ہی نہیں. اور اس قوم میں سب سے بڑی بیماری یہ تھی، نعوذ باللہ، وہ لباست کی تھی کہ وہ مردوں کے ساتھ پھیلی تھی. اچھا، اس کے ساتھ اور بھی عجیب عجیب حرکات. ایک بات ان میں یہ بھی تھی کہ راستے میں بیٹھ جاتے اور جو بندہ گزرتا اس پر استہزاء کرتے، ٹھٹھا کرتے، بخول کرتے، کسی پہ کنکری پھینکتے، کسی پہ پتھر پھینکتے، کسی کو چڑاتے، یعنی مقصد ہے چھیڑتے.
اور اسی طرح وتقطعون السبیل، اور چور بھی تھے، حرامی بھی تھے، ڈاکہ بھی مار لیتے، راستے میں جاتے ہوئے مسافر کو لوٹ بھی لیتے. اور دوسرا علماء نے لکھا ہے ان میں یہ بھی خباثت تھی کہ ان کے لباس جو ہے نا وہ عورتوں والا پہنتے، مرد ہو کے عورتوں والے کپڑے پہنتے. اور وتاتون فی نادیکم المنکر، اور ایسے بدبخت تھے کہ اپنے جو ان کی مجلسیں تھیں یا ان کے ہال تھے، بیٹھنے کی جگہ تھی، سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے سب نے برائی کر رہے ہیں. حتیٰ کہ کتنی گراوٹ کی بات ہے کہ یعنی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایسے بدبخت تھے کہ مجلس میں بیٹھ گئے، ایسے سینکڑوں آدمی کٹھے بیٹھے ہوئے، مقابلہ کرتے تھے کہ چلیے نیچے سے ہوا نکالنے میں، پد مارنے میں مقابلہ کرتے ہیں، کون زیادہ مارتا ہے. اب یہ دیکھیں قوم، اور سب سے بڑی افحش الفاحشہ جو تھی، سب سے بڑا گناہ جو تھا وہ یہ تھا کہ تاتون الطفران، وہ لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بدتری کرتے. اسی لیے قرآن نے کئی مقام پہ ذکر کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، انکم لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء، اس ظالموں تم عورتوں کو چھوڑ کر جو اللہ نے پیدا کی ہیں، تمہاری بیویاں گھر میں ہیں، ان کو چھوڑ کے تم لڑکوں سے بد فعلی کرتے. اس لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ زنا بھی جرم ہے، لیکن یہ لواطت جو ہے یہ زنا سے بھی شدید جرم، یہ اس سے بھی شدید. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ من عمل عمل قوم لوط، کہ جو شخص بھی قوم لوط والا عمل کرے، فقتل الفاعل والمفعول، یعنی اس کرنے والے کو بھی اور کرانے والے دونوں کو قتل کر، سزا ہی کر. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ اس کو قتل کرنے کے بعد آگ میں جلا، ایسا برا فعل کرتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ آج اس قوم میں کوئی بندہ اس گناہ میں مبتلا پایا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی اونچی جگہ پہ لے جاؤ، کسی مینار پہ لے جاؤ، کسی مکان پہ لے جاؤ، پہاڑ پہ لے جاؤ، اسی طرح اس کو گراؤ اور اوپر پتھروں کی بارش. یعنی یہ اتنا بڑا. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو بھی غلط راستے سے استعمال کرتا ہے وہ ملعون، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت. تو یہ اتنا فاحشہ ہے اور اتنا کبھی ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھو ہماری گناہوں کی سزا، کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا نا، صدق رسول اللہ، میرے مدنی کا فرمان جو ہے وہ سچا ہے. آپ نے فرمایا تتبعن سنن من قبلکم ذراعا بذراع شبرا بشبر ولو دخلوه جہر ذب لدخلتموه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت بھی ہر وہ کام کرے گی جو پہلی امتیں کرتی، اور میں بالکل تم انہیں کی طرح چلو گے، جو گناہ انہوں نے کیے ہیں تم بھی. اور فرمایا کہ اگر وہ کسی گوہ کی بل میں گھس گئے نا، تم بھی گھس جاؤ. تو اسی لیے آج آپ دیکھ لیں کہ قوم لوط کا جو عمل تھا، جو لواطت کا عمل تھا، جو بد فطرتی عمل تھا، جو غیر فطری فعل تھا، آج امت محمد مصطفیٰ میں ایک عذاب بن کے ہے، ایک عذاب ہے. نہ مدرسے محفوظ ہیں، نہ سکول محفوظ ہیں، نہ یونیورسٹیاں محفوظ ہیں، اور اب مزید اس دور کے الیکٹرانک میڈیا نے جو انسانوں کو حیوانی سیکس میں مبتلا کیا ہے، اب جناب نہ گھر محفوظ ہیں نہ بیویاں محفوظ ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور نے فرمایا اقتلوا، قتل کر دو اس بدبخت، زمین پہ رہنے کا کیا حق ہے ایسا عمل کرتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ صرف قتل نہیں بلکہ فارقو ہو، جلا بھی دو،
دیکھیں اللہ معاف فرمائے, دنیا میں ایسے باطل فرقے بھی ہیں, بعد روافض میں یعنی شیعہ میں بعض ایسے فرقے پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اپنی بیوی کے ساتھ یعنی اللہ معاف فرمائے غیر فطری کھیل کرنے کی اجازت دی. وہ کہتے ہیں جی بیوی ہے جب نکاح میں, یہ تھوڑا ہے کہ ایک حصہ تو نکاح میں ہو اور ایک حصہ نکاح میں نہ ہو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور دوسرا انہوں نے استدلال جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ جب قرآن پاک میں یہ آیا ہے پوچھا گیا کہ بھئی ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے, تو قرآن کہتے ہیں اناشیے تو پاتو ہر سکو انا کے تو کہتے ہیں اناشیے تو کمانا یہ ہے کہ جس طرح سے چاہو. تو حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ جب قرآن کی تفسیر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی تو ان کے بعد کیا مطلب لا اعتراض العروس, حضور کے فرمان کے بعد کون مولوی کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کو بدلے. حضور پاک نے جب خود فرما دیا کہ بھئی اناشیہ تم کا معنی یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ کسی بھی حال میں بیٹھ کے لیٹ کے کھڑے ہو کے کوئی کیفیت بھی اختیار کر سکتے ہیں, لیکن فی سما من واحد, لیکن فرمایا خبردار جگہ ایک ہوگی حق سکم جو کھیتی ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اور قرآن نے بھی کہا باپو ہر سکو آؤ اپنے کھیتی والی جگہ. اور پھر حدیث میں یعنی وضاحتیں موجود ہیں کہ ایک مدینے والے کی ایک مدینے کی لڑکی کی شادی جو تھی مکے والے سے ہو گئی. پہلے دور میں انصار مہاجرین کی شادیاں ہوتی تھی, اب جب شادی ہوئی تو مکے کے لوگ جو تھے وہ اپنی بیوی کو مختلف طریقوں کے ساتھ بٹھاتے تھے تو اس نے اپنی بیوی سے خواہش کی, اس نے کہا کہ نہیں ہم اہل مدینہ میں تو یہ رواج ہے نہیں, ہم اہل مدینہ کے لوگ جو ہیں بس وہ ٹھیک ہے عورت ہے لیٹ گئی بس بات ختم ہو گئی. دیکھا تم میری بیوی ہو, دیکھا ٹھیک ہے چاہے میں تمہاری بیوی ہوں لیکن ہمارے مدینے منورہ میں یہ آداب کے خلاف ہے. لیکن ایسی چیز ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ راستہ الحق حق میں کیا شرم ہے بھائی. لیکن آج اگر کوئی مولوی مسئلہ بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ عجیب بات ہے کیسے مسئلے بیان کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آج ہمیں حق سے تو شرم آتا ہے لیکن ظلم اور گناہ سے شرم نہیں آتا. یعنی آپ یقین کریں اللہ وہاں پر میں آج بھی اگر آپ یعنی سفر کر رہے ہوں اپنی بیوی ساتھ ہو مدینہ جا رہے ہوں تو آپ کبھی جرت کر کے بیوی سے نہیں کہیں گے کہ آپ میری جذبات ہیں یا خواہش ہو رہی ہے, کبھی نہیں کہیں گے. خواہش ہو بھی آپ نہیں کہیں گے کہ یار بیوی کیا کہیں گی, ایسا بے وقوف آدمی ہیں مدینہ جائیں گے چلو مکان ہے ہوٹل ہے کمرہ ہے لیں گے دیکھا جائے گا, یہ کیا راستے میں کہتے ہیں مجھے خواہش ہو رہی ہے. حالانکہ اس کی بیوی ہے حق ہے, اللہ کے نبی نے اگر اپنی بیویوں کو مزدلفہ سے رات کو بھیج دیا بھی اور بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی رات میں پہنچ کے صبح عین طلوع فجر کے ساتھ کنکریاں مار کے قربانی کر کے احلال کرا لیا کہ پتہ نہیں حضور ہمیں بلا لیں تو ہم کیا کریں گے. حلال تو حلال ہے اس میں کیا شرم ہے, لیکن خدا نہ کرے اگر کسی آدمی کو راستے میں ایسے کوئی نوجوان لڑکی مل جائے تو کوئی بھی شرم نہیں کرے گا. یعنی ہمیں حرام سے شرم نہیں ہے حلال سے شرم ہے. دین کا مسئلہ ہم نہیں پوچھیں گے, ساری زندگی ہم غلطی کرتے رہیں گے, کبھی نہیں پوچھیں گے کہ حیض سے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے. آج آپ جا کے گھر میں تسلی کرنے کے ان کو آتا ہے, اور اگر نہیں آتا تو پھر غسل صحیح نہیں ہوا تو پاکی صحیح کیسے ہوئی. آج آپ یقین فرمائیں بغیر کسی اعتراض کے, اب یعنی یہ نہیں کہ آپ پہ میں اعتراض کروں, میرا بھی گھر ایسے ہو سکتا ہے, آپ اپنی بیوی سے پوچھیں کہ غسل کے فرائض کتنی ہیں, واجبات کتنی ہیں, سنتیں کتنی. اگر وہ آپ کو بتا دے نا تو اگلے درس میں انشاءاللہ مٹھائی دوں گا میں آپ کو, مٹھائی میرے دن میں سب کو. آپ تو پڑھے لکھے ہیں, جب اگر ہمارا گھر کا یہ حال ہوگا تو آپ خود توقع کریں کہ جاہلوں کا کیا حال ہوگا. بھئی آپ کے حال الحمدللہ تعلیم ہے, تعلیم چاہے اردو کی ہو انگریزی, وہ علم تو علم ہے نا. آپ کوئی بھی کتاب لے کے الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں بیوی کو سمجھا, لیکن آپ بلا مجھے آپ پر اعتبار ہے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ ان سے پوچھ لیں کہ غسل کے فرائض کتنی ہیں, واجبات کتنی ہیں, سنتیں کہ چلو مستحبات میں نہیں جائیں, مستحبات لمبے ہوتے ہیں وہ نہیں یاد رکھ سکیں گے. تو صرف یہ تین چیزیں فرائض کتنی ہیں, واجبات کتنی ہیں اور سنتیں کتنی ہیں, اگر ان کو آتی ہوں نا جی آپ لکھ لیجئے گا, اور جن جن کو صحیح جواب آئے گا ان کو مٹھائی میں دوں گا. میری بیٹی ہیں میری بہن ہے میرا بھی حق ہے.
اور اگر نہ آئے تو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے گا کہ اگر پاکی نہ ہو تو نماز ہو گئی، اور اگر پاکی نہ ہو تو ان کی عبادت ہوگی، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ اہمیت والے مسائل. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ایسی چیزوں کا کوئی شرم نہیں. تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے لباس، چاہے آدمی مرد مرد سے کرے یا عورت عورت سے کرے، یا مرد اپنی بیوی سے یا کسی عورت سے کرے، یہ افحشل فاحشہ ہے. اور اس فاحشہ کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ قوم لوط. اب حضرت لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے آگے دیکھا مہمان ہیں، ملے، پوچھا السلام علیکم، کون؟ نے کہا جی مہمان ہیں. نے کہا اچھا مہمان ہوں. اب لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ مہمان ہیں، میرے پاس نہ ہو، مہمانوں کو کون روکے، اور پھر قوم سے بھی خوف ہے کہ میری قوم کا تو یہ حال ہے. خیر ان کو لے کے چل پڑے اور کہتے آئے کہ یہ علاقہ تو ایسا ہے، اور یہاں کے لوگ ایسے ہیں، اور ان کے عادات ایسے ہیں، اور یہ بڑے بری، تاکہ یہ مہمان خود سمجھ جائیں اور خود کہیں اچھا جی السلام علیکم، ہم اس بستی پہ نہیں جاتے، ہم ادھر جاتے ہیں، اور اپنی زبان سے یہ نہ کہیں کہ بھی میرے گھر میں نہ آؤ. کبھی مہمان کو روکنا تو آداب نبوت کے خلاف ہے. اچھا لیکن مہمان بھی ماشاءاللہ پکے، وہ سنتے رہیں اور چل رہے ہیں ساتھ ساتھ بالکل بغیر کسی بات. حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے، اور جب لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچ گئے تو ان کی بیوی نے جا کے قوم کو خبر کر دی، کیونکہ بیوی کافرہ تھی. اسی لیے قرآن نے کہا

اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں مثال بیان کی کہ نو کی بیوی بھی نو کی بیوی دونوں کافر آئے، اور دیکھو ایک کا نام والہ ہے اور ایک کا نام والغا ہے، دونوں کافر. فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی، لیکن سمجھ لو کہ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن گناہگار نہیں ہو سکتی، زانیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو نبی کی تہمت ہے کہ نبی کے گھر میں عورت اور زانی ہو. ہاں کفر ہونا الگ بات ہے، یہاں کوئی مسلمان ہوتا ہے کوئی کافر ہوتا ہے. تو اس بیوی نے جا کے ان کو خبر دی، اس نے کہا کہ ایسے خوبصورت لڑکے تو میں نے آج تک دیکھے نہیں جو آج لوط کے گھر میں ہیں. کہا اچھا تو قوم جناب دوڑ. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. قوم کو جب پتہ لگا تو دوڑ پڑے اور لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، اور اللہ کہتا ہے پہلے بھی تو اس برائی میں مبتلا تھے، اب ان کو پتہ لگا کہ خوبصورت لڑکے آ گئے ہیں تو اب کہاں صبر کریں گے. آئے تو جب وہاں آئے لوط علیہ السلام سے کہا کہ بھائی اپنے مہمان جو ہیں نکالو. نکاح خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم. لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالمو یہ میری بیٹیاں جو ہیں تمہارے لیے پاک ہیں، لیکن یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیاں پیش کی تھا، آپ کی تو دو بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ ساری قوم کو دو بیٹیاں پیش کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے، اس کی حالت ہے اور نبی پر تہمت ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لڑکی ہو، جو بھی کسی کی بیوی ہے، کچھ ہے کہ تمہارے سے نبی کی بیٹی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ازواجہ امہاتکم، تو جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو ہم ان کے کیا ہوئے، بیٹے ہوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، گویا کہ وہ اب ہیں، اس لیے جتنی بیٹیاں ہیں وہ سب بیٹیاں ہوں گی پیغمبر کی. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ظالمو تمہارے گھر میں بیویاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، تم ان کو چھوڑ کے کیا کہہ رہے. فتق اللہ

ہو اللہ سے ڈرو، مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، میرے گھر میں عزت والے مہمان ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے بھی رسوائی سے بچاؤ، کیا تم میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جس کو عقل آئے بات سمجھے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. اب قوم کی بے حیائی کا عالم دیکھیں، جب آدمی گناہوں میں بڑھ جاتا ہے تو اللہ پردے اڈال دیتا ہے، اللہ دلوں پہ مہرے لا دیتا ہے. اب نبی کو کہتے ہیں کہ اے لوط علیہ السلام، آپ کو پتا ہے ہمیں لڑکیوں سے عورتوں سے تو قرض بھی نہیں، خواہش بھی نہیں، تم تو جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں تو لڑکے چاہیے، ہم کیا کریں عورتوں کو، عجیب بات ہے تمہیں پتا نہیں. اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اولم ننہاکا، ہم نے پہلے نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو گھر میں نہ لایا کرو، مہمان نہ بنایا کرو، تم نے ہماری بات نہیں مانی، لے آئے ہو تو اب تو ہمیں مہمان دینے پڑ. قال لو ان لی بکم قوتن او آوی الى رکن شدید. اب حضرت لوط گھبرائے اور کہنے لگے اے قوم، ہائے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، یا میں بھی کسی قبیلہ کسی طاقتور قوم کے ساتھ تعلق رکھتا تو تمہارا مقابلہ کرتا، اب میں اکیلا بندہ کیسے اپنے مہمانوں کی عزت کو بچاؤں. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ رحم اللہ لوطن، اللہ ہمارے بھائی لوط پہ رحمت کرے، دیکھو کیسے بےچارے مجبور ہو کے کہہ رہے تھے. اس کے بعد یاد رکھیں، پھر اس قصے کے بعد اللہ نے پھر نبی نہیں بھیجا مگر کسی خاص قبیلے میں. اس کے بعد پھر کتنے نبی آئے تو کسی قوم میں آئے کہ چلو کوئی دشمنی کرنے والا ہو تو کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا بھی تو ہوتا. اب جب موسیٰ لوط علیہ السلام گھبرا گئے، یعنی مقصد یہ تھا کہ اللہ تو اپنی سنت پوری کر رہے تھے کہ عذاب اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک یہ حجت پوری نہ ہو جائے، کہ فرشتوں کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے قوم نے آ کے اپنے گناہوں کا صرف یہ نہیں کہ اقرار کیا بلکہ بے حیائی کی انتہا کر دی، کہ نبی سے کہتے ہیں لڑکے ہمارے سبق کرو برائی کے لیے، اور کھل کے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کرنا. اب حضرت لوط علیہ السلام جب گھبرائے اور پریشان ہوئے تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ با قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کیوں گھبراتے ہو، ہم تو فرشتے ہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم بندے نہیں ہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہمارا تو خیر یہ کیا بگاڑیں گے، تمہاری طرف بھی نہیں آ سکتے، ان کو تو یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہیں ہاتھ لگا کے دیکھو، آپ کو صرف اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ رات کے آخری حصے میں آپ اپنے بچوں کو لے کے اس بستی سے نکل جائیں، چھوڑ دیں، اور یہ بھی حکم ہے کہ جب نکل جائیں تو پھر مڑ کے نہیں دیکھنا پیچھے، پھر ان پہ رحم نہیں کھانا، پھر ان کی طرف نظر نہیں ڈالنی، بس آپ جائیں. اور لکھا روایات میں فخرج جبریل علیہ السلام فطمس علی عینہم، حضرت جبریل علیہ السلام باہر آئے اور اپنا ہاتھ مارا ان کی آنکھوں پہ، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں. اب جناب اندھے ہو کے دیواریں پکڑ کے دھکے کھا کھا کے بھاگ رہے ہیں، لیکن کہتے پھر بھی یہ ہیں ہاں لوط علیہ السلام آج تو تم نے جادو کر دیا، ہم کل آئیں گے چھوڑیں گے نہیں، دیواریں پکڑ پکڑ کے جا رہے ہیں لیکن بے حیائی کی انتہا. اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا فَأَصْرِ بِأَهْلِكَ

جبریل علیہ السلام نے اور حدیث مبارک میں آتا ہے اتنے آسمان کے قریب ہو گئے کہ ان الملائکہ سمعنی باہ کلابہم کہ حتیٰ کہ فرشتوں نے بھی ان کے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں اور ان کے مرغوں کی آوازیں سنی اور بعض روایت میں ہے کہ انہم سمعوا تسبیح الملائکہ انہوں نے بھی ملائکہ کی تسبیح کی آوازیں سنی جب اتنے اونچے چلے گئے اللہ نے حکم دیا کہ الٹ اب اتنی دور سے فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا آلیہا سافلہا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا وقت مقرر آ گیا پھر اٹھا کے اونھا گرایا گیا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِّيلٍ مَنْضُود اور اللہ نے حکم دیا کہ پتھروں کی بارش کرو ان پر اور لگاتار پتھر برسو مُصَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ اور ہر پتھر پہ نشانی ہے ہر پتھر پہ نام لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں پہ لگنا ہے فلاں پہ پہنچنا ہے فما ہی من الظالمین ببعید اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے حکم دیا کہ ان پہ پتھروں کی برسات کر دو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا محبوب دیکھو کہ پھر ان پہ کیسی ہلاکت کے پتھر برسے اور تیسری جگہ قرآن کہتا ہے فذوقوا عذابی اللہ نے حکم دیا چکھو اب میرا عذاب اب اللہ نے مختلف صورتوں میں ان کا ذکر کیا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پوری قوم ڈوب جو تھی وہ برباد تباہ کر دی گئی ایک بندہ بھی ان سے باقی نہیں اچھا اسی طرح دیکھیں خدا کی قدرت اللہ کے قرآن کی حکمتیں قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو عذاب کیسا دیا کہ جعلنا آلیہا سافلہا اس کو کہتے ہیں عذاب من جنس العمل کہ جیسے وہ لڑکوں کو الٹا کرتے تھے وہی عذاب اللہ نے دیا کہ اوپر لے جا کے گردن کے بل گرا کے الٹا کر کے مارا کہ جیسے تم نے گناہوں میں حرکت کی ہے اسی طرح ہم تمہیں عذاب اسی لیے ہے کہ جیسے کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اسی قسم کا عذاب دیا جاتا ہے جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی عالم اگر آدمی حق نہ کہے تو پھر ان کو سب سے پہلے لگام جہنم میں دی جائے گی کیونکہ اس نے اپنی زبان کو حق کے لیے استعمال نہیں کیا اسی لیے یعنی جیسا جیسا کہ اس نے عمل کیا ہے اسی طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں کیونکہ ان کے گناہ کا طریقہ یہ تھا ان کے بربادی کا اعمال کا طریقہ یہ تھا تو اللہ نے ان پر عذاب بھی ایسا کیا اور وہ عذاب جو ہے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان فی ذلک لآیا ایسے واقعات میں نشانیاں ہیں عبرتیں ہیں موعظتیں ہیں کہ جب تم وہاں سے گزرو تو نصیحت پکڑو کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عذاب آیا تھا اور یہ واقعات دیکھو کہ ان پہ کیوں عذاب آیا اگر آج وہی کام ہم کریں گے وہی عذاب ہم پہ بھی آ جائیں گے اور اگر ہم ان کاموں سے بچیں گے تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں سے محفوظ ہو جائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے حضرت عثمان کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا فاسلم عثمان حضرت عثمان بھی مسلمان ہو گئے پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا حضرت سعد بھی مسلمان ہو گئے عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا وہ بھی مسلمان ہو گئے حضرت طلحہ کے پاس آئے ان پہ اسلام پیش کیا وہ بھی مسلمان ہو گئے اور اسی طریقے سے اب یعنی جو اسلام پھیلنا شروع ہوا تو لوگ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ پہ اسلام لا رہے اور پھر فقراء میں سے ضعفاء میں سے حضرت عمار یاسر سمیہ صہیب خباب یہ سب اسلام لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے حکم کے مطابق کیونکہ اب تو اللہ نے حکم دے دیا تھا نا کہ انذر اب تو لوگوں کو ڈرائے اب تو لوگوں کو دعوت دیں اب تو آپ لوگوں کو پیغام الہی پہنچائیں اور دعوت توحید دیں اور جو نہ مانیں ان کو عذاب جہنم سے ڈرائیں کیونکہ نبی کا تو وظیفہ ہی بشیر و نذیر ہوتا ہے کہ ماننے والوں کو بشارت دے اور انکار کرنے والوں کو ڈرائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن یہ کیا کہ صبح صبح جو تھا جبل ابی قبیس پہ چڑھ گئے آپ تو جانتے ہیں یہ مکہ کا حجر اسود کے سامنے جو پہاڑ ہے جس پہ اب محلات بنے ہیں یہ جبل ابی قبیس اور اس پہاڑ کی بھی اپنی

شان ہے کہ ھذا اول جبل وضع علی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین میں رکھا گیا، باقی پہاڑ سب بعد میں رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس پہ چڑھے، اور عربی زبان میں اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر صبح کے وقت میں یا کوئی خطرناک بات کہنی ہو، لوگوں تک پہنچانی ہو، تو سپیکر یا مواصلات کے ذرائع تو نہیں تھے، لوگ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے اور کہتے وا صباحا. اب حضور نے دو تین دفعہ جب آواز لگائی، سارے مکے والے بھاگے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ. نبی نہیں مانتے تھے، کہ صادق الامین تو مانتے تھے کہ سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے، اور جس نے 40 سال میں کبھی اپنی زبان مبارک سے غلط بات نہیں کی، اور وہ کبھی پہاڑ پہ نہیں چڑھے، انہوں نے ایسا تو کبھی نہیں کیا. سب کے سب قریش دوڑے، بنو ہاشم دوڑے، بنو مخزوم دوڑے، سب دوڑے. آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد الرسول اللہ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، اور سارے قریب آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سرداروں، قریشیوں، مکے والوں، ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن جو ہے لشکر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری خبر کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مان لے. یعنی اتنی بڑی اہم خبر کہ ابھی پہاڑ کے پیچھے دشمن فوجیں لے کے یہاں تک پہنچ گیا ہے، ابھی بس چڑھائی کرے گا تم پر، اتنی بڑی خبر اگر میں دوں تو میری خبر کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مان لیں گے، کیسے نہیں مانیں گے. ما جربنا کا الا صادقا عادلا، ہم نے تو 40 سال میں حضور آپ کو سچا پایا، ہم نے تو آپ کو عدل والا، انصاف والا پایا ہے، کبھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے کوئی جھوٹھی بات سنی نہیں، کیسے نہیں مانیں؟ تو حضور نے فرمایا پھر سنو، میں تمہیں ایک کلمہ سکھلاتا ہوں، اگر وہ تم مان لو نا، صرف عرب تو عرب، عجم بھی تمہارے غلام ہو جائیں. صرف عرب نہیں، عرب تو معمولی سی بات، قد داند لکم العجم، پورا عجم تمہارے دروازوں پہ سر نگوں ہو جائے گا. تم نے کہا علمنا یا رسول اللہ، علمنا یا محمد، جلدی کریں بتائیں، ایسا کون سی بات ہے؟ ہم تو بالکل ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عربوں کو سرداری کا تو بڑا شوق تھا نا مکے والوں کو. نے کہا اتنی بڑی سرداری کہ پورا عجم بھی ہماری قیادت مان لے؟ حضور نے کہا بالکل. انہوں نے کہا حضور پھر دیر کس بات کی ہے، مہربانی کرو ہمیں جلدی بتاؤ. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مکے والوں پھر یہ سب غیر اللہ کو چھوڑ، پھر تمام آلیہ باطلہ کو دلوں سے نکال کے ایک واحد معبود کا اقرار کرو. اب جب حضور نے دعوت توحید دی، اتنے گرم ہوئے کہ آپ کا بالکل حقیقی چچا ابی لہب، جس کی کنیت تھی، نام اس کا ابی لہب نہیں تھا، ابی لہب کنیت تھی، نام اس کا عبد العزیٰ تھا، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، اور ایک لقب. تو اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا لیکن کنیت ابی لہب تھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابھی لہب کنیت اس لیے رکھی گئی کہ اتنا خوبصورت آدمی تھا کہ اس کے رخسار ایسے جلتے تھے جیسے انگارے چمک رہے، اتنا سرخ. تو اس نے، بدبخت نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلی جو گستاخی کی تو ابھی لہب نے کی، کہا کہ تبن لکا لہذا جماعتنا. کہنے لگا نعوذ باللہ، ہلاکت ہو آپ کے لیے، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایک محاورہ ہے عرب کا تبن. تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ، آپ کے لیے اسی لیے ہمیں بلایا تھا، یہی ایک کلمہ ہمیں سنانا تھا، اسی لیے تم نے ساری برادری کو تکلیف دی، اکٹھا کر لیا. اور یہ کہہ کر لوگوں نے کہا چلو چلو چھوڑو چھوڑو چھوڑو، بس اس کی باتیں نہ سنو، اور لوگ چلے گئے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مدنی پاک کی شان میں جو اس نے اہانت کی تھی، ایسا بدلہ لیا دنیا میں بھی کہ قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے. کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلا نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب.
في جيدها حبل من مسد. تو اللہ نے قرآن پاک میں اتارا تو ابی لہب یہ کہے کہ آ گیا, لیکن اب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی سوچنی شروع کر دی کہ بھئی یہ تو روز توحید کی بات کر رہا ہے, کبھی سنتے ہیں حضرت عثمان مسلمان ہو گئے, کبھی سنتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف مسلمان ہو گئے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ طلحہ مسلمان ہو گئے, اب مقابلے پہ تم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت بلعون ابی جہل, جو اپنے آپ کو ابی الحکم کہلاتا تھا, عمر ابن حشام نام تھا اور کنیت اس نے ابی الحکم رکھی ہوئی تھی کہ فیصلوں کا باپ, کہ اتنا بڑا فیصلے کرنے والا, لیکن اصل تو وہ ابی جہل تھا. ایک دن میرے آقا طواف کر رہے ہیں اور قریش جو تھے طواف کے کناروں پہ بیٹھے ہیں, اور جب حضور ان کے قریب گزرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے اپنی اپنی زبان میں انتہائی نازیبا باتیں حضور سے کہتے ہیں, لیکن وہ دامنے وہ یعنی کوہ استقامت, وہ صبر استقامت کا پہاڑ, وہ رحمت دو جہاں کہ جس کی زبان کے مبارک سے کبھی دشمن کے لیے بھی کوئی گندی بات نہ نکلی. وہ رسول عربی, وہ رسول عربی, وہ نبی الامی الہاشمی, وہ رحمت للعالمین, کہ جو فرماتے تھے انما بعثت رحمتن, اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے تھے میں کیسے کسی کو لعنت کروں, اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا تو بنا کے نہیں بھیجا. ابو جہل نے ایسی بدبختی دیں گستاخی کی حضور کی شان میں جو ناقابل نقل ہے. اللہ اکبر. اور حضور کوئی جواب نہیں دے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اپنے طواف. آخر ابو جہل نے سامنے آ کر دھمکی دی, ایک عورت دیکھ رہی تھی, اسے احساس ہوا کہ اب یہ قریش اتنے گرم ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے. تو اب عورت بیچاری مقابلہ تو نہیں کر سکتی. ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ اس عورت نے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا, اور بی بی فاطمہ الزہرا جب آئی اس نے دیکھا کہ میں بھی ایک عورت کا کیا مقابلہ کروں, تو انہوں نے جا کے حضرت صدیق کو خبر دی, اور حضرت صدیق آئے اور کافروں کے اور حضور کے درمیان میں آ کے دیوار بن. ظالم ہو, بات نہ مانو, تمہاری مرضی, لیکن تمہیں یہ کیا بات ہے کہ تم لڑنے اور مرنے پہ آمادہ. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے مارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا. لیکن بعض مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ نہیں, یہ واقعات بعد کے ہیں. اس دفعہ تحدید جو تھی وہ صرف زبانی کلامی رہی, لیکن سب سے زیادہ گستاخی کرنے والا جو تھا وہ ابو جہل. اب جناب جب ابو جہل کے بارے میں اس عورت نے تو سن لیا تھا نا کہ ابو جہل کیسی کیسی باتیں کہہ رہا ہے حضور کو, تو وہ دوڑی ہوئی گئی, تو اس نے جا کے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ حل سمیتا, تمہیں پتا ہے کہ ما قال ابی جہل, ابی جہل نے آج کیا کیا؟ اس نے کہا کہ کیونکہ حضرت حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے, اور شکار کھیل کے ہی باہر جنگل سے تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں عورت مل گئی, اس نے کہا آج تو اس نے ایسی ایسی باتیں کی, اتنی نعوذ باللہ سب کو شتم کیا, اور اتنی تحدید کی اور اتنی دھمکیاں دی کہ زمین پھٹ جاتی, لیکن کوئی بھی حضور کی طرف سے جواب دینے والا نہیں تھا, اور حضور صبر کر کے سنتے رہے. حضرت حمزہ کا خون کھول گیا, اب اسلام تو نہیں لائے تھے, مسلمان نہیں ہوئے. حضرت حمزہ نے وہ اپنے شکار وکار وہیں پھینکا اور دوڑے تلوار لے کر, اور پوچھا آئینہ ابھی جہل, ابا جہل کا؟ انہوں نے کہا وہ دار ندوہ میں بیٹھا ہے. تو دار ندوہ میں پہنچے اور آتے ہوئے ابھی جہل کے سر پہ تلوار الٹی کر کے ماری کہ اس کے سر کو زخمی کر دیا اور خون بہنے. انہوں نے کہا تو صبح محمد, خبردار تم محمد مصطفیٰ کو گالیاں دیتے ہو, اللہ کے نبی کے خلاف کوئی اگر زبان ہلے گی تو میں زبان کھینچ لوں گا, تم نہ مانو ان کی بات کو, لیکن یہ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ گالیاں دو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں ابھی زندہ ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ اور اس کو مار کر بنی مخزوم کو جب پتا چلا تو وہ وہاں سے تلواریں لے کے نکلے حضرت حمزہ کے مقابلہ کرنے کے لیے. بنو مخزوم جو تھا وہ قبیلہ تھا ابھی جہل کا, اصل قبیلہ تو قریش تھا نا, پھر آگے شاخیں تھیں, کہیں بنو ہاشم تھے, کہیں بنو مخزوم تھے, کہیں بنو کلاب تھے, کہیں بنو, اصل تو قریش تھے.
وہ جناب جب دوڑے تو ابو جہل آدمی تو بہرحال یعنی اپنی دنیاوی اعتبار کے اعتبار سے تو بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے قبیلے سے کہا کہ لا تفعلوا شیئن لا تقولوا شیئن، خبردار حمزہ کو کچھ نہ کہنا، زیادتی تو میری ہے، میں نے حضور کی شان میں گستاخی تو کی، گالیاں تو دی. اللہ کے نبی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن میں نے زیادتی کی. تو اب اگر حمزہ نے اپنی اس زیادتی کا بدلہ لیا ہے تو ٹھیک ہے، آخر حضرت حمزہ تو ان کے ابن عم ہیں. تو حضرت حمزہ اس خوشی میں پوچھتے ہوئے آئے کہ اين محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کہاں؟ انہیں بتلایا گیا کہ حضور اپنے گھر میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم میں تشریف لائے اور آگے کہا کہ ابشر یا محمد، کہ محمد پاک مبارک ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا میں نے ابی جہل سے کہ اس نے آپ کی شان میں زبان درازی کی اور میں نے دار الندوہ میں سرداروں کے سامنے، روسائے کفار قریش کے سامنے اس کے سر پہ تلوار مار کے سر زخمی کر دیا. حضور چپ. تو حضرت حمزہ نے کہا حضور میں اتنا بڑا مقابلہ کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں نے ابو جہل سے لڑائی لے لی، بنو مخزوم سے لڑائی لے لی، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ آپ نے فرمایا حمزہ مجھے تو خوشی تب ہوگی جب تم کہو گے لا الہ الا. یہ بدلہ لینا تو معمولی سی بات، یہ تو تم نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، تم نے میرے دین کا تو دفاع نہیں کیا، یہ تو میری ذات کے لیے تم کھول گئے، تمہارا خون کھول گیا. اور یہ تو قبیلوں کی بات ہے، قبیلے والے کی مدد کرتے ہیں، لیکن مجھے تو تب خوشی ہوگی جب تم میرے دین کے سپاہی بنو گے، میرے دین کا دفاع کرو گے. فشهد وقال فسمع يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انہوں نے کہا حضور پھر سن لیں، اگر آپ کو اسی پہ خوشی ہے تو پھر گواہ ہو جائیں گے میں بھی مسلمان ہوں. اب حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دعوت کا زور جب پھیلنے لگا تو کفار قریش اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے آپ کے چچا ابی طالب سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، انہ یصفی احلامنا وانہ یصفی اجدادنا وانہ یخالف دیننا، کہ محمد مصطفیٰ تو ہمارے بالکل، یعنی وہ کہتے ہیں ہم سب پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے اور ہمارے اجداد بھی پاگل تھے جو سب بتوں کی پوجا کرنے آئے، اور پھر لات عزا ہمارے خداؤں کو بھی نیچ معاف کرتا، اس کا کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ تم خود بات کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بھی بات کرو، ہم بھی بات کریں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار قریش اکٹھے ہو کے آئے، انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ٹھیک بات کیا بات؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے تو آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، ہم تو یہی دیکھتے آئے، لات عزا دیکھتے آئے، عبد المطلب بھی انہی کو دیکھتا آیا اور بھی سارے اسی کو دیکھتے آئے، اسی طرح ان کے چڑھاوے چڑھتے رہے، ان کے چرنوں میں قربانیاں ہوتی رہیں، جانور ذبح ہوتے رہے، اور اب آپ نے آ کر یہ سارے دین کو ہی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہیں کوئی آپ کو تکلیف تو نہیں، آپ پر کسی جن کا اثر تو نہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ہم آپ کو فلاں فلاں آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ کا علاج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ ہم ایک نئی بات پیدا کر کے میں شہرت حاصل کروں اور میں لیڈر بن جاؤں اور مکے کی مجھے حکومت و سلطنت مل جائے، تو ہم مکے کی سلطنت آپ کو ویسے دینے کے لیے حاضر ہیں، آپ ہمارے سردار بن جائیں، ہم آپ کے غلام بننے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں اگر شادی کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ جب شہرت ہوتی ہے تو پھر بڑے گھر کی لڑکیاں بھی شادی کر لیتی، پھر جو ہے شہرت کے بعد پھر دولت والد کو نہیں دیکھا جاتا، دیکھا نہیں آج کل آپ نے کہ جیسے شہرت ہو چاہے برائی کی ہو، بڑے سے بڑے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ شادی کر لیں. تو اگر آپ کو کسی ایسی بات کی تمنا ہے تو آپ اشارہ تو کریں، آپ اشارہ تو کریں مکے کہ کس خاندان کا، ہم تو ہر لڑکی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب سب بات کہتے رہے تو رحمت دو جہاں سنتے رہے، یہ بھی تو ایک ادب تھا، یہ بھی تو ایک مقام تھا کہ دشمن کی ہر بات پہ فوراً نہیں ٹوکا بلکہ الف سے لے کر یہ تک بات سنی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کچھ کہنا؟
انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو آپ کو ساری باتیں کہہ چکے کہ آپ کو علاج کرانا ہے تو ہم حاضر ہیں، آپ کو جن کا اثر ہے تو جن نکالنے کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ کو دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، مکے کی سرداری چاہیے تو سردار ماننے کے لیے حاضر ہیں، کسی اعلیٰ نسل کے خاندان میں شادی کرنی ہے تو ہم بچیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور بتائیں کیا کریں، بس مہربانی کرو ہمارے خداؤں کی برائی چھوڑ۔ یہ حضور کا وہ تاریخی جواب ہے جو آج تک صفحات سیرت میں سورج کی طرح چمکتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا مکے والوں سنو، لو وضعونی الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، آپ نے فرمایا مکے والوں سنو، اے قریشیوں سنو، اگر تم سورج لا کر میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، میں ان کو تو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میں نے پیسوں کے لیے مشن شروع کیا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ مانا یہ تھا کہ اگر ساری دنیا کی شاہی دے تو دیکھو نا، تم بھی تو مثالیں دیتے ہو نا جی کہ برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ ان کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ مانا یہ ہے سورج نہ ڈوبنے کا، یعنی ملک اتنا بڑا تھا کہ ایک جگہ غروب ہو رہا ہے دوسری جگہ طلوع ہو رہا ہے، مانا یہ تھا۔ تو اسی طرح مقصد یہ تھا، ورنہ سورج لا کے کون رکھ دیتا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر تم مجھے چاند سورج جہاں تک چمکتا ہے وہ ساری شاہی مجھے میرے حوالے کر دو اور مجھ سے کہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں، تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے احکام کا پابند ہوں۔ اب اور مخالفتوں کا آغاز شروع ہوا، اب لوگوں نے کہا کہ کریں کیا، اور ساتھ ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے وہ فوراً مسلمان ہو جاتا ہے، جو نفرت ہے ان قریب نہیں جاتا، کیونکہ آپ اگر عینک پہن لیں نا جی سرخ شیشے والی تو پورا علاقہ آپ کو سرخ ہی نظر آئے گا، اور سبز پہنے تو سبز نظر آئے گا۔ جب آنکھوں پہ بغض کی عینک چڑھی ہو پھر تو نبی کا نبوت بھی سمجھ نہیں آتی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اب کیا کریں، سمجھ نہیں آتی یہ بات کیا ہے، آخر حضور کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ حضور کے پاس کوئی بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، عمار ہے، یاسر ہے، بی بی سمیہ ہے، صہیب ہیں، خباب ہیں، ابی ذر ہیں، قریب لوگ ہیں، غلام ہیں۔ تو اس کے باوجود آخر حضور کی بات کا اتنا اثر کیا ہے؟ تو ایک دن سارے سردار بیٹھے تھے، کہنے لگے کو حل کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ولید ابن المغیرہ نے کہا ایسا کرو تم مجھے چھوڑو، میں جا کے بات کرتا ہوں اور پھر میں آگے تمہیں حقیقت بتلاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ولید ابن المغیرہ وہ ہیں جو حضرت خالد کے باپ، اور یہ قریش مکہ کا بہت بڑا سر اور دولت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا آدمی تھا اس زمانے میں۔ مکے سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے اور زمینیں تھیں اور پیسہ تھا، اسی لیے وہ بڑی فخر کرتا تھا، انا الولید ابن الولید، میں اکیلا ہوں دنیا۔ تو وہ آیا حضور کی خدمت میں، آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں۔ پھر میں بتاؤ کیا بات، اس نے پھر وہی ساری باتیں دہرائی کہ جی آپ کیوں ہمیں جھوٹا کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے خداؤں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ حضور سنتے رہے سنتے رہے، جب بات ختم ہو گئی حضور نے فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ تو ولید نے کہا کہ ہاں یا محمد میں نے بات ختم کر لی۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھو اب میری بات بھی سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قرآن کی سورۃ فصلت پڑھی۔ جب حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس آیت میں، ان آیات میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ کیا تم اس مقام پر جانا چاہتے ہو کہ جیسے قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا تم پر بھی آئے۔ جب یہ آیت اس نے کہا ناشتک باللہ وبالرحم یا محمد، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں ہماری رشتہ داری کی قسم، بس کریں بس کریں، میں نہیں برداشت۔ اور وہاں سے ولید دوڑا اور سیدھا گھر، وہ ندبے میں قریش وہاں بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اور ولید دوڑا سیدھا گھر۔ اب قریشیوں نے کہا کہ ہاں سبا سبا ولید، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولید پر بھی اللہ کے نبی کا اثر ہو گیا۔ دیکھو نا وہ ادھر آنا تھا نا ہمیں جواب دینے کے لیے، ہمارے بجائے وہ گھر چلا گیا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی گیا۔ اب ابو جہل لے کے وہاں پہنچا، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم بھی سبو تھا، تم نے بھی دین محمد مصطفیٰ اختیار کر لیا اور باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ جادوگر، اس نے کہا کیا کہتے ہو،
میں سب سے زیادہ جادو کے جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا شاعر ہے؟ انہوں نے کہا واللہ انا عارف بکلام الشعراء، میں زیادہ شعراء کو جاننے والا ہوں. انہوں نے کہا جادوگر بھی نہیں شاعر بھی نہیں تو کاہن ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو کیا کہتے ہو، کاہن گندے پلید رہنے والے لوگ ہیں، محمد عربی کا کہانت سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا آخر وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات سنو، وہ جو کہتا ہے کہتا سچ ہے، اور جو قرآن اس نے پڑھا ان علیہ لحلاوت، خدا کی قسم اس میں ایسی مٹھاس تھی، اس میں ایسی مٹھاس تھی، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُخْبِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُقْدِقٌ. وہ تو ایسا کلام تھا کہ اس نے تو میرا سب کچھ اڑا کے رکھ لیا، اور میں تو یہ سمجھا کہ کہیں اب عذاب ہم پر نازل نہ ہو جائے. خدا کی قسم وہ جو کہہ رہا ہے وہ کسی بندے کا کلام نہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم تو کہتے تھے نا چاچا تم بھی تو اب جا رہے ہو نا. انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے خیر اپنا دین تو نہیں چھوڑا، لیکن جو بات سچی ہے وہ شاعر نہیں وہ ساحر. تو اب ابو جہل نے اسے تانے دے کر روکنے کی کوشش کی کہ اس کو غیرت دلاؤ کہ اچھا یار تم تو بڑے سردار بنتے تھے، ایک بات سنی اور تم بھی ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں میں اپنے دین پہ قائم. وہ ضد میں آ گیا نا. پھر ابو جہل جانتا تھا کہ اس کی غیرت کو بھارو بھر نہیں، یہ تو کیا حد سے، یہ بھی مسلمان ہوتا ہے. کیونکہ جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور جو بھی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سنتا ہے وہ تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور کیسے نہ ہو، کلام اللہ کا ہو اور زبان محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، آج ایک اچھا قاری قرآن پڑھے تو انسان کا دل جھوم جاتا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے خود اللہ کا قرآن بلسان محمد مصطفیٰ سنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ.

0: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک میں ایک عورت کے لیے جو اپنے ستر کو، حجاب کو، زینت کو چھپانے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یا الفاظ کے علاوہ جو احکامات ہیں ان کو ہم کچھ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک لفظ ہے لباس، ایک ہے ثیاب، ایک ہے جلباب۔ یہ تو ہے لفظوں کا استعمال، لباس، ثیاب، جلباب، یہ تین لفظ قرآن نے استعمال کیے۔ لباس کہتے ہیں اس کپڑے کو جو جسم ڈھانکتا ہے، لباس، ڈریس جس کو آپ کہتے ہیں، جیسے شرٹ ہے، پاجامہ ہے، جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ثیاب اور جلباب وہ کپڑا ہے جو لباس سے اوپر ہوگا۔ پھر لباس کے مختلف حصے بھی استعمال ہوئے ہیں، مثلا خمار، پھر سرابیل، ایک اور جگہ پر استعمال ہوتا ہے سرابیل من قطران، جہنمیوں کے لباس کے لیے استعمال ہوا ہے شلوار کے معنی میں۔ اسی طرح قمیص، تو ایک ہے قمیص جو اوپر کا لباس ہے، پاجامہ یا شلوار جو ہے وہ اس کو مکمل کرتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک زائد ڈریس ہے مردوں سے، اور وہ ہے خمار، جس کا سورۃ النور میں ذکر ہوا ہے، دوپٹہ۔ یہ سب کچھ لباس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ثیاب اور جلباب باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بوڑھی عورتوں کو کیا کہا کہ باہر جاتے ہوئے پھر وہ بڑی چادر جس کو ثیاب ان کا بولا گیا وہ اتار دیں، کیونکہ اگر ثیاب سے مراد لباس ہوتا تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر تو لباس ہوگا، گھر کے باہر جلباب ہوگا، ثیاب ہوگا۔ کچھ زینت ایسی ہے کہ جو گھر کے اندر چھپانی ہوگی اس کو ستر بولتے ہیں، جو ایک عورت عورت کے سامنے یا ایک مرد مرد کے سامنے چھپاتا ہے، یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے، یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے، اور ایک حجاب ہے جو غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ اس حکم کا جو ایک عورت کو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے قرآن پاک میں دیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ لباس کس کا نام ہے، ثیاب کس کا نام ہے، حجاب کس کو کہتے ہیں، کیونکہ حجاب کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی لفظ حجاب بھی استعمال ہوا ہے۔ حجاب کہتے ہیں پردے آڑ اوٹ کو۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب۔ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ تو حجاب ضروری نہیں کہ جسم پر ہو، حجاب کا لفظ جسم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جسم کے اوپر کپڑے کے لیے، یا آڑ یا اوٹ کی بات ہے، مثلا دروازے کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پر کہ جو عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے جس کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی۔ حجابہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ بنی ویسے تو ابن سے ہے اور اس کی جمع بنین ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا ہے تو بنی آدم رہ گیا، بنین آدمہ کی بجائے۔ لیکن مراد اس سے مرد اور عورتیں سبھی ہیں، جب بنی آدم کہا جاتا ہے یا جیسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بنی اسرائیل کے صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہیں. تو یہاں بھی بنی آدم سے مراد مرد و عورت دونوں ہیں. اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسا لباس، یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جب شاہی لباس اترا، جنت کا لباس، تو کیا ہوا؟ فوراً ہی پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. تو یہ کیا تھا؟ وہی الہام یا وہی جبلت جس پر انسان پیدا ہوا ہے. قد انزلنا علیکم لباسن، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، جس کا مقصد کیا ہے؟ یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو، تمہاری شرم گاہوں کو. سوآت، سوآتن سے ہے، لاش کے لیے بھی لفظ پیچھے استعمال ہوا ہے. سو اس کا مادہ ہے، روٹ، جس کا مطلب ہی برا ہے، برائی. وریشا، اور زینت. ریش عربی میں پرندے کے پر کو کہتے ہیں. ریشتن فیدر کے لیے استعمال ہوتا ہے. پرندے عموماً اپنے پروں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں، اور یہ پر ان کے لیے پہچان کے علاوہ خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہیں. اسی لیے ریشا کا ترجمہ زینت کیا گیا ہے. زینت کے علاوہ پر حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی. تو یہاں پر لباس کے دو مقاصد بتائے گئے. نمبر ایک، کہ وہ جسم کو ڈھانپے، اور نمبر دو، انسان کو حسن بھی بخشے، انسان کے لیے زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہو، خوبصورتی کا سامان بھی ہو. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیک ہے، پارسا ہے، تو اسے کھدر کا لباس پہننا چاہیے یا بے ڈھنگا لباس ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ خوبصورتی کا کوئی تعلق نہیں. قرآن کی یہ آیت اس تصور کی تردید کرتی ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لباس سادہ ہو، کمفرٹیبل ہو، انسان اسے پہن کر کام کر سکے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دیکھنے والے کی شخصیت کو بدنما کر دے. جہاں تک یواری سوآتکم کا تعلق ہے، تو لباس کی دو چیزیں بتائی گئیں، کہ وہ شفاف نہ ہو، وصاف نہ ہو. شفاف کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یواری، چھپائے. اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں، یواری کی صفت پوری نہیں کرتا، تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں. اور دوسرا، وصاف نہ ہو. وصاف کا کیا مطلب؟ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آنے لگے. نہ مردوں کے لیے یہ پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو شرط لگائی گئی، یواری، جو چھپائے، اب ذرا سب اپنے اپنے لباس کو دیکھیں، کہیں آپ کا جسم جھلک تو نہیں رہا؟ دیکھیں نا، خود کو نہیں دیکھ سکتے؟ خود کو نہیں دیکھ سکتے؟ شرم، اپنے آپ سے شرم تو دوسروں سے شرم نہیں آتی، اور اس سے بڑھ کر اللہ سے نہیں آتی. ہم مسلمان ہیں، ہم اس وقت سب سے زیادہ مقدس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس محفل میں بیٹھ کر اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتے تو کہاں کریں گے؟ فطرت میں ہے نا، اس لیے ابھی دین سے نہیں پوچھیں، فطرت سے پوچھیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سب اس آیت کی روح سے خود کو پرکھتے ہیں. آپ نے کہا خود کو نہیں دیکھ سکتے، اب اس طرح کریں کہ ہر ایک اپنے سے دائیں طرف بیٹھے ہوئے شخص سے کہے کہ وہ اس کو دیکھے. ہر شخص پہلے اپنے دائیں طرف والے سے پوچھے، یعنی پیئر اس میں ہو جائیں نا، دو دو ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہر دو شخص ہو جائیں، اور پھر دونوں ایک دوسرے کا لباس دیکھیں ذرا، اور کیا دیکھ کر بتائیں گے کہ کیا آپ کا جسم اس سے جھلک رہا ہے یا نہیں. دیکھیں ایک دوسرے کو شابش. جی نہیں، اس وقت میں کچھ مشورے نہیں لے رہی آپ سے، کچھ نہیں، صرف دیکھنے کو کہہ رہی ہوں میں، کچھ بھی نہیں کہہ رہی آپ سے، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہی، آپ سے پوچھ رہی ہوں. جی اس سے پہلے کیوں نہیں آئی کبھی؟ یہ تو فطرت میں، یہ دین، ابھی دین کی بات نہیں ہو رہی، یہ فطرت کی بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں آپ کے جو ماں باپ تھے سب سے پہلے والے، آدم اور حوا، ان کو کسی نے سکھایا تھا؟ کسی نے نہیں بتایا، لیکن پیور تھے نا. تو باوجود اس کے شیطان کے حملے کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جو ہی شیطان نے ایک حملہ کیا، دوسرا نہ کرنے دیا، اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، فوراً دیر ہی نہیں لگائی، مشورہ بھی نہیں کیا کہ ڈھانکے گئے ایسے ہی پھرتے رہے، کون ہے تیسرا یہاں؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے نا، کوئی تیسرا تو ہے نہیں، اور وہ تو آپس میں شوہر اور بیوی تھے، ان کا کیا پردہ؟ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ جسم ڈھانپو، وہ تو کیا ہوا، آ کے شاہی لباس اتروائے گئے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ تو ہم عورتوں میں بیٹھے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کیا ہم یہ لباس صرف عورتوں میں پہنتے ہیں یا باہر بھی، جہاں آدمی ہوتے ہیں، سڑک وغیرہ، گاڑی میں، وین میں، ڈرائیور دوسرے تیسرے، ان کے سامنے بھی؟ اور پھر تیسری چیز یہ کہ اسلام کی روح سے نہ پوچھئے نہ بتائیے، صرف فطرت کے اعتبار سے پوچھئے کہ گھٹنوں سے اوپر کا حصہ جو ہے نا، یہ خاص طور پر قابل شرم ہے نا، جس کو ران بولتے ہیں، اوپر کا حصہ، ٹانگ کے اوپر کا حصہ جو ہے. آپ دیکھیں کہ کیا یہ عورتوں کو بھی دکھانا چاہیے؟ نہیں، عورتوں کو بھی نہیں دکھا سکتے، پنڈلیوں کی حد تک خیر ہے، لیکن گھٹنا، گھٹنا میں نی، جو نیز ہے آپ کے، اس سے اوپر عورت بھی نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح پیٹ، کمر، یہ حصے. تو آپ اپنی اپنی لباس کو چیک کریں کہ کیا آپ کے بیٹھنے کے انداز سے، کیونکہ میں جب یہاں سے پڑھا رہی ہوتی ہوں، بعض وقت میری نظر پڑ جاتی ہے اور پڑھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اتنے دن اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میرا حکم آپ کیوں مانیں، میں آپ پہ داروغہ نہیں بنا کے بھیجی گئی، معلم تو ہو سکتی ہوں لیکن داروغہ نہیں، پولیس مین کا کردار نہیں. جو اللہ سے نہ ڈرے وہ مجھ سے کیا ڈرے گا؟ اگر مجھ سے ڈرے بھی تو آپ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ثواب ہی نہیں. ثواب تو اللہ سے ڈرنے کا ہوگا، کتنا کپڑا لگ جائے گا، یا کیا ایسا مٹیریل اویلیبل نہیں؟ اگر نہیں تو اویلیبل کر لینا چاہیے، اس کے اوپر کچھ اور پہن لینا چاہیے جس سے وہ ڈھک جائے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے صنفان من اہل النار لم ارہما، آگ میں جانے والوں کے دو گروہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا. ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے، ظالم حکمرانوں کے بارے میں ہے، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں کہ مت سوچے کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور ہم کو یہ ڈرا رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہوں. میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ آپ کو کچھ بھی کہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جو آپ پر ایمان لاتا ہے آپ کی بات کو بھی اسے ماننا چاہیے، ورنہ تو ماننے کا کوئی مقصد نہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کرائیں، آپ ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائیں، حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی کہ ہر شخص، حدیث میں آتا ہے ہر شخص اکش اکش پیاس پیاس کی رٹ لگائے ہوئے ہوگا، ایک ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ہلکی سی، اس سے 70 گنا 70 ڈگری ٹیمپریچر زیادہ کہہ لیں، سورج قریب ہوگا، کوئی چھت سایہ بھی نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے سائے کے، کہ جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے، ہر ایک نہیں پہنچ سکے گا وہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور جس کو ایک دفعہ پلائیں گے دوسری دفعہ اس کو پیاس نہ لگے گی. ہم اپنے اس لباس میں آپ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ مثلا سوچئے کہ جیسے تصور میں لائیے کہ نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ لفٹ سے اترے ہیں، سیڑھیوں سے اترے ہیں، اور آگے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے ان سے، فیس کر سکتے ہیں ان کو، تو وہاں ان سے حوض کوثر سے پانی لے کے کیسے پیئیں گے اگر ایسے عمل ہوئے؟ آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، نساء عورتیں، کاسیات لباس پہنے ہوئے، کاسیہ کسوا سے ہے، کاسیات عاریات، عاریہ عورت سے، عاریہ ننگی اریانی سے، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، obviously یعنی جسم اس میں سے جھلک رہا ہوگا. نساء کاسیات عاریات رؤوسهن کاسمنۃ البخت، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے. ہیئر سٹائل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے سر اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے، کس طرح؟ جیسے اونٹ کی کوہان اٹھی ہوئی ہوتی، کوہان اس کی ہم کو کہتے ہیں نا، آج ابھرا ہوا حصہ ہے. فرمایا لا یدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. تو قرآن کا یہ حکم ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ ہم ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارے ستر ڈھک جائیں. اسی لیے ہمیں جو دعا سکھائی گئی لباس پہن کر وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی، اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنایا، ما اواری بہی عورتی، جس سے میں اپنے اریانی کو چھپا سکتا ہوں. اس دعا میں بھی یہی لفظ ہے، اتجمل بہی فی حیاتی، اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں. تو لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ وریشا، خوبصورت لباس ہوں، خوبصورتی پسندیدہ ہے، لباس میں ڈیزائننگ میں حرج نہیں. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل، بے شک اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالی خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کو نہ ماننے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. تکبر کیا ہے؟ حق کو نہ ماننا، بات سمجھ بھی آ جائے قبول نہ کرنا. جیسے آج یہ بات ہوئی، اب آپ میں سے کچھ لوگ اپنے عمل کو بدل لیں گے اور کچھ پرواہ بھی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی تاویل ڈھونڈ لیں گے. کسی کا تو کچھ نقصان نہیں اس میں، ان کا اپنا ہی ہے. فرمایا تکبر تو حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. البتہ شہرت کے لیے لباس پہننے پر وعید ہے، شہرت کا لباس، دکھاوے کا، دوسروں کو مروب کرنے کا.

صرف لباس کی خریداری میں چلی جائیں تو یہ اسراف ہوگا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر پہنی جس کی قیمت 1000 روپے کے برابر تھی. اب 1000 روپے کی ویلیو بھی بدلتی رہتی ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ایک چادر تھی جس کی قیمت 400 اشرفیاں تھی. 400 اشرفیاں, اشرفی کس کا سکہ ہوتی ہے؟ سونے کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مہنگی ہوگی. خاص خاص موقعوں پہ پہنتے تھے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لاکھوں کا دلہن کا جوڑا بنا کے بیٹھ جائیں کہ امام ابو حنیفہ کی چادر ایسی تھی. وہ جوڑا اور اس میں بہت فرق ہے. مسند علم پر قیمتی لباس پہن کر بیٹھنا وہ اور چیز ہے, لیکن ایک دکھاوے کے لیے, ایک ریاکاری کے لیے, دوسروں پہ روب جمانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا بالکل مختلف چیز ہے. امام مالک کے حالات زندگی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جب حدیث کے درس کے لیے آتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے اور ایک دفعہ پہننے کے بعد اس کو صدقہ کر دیتے تھے. یعنی جو لباس ایک دفعہ پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. نہایت خوبصورت صاف ستھرا عمدہ لباس ہوتا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی مجلس کے وقار کے لیے, کیونکہ ہر مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے. اتنے بڑے انسان کے نام پر قائم کی ہوئی مجلس میں سب سے بہترین لباس پہنتا ہوں. اور جب مجلس ختم ہوتی لباس اتارتے اور صدقہ کر دیتے, اپنے شاگردوں کو دے دیتے. ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ مختلف لوگ مسلسل آتے, کچھ عرصہ رہتے, ان سے سیکھتے, پھر آگے چلے جاتے. تو یہ طالب علم بھی ہوتے تھے, مسافر بھی ہوتے تھے. اور ان کے پاس یہ لباس کہاں سے آتے تھے؟ ان کے مختلف شاگردوں کی طرف سے. جو چلے جاتے وہ پھر بعد میں ہدایا بھیجتے اور وہ ان کو ان کی خوشی کی خاطر استعمال کرتے اور ساتھ ہی صدقہ کر دیتے. ہمارے ہاں تو تصور ہے نا کہ صدقہ صرف اس چیز کا ہو سکتا ہے جو گھسی پٹی بیکار فضول ہو جائے, جس کا اب آئندہ کوئی استعمال ہے ہی نہیں, اس کو صدقہ کر دو. لیکن کوئی چیز جو استعمال کے تھوڑے سے بھی قابل ہو اسے رکھے رکھو, چاہے استعمال کا موقع ملے یا نہ ملے. تو اصل چیز جس سے بچنا چاہیے وہ دو ہیں. ایک تو ریاکاری, اسراف, اور دوسرے بے حیائی کا لباس. لباس انسان کی شخصیت کا بھی پتا دیتا ہے. لباس انسان کے باطن کا رنگ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے. جیسا وہ اندر سے ہوتا ہے ویسے ہی وہ لباس پہنتا ہے. ہر شخص کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے, اپنا اس کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے, اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. پھر جو خوبصورت بات یہاں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورت لباس کو ریش پر سے تشبیہ دی گئی. اس وقت کچھ پر آپ کو دکھانے کے لیے لائے ہیں. ذرا ان پروں کو آپ دیکھیے کہ کوئی انسان ایسی خوبصورت چیز بنا سکتا ہے؟ یا آپ دیکھیں اس کا کبھی قریب سے آپ شیڈ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں, کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں نا مور, تو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہی نہیں. ہم اپنے لباس نہیں دیکھتے تو موروں کے کہاں دیکھیں گے. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا دیکھا ہی نہیں جاتا کس قدر خوبصورت. ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے دھاگے سے باقاعدہ وہ کڑھائی کی ہوئی ہے. اور اتنے خوبصورت شیڈ, اتنے زبردست کے انسان حیران رہ جاتا ہے. اور ایسا تھریڈ, اتنا سلکی تھریڈ تو ہم ویسے خود بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے. اس میں وہ نظافت اور لچک. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے اس کی آؤٹ لائن بنائی ہوئی, اور آؤٹ لائن کے ساتھ بھی شیڈز ہیں. اور پھر جو پر اٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ, جیسے کسی نے باقاعدہ ٹرمنگ کی ہوئی. یہ خود ہی بن گئے, خود نہیں بن سکتے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو تو خود ہی دے دیا, خود ہی پہنا دیا. ہمیں عقل دی اور کیا کہا, استعمال کرو اور اپنے لیے خوبصورت لباس بنا لو. آپ دیکھیں کہ جب بہت سارے لوگ

ایسی کڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی یعنی کڑھائی والے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے، ان کا بھی روزگار ہو جاتا ہے۔ کئی دیہاتوں میں بیٹھی لڑکیاں بچیاں جو اپنی زندگی، جن کو اور کوئی کام کرنے کو نہیں، کوئی پڑھ لکھ نہیں سکتی، کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتی ہیں، لیکن ہم ان پہ بڑا ظلم ڈھاتے ہیں کہ بہت ہی اونے پونے داموں لے کر ان کی آنکھوں سے اور ان کے صلاحیتوں سے مذاق کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کیسا شیڈ ہے، اتنا خوبصورت، اور ان کی جو نرمی اور ملائمت ہے، ہم بھی اتنے عقل مند نہیں کہ اتنے خوبصورت کپڑے پہننا جانے، ہمارے کپڑے تو خوب اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، انکمفرٹیبل، کہ جس میں سانس نہ آئے، کام نہ کر سکیں۔ پرندوں کے پر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ ہم بعض اوقات خوبصورت لباس پہننے کے شوق میں بالکل ایسا لباس پہن لیتے ہیں کہ جو بالکل پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ پڑھاتے وقت اگر ساتھ یہ بھی دکھایا جائے تو تھوڑی سی فیلنگ اچھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورتی پیدا کی اور کس کے لیے پیدا کی۔ یہ پرندے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں، ان بیچاروں کو تو خود تو کلرز پتہ نہیں اپنے نظر بھی آتے ہیں کہ نہیں، یہ کلرز دیکھنے کی صلاحیت بھی انسان کو ملی۔ ہم انسان ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ ہماری ایکسٹریمز کیا ہیں؟ کہ یا تو دین کے نام پہ، تقویٰ کے نام پہ ہم بالکل بدھو بن جاتے ہیں اور دنیا کی کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ ملنگ کہلانا دوسرے لفظوں میں نیک کہلانا ہے۔ اسلام میں کسی ملنگی کا کوئی تصور نہیں، یہ بعد کے نظریات ہیں۔ سادھو اور بھکشو اور معلوم نہیں کیا کچھ، اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ تخلیق ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے پیدا کی ہے۔ کس کے لیے ہے یہ سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے۔ ہمارے لیے کیا؟ کہ ہم اس سے سبق سیکھیں۔ انسان نے جانوروں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، اپنی حیثیت کے اندر رہتے ہوئے، اپنی شخصیت کے مطابق ساتر لباس، خوبصورت لباس، ہاں پینٹنگ ہو، کڑھائی ہو، مکیش ہو، تلا ہو اور کچھ اور ہو جو آپ کو آتا ہے اور مجھے نہیں آتا، یہ سب کچھ منع نہیں ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے، حدود کے اندر رہتے ہوئے اور پہلی شرط مانتے ہوئے، یواری سواتکم۔ معلوم نہیں شیطان نے ہمیں کیوں سجھا دیا کہ ننگا ہونا زیادہ خوبصورتی ہے اور جسم کی نمائش کو خوبصورتی بنا دیا، سی تھرو کپڑے پہنانا زیادہ عقل مند کہلانے کا سبب سمجھایا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سارے جانوروں کے لباس اللہ نے خود ہی پہنا دیے اور وہ بیچارے ایک ہی ڈیزائن میں رہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جبکہ انسان کو ایک لباس نہیں دیا، اس کو سکن کلر دیا جس کے اوپر ہر خوبصورت چیز نمایاں ہو جاتی۔ آپ دیکھیں نا، سکن کلر کا کارپٹ ہو تو اس کے اوپر فرنیچر کتنا نکھرتا ہے، تو اسی طرح آپ کو اللہ نے سکن کلر کا جسم دیا جس کے اوپر خوبصورت رنگوں کے لباس، خوبصورت کڑھائیوں کے لباس آپ کے لیے حسن کا سبب ہے۔ یہی اگر آپ کی سکن بلو کلر کی ہوتی ہے تو آپ کتنے لمیٹڈ کلرز پہن سکتے تھے، کیونکہ بلو کے اوپر ہر کلر پھر سوٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر آپ گرین ہوتے، سوچے نا تھوڑا سا، تو کیا نظر آتے؟ کتنی وسیع چوائس دی ہے اللہ نے آپ کو، ہم شکر نہیں کرتے، شکر نہیں بجا لاتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرندے پر تقریباً 10,000 مختلف قسم کے پر ہوتے ہیں، بعض پر اڑنے کے کام آتے ہیں، بعض جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی شیپ نمایاں کرتے ہیں، اسی طرح
فلفی ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، آرام دہ ہوتے ہیں. تو لباس بھی اگر آرام دہ ہو، نرم ہو، سلکی ہو، کمفرٹیبل ہو، تو اس میں حرج نہیں، گناہ کی بات نہیں. ہاں، مردوں کے لیے سلک حرام قرار دی گئی، اگر ان کے لیے حلال ہوتی تو شاید عورتوں کے حصے میں بہت تھوڑی آتی. حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے کہ اللہ نے مجھے یہ عنایت فرمایا، اور پھر دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. اے اللہ، تیرے لیے ہی سب تعریف ہے جیسا کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا. میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لیے یہ بنایا گیا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے یہ بنایا گیا. ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما ہوا لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما ہوا لہ. ترجمہ ہے، اے اللہ، میں آپ سے اس کپڑے کی بھلائی کا اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں. جس مقصد کے لیے یہ کپڑا پہنا ہے اس کی بھی بھلائی کا سوال. اتنا خوبصورت ذہن موڑتا ہے نا اسلام اچھی طرح. کپڑا پہنو، کسی خاص اوکیزن کا کپڑا پہن رہے ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کپڑے تو خوب پہن جائیں اور وہ سارا اوکیزن برباد ہو جائے، تو اس اوکیزن کے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے. ساتھ ہی اگر آپ یہاں آنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں تو اس سارے کام کی بھلائی کی دعا ہو جائے گی، اور اس کی برائی سے، یعنی اس لباس کی برائی سے، اور یہ جس مقصد کے لیے ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو آپ محفوظ بھی رہیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نئے کپڑے پہنتے ہوئے یہ دعائیں پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی و اتجمل بھی فی حیاتی. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنے شرم کی چیز چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے خوبصورتی حاصل کرتا ہوں، اور پھر پرانے کپڑے کو صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد خدا کی حفاظت اور خدا کے چھپانے میں رہے گا، یعنی اس کا عیب ڈھک جائے گا. جب ننگا ہوتا ہے نا تو فرشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں، جو ہی فرشتے ساتھ چھوڑتے شیطان حملہ آور ہوتا ہے. اگر آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنے لباس اتار کر چینج کرتے وقت یا نہاتے وقت، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کے شر سے محفوظ رہیں گے. اس کے بعد فرمایا، وہ لباس التقوى، اور تقوی کا لباس. ایک لباس انسان کے ظاہر کا ہے اور ایک لباس انسان کے باطن کا ہے. تقوی کہاں ہے؟ دل میں. التقوى ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، اندر ہے، دل میں ہے. تو دل کا لباس، جس طرح ظاہر کو خوبصورت بنانا ضروری ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح باطن کو بھی، اندر کو بھی خوبصورت بنانا ضروری ہے. ظاہر تو لوگ دیکھتے ہیں، باطن اللہ دیکھتا ہے. ہم لباس میں کتنا زیادہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کہیں گے، لوگ ہر وقت ایک ہی لباس پہنا ہوتا ہے، روز وہی، ہر پارٹی میں وہی، اور صرف لوگوں کی نظروں میں جچنے کے لیے ہم کتنی بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، کتنے کتنے بازاروں کے ٹیلرز کے پاس چکر لگاتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں. مکان بنانے کے بعد جو زیادہ خرچ آتا ہے کھانے پینے سے بھی بڑھ کر، وہ عموماً لباس پر ہوتا ہے. لیکن اندر کے لباس کو خوبصورت بنانے کے لیے، جسے صرف اللہ دیکھتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ لباس التقوی، تقوی کا لباس باہر بھی ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو تقوی کا ہوگا، اور اگر شیطان کی مرضی کے مطابق ہے، یاد رکھیے شیطان نے لباس اتروائے تھے، اگر ہم اللہ کی مرضی کا نہیں پہنیں گے تو مطلب کیا ہے کہ شیطان کی مرضی کا ہے، تو وہ تقوی کا لباس نہیں ہو سکتا جو ایک شیطانی لک دیتا ہو.
یا شیطان کو خوش کرتا ہو. اور اسی طرح اندر کا لباس، دل کا لباس، اللہ کا خوف. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، حق کو مان لینا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک ہی معیار، خود کو بندہ سمجھنا، تواضع اختیار کرنا، یہ سب کچھ اندر کے لباس میں ہے. اپنے دل کو، اپنے اندر کو حسد، بغض، نفرت، عداوت سے پاک کرنا، وہ چیزیں جو ہم ظاہر نہیں کر سکتے اندر بھی جمع نہ کر کے رکھیں. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں، ظاہر نہیں کر سکتے تو کوشش کریں اندر سے بھی نکل جائے، اس پہ توجہ نہ دیں. پھر فرمایا ذالک خیر، یہ اچھا ہے، یہ زیادہ اچھا لباس ہے. ظاہری لباس پہ تو بہت وقت لگاتے ہو، توجہ دیتے ہو، اندر کے لباس کو بھی توجہ دو اور یہ زیادہ اچھا ہے. جسے تقویٰ کا لباس مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، شاید کہ بات سمجھ جائیں. اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں شاید کہ؟ یہ کیوں نہیں کہتے وہ ضرور مان جائیں گے، ضرور نصیحت قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں شاید کہ. کیوں کہہ رہے ہیں شاید کہ؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی ایسے کہ جن سے شاید ہی کی توقع ہے، شاید یہ کر لیں، ضروری نہیں کہ کریں. اور اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں نہ بھی کریں، ہاں جانا اسی کے پاس ہے. لعلہم یذکرون،

0: ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
1: سورة النور, نور کا مطلب ہے روشنی, اور اگر سورة نور پڑھی ہی نہ جائے تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ اس میں خاص طور پر خواتین کے لیے روشنی ہے, بہت سی ہدایات ہیں. سب سے پہلی آیت ہے سورتن, ایک سورت ہے, انزلناها جسے ہم نے نازل کیا ہے, وفرضناها اور اس کو ہم نے فرض کیا ہے یعنی لازم قرار دیا ہے, اس کے احکامات جو ہیں ان سے فرار نہیں. وانزلنا فیہا آیات بینات اور اس میں ہم نے بڑی واضح آیات اتاری ہیں, کہ کوئی کل یہ نہ کہے, بہانہ نہ کرے, ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا تھے. نہیں, بڑی واضح باتیں ہیں. کس لیے ہے؟ لعلکم تذکرون, تاکہ تم سبق لو, تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ لفظی ترجمہ نصیحت پکڑو, تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو جائے. ذکر بمعنی یاد دہانی. قل للمؤمنین, کہہ دیجئے مومن مردوں کو, یغدو جھکا کر رکھیں, من ابصارہم اپنی نگاہوں میں سے, ویحفظو اور حفاظت کریں, فروجہم اپنی شرمگاہوں کی, ذالکا یہ بات, ازکا لہم زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, خبیر باخبر ہے, خبر رکھنے والا ہے, بما یصنعون ساتھ اس کے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس آیت میں مومن مردوں سے خطاب ہے اور اگلی آیت میں مومن عورتوں سے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے بہت سے احکام یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مردوں اور عورتوں کے لیے برابر طور پر کہہ دیے جاتے ہیں, لیکن وہ احکامات جن میں خصوصی تاکید کی ضرورت ہوتی ہے اور مردوں اور عورتوں کے حکم میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے, ان کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے. جس کی ایک مثال تو یہاں سورۃ النور میں ہے, ایک اور مثال سورۃ الحجرات میں ہے, سورۃ الاحزاب میں بھی خواتین کا نام لے کر مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ طور پر کچھ باتیں بتائی گئیں. ان میں سے زیادہ تر احکامات معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل للمؤمنین, ایمان والوں کو کہہ دیجئے, کیا کریں؟ یغدو من ابصارہم, اپنی نگاہیں پست رکھیں, جھکا کے رکھیں. قرآن پاک میں تو یہ حکم آیا, آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قرآن آیت کی تفصیل پھر کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے قول سے یا عمل سے یا تقریر سے. جیسے کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا یعنی قرآن, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے, مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. کویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کر بیان کریں, اس کو عملی طور پر لینے کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کسی بھی مخصوص آیت پر عمل کس طرح ہونا چاہیے, اس کا آپ طریقہ بتاتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہ کا استعمال کیسے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی حرم خواتین کے علاوہ جو نامحرم خواتین ہیں

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: جو نامحرم خواتین ہیں ان کو نگاہ بھر کے اور بری نظر سے اور شہوانی جذبات سے نہ دیکھے، ایسا دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھ کا زنا ہے۔ یہاں پر تین لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے یغدو، دوسرا ہے من، اور تیسرا ہے ابصار یا ابصارہم۔ پہلا لفظ یغدو، اس کا روٹ ہے غین دواد دواد غد، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا اور پست کرنا، پست کرنا، چھوٹا کرنا، جھکانا۔ اسی لیے غز بصر کا عام طور پر ترجمہ نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ جھکانا کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا ترجمہ نگاہیں نیچی رکھنا کیا جاتا ہے، اور اردو میں ترجمہ نیچی رکھنا جب کرتے ہیں تو اس سے مراد پھر نہ صرف نگاہ نیچا بلکہ سر بھی نیچا کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں اور کسی چیز پر غور نہ کریں۔ مراد اس سے کیا ہے، جیسا کہ اگلے لفظ میں بھی دوسرا لفظ من ہے۔ من کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ہوتا ہے باز، سم، یعنی کچھ، کچھ کے معنوں میں باز نگاہیں۔ تیسرا لفظ ہے ابصار، ابصار کا مطلب بصر کی جمع ہے، نظر، نگاہ، دیکھنا۔ تو مفہوم کیا ہوا کہ بعض نگاہیں، بعض دیکھنے کے انداز، ان میں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ان کو نہ دیکھیں، ان کو غور سے نہ دیکھیں، ایک مخصوص انداز سے نہ دیکھیں۔ یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان کو دیکھیں نہیں، جن چیزوں کو آنکھ بھر کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں آنکھ بھر کے نہ دیکھیں، اور جن چیزوں کو شہوانی نظریں، جن کو کہتے ہیں من ابصارہم، بعض نگاہیں، تو بعض نگاہیں کون سی، جن کو آپ خراب نگاہ کہہ سکتے ہیں، شہوانی نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نظر، بری نظر سے دیکھنا، شہوانی جذبات اور خیالات کے ساتھ دیکھنا، یا خراب چیزوں کو دیکھنا، حرام چیزوں کو دیکھنا، جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ محض مطلقاً دیکھنا منع نہیں، یعنی دیکھنا منع نہیں، یہ نہیں کہا گیا یغدو ابصارہم۔ الفاظ کی ترتیب اور ترکیب پہ غور فرمائیے، یہ نہیں کہا گیا کہ یغدو ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ کیا کہا گیا؟ من ابصارہم، بعض نگاہیں۔ کون سی نگاہیں؟ جن کو ہم خراب نگاہ کہتے ہیں، بری نظر کہتے ہیں۔ اور ہر شخص خود جانتا ہے، ہر دیکھنے والا، نگاہ والا خود جانتا ہے کہ اس کی نگاہ کس قسم کی نگاہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ نگاہ کا اپنا ایک اثر ہے، آنکھوں سے کیسی انرجی نکلتی کہ جو دوسرے کے اوپر جا کے لگتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کسی شخص کو اگر دیکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا کہ مجھ میں کوئی خرابی ضرور ہے، کہ جو کوئی شخص مجھ... یعنی یہ نہیں کہ کوئی بری نظر سے ہی دیکھے، جو سمپلی بھی اگر آپ کسی کو گھورنا شروع کر دیں تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا۔ اور اقبال نے تو کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو نگاہ کی اپنی ایک قوت ہے، اگر مثبت کاموں میں قوت استعمال کی جائے تو مثبت نتائج ہوتے ہیں۔ اور منفی کاموں سے اسی لیے نگاہ کو بچایا گیا تاکہ مرد مومن کی نگاہ امت کی تقدیریں بدلے، اور اگر وہ عورتوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کسی کام کی نہیں رہے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد جو حکم ہے وہ کیا ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، جیسا کہ اس سے پیچھے سورۃ مؤمنون میں آپ نے پڑھا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر جو حکم دیا گیا وہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہے۔ سورت کے شروع میں زنا کے احکامات آئے، اب یہاں سے آپ دیکھیں گے، یہاں واقعہ عفق کی بیک گراؤنڈ میں استیذان کا قانون اور اس کے بعد نگاہوں کی حفاظت، یہ سب کچھ دراصل سد ذرائع میں سے ہے اس کبیرہ گناہ میں پڑھنے سے بچنے کے لیے۔ سد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سد ہوتا ہے روکنا، ذریعہ ہوتا ہے وسیلہ، طریقہ، سبب، یعنی ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جائے جن سے انسان اتنے بڑے گناہ میں جا پڑتا ہے۔ یہ ہے دراصل حکمت۔ بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا۔ تو زنا سے بچنے کے لیے یا زنا کی قباحت کو کھولنے کے بعد پھر ان طریقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور اس میں پہلا حکم کیا تھا؟ یعنی اگر ہم سورت کی ترتیب دیکھیں، ابتدا میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سورت ہم نے نازل کی ہے، اس کو ہم نے فرض کیا۔ فوراً بعد زنا کا قانون آیا، پھر تہمت لگانے کی بات آئی، پھر اس کے بعد واقعہ ایک بتایا گیا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے اور اس کی جو اصلاح تھی وہ سب تفصیل بتائی گئی۔ اس صورت میں اس واقعے کو بیان کرنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر نبی کے گھر میں یہ الزام لگ سکتا ہے تو عام لوگ پھر کیا ہیں۔ لہذا اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے اور گھریلو معاشرتی سکون کو بحال رکھنے کے لیے اور بہت سے مسائل میں پڑنے سے پہلے ہی کچھ حفاظتی اقدامات کر لو۔ اس کے لیے ایک حفاظتی قدم تو کیا تھا کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ، کیونکہ خرابی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، بغیر اجازت مت جاؤ، اچانک نہ جاؤ، نوک کر کے جاؤ۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغدوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کے رکھو تاکہ کیا نہ ہو، اس بڑے گناہ کا ارتکاب نہ ہو جو دنیا اور آخرت کی ہلاکت، نقصان اور خرابیوں کا سبب ہے۔ جس معاشرے میں یہ بیماری پروان چڑھتی ہے اس معاشرے کے اندر پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے۔ انسانی رشتہ، ادب اور احترام کا، اور خصوصاً خواتین کی عزت اور احترام کا اللہ تعالی نے بے حد اس کے بارے میں اپنا کنسرن شو کیا ہے، اور خاص طور پر ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ جس سے معصوم عورتوں کی زندگی ہلاکت سے بچے، مشکلات سے بچے، انسانی نسل بہتر ماحول میں پرورش پائے اور بہت سی خرابیوں سے بچا جا سکے، خاندانی سکون ہوگا، معاشرتی امن ہوگا تو معاشرہ بہتر طور پر ترقی کرے گا۔ اس لیے کیا فرمایا؟ اپنی نگاہیں جھکائیں اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جب کسی کو حجاب کی بات کی جاتی ہے یا کچھ تو وہ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی پاکیزگی یا دل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ نگاہ کی پاکیزگی سے بھی زیادہ لوگ دل کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں کہ نیت صاف ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں دل پاک ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کی پاکیزگی کے لیے دو کام کرنے ہوں گے، ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ ان دو چیزوں پر کنٹرول ہوگا تو تو دل پاک رہ سکیں گے، ورنہ دل پاک نہیں رہ سکتے. یعنی یہ دو باتیں بتا کے فرمائے، ذالک ازکا لکم، اس طریقے پہ عمل تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. اور جس رب نے یہ قانون دیا ہے، ان اللہ خبیرم بما یصنعون، اس کو زیادہ پتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی نفسیات کا، حالات کا، ان کے اعمال کا، یہ سب کچھ وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. یہ تو تھا ایک خلاصہ اس آیت کا، یا اس سورت کے ساتھ ریلیشن اس آیت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے جو نگاہوں کی حفاظت کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نگاہوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، شہوانی جذبات کے ساتھ ایک مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے، تو اس کو اسلام نے نگاہوں کا زنا قرار دیا ہے. اور یہ حدیث میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے، جیسے ٹیلی فون کنورسیشن جو شہوانی جذبات اور خیالات پر مبنی ہو، اور فضول قسم کی گفتگو، یہ زبان کی حفاظت کے خلاف ہے اور زبان کی زنا ہے. آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے، یعنی وہ آواز جس کو سن کر شہوانی جذبات بھڑکیں وہ کانوں کی زنا ہے. ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے، یعنی اگر کوئی فزیکلی کسی کو ٹچ کرتا ہے زنا سے قبل تو ہاتھوں کی زنا ہے. اور کوئی شخص اس مقصد کے لیے کسی کی ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تو اس میں قدم بھی شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا، بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا پھر اس سے رہ جاتی ہیں، یعنی پھر آخری مرحلہ زنا کا تب آتا ہے، یا تو ایکچولی یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. یعنی اچانک ڈائریکٹلی کوئی شخص اس میں انڈلج نہیں ہوتا، اس سے پہلے کئی چیزیں ہیں جو انسان کو اس خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں. ایسے ہی نگاہوں کے بارے میں حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نہ ڈالنا، پہلی تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. اور یہ بھی کس نظر کے بارے میں ہے؟ شہوانی نظر کے بارے میں. مراد اس سے کیا ہے؟ کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو پھیر لی جائے، دوبارہ اس جگہ پر نہ دیکھا جائے جہاں دیکھنے سے انسان کے دل میں خلل اٹھے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ یعنی بسا اوقات انسان کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی نگاہ ایک ایسی چیز کی طرف اٹھتی ہے کہ جس میں اس کو کشش محسوس ہوتی ہے، تو کیا کروں؟ فرمایا، فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچے کر لو، یعنی ٹک ٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے مت چلے جاؤ، اس پہ فوکس نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، یعنی اللہ کے خوف سے ایسی نگاہوں کو بچا لے گا، میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. یعنی وہ شخص جو اپنی نگاہ کو حرام سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا لطف پیدا کر دے گا. یہ ہے پھر اصل تزکیہ. ابو امامہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے. یعنی عبادت، مثلا نماز کا خشوع و خضوع، اس کے لیے بھی کیا چیز سبب بنتی ہے؟ حرام نگاہوں سے بچنا. ورنہ کیا ہوگا کہ نماز میں بھی وہ شکل سامنے آتی رہے گی جو دیکھنی منع تھی، اور اللہ کی طرف توجہ ہونے کی بجائے انسان اور خرافات میں الجھا رہے گا۔ امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر اور وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس، جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر الحرام سے واپسی کے وقت حضور کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے سے جب عورتیں گزرنے لگیں تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا، یعنی جہاں خواتین کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو بلا وجہ ان کو تاکنا یا غور کرنا یا دیکھتے چلے جانا، جس کا آپ نے عام طور پر ایکسپیرینس کیا ہوگا، کسی بھی ریڈ لائٹ پر جب گاڑیاں رکتی ہیں تو خصوصاً پبلک بسز میں جو مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی برابر کی دوسری بس میں بیٹھی یا اپنی ہی بس میں بیٹھی خواتین کو بہت بری نگاہوں سے دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں کہ بسا اوقات انسان پریشان ہو اٹھتا ہے۔ اور اس کا ایکسپیرینس روز آپ کر سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی جہاں انتظار کی کوئی جگہ ہو، جہاں لوگوں کے پاس کوئی خاص کام نہ ہو، بیکار بیٹھے ہوں، وقت پاس کر رہے ہوں، یا رش اور کراؤڈ کی جگہ ہو، تو ایسی جگہوں پر عموماً زیادہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب فضل ان کی طرف دیکھنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کو دوسری طرف پھیر دیا کہ اس طرح عورتوں کو مت دیکھو۔ اسی حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ قبیلہ خسم کی ایک عورت راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی، اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی۔ بسا اوقات بے دھیانی میں بھی انسان دیکھتا چلا جاتا ہے، ابتدا میں غفلت سے دیکھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ غفلت جو ہے ایک اور فتنے کا سبب بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی اخلاق اور ادب اور خواتین کی عزت اور احترام کس میں ہے، جو مردوں کو سکھائی گئی اور پہلے مردوں کو سکھائی جا رہی ہے کہ وہ ان پر بری نگاہ نہ ڈالیں اور ان کے کسی بھی خوبصورت چیز سے ایک برے طریقے سے لطف اندوز نہ ہوں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر حج کے دنوں میں جو احرام ہوتا ہے اس میں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ دونوں مواقع جو ہیں یہ حج کے موقع کے ہی کوٹ کیے گئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں، مثلا ڈاکٹرز ہیں تو خواتین پیشنٹس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے یا وائس ورسا، تو ایسے موقع پر بھی ضرورتاً جب انسان کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہو تو ان نگاہوں کو بچانا چاہیے۔ محض دیکھنا منع نہیں، کیونکہ اس طرح تو کسی کی پہچان بھی ہو نہیں سکتی۔ مثلا آپ اگر کسی دکان پر گئے ہیں اور کچھ خریدا ہے اور دکاندار کو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون بیچ رہا تھا، یا کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آتا ہے، تو بعد میں اگر دوبارہ اس شخص سے آپ کو واسطہ پڑے، مثلا آپ کا ڈرائیور ہے، آپ دیکھتے ہی نہیں کہ وہ ہے یا کوئی اور، گاڑی لا کے اس نے کھڑی کی، آپ دھڑ سے بیٹھ گئے اور چل پڑے، کس قدر خطرے کی بات ہے۔ تو ضرورت کے تحت دیکھنا منع نہیں، جو منع ہے وہ کیا ہے؟ غلط نظر۔ اسی لیے من ابصارہم کہا گیا، اور من ابصارہم سے مراد یہ نہیں کہ کوئی عورت کسی مرد پر نگاہ ہی نہیں ڈال سکتی۔ حضرت ام حسین کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید اور بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ اب یہ خاتون ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھ رہی ہیں اور آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پہچان رہی ہیں کہ کون کون بیٹھا ہے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کی شکل سے اس کو پہچانتی ہے، یہ کوئی حرام بات نہیں۔ یا اس سے منع نہیں کیا گیا. حضرت علی کی روایت سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک نگاہ پڑ جائے تو معاف ہے اور دوسری ڈال نہیں سکتے وہ حرام ہے, اس سے مراد کون سی نگاہ ہے؟ جس نگاہ میں انسان محسوس کرے کہ کام خراب ہونے لگا تو فوراً نگاہ پھیر لے. لیکن کسی مرد کی شکل کو پہچاننا یا ذہن میں ہونا کہ یہ فلاں ہے, یا اس سے واسطہ پڑنا, یا کوئی کام لینا یا کرنا, یہ امپوسیبل ہے کہ آپ نہ دیکھیں یا نہ پہچانیں. مثلا گھر میں بعض اوقات آپ کے ہسبینڈ کے ایسے دوست آ جاتے ہیں, کوئی چیز لینے آ جاتے ہیں, آپ کے آفس کے سرونٹس ہو سکتے ہیں, کچھ ہو سکتے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی شکل دیکھ ہی نہیں سکتے اور جب دیکھیں تو آنکھ بند کر لیں, اور یہ کہ صرف ایک نظر ایک آدمی کو دیکھا جا سکتا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ وہ بے حیائی کی نظر, جو حرام نظر ہے, غلط نظر ہے, اس سے نہیں دیکھنا چاہیے. اور وہ ہر انسان خود کو خود جج کر سکتا ہے, کوئی کسی کے لیے نہیں بتا سکتا کہ کہاں خرابی ہے, کس کی نگاہ خراب ہے یا کون خراب ہے. بسا اوقات خراب نظریں جب مردوں کی پڑتی ہیں تو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک سے نہیں آدمی دیکھ رہا یا یہ بری نظر سے دیکھ رہا ہے, کیونکہ نگاہ کے جو انداز ہیں یا زاویے وہ بھی انسان کو پہچانے جاتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے حج کر کے واپس آئے اور باتوں کے ساتھ ایک بات جو بار بار دہراتے تھے وہ یہ تھی کہ وہاں پر مصر کی عورتیں بھی تھیں اور وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ دل چاہتا اگر وہ اجازت دیں تو رک کر ان کو دیکھتے ہی چلے جائیں. تو اب آپ دیکھیں کہ حج بھی آپ کرنے گئے تو اللہ کا گھر اور وہ سب چیزیں دیکھنے کی بجائے آپ عورتوں میں الجھے رہے, تو حج پھر حج کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کی روایت آپ کو یاد ہوگی, حجت الوداع کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے, جب مسافر ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم عورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر منہ پہ ڈال لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو ہم منہ کھول لیتی. غز بصر, اس کو کیا کہا جاتا ہے اصطلاح میں؟ غز بصر, غز وہی جو غین دواد دواد, اور بصر آنکھ. غز بصر کا معنی کیا؟ نگاہ جھکانا یا نیچے کرنا, یا گھور کے نہ دیکھنا, ٹکٹکی باندھ کے نہ دیکھنا, یا بری نگاہ سے نہ دیکھنا. ایون اگر کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا تب بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جانا یہ درست نہیں. اب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی نگاہ کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے ایکسپشنل سچویشن کون سی ہے؟ مثلا اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ وہ کس نظر سے دیکھے گا؟ وہ بہن کی نظر سے تو نہیں دیکھے گا, یا بیٹی کی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا, وہ تو بیوی کی نگاہ سے دیکھے گا. اب یہاں وہ وہی نظر دیکھ رہا ہے جس نظر سے دیکھنے سے منع ہے. وہ اس کی اٹریکشن ڈھونڈ رہا ہے کہ اس عورت میں کیا اٹریکشن ہے میرے لیے کہ میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں, تو وہاں پر اس کی اجازت ہے, یعنی وہاں اس نگاہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے. یہ ایکسپشنل کیس ہے. اس میں کیا دلیل ہے؟ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو. اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی. ابو ہریرہ کی روایت ہے ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کو دیکھ لو کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. یعنی انصار کی عورتوں کی نگاہوں میں کوئی بھینگا پن یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بعد میں تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا ہو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اس کو دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس خوبی کو دیکھنا, اور خوبی کا لفظ یہاں خوبصورت ہے, مراد کیا ہے اس سے؟ کہ اس اٹریکشن کو دیکھنا ہے کہ جو تم کو اس میں محسوس ہوتی ہے یا نہیں. ابو حمیدہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے, یعنی ایسا دیکھنے میں گناہ نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ادروائز دیکھنے میں پھر گناہ ہے اور حرام ہے. اسی طرح تفتیش جرم کے مواقع پر کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا یا اس کے بعض ایسے حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنا منع ہے اس کی بھی اجازت ہے. مثلا عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی گواہ کو دیکھنا اگر وہ عورت ہے، یا علاج کے لیے ڈاکٹر کو مریضہ کو دیکھنا اور ان حصوں کو دیکھنا جو عام طور پر دیکھنے حرام ہیں، تو یہ غز بصر سے یہ چیزیں پھر نکل جائیں گی. سوال یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عورت کا ستر دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ بات دل قبول نہیں کرتا. اب بات یہ ہے کہ کیا عورت کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے؟ کئی گاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں صرف مرد ڈاکٹرز ہوتے ہیں، عورتیں وہاں اپوائنٹ کی ہی نہیں جا سکتی. ڈلیوری کیسز میں بہت سی عورتیں مر جاتی ہیں، لٹرلی مر جاتی ہیں صحیح بر وقت طبی امداد نہ پہنچنے پر، یا ایسی صورت میں کہ جہاں چھوٹے موٹے آپریشن کی ضرورت ہے. کیا ایسے موقع پر مرنے دیا جائے یا ایک رخصت قبول کر لی جائے؟ یہ آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی اجازت ہے. جان بچانے کے لیے یہ چیز پھر سیکنڈری ہو جاتی، انسانی جان سب سے اہم چیز ہے، اس جان کو بچایا جائے گا، اس لیے رخصت ہے، لیکن عام حالات میں نہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا میں صرف 5% فیمیل سرجنز ہیں. عام چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے اگر فیمیل موجود ہے تو کیا ضرورت ہے میل کے پاس جانے کی؟ پھر نہ جائیں. اس میں ایک بات یاد رکھے کہ اسلام نے جہاں یہ کہا دیکھ لو، وہاں یہ بھی کہا گیا کہ عورت سے شادی چار وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے. تو کس چیز کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا؟ اور اگر ایک لڑکی کا دین اور اس کی شرافت، باقی یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور شکل و صورت میں اگر وہ بہت آئیڈیل نہیں بھی ہے تو بھی کیا ہے، بس وہ پھر ٹھیک ہے. اور ہر چیز تو نہیں ملتی. اسی طرح غزل بصر کا ایک اور مفہوم بھی سامنے رہے کہ مرد کا مرد کو دیکھنا، اس میں بھی یہ چیز، اگر کسی مرد کو ایون مرد میں اٹریکشن محسوس ہوتی ہے جو بالآخر ہوموسیکشوالٹی کا سبب بن سکتی. مجھے معلوم ہے آپ مجھے جن نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ناپسند کر رہے ہیں میری گفتگو، لیکن میں اگر یہ مسائل کھولوں گی نہیں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں معاشرے میں موجود ہیں اور اسلام کا حکم بھی پتہ ہونا چاہیے. ہم نے بے جا شرم کا نام لے کر ان بہت سے مسائل کو دبا کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے بہت سے اچھے بھلے لوگ ایسی بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو مرد کا مرد کو دیکھ کر اگر ایسی ہی کیفیت ہو کہ جو بالآخر کسی بے حیائی اور فحاشی اور عمل قوم لوط کی طرف انسان کو لے جائے، کیونکہ والذین هم لفروجهم حافظون میں عمل قوم لوط بھی حرام ہے، اس کے مطابق اس نگاہ سے بھی بچنا چاہیے. اور اسی طرح کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ مرد کے جسم کے ان حصوں کو دیکھے جو دیکھنا حرام ہے. مرد کا ستر کیا ہے جو مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا؟ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یعنی ٹانگ کے اوپر والے حصے کو اور پیٹ کے نچلے حصے سے لے کر گھٹنوں تک، گھٹنوں سمیت، گھٹنے ننگے نہیں کر سکتے، انکلوڈنگ گھٹنے، یہ کھولنا حرام ہے. یعنی مرد بھی مرد کو نہ دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے. ستر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، یعنی وہ حصہ جو جسم کا ڈھانپ کر ہی رکھنا چاہیے. اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے. اسے احمد مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. ران یہ اوپر والی یعنی اوپر کے ٹانگ کا اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے نا, یعنی بٹکس وغیرہ ہے یا سرین جن کو بولتے ہیں, اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے, نہ زندہ نہ مردہ. مردہ میں آپ دیکھیے کہ جب مردے کو نہلانا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس پہ چادر ڈالنا چاہیے اور گلوز پہن کر اس کا جسم ملنا چاہیے. ستر والے حصوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو ٹچ بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. یعنی ہاتھ لگانا بھی اسی طرح منع ہے. آج کل جو ہمارے ہاں ایک ویکسنگ کا رواج ہے, اور اس میں کل ہی میری کسی سے بات ہوئی, اس خاتون نے خاص طور پر آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھا کلاس کے بعد. وہ کہتی کہ میں بیوٹی پارلر چلاتی ہوں اور میرے پاس خواتین ویکسنگ کے لیے آتی ہیں جو فل باڈی ویکسنگ کروانا چاہتی ہیں. میں نے اس سے تحقیق کے لیے دوبارہ سوال کیا کہ کیا انڈر لیگز بھی؟ کہتی جی ہاں بالکل, بہت سی خواتین ہی سے انڈر لیگز بھی ویکسنگ کرانا چاہتی ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اور ان پارٹس کو یعنی ٹچ کرنا بھی درست نہیں. اور اللہ تعالی نے انسان کو جب تک خود ہمت طاقت دی ہے اپنے جسم کے ایسے اعضاء کو خود ہی لک آفٹر کرنا چاہیے, کسی بیماری کی شکل میں بھی یا پھر کسی اس شکل میں کسی بھی ضرورت کے تحت. ہاں بسا اوقات ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ جو بالکل انکانشیس ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے, وہ دھو نہیں سکتے, ان کو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں, واش کرنا پڑتا ہے, یا نرسز کو بسا اوقات ایسی پیشنٹس کے ساتھ ضرورت پیش آتی ہے, یا ڈیلیوری کے مواقع پر ایسے ضرورت پیش آتی ہے, تو اس صورت میں پھر ہاتھ لگانا اور دیکھنا دونوں جائز ہیں. لیکن اس میں بھی اپنی نگاہوں کو اس حرام لذت سے بچانا چاہیے جو کہیں پر بھی محسوس ہونے لگے, اور میکسیمم کوشش کرنی چاہیے کہ کسی چیز کو دیکھ کر دوسرے خیالات نہ آئیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بسا اوقات پلیئرز بہت شارٹ ڈریس میں گیمز کرتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر بھی حصہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کو آپ تو جا کے روک نہیں سکتے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی نگاہوں کو ایسے مقامات کے دیکھنے سے بچائیے, حتیٰ کہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اس ایریا کو دیکھیں. جرحد اسلمی ایک بزرگ تھے, یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دفعہ میری ران کھلی ہوئی تھی. ران سمجھنا آئے تو بکرے کی ران یاد کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ران چھپانے کے قابل چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی ران کبھی نہ کھولو. صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں, تنہائی میں بھی بالکل ننگے رہنے سے منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خبردار کبھی ننگے نہ رہو, کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے, یعنی حفاظت والے فرشتے, جو قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا, یحفظونہم, سوائے اس وقت کے جب تم رفع حاجت کرتے ہو یعنی ٹوائلٹ جاتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو, وہ تو ایک ضرورت کا وقت ہے. لہذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو. یعنی تنہائی میں بھی بالکل انسان ننگا نہ ہو اور خود کو بھی نہ دیکھے زیادہ بلا ضرورت, کیونکہ اس سے نگاہوں کا حیا ختم ہو جاتا ہے. خصوصاً ماؤں کو اپنے چھوٹے بچوں اور لڑکوں کو اس طرح ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی اس بات کی قباحت کو سمجھ جائیں اور اپنے باڈی پارٹس کو ان نیسیسریلی ٹچ نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے ستر کو اپنی بیوی اور لونڈی کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھو. سائل نے پوچھا, جب ہم تنہائی میں ہوں یعنی خود اکیلے ہوں تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے. ذالک ازکا لہم, یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ازکا افعال کے وزن پر ہے, اکبر کی طرح, زیادہ پاکیزہ بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, بے شک اللہ باخبر ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. یعنی اگر تمہیں کوئی نہیں دیکھتا, تم تنہائی میں ایسے کام کرتے ہو, تو بھی کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ تم کن کن حدود کو توڑ رہے ہو, کہاں کس بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو.

دونوں چیزیں بالکل ویسی ہی جیسے مردوں کے لیے. اور اس میں بھی وہ تمام باتیں جو پیچھے میں نے ذکر کی ہیں کہ شہوت کی نگاہ نہ ہو, یعنی عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں دیکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں عموماً, کیونکہ مرد تو پردہ نہیں کرتے, عورتیں تو پردہ کرتی ہیں, تو بسا اوقات مرد نہیں دیکھ پاتے. لیکن عورتوں کے لیے دیکھنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں, تو عورتیں بھی اپنی خراب نگاہوں کو بچائیں. جہاں کسی لڑکے کو مرد کو دیکھ کر دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہو تو دوبارہ اس طرف نہ دیکھا جائے, کیونکہ بار بار کا ایسی جگہ پر دیکھنا خرابی کا سبب بنتا ہے, اور بسا اوقات انسان ایسی دلدل میں جا پھنستا ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے چانسز, بہت سے ایسے کیسز جس میں لڑکا اور لڑکی باہم انوالو ہو جاتے ہیں. پہلے وہ محبت کے نام پر ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ بسا اوقات فزیکلی انوالو ہو جاتے ہیں. خاندان والے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے, اور بالآخر دلوں میں حسرتیں اور غم کے داغ لیے ہوئے ساری ساری زندگی بسا اوقات ایسی کیفیت کا شکار رہتے ہیں کہ جس سے نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر بسر کرنے کے قابل نہیں رہتے. اس لیے ایسی کسی بھی مشکل سے بچنے کے لیے کیا حکم دیا گیا کہ مومن عورتیں بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں, اور وہ بھی مردوں کو گھورتی نہ رہیں. یہ نہیں کہ آپ نے خود حجاب پہنا ہوا ہے اور دیکھنے کے قابل ہیں تو آپ دیکھتے چلے جائیں کیونکہ مردوں کا کون سا پردہ ہے, نہیں. اور پھر عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یعنی زنا سے بچیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن میں دیکھنے کی بات ہے کہ کیا دیکھنا مثلاً منع ہے. کیا مطلقاً کسی مرد کو دیکھنا منع ہے یا خاص نگاہ منع ہے؟ تو مراد اس سے خاص نگاہ ہی ہے. مطلقاً دیکھنا, مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ بالکل. تو بالکل دیکھنا منع نہیں ہے, غلط طریقے سے دیکھنا منع ہے. اس کو دیکھنے کو پھر عورت کے لیے بھی حرام قرار دیا گیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو ایک کھیل دکھایا تھا مسجد نبوی میں, اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر پیچھے سے حضرت عائشہ دیکھتی رہی, جب تھک گئی تو واپس لوٹ گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی شو ہو رہا ہے, کوئی تماشا ہو رہا ہے, کوئی کھیل ہو رہا ہے, اس میں مرد کھیل رہے ہیں, اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے تو منع نہیں. ہاں, اگر کسی خاص مرد میں اٹریکشن محسوس ہونے لگی تو انسان اپنی نگاہیں خود بچا لے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے کہ کچھ لڑکیاں, کچھ پلیئرز, فلم ایکٹرز اور ایسے ہی کچھ کیریکٹرز کی عاشق ہوتی ہیں. فین کا لفظ بہت عام ہو گیا ہے, شکر ہے ایئر کنڈیشن کا نہیں ہے. تو فین ہونے کے ناطے, اور فین کا لفظ کتنا خوبصورت ہے کہ کوئی کسی کا فین ہو, کوئی قباحت نہیں اس میں. اور تو یہ تمام چیزیں بھی اس میں. اب آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی اگر کسی عالمی شہرت یافتہ ایکٹر یا پلیئر کی فین ہے تو اس سے حاصل کیا کہ اس کی تصویر سینے پہ سجائے پھرتی ہے؟ یا اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائل کورز بھی بسا اوقات سادہ نہیں ملتے. کالج میں بہت ساری لڑکیاں مشہور فلم سٹارز یا پلیئرز کی تصویروں پر مبنی چیزیں اٹھائے اٹھائے پھرتی ہیں, اور کوئی حیا بھی نہیں, جھجک بھی نہیں, کھلے عام بتاتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے فین ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات خطوط کا ایسا امبار ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس کہ جو ایک ناجائز تعلق پر مبنی ہے. ظاہر ہے کہ ایک مرد زیادہ چار ہی شادیاں کر سکتا ہے, اس سے زیادہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا. تو ایسی عورتوں کو بیکار میں کسی مرد کا فین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حرام کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہی رحم کرتے ہوئے ہمارے بھلے کے لیے ہم کو منع کیا کہ نہ دیکھو وہ چیز جو تم حاصل ہی نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت, فاطمہ بنت قیس, جب ان کے شوہر نے ان کو تین طلاقیں دے دی تو سوال پیدا ہوا کہ عدت کہاں گزارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو. پھر فرمایا ان

کہ ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں. وہ ایک بڑی مالدار فیاض خاتون تھی, جس کو ضرورت ہوتی چلا جاتا اور اپنی ضرورت ان سے پوری ہو جاتی. بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھی. لہذا فرمایا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو کہ وہ نابینا آدمی ہیں, ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی, یعنی وہ تمہیں دیکھ نہیں سکیں گے, اور یعنی ایک قدرتی حجاب یا آڑ ہے, اور اسی طرح تمہارے لیے وہاں رہنا آسان ہوگا کہ اور لوگ بھی زیادہ نہیں آئیں گے وہاں. اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ابھی کر لیجئے. تاریخ کا تو مجھ کو نہیں پتا, لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے بیسیکلی, اور دین میں بھی مردوں کے لیے بہت ساری رخصتیں رکھی ہوئی ہیں جبکہ عورتوں کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں. مے بی اس کی ایک وجہ ہو, پلیز یہ حتمی بات نہیں, کہ ہمارے ہاں عموماً دین جو ہے وہ زیادہ تر مردوں ہی نے پڑھایا اور سکھایا ہے, خواتین اس معاملے میں بہت کم آگے آئی ہیں. بہت آپ دیکھیں کہ ہر فیلڈ میں خواتین موجود ہیں, تبلیغ کے میدان میں کتنی عورتیں ہیں, اگر ہیں بھی تو وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں اس معاملے میں, کہ عموماً مردوں کے تابع ہی ہوتی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق عام طور پر ہوتا ہے. تو شاید ایک فیکٹر یہ بھی ہو کہ اس میں کچھ فرق آ گیا. میں تاریخی طور پر بالکل نہیں جانتی, لیکن اللہ نے تو حکم دونوں کے لیے دیے ہیں. ہاں, عورت کی مخصوص حیثیت کے لیے کچھ احکامات آیت کے اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے, لیکن نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دونوں کے لیے برابر ہے. یاد رکھیے کہ جہاں عمل قوم لوط کی ممانعت ہے, وہاں سحاق کی بھی ممانعت ہے. سحاق کہتے ہیں جس طرح ایک مرد سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرتا ہے, عمل قوم لوط جس کو کہتے ہیں, ہومو سیکشلز کہتے ہیں, گیز کہتے ہیں, ایسے ہی عورت کا عورت سے تعلق, جس کو لیسبینز بولتے ہیں, اور عورت فزیکلی عورت کے ساتھ چمٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأت المرأة, کوئی عورت کسی عورت سے جسمانی طور پر نہ چمٹے. یعنی چمٹنے سے مراد یہاں کیا ہے کہ پورے جسم کو دوسرے کے ساتھ ملانا, جیسے عام طور پر بعض ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھتی ہیں گویا شوہر اور بیوی کا ہو. مغرب میں تو یہ چیز کھلم کھلا ہے, ہمارے معاشرے میں بھی ایسی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں. یہ بھی حرام ہے. ایک بستر میں دو عورتوں کا سونا منع ہے. مرد اور عورت جب لیٹتے ہیں تو سب کو برا لگتا ہے اور اس کو حرام سمجھا جاتا ہے اور گناہ, لیکن اگر کوئی عورت کے ساتھ ایسا کوئی کام کر رہی ہے تو کہتے ہیں عورت ہی ہے نا, لڑکی ہی ہے نا, کیا ہو جائے گا اس سے. لیکن اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے. کیوں کہا گیا کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے بستر الگ کر دو, خواہ دو بہنیں ہوں, خواہ دو بہن بھائی ہوں, تو بھی ان کو الگ الگ کرنے کا حکم ہے, کیونکہ اس سے بھی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. عورت کا عورت سے بھی ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی ہیں. باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے.

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
1: عورت کا عورت سے بھی سطر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے, اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی ہیں. باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے. مثلا جب عورت فیڈ کرتی ہے تو فیڈ کرتے ہوئے بچے بعض اوقات شرارت کرتے ہیں, کھینچ دیتے ہیں کپڑا, اور اگر بہت زیادہ آپ ڈھانپ کے بیٹھیں گے تو ان کا دم گھٹے گا. تو اس میں اگر کچھ حصہ کھل جاتا ہے بریسٹ کا عورت کے سامنے تو اس کو دیکھنا حرام نہیں. لیکن ایک عورت جو دودھ نہ پلاتی ہو تو بلا وجہ ایسی چیزوں کی نمائش جو ہے وہ درست نہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب مردوں سے زائد حکم ہے عورتوں کے لیے کیا کہ اپنی زینت نہ دکھائیں, الا مگر.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں. آمین.
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟
1: لیوم عظیم,
0: یعنی ایک بڑے سخت دن میں.
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین,
0: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے.
1: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین,
0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں.
1: وما ادراک ما سجین,
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم,
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: ویل یومئذ للمکذبین,
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: الذین یکذبون بیوم الدین,
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں.
1: وما یکذب به الا کل معتد اثیم,
0: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے.
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین,
0: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں.
1: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون,
0: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے.
1: کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون,
0: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے.
1: ثم انہم لصال الجحیم,
0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے.
1: ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون,
0: پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے.
1: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین,
0: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں.
1: وما ادراک ما علیون,
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم,
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: یشہدہ المقربون,
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں.
1: ان الابرار لفی نعیم,
0: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے.
1: علی الارائک ینظرون,
0: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے.
1: تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم,
0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے.
1: یسقون من رحیق مختوم,
0: ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی.
1: ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون,
0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں.
1: ومزاجه من تسنیم,
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی.
1: عینا یشرب بها المقربون,
0: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے.
1: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون,
0: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ,
0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے.
1: وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين,
0: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے.
1: وَإِذَا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں.
1: وما ارسلوا علیہم حافظین,
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ,
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ,
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ,
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا.
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: لیکن دوسری طرف جو ان کا پیکج ہے سہولیات ہیں، یہ تو سپر قسم کی سہولیات ہیں۔
1: جی بالکل صحیح ہے، ایسی بات ہے، لیکن ان کا ان کے پاس بجٹ ہے ایک، وہ بیڈ دے سکتے ہیں، وہ لوگوں کو کنسیشن دے سکتے ہیں، ٹور جو ہے نا وہ پرسنٹ جو ان کو بہت کافی کم کر کے دیتے ہیں، لیکن ان کا سسٹم اوبر کا تو یہ ہے جب رش ہوتا ہے تو وہ اس کا سسٹم مہنگا کر دیتے ہیں ان کو، وہ اپنے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہمارا ایک پکی پرائس ہوتی ہے، ایک ٹور کی ہوتی ہے یا ہمارے ٹائم کی ہوتی ہے، وہ اسی ٹائم سے ہمارا میٹر چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ نے خود ہی کیا ہے، گورنمنٹ نے یہ، اور دوسری طرف دیکھیں تو گورنمنٹ کو فائدہ ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس زیادہ جا رہا ہے، لوگ جو بیکار گھر بیٹھے تھے یا آگے پیچھے تھے وہ آپ گاڑیاں لے رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، یہ گرین ٹیکسی میں کافی لوگ چلے گئے ہیں، بہت زیادہ ہمارے جاننے والے چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس پکی تنخواہ مل رہی ہے تو ہم بیٹھتے ہیں، جب گاڑی لینی ہے ان سے گاڑی لے کے چلے جانا ہے، بس آپ دیکھنا ہے کو مل گیا کسٹمر تو ٹھیک ہے، نہیں مل گیا تو ہمیں پکی تنخواہ مل رہی ہے۔ تو یہ جو ہے تو ہمیں تو 10-10, 12-12 گھنٹے اپنی کمپنی میں کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس لیے ہماری کمپنی کو اتنا زیادہ اب جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈرائیور نہیں مل رہے، کیونکہ ڈرائیور دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو جو ہے نا جدھر بینیفٹ ڈرائیور کو ملے گا ادھر ہی جائے گا۔
0: تو چو صاحب یہ بات دوسرے لحاظ سے ورکر کے لیے اچھی نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹینشن نہیں ہے، ذہنی بوجھ نہیں ہے، جب ٹور ملے گا تو وہ چلائیں گے، نہیں ملے گا تو کھڑے انتظار کرتے رہیں گے۔
1: بالکل ایسی بات ہے رائے صاحب، یہ جو ہے نا ہمارے دوست جو گئے ہیں نا وہ اسی وجہ سے گئے ہیں کہ ان کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یار پیسے بنے ہیں یا نہیں بنے، ان کی تقریباً 60,000 مہینے کی تنخواہ بن جاتی ہے جیسے ہمارے، تو وہ اگر دن میں ہمارے ساتھ چلائے نا تو وہ 60,000 نہیں بنا سکتے، اتنے گھنٹوں میں، 7 گھنٹوں میں، 8 گھنٹوں میں، جتنے گھنٹے ہیں ان کے، 5 دن انہوں نے چلانی ہوتی ہے، اور جو ہے نا تقریباً ان کو 30,000 ان کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے، پلس انہوں نے ٹیکس پھر اپنا دینا ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہے، لیکن بروٹو ان کو 30,000 ملتی ہے، تو 30,000 ان کو یہ بہت اچھی ہے نا، ایک ڈرائیور کے لیے بہت اچھی آفر ہے، اسی لیے کافی لوگ جو ہے کافی وونویئر بھی چھوڑ کے ادھر جا رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہیں جا کے ڈرائیور کی حیثیت سے، وہ کہتے ہیں کہ ٹینشن نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے پکی تنخواہ ایک مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے خیال میں زیادہ عرصہ نہیں چلے گی اس طرح کا کنسپٹ جو گرین ٹیکسی کا ہے، کیونکہ یہ فورڈ نہیں کر سکیں گے اتنا جو ہے نا، زیادہ زیادہ وہ دن میں 2 یا 3 یا 4 ٹور اٹھاتے ہیں لوگ، تو اتنے میں تو نہیں جو مالک کو اتنا بھارا بالکل نہیں کھائے گا، وہ تو کسی اور نظریے سے آئے، ان کی اپنی کمپنی ہے گاڑیوں بنانے والی، گاڑیاں لے کے وہ آئے ہیں مارکیٹ میں، ہو سکتا ہے ان کو گاڑیاں بیچنے میں سہولت ہو یا اس طرح کی ہو، تو یہ اس وجہ سے پھر وہ اپنا اپنا لوگ دیکھتے ہیں، کاروباری لوگ بزنس مین وہ اپنا آگے کا بھی دیکھتے ہیں نا، سوچتے ہیں۔
0: جو سب بزنس مین تو اپنا پیسہ ڈوبنے کے لیے تو نہیں لگاتا۔
1: جی ایسی بات ہے، ایسی بات ہے بالکل، یہ دیکھیں نا
0: آپ خود کاروباری شخصیت ہیں،
1: زیادہ تر کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں، کتنا دیکھیں نا، میرا ریسٹورینٹ تھا کافی عرصہ میں نے چلایا، اس کے بعد اس کا کرایہ اتنا تھا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، پھر اس کے بعد ہم نے بات چیت کرنی شروع کی لیکن انہوں نے نہیں مانا، ہم نے کہا جی پھر ہم نہیں چلا سکتے، جو ہے نا کاروباری لوگ ہیں نا جو، یا کاروباری انسان ہے، وہ اپنا نقصان تھا جیسے آپ نے کہا، وہ تو زیادہ دیر تو نہیں برداشت کر سکے گا، تو اسی طرح گرین ٹیکسی بھی ہے، وہ اس طرح زیادہ وہ اپنا نقصان نہیں برداشت کریں گے، وہ کئی ملکوں میں بھی وہ کھنکوس پہلے ہو چکی ہے یہ کمپنی نا، تو اسی طرح سے پھر دیکھیں کتنا کیا ان کا معاملات ہے یا کس طرح چلتے ہیں، دیکھ لیں پھر۔
0: جو صاحب آپ دن کو سڑکوں پہ دیکھتے رہتے ہیں، انالائز بھی کرتے ہیں، تو یہ جو پارکنگ ہے، آپ کو پارکنگ مل جاتی ہے، پارکنگ کا پرابلم ہے، تو گاڑیاں تو زیادہ تر شہر میں اب الیکٹرک ہو گئی ہیں۔
1: بالکل رائے صاحب، بالکل صحیح بات ہے، گاڑیوں کی پرابلم ہے اور پارکنگ کی بہت زیادہ پرابلم ہے، اور ہمیں بھی ٹیکسی کھڑی کرنے کی، پہلے ہمیں سہولت ہوتی تھی کہ جو ٹیکسی جو ہے نا الیکٹرک گاڑی ہے وہ مفت کھڑی کر سکتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے گاڑی ان پہ بھی لگا دیا ہے، تو ہمیں بھی اب شہر میں دیکھ لے، ویسے وہ تو بالکل نیچرلی بات ہے رائے صاحب، جو گھر میں ایک گاڑی ہوتی تھی، اب 5-5 گاڑیاں، 4-4 گاڑیاں، ہر بندے کو اپنی اپنی گاڑی ہے، ہر بندے کے پاس، بچی کے پاس اپنی ہے، بیٹے کے پاس اپنی ہے، گھر والوں کے پاس اپنی ہے، تو اس طرح سے وہ جگہ تو اتنی ہے، پھر مشکل تو ہوگی، لیکن یہ گورنمنٹ کو کچھ سوچنا پڑے گا، عوام کے لیے سہولت پیدا کرنی پڑے گی ان کے، کس طریقے سے۔
0: جو صاحب ایک سوال ہوتا ہے، ٹیکنیکل جو لوگ ہم سے بات کرتے ہیں، میں نے کہا چلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، गाड़ी की जो इलेक्ट्रिक

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: smack him back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ساز دل جب صدا نہیں دیتا، کوئی نغمہ مزہ نہیں دیتا،